בית אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שראה לנו את הדברים בטוב הנראה והנגלה. ולפעמים בן אדם חושב, זה הבן אדם עשה לי רע. למה הוא חושב ככה? כי אין לו מספיק חוכמה. אם היה לו מספיק חוכמה, הוא היה מתבטא אחרת מול חברו, שיודע שהוא צריך לקבל את הבעיה הזאת, שאלה דרך מי הוא מקבל את הבעיה הזאת, ולא היה שומר טעינה, ולא היה עושה מלחמות, ולא שום דבר. עד כאן פינת התניא היומית שלנו. סיפרתי לכם בשבוע שעבר, עזוב, נשאיר את זה למחר. תודה רבה לכל עסקים המלאכה, אני הייתי עמי מימון, נפגשים עם ירצה השם, מחר, ביתר סט וביתר עוז. מיד לאחרינו, אמירם ולולו עם אבוקה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. בסיעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ידוע שיש לכל אות ואות בתורתנו הקדושה, יש לה איזה משמעות, כמו שהגמרא במסכת שבת, כמדומני בדף קוף דלת אומרת שמה, על כל אות ואות מה המשמעות שלה. והקוף, האות קוף, ידוע שהיא מסמלת על הקדושה. קוף זה קדוש, קדושה. אז אם נשים לב, בפרשיות שלנו היה קורח, מתחיל הקוף בהתחלת המילה, אחר כך הפרשה הבאה, חוקת, זה קוף באמצע המילה, ובלק, הקוף זה בסוף המילה. מה זה אומר? אז שמעתי פעם פירוש מאוד יפה, אצל קורח, הקדושה שלו הייתה בהתחלה. בהתחלה הוא היה צדיק, נושא אהרון, בעל רוח הקודש, פיקח היה, רק בהתחלה, אבל אחר כך מסכן הוא ידרדר, נפל לקינה ולשון הרע וקרה מה שקרה. בפרשת חוקת, הקוף היא באמצע, שזה מדבר על פרה אדומה, שזה משהו אמצעי. מה הכוונה? הפרה אדומה מתאמה את התאורים ומתארת את התמאים. זה שנושא את האפר נהיה תמא, וזה שמזים עליו נהיה תאור. אז זה משהו אמצעי, לכאן ולכאן. ופרשת בלק, שעקוף בסוף, מה זה אומר? הקדושה בסוף יצא מבלק, יצא ממנו רות המואביה, ומרות המואביה יצא דוד המלך, אז הקדושה היא בסוף. אז זה עקוף, ככה גם זוכרים את הסדר של הפרשיות, קוף של קורח, אחר כך חוקת, ואחר כך בלק, ובפרשת בלק, בעזרת השם, אנשי חוץ לארץ יקראו גם כן את פרשת חוקת ביחד, ופה אנחנו נפגשים, ואז ממשיכים אחר כך ביחד את המשך הפרשות. אז אם כן, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. שבת קודשנו, שבת קודשנו, היום הגדול והקדוש שבורא עולם נתן לנו במתנה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש להתענה לישראל, לך ועודיה. השנה הזו, בעזרת השם, ראש השנה, יחול בעוד פחות משלושה חודשים, כמובן, וזה יחול בשבת וראשון. היום הראשון של ראש השנה, א' תשרי תשפז, יהיה בעזרת השם בשבת, והיום השני יהיה ביום ראשון. וזה אומר דבר מאוד גדול וחשוב לעם ישראל. יש ספר שנקרא ארוך

לנר. ערוך לנר עשה את כל השנים שהיו הכי קשות לעם ישראל, והתברר שכולם חלו, ראש השנה חל בשבת. כל השנים הקשות שהיו, אם זה השואה, אם זה גירוש ספרד, גירוש אנגליה, השביעי באוקטובר שהיה לפני כמה שנים, מאזינים יקרים, זה חל בשבת, זה אומר שאין לנו שופר. ואם אין לנו שופר, זה אומר שאין לנו עורך דין. אנחנו באים למשפט, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. השבת עצמה יכולה לרחם, וזה בתנאי שאנחנו שומרים אותה. שאנחנו שומרים את שבת קודש. אבל אם חס ושלום אנחנו לא שומרים, אז מה יהיה? לכן אני קורא מכאן לכל רבני ישראל, לכל מי שיש באפשרותו להשפיע, אם יש רק כוח של השפעה בכל מיני מקומות, ברדיו, בכל מקום ומקום, מעכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים להתחיל להפיץ את השבת, להפיץ את אור השבת לכלל ישראל, להכין אותם טוב טוב לשמירת שבת. צריך כל שבת לשמור, אבל בפרט את השבת של ראש השנה שיבוא, כדי שבעזרת השם תבוא עלינו שנה טובה ומבורכת, בעזרת השם. הרי התחלנו בחודש תמוז, ותמוז ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. ורבותינו אומרים, בעלי המוסר רבי ישראל מסלנט אומר, שהיינו צריכים כבר מחודש שבט להתחיל את ההתעוררות לתשובה. אבל רצו, השאירו את זה לסוף השנה, תמוז, אב אלול, 90 יום, שככה כולנו נתעורר בתשובה שלמה. אבל תדעו רבותיי, היום הגדול הזה קרוב, היום הגדול הזה מגיע, ראש השנה, זה יום קריטי, זה יום גורלי לכל אדם ואדם. זה יום שבו נחתכים עניינים על המדינות, בו יאמר, איזו למלחמה, איזו לשלום, על פרי בטן, על חיים, על פרנסה, הכל, הכל, הכל, בשני ימי ראש השנה, ואחר כך חתימה בכיפור, ואחר כך הושענה רבה ושמחת תורה, והכל, כל פליי. אחר כך לוחצים על הפליי, והשנה יוצאת לדרך. הצריכים, אני הייתי אפילו מציע, אם ישמעו בקולי, הלוואי, לעשות כאן, אפילו בתחנה שלנו, כל ברמה, יום שכולו שבת. יום אחד להקדיש אותו, כולו לשבת. לפני ראש השנה, נמצוא איזה יום אחד, לפנות את כל החדשות והתשדירים, אולי רק פרסומות, כן, אני רק מציע, אני לא... ולדבר על השבת, להביא את כל טובי הרבנים שיש כאן ברדיו, טובי המרצים, וכולם מדברים רק על השבת. מהבוקר עד הערב. יום שכולו שבת. לחזק את שמירת השבת בעם ישראל, הלוואי שנזכה. ותדעו, כל אחד שמחזק את הרבים בשמירת שבת, אשרה ואשרי חלקו. כי השבת היא מקור הברכה. השבת היא ההגנה של עם ישראל. היה רב אחד שהיה הולך ברחובות ארצות הברית, ואתם יודעים, שמה לשמור שבת זה ניסיון מאוד קשה. כי הנוצרים שופטים ביום ראשון. שמה הכל סגור בראשון. ואם תסגור גם אצלך בשבת, ושישי ערב שבת, זה כמעט 3 ימים אתה לא עובד. קשה מאוד לשרוד. אז הוא היה רואה ביום שבת, הם עובדים שם הגויים. אבל הוא היה רואה כמה חנויות נעולות עם מנעול ובריח. אז הוא היה עובר על המנעולים והיה מנשק אותם, כמו מזוזה. הוא אומר, המנעולים האלה עושים קידוש השם. הם מכריזים שיש בורא עולם. אדם ששומר שבת כהלכה, אשרה ואשר חלקו. יש ספר שנקרא ערוך לנר. הוא מביא משל מאוד יפה בעניין השבת. הוא אומר, היה פעם איזה מלך שהיו לו כמה שרים. ואחד השרים סרח. עשה עבירות, גנבות, לא יודע מה, כל מיני. ורצו ממש, הביאו אותו למשפט, ורצו לטפל בו בכל החומרה שאפשר. כל מה שאפשר.
כן? פשוט להניש אותו בכל...

כל החומרה שניתן להם על פי החוק. ואז אשתו באה לפני המלך, אשתו הייתה חברה של אשת המלך, של המלכה, והיא היה לה כוח השפעה. אז היא באה ודיברה לפני, ביקשה מהמלכה שתעזור לה, ושתיהן באו לפני המלך, והיא ביקשה ממש על בעלה, שהמלך יוותר לו, יסלח לו הפעם, ופעם באו לא יעשה את זה, וככה היה. טוב, ויתרו לו. הנה, עבר זמן, שר אחר גם שרח. שר שני. עשה פחות או יותר את אותם עבירות, גניבות, בלגן, קיצור. ואז אשתו של אותו שר, גם היא באה, אמרה, כמו שהאישה הראשונה גם עשתה, באה להציל את בעלה, גם אני אנסה להציל את בעלי. ואז שהיא באה, היא עומדת לפני המלך, אומרת לו, כבוד המלך, תציל את בעלי, אני מבקשת ממש בכל לשון של בקשה. אז המלך מסתכל עליה, אומר, תראה, אני רואה ממש שכל הפנים שלך נפוחות, ורואים שקיבלת הרבה מכות בפנים. וזה היה בעלה. אותו שר היה גם כן בן אדם אלים, גם בבית שלו הוא היה מתנהג לו יפה. ואז המלך אמר לה, אז כן, את באה לבקש בשביל הבעלך, שהוא בעצמו מרביץ לך, צריך לתת לו עונש כפול, גם על מה שהוא עשה פה בארמון, וגם מה שהוא מרביץ לך. אומר ארוך לנר, זה המשל, מה נמשל? השבת, היא אוהבת את עם ישראל. השבת, עם ישראל והשבת זה דבר אחד. השבת ועם ישראל מעידים על בורא העולם שהוא אחד. השבת הולכת לבורא העולם לבקש על עם ישראל, בראש השנה, יום הדין, בורא העולם, תציל אותה מתאונות, תציל אותה ממחלות, מאסונות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לשבת, אני רואה כמה שאת בעצמך פצועה, כמה שהם מחללים אותך והם פוצעים אותך, כביכול. אז עד שאת מבקשת עליהם, אז צריך לבקש עלייך, שישמרו אותך. אחר כך תבואי לבקש עליהם, ואז הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הבקשה הזאת. לכן, כדי שהשבת תהיה מליץ יושר לעם ישראל, לנו, צריך שאנחנו נשמור את השבת. נשמור את השבת כהלכה, כדי שהשבת תהיה מליצת יושר לכל עם ישראל. לכן כבר מעכשיו, מאזינים יקרים, כל אחד צריך, כולנו, להתחזק בשמירת שבת, כל שבת ושבת, ללמוד שתי הלכות בכל סעודה, לחזק יהודים אחרים, להתחיל להפיץ את אור השבת. ממש כולנו מגויסים. עכשיו, איך כתוב? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. על ידי האור של התורה, על ידי אור השבת, אנחנו בעזרת השם נדחה הרבה הרבה מן החושך, וככה נקרב את הגאולה, ויהיה בעזרת השם ישועות גדולות בעזרת השם לעם ישראל, בזכות שמירת השבת. אם כן, מה הדברים שכדאי לכולנו להתחיל, בעזרת השם יתברך, להתכונן כבר מעכשיו לראש השנה? שזה עובר מהר, אני יודע שהרבה אנשים מרימים גבות, מה יש לו זה? עוד לא הגיע בן הזמן, או תשעה באב עוד לא הגיע בכלל. מה הוא מתחיל כבר? בין המצרים, עוד לא בין המצרים, מה קורה פה? מאזינים יקרים, הכל עובר מהר, הכל עובר מהר, רק אתמול התחלנו את השנה. רק אתמול התחלנו את השנה. אני זוכר שאותו אדם, שזוכרים שאכלו אותו הקרישים, מסכן, אז אם אני לא טועה, זה היה בחודש סיוון שנה שעברה. אז אמרתי לאיזה יהודי אחד באותה שנה, תראה מה זה ראש השנה, תראה מה זה. תראה איזה גזרה נגזרה על בן אדם, מסכן. אז הוא אומר לי, מה אתה מדבר איתי על ראש השנה בחודש סיוון? יש עוד הרבה זמן. שומעים? רבי ישראל מסלנטה אומר, צריך להתחיל להתכונן כבר מחודש שבט, אני מדבר איתו בסיוון. טוב, חיכיתי חודש חודשיים, הגענו ככה תמוזה ולול ככה, הגענו חודש אלול, אמרתי לו, טוב פלוני, עכשיו אפשר לדבר איתך על זה? ואני, כן, עכשיו זה כבר אלול, אפשר לדבר. הכל עובר מהר, מאזינים יקרים. חייבים להתכונן, חייבים להכין את עצמנו. אם היית אומר לאנשים שנה שעברה, תשמע, לא בטוח שישאר לך הבית. מה? מי יוציא אותי מהבית שלי? אף אחד בעולם לא יכול. בכזה ביטחון, בכזאת עוצמה. והנה אנשים התחילו את השנה הזו, תשפ"ו, עם בתים, ונותרו ללא בתים. אתם זוכרים, טילים מאיראן נזרקו פה, בחודש ניסן, לפני פסח.

בתים בבני ברק הלכו, בתים בערד, ירחם אמרכם. רבותיי, זה מה שגדולי ישראל אומרים, אין ביטוחים, אין מוחזקות, אין כלום. הכל מתחיל מחדש. דנים אם מה שיש לך נשאר לך, ואם לא הוסיף לך או חז ושלום. אני לא מדבר על התאונות דרכים, שזה מגפה שקטה, רחמנא ליצלן, לא עליכם, לא עלינו. 365 יהודים בממוצע נהרגים כל שנה בכבישי ישראל. ממוצע כל יום אחד. וכאילו זה ישלם, לא דבר עוד על הפצועים. פצועים, או אחד חושב שהוא שומע פצוע, כאילו איזו שריטה קטנה ביד, והוא פצועים, איך תראה בבית לוינשטיין, אנשים מסכנים, לא יכולים לזוז. לא יכולים לזוז. כמה אנחנו צריכים להודות, להודות לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, השתבח שמך לעד מלכנו, בורא עולם, להודות לך, ורק להודות לך, על כל החסדים שאתה עושה איתנו, שעשית איתנו, ואתה עושה איתנו, ועוד תעשה איתנו, הכל זה בחסד גמור, גומל חסדים טובים לעמו ישראל, כל החסדים גמורים, אנחנו צריכים רק להודות, רק להודות להשם, בלי נדר, בעזרת השם יתברך, אני רוצה שעוד מעט, אני אלך אביא סידור, ואנחנו ביחד נעשה נשמת כל חי, להודות להשם, ורק להשם, ודווקא עכשיו, למה? א', על כל הניסים הגדולים שהוא עשה לנו, שברוך השם, הרגו את הרבה מאויבינו ושוננו ובקשי רעתנו, ברוך השם, ופתאום אנחנו רואים איך שהמנהיג של ארצות הברית פתאום מפנה עורף, מפנה עורף לישראל, לא מכיר אף אחד, לא מכיר אף אחד, הפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדה, פתאום הוא לא מכיר אותנו, לא מעדכן אותנו בשום דבר. היה, אתם זוכרים, רבותיי, לפני 4 חודשים, היה חג פורים. אז שם כתוב שאסתר, מרדכי שלח אותה, לך היא תצילי את עם ישראל, עם ישראל בסכנה, תצילי אותם. ואז אסתר הלכה ואמרה, כאשר עבדתי, עבדתי, כל פעם שאני מגיע למילים האלה, אני ממש מתרגש. שאסתר אומרת למרדכי, וכאשר עבדתי, עבדתי. עבדתי מבית אבא, אני יתומה מאבא ומאמא, והיא הייתה אשתו של מרדכי. ועכשיו שאתה שולח אותי ברצון לרשע הזה, לחשברוש, אז עבדתי, עכשיו אני גם עבודה ממך. כל פעם שאני קורא את הפסוקים האלה, זה ממש, כאשר עבדתי, עבדתי. אני עבודה מאבא ואמא, כי אבי ואמי יעזבוני, והשם יאספני. עכשיו אני גם עבודה ממך. שלח אותה מרדכי, כמו שכתוב בזוהר, שלפני שמרדכי שלח אותה ברצון, אז היא הייתה שמה לחשברוש שין דלת אי, כן? הוא לא נגע בה בכלל, באסתר. והיא הייתה חוזרת למרדכי, כידוע. אבל שהוא שלח אותה, עכשיו היא נאסרה. כאשר עבדתי, עבדתי. אז הוא אמר לה, לכי תצילי את עם ישראל. טוב? כולם ככה וזה, וואו, היהודים, מורים, מענן, עכשיו מה אסתר תעשה? מה אסתר תעשה? מה היא תעשה? פתאום משהו מבחדשות, אסתר הזמינה את אמן, שהוא סנו היהודים, צורר היהודים, לסעודה שהיא עושה, היא והחשברוש. יבוא המלך והאמן היום, י' כ' ו' כ', יבוא המלך והאמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. מה? זה הצלה? זה מה שאת עושה לנו? את הצורר היהודים, את עושה לו כזה כבוד? מזמינה אותו לקבינט המצומצם? למה עשתה את זה, אסתר? למה? הגמרא שואלת, מסכת מגילה. מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? הרי מרדכי, זה תמיד התפעלתי מזה, שמרדכי יהודי לא נתן לתוכנית מה לעשות. טוב, אתה רוצה שאני אהיה חשב לחשברוש, מה אני אגיד לו? תן לי תוכנית, מה אני עושה? לא. בחוכמה האלוקית שהשם נתן לך, יהיה לך סייעתא דשמיא. וככה היה. ואסתר סכסכה בין החשברוש לאמן. זה מה שהיא עשתה. אז הגמרא שם שואלת, מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? אז כל מיני תירוצים יש שם. אחד התירוצים, הגמרא אומרת, אחד התירוצים, שלא יאמרו עם ישראל, אחות לנו בבית המלך, איי איי איי, יש לנו אחות בבית המלך, אתם שומעים? יש לנו אחות שם, מה אתה דואג? תגיד לי, מה אתה דואג?
אמן מה אמן, מי יותר חשוב, המלכה של המלך או השר של המלך? בטח שהמלכה. פתאום, אז אסתר ידע את זה, הם בוטחים בי, הם לא בוטחים בבורא עולם, אז אני אראה להם כאילו אני בוגדת בהם. ואז היא זימנה את אמן, ואז כולם שומעים, תופסים את הראש, בוא נע, אין לנו על מי להישען, אין אמונה בבני אדם, איזה, מה היא עושה? אתה רואה מה זה? מה שרואים משם, לא רואים מכאן, רק עלתה טיפה למלכות, שכחה אותנו, זרקה אותנו, והיא בכוונה עשתה את זה. כן, שככה תדברו, כן, עזבתי אתכם, תרימו עיניים לשמיים, שאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. וזה ממש מזכיר מה שקורה לנו כאן היום. במצב הזה שפתאום טראמפ פשוט עשה פרסה והסתובב, ורק רואים את הרעמה של השערות שלו. ראית את החוראי ופנה לא יראו בה. והיברח לא מכיר אף אחד, לא מעניין אותו. מי יודע כמה, הכל, אני בטוח שהכל זה ענייני כספים. כספי רק כסף. הכל שם זה כסף. מי יודע מה נתנו, מה, הכל כסף. העולם הזה, איך אמרתי פעם, מישהו מתחיל בכסף, נגמר בכסף. זה המציאות, בטוח. אז לא אכפת לו מאיתנו, לא כלום. למה בורא עולם עושה את זה? למה? כדי שאנחנו לא נאמר, איך כולם היו בהתחלה? יש לנו את טראמפ, ידיד, ישראל, חבר טוב של ביבי, וכולם ככה. פתאום ברגע אחד לא מכיר את ביבי, ולא שום דבר. מה, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? לעניות דעתי, למה? שנישא עיניים למרום, שנחזור לפתוח בהשם, כי באמת אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. עוד דבר, האם אתם זוכרים, הכל היה, זה התחיל בפורים, זוכרים? בשבת זכור, התחיל כל הבלגן. אז זה היה חודשים של גאולה של עם ישראל. אדר, ניסן, אז שמה זה. עכשיו איזה חודש אנחנו נמצאים? תמוז ואב מתקרב, נכון? איי, איי, איי, איזה חודשים שאנחנו צריכים הרבה שמירה והרבה הגנה. זה לא פשוט בכלל. לכן אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מפתחו. ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עוס החיל. לפתוח רק בהשם. עזוב בני אדם, עזוב, פתאום הוא ככה, פתאום הוא ככה. משתנים, לא לפתוח בבן אדם. בשום פנים ואופן. לא בוטחים בשום בן אדם. אני אמרתי בחוזבי, בחופזי, כל האדם כוזב. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. אין אמונה בבן אדם. אמונה זה רק בבורא עולם. לכן בורא עולם עושה לנו את זה, שנרים עיניים לשמיים, ונבקש רק ממנו, הנה, פתאום הוא אומר לך דברים שלא חלמת. למה לא? שיהיה לאיראן טילים בליסטיים, למה לא? בטח, למה לא? למה לא? שיזרקו על שונאי ישראל, למה לא? שכח שניסו להרוג אותו כמה פעמים, זהו שכח. אבל זהו, זה לב מלכים ושרים ביד השם. לכל אשר יחפוץ יתנו, אין מה לעשות. זה בורא העולם מכוון אותו, לפי מה הוא מכוון אותו? לפי המעשים שלנו. לכן אם נעשה תשובה, ונחזור בתשובה באמת, ונפתח בהשם, לא בטראמפ, טראמפ, לא לפתוח בטראמפ, אנחנו צריכים לפתוח בקדוש ברוך הוא, אך ורק בבורא עולם. ברוך הגבר שיפתח באדוני, והיה אדוני מפתחו. אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. גם שהגויים עושים איתנו חסדים, כל טוב ויפה, צריכים להוקיר להם טובה ותודה, אין ספק. אבל לזכור, הכל בידי שמיים. הכל זה מלמעלה, והכל זה בורא עולם, ולא לפתוח בשום בשר ודם. לא לפתוח בשום בשר ודם. רק בורא עולם. אין כוחי ועוצם ידי. יש בורא עולם. רק בורא עולם. אז הנה, איראן עם טילים בליסטיים, המצב חזר לקדמותו, והסכנה עדיין מרחפת. אז מה צריכים לעשות? כי זה מה שבורא העולם אומר. כל זמן שלא תעשו שלום איתי, לא יהיה שלום בשום מקום. שלום קודם כל עם בורא העולם. לשמור את השבת, להניח תפילין, לשמור את טהרת המשפחה,
שיעורי תורה, לחזק את התורה ואת שיעורי התורה, לחזק את לומדי התורה, לאהוב אותם, לכבד אותם, תעשו.

תעשו שלום איתי, אני אסדר לכם את השלום. אף אחד לא רוצה שלום. אתם זוכרים שימח שמו ערפאת, היום חתם שלום. חתם שלום. בדיחה, אחת הבדיחות היפות שהיה פה בעולם. ערפאת היה חותם שלום עם רבין וזה, חותמים שלום. אז הם מספרים שמה שהם היו הולכים, ערפאת וכל הפמלי על דילה, גונדה דילה, הולכים בצד שמה, היו מתגלגלים מצחוק. היו מתגלגלים מצחוק, כאילו איך אנחנו עובדים עליהם. לוקחים איזה נייר, מקשקשים עליו, והוא מדומיין שיש שלום ואין שלום, והיו צוחקים עליהם בעיניים. גם פה אותו דבר בדיוק, שלום. אתה מדמיין לעצמך שיש שלום, איזה בטיח. הכל אותו מצב, הכל גרוע ביותר. לכן בורא העולם קורא לנו, עם ישראל, בני היקרים, תתאחדו, תהיו מאוחדים. כי איש אחד בלב אחד, נכון שיש לכם דעות אחרות, דעות שונות, זה מזה, נכון, אבל אל תסנאו אחד את השני. שימו את הדעות שלכם בצד, אתם גם ככה מוקפים באויבים. מכל הכיוונים, הקיום שלנו זה נס. הדבר האחרון שנשאר לנו זה לריב בינינו. הכי גרוע בעולם זה מלחמת אחים. אין יותר גרוע ממלחמת אחים. ולצערנו יש אנשים שמובילים לכיוון הזה ומכוונים לשם. לא ניתן להם, לא להיגרר. אנחנו צריכים להיות מה שנקרא הבוגר המבוגר האחראי, לא להיגרר למלחמת אחים, חס ושלום. להיות תמיד מאוחדים, כי אוטוטו אנחנו נגלים, והגאולה תלויה באחדות. להאיר פנים אחד לשני, לעזור אחד לשני, לחזק אחד את השני. כתוב על הפסוק, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם. מה זה וגם? כאילו עוד מישהו שמע, וגם אני שמעתי. מי עוד שמע? אומר החתם סופר, זכר צדיק לברכה, עם ישראל היו שומעים את הנעקה אחד של השני. היה כואב להם אחד בכאב של השני. אז ברור לא מעט, אתם כואבים אחד את הכאב של השני, וגם אני שמעתי. אז וגם אני שומע את הנעקה שלכם. אבל אם כל אחד מזלזל בשני, בועד בשני, מועך את השני, לא אכפת לו. אני ואפסי עוד, העיקר שאני את נפשי הצלתי, מה אכפת לי? אני, הילדים שלי מסודרים בישיבות, הבנות בסמינרים, אני שומר שבת הכל טוב, מה אכפת לי מאחרים? לא. אין לך את וגם אני שמעתי, אין לך את וייר בסבלותם של משה רבנו. משה רבנו גדל בארמון של פרו. אבל מה כתוב? ויצא אל אחיו, וייר בסבלותם. אנחנו צריכים, רבותיי, להאיר פנים, לכל האחים שלנו, החילונים והרחוקים, להאיר פנים לכולם, ולשמח, לשמוח איתם, ולשמח אותם, ולקרב אותם, וככה שבורא עולם יראה שאנחנו מאוחדים, אנחנו לא רבים, אז בורא עולם יחיש לגאולנו כמה שיותר מהר, זה הכל תלוי בנו. לכן חזק, חזק ונתחזק באהבת ישראל. דבר ראשון, באהבת ישראל. איך כתוב? וכל כלי פתוח. אשר אין צמיד פתיל עליו, תמה הוא. כלי פתוח. ידוע שכל כלי יש לו טהרה. יש לו טהרה, כל כלי. חוץ מכלי חרס. כלי חרס, אם הוא נטמא, אין לו טהרה. שבירתו, טהרתו. אז איך הוא נטמא? כל כלי פתוח. בגלל שיש לו קושי לתאר אותו, אין אפשרות, אז רק אם הוא פתוח ונכנס השרץ מבפנים. אבל אם נגע מבחוץ, לא מטמא אותו. וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, אין לו מכסה, אז ונפל בפנים שרץ, אז מטמא אותו. אז רבותינו אומרים, כלי פתוח זה הפה של האדם. אדם שהפה שלו פתוח. ניבול פה בר מינן, הלבנת פנים, לשון הרע, רכילות, הונאת דברים. אז טמא הוא, זה פה לא טוב. זה אדם תמה, זה לא טוב. אז דבר ראשון, רבותיי, לסגור את הפה. קרפס, קרפס ראשי תיבות, כלל, ראשון, פה, סגור. קרפס זה לא רק בליל הסדר, זה כל השנה. כלל, ראשון, פה, סגור. להחמיא אחד לשני, לעודד אחד את השני, לברך אחד את השני. אז בורא עולם יראה שכולנו ביחד, כאיש אחד, מכבדים אחד את השני, לא פוסלים, זה ספרדי, הוא אשכנזי, זה ככה, וכל אחד עם השטויות שלו, אלו דברים שמעכבים את הגאולה. כל הפסילות האלה, פסילות, אדם פוסל, כל אחד פוסל את השני. שם מדבקות, שם זה ככה וזה ככה, והוא ככה, ההוא בהשקופה, והוא ככה, והוא זה. עזבו עכשיו, אנחנו עכשיו צריכים גאולה.
אנחנו עכשיו, הדברים ידועים, הדברים ידועים.

חוטאים וברורים. ברן הרב שח, זכר צדיק לברכה, נתן את הטון והתווה את הקו לכל עם ישראל, והקול שלו עוד מהדהד באוזני כולם. עד היום. נתן את ההשקפה הברורה, את הדרך הישרה, ושלום על ישראל. כולם יודעים, כולם יודעים מה זה הדרך הנכונה, מה השקפת התורה הנכונה. איך הרב שחי אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לשבת וללמוד. ללמוד תורה וללמוד תורה, ולא לבלבל את המוח עם כל מיני שטויות ורעיונות שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, זהו, שני דברים. ללמוד תורה, לעמול בתורה, עמלה של תורה, ולעשות מצוות, ואז ונתתי שלום, ולקרב את הבריות לתורה. אז הדברים ידועים וברורים, מה שמרן הרב שח זצל הנחה את הקו של הדור, כולם יודעים את ההשקפה הברורה, זה הדרך לחובה, ואוטוטו משיח מגיע בעזרת השם בקרוב. מה שעלינו לעשות רבותיי, זה אהבת חינם. אהבת חינם. זהו, מה נעשה? יש אנשים לא רוצים. יש אנשים, זה הקו שלהם, הם בקווים אחרים, בהשקפות אחרות. רוצים לחיות בשקר, שיחיו בשקר, זה בעיה שלהם. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו עם גדולי הדור. אנחנו עם גדולי התורה האמיתיים. אנחנו עם האמת האמיתית. בלי נגיעות, איך רב שחי אומר? בלי נגיעות, בלי אינטרסים. כלום, כל אמיתי. שקל לא היה לו. אפילו את הירושה שלו זה רק היה התפילין. התפילין. כמה שהוא אהב ודאג לעם ישראל. זכר צדיק לברכה. לספרדים יותר מהאשכנזים. הקים ישיבות. כמובן, לא עם עוד גדולי ישראל, כמובן, הרב בן ציון אבא שאול, ומרן הרב עובדיה, והרב צדקה, זכר צדיק לברכה. הרב שח שלח הרבה תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, שכבר גדלו, צמחו להיות ראשי ישיבות, ופיזר אותם. אתה תקים ישיבה בבאר יעקב, אתה בירושלים, אתה בצפון, אתה בדרום. והיה אומר, אני מחכה ליום לראות שאשכנזי יבוא ללמוד תורה מספרדי. כי התורה היא של כל עם ישראל. שלא יהיה שום, שיהיה כולם ביחד. התורה מאחדת אותנו ומאגדת אותנו. ושהיה ירוסין, אם זה בחור ספרדי, הוא היה מגיע. אם זה בחור אשכנזי, הוא מגיע רק לחתונה, לא לירוסין. אז שאלו אותו, הרב, למה לספרדים הרב מגיע גם לירוסין? אז הוא אמר, כי שם אני צריך יותר לרומם. המשפחות לא היו כל כך כולם בני תורה כמו היום, ברוך השם. ורבתה הדעת בארץ. אז היה צריך יותר לתת יותר את הכבוד ואת היחס החיובי לחתן. אז הוא היה בא גם לחתונה וגם לירוסין. ופעם בא אליו איזה בחור, בחור ספרדי, אמר לו, הרב, אני רוצה להתקבל לישיבה אשכנזית, ולא מקבלים אותי, מה עושים? ואז הרב שח אמר, מה הבעיה? לך לישיבה, תיקח את העגלה, יש עגלה כזאת, שאיתה סוחבים ספרים, תוציא מהספרייה את הרמב״ם, את הרשב״א, משנה למלך, מערית אלגזי, המבית, תוציא את כל רבותינו הספרדים, ותתחיל לצאת, ואז כולם ירוצו, מה אתה עושה? לאיפה אתה הולך? מה זה? מה אתה גונף בספרים? ואז תגיד לראש הישיבה, אמרת שאתה לא מקבל ספרדים? אז אני מוציא מפה את הספרדים. הבנתם? הוא אמר, מה זה, איך יכול להיות? מה זה ספרדים אשכנזים? הכל שטויות. כולנו יונקים מרבותינו הספרדים, מהרשב"א, מהרמב"ם, כל גאוני טורקיה, כל מחנה אפרים, כל אלה גאונים מטורקיה. מאיפה הם באו? גאוני עולם, משנה למלך. כל עולם הישיבות בנוי על חכמי הספרדים. אז הוא אמר, מה זה? אנחנו יונקים מתורת אבותיהם של אלו. אז איך לא נקבל, איך לא נאחד את כולם ביחד? כאיש אחד בלב אחד. בתורה אסור שיהיה מחיצות. אז זהו, הלכנו רבותיה, ברוך השם, השם זיכה אותנו. ברוך השם, ללכת בדרך הנכונה. צריך להודות להשם שאנחנו במסלול הנכון, בקו הנכון. יש אנשים שלא רוצים, לא רוצים לשמוע. יש להם כל מיני קווים אחרים. כל מיני, איך החתם סופר אומר, חדש אסור מן התורה. המצאות חדשות, עושים ככה ועושים ככה, ולא, בלי לפרט. אנחנו ברוך השם, אז, אבל לא להגיע לשנאה. שנאה לא בבית ספרנו, חס ושלום. אנחנו
כאיש אחד חברים,

כל עם ישראל, כולנו ביחד, באהבת חינם, לחזק אחד את השני, לעודד אחד את השני, עד שיבוא הגאולה. עד שיבוא משיח, שיבוא משיח האמיתי, בעזרת השם, אז אתם תראו שהכל יהיה בסדר. הוא כבר יעשה פה סדר, הוא יראה את הכיוון לכולם, לכל מי ש... כן, מי שטועה בדרכו, מי שצמוד לגדולי ישראל הוא לא טועה. כל השומע לזקנים אינו נכשל. אנחנו תמיד צמודים לגדולי הדור. אין לנו משהו אחר. גדולי הדור שלנו, כולם כאיש אחד, בלב אחד, אז ברוך השם. אז בעזרת השם, יבוא הוויכוחים מיותרים, המריבות מיותרות. יבוא משיח, יעשה את הסדר, ולמשיח וכולם ישמעו. למה אתם יודעים מה זה משיח? איך כתוב בספר ישעיהו פרק י' א', ויצא חוטר מגזע ישי, וכו' וכו'. ברוח פיו ימית רשע, ועריכו ביראת השם. יריח אנשים. הוא יריח אנשים. לא יהיה מי שלא ישמע לו. אנשים יראו אותו, יברחו. שתי רחובות מהפחד, מהעוצמה שלו, מהקדושה שלו. כולם ישמעו. כולם יהיה לו כוחות על-טבעיים, כוחות רוחניים מבורא העולם, וכולם ישמעו בקולו, והכל יהיה בסדר. וזהו, ואז לא יהיה מחלוקות ודעות כאלה ודעות כאלה, יהיה קו אחד לכל עם ישראל. אבל מה כולנו צריכים כרגע, מה אנחנו צריכים לעשות? להיות מאוחדים, לכבד אחד את השני. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, כלום חסרתי מכם דבר שאבקש מכם. אלא מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה מזה ומכבדים זה את זה. תכבד את החבר שלך, מה ביקשו ממך? כמו שאתה רוצה כבוד, אתה רוצה שיתעלמו ממך, אתה רוצה שלא יתייחסו אליך, לא יכבדו אותך, אתה רוצה? יש מישהו שככה רוצה? ודאי שלא. אז גם השני, גם חברך, תכבד אותו. גם הוא בן אדם, גם הוא הבן של אברהם, יצחק ויעקב, גם הוא בן של מלך. חביב אדם שנברא בצלם. אז תכבד. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, רבותיי, להיות עם כל אלה שמנסים, דו לכם, עשית רחה, מנסים עכשיו, לעשות בינינו פירוד, פירוד לבבות. זה התחיל כבר, רואים? כל ההפגנות, כל, מה זה כל זה? זה מלחמת אחים. זה הכי מסוכן והכי חמור שיכול להיות. אז לכן אנחנו צריכים, רבותיי, לא לתת לזה לקרוא. לא, בשום פנים ואופן. הכל בחוכמה, זה נקרא עכשיו ללכת בין הטיפות, להיות חכמים ולשמור על האחדות של עם ישראל. אנחנו כולנו יהודים, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לכבד אחד את השני, וככה בעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה. עוד דבר, לפני שנאמר את הנשמת, אני הולך להביא את הסידור תכף. עוד דבר, כתוב בפרשת חוקת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר יש לקיש, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. זאת אומרת, כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך למות על התורה. צריך להיות לוותר על כל התענוגות ולוותר על הרצונות שלו כדי לזכות לכתרה של תורה ולעמול ולחזור עוד הפעם וכל הזמן, כל הזמן להיות במחשבה בתורה, כל הזמן. ריש לקיש, ריש לקיש, רבותיי, מה הוא היה בהתחלה? תראו, בהתחלה הוא היה ראש השודדים, קראו לו שמעון, שמעון בן לקיש, הוא היה ראש השודדים, ככה הגמרא אומרת. ויום אחד הוא ראה באיזה בנהר מרחוק, הוא חשב, הוא ראה, זה היה רבי יוחנן, רבי יוחנן היה רוחץ בנהר, והוא חשב זה אישה, למה הפנים היו לכיוון ההפוך ממנו, ואז הוא שם את הכלים שלו בצד ונתן זינוק בנהר, ואז הוא רואה רבי יוחנן מסתובב, מה זה? אז הוא אומר לו, יופייך לנשים, מה זה גאה, אתה איש? אז רבי יוחנן מסתכל עליו ואומר לו, חילך לאורייתא, הכוח שלך תשקיע אותו בתורה. אם אתה רוצה, רבי יוחנן ראה איזה עוצמה של נשמה קדושה יש לו, שהיא מוקפת בסתרה אחת. אמר לו, אם אתה רוצה, יש לי אחות יותר יפה ממני, אני אהיה שטחן. אני אהיה השטחן שלך. קבל עליך לחזור בתשובה? אמר לו, מקבל עליי. מה הראה שהוא קיבל על עצמו? הוא ניסה לקפוץ עוד הפעם חזרה, הוא לא הצליח. כי התורה תושייה מתשת כוחו של האדם. ואז רבי יוחנן, אני מתאר לעצמי, שהוא בא להציע את השידור לאחותו. רבי יוחנן היה

תעלי אותו לנתיב הנכון. מי זה? אז הוא אמר לה, אני מציע לך את רש לקיש. רש לקיש? זה ראש השודדים, יש לו שם לא טוב בעולם. אמר לה, נכון, אבל הוא עשה תשובה. הוא עכשיו עשה תשובה, אני אלמד איתו חברותה, אני אקדם אותו, ואני אומר לך, אחותי היקרה, כדאי לך לשמוע בקולי, קחי אותו לחתן, והוא יהיה מאחד מגדולי האמוראים. אם אתה אומר, רבי יוחנן, אחי היקר והנעלה, אמורה קדוש, אני שומעת בקולך, וככה היה. היא לקחה אותו והתחתנו, תחשבו על החופה, איך הייתה שם החופה, מגיעה אחות של רבי יוחנן, צנועה וחסודה, ופתאום מגיע רש לקיש, ומקדש אותה, ואחר כך רש לקיש, רבותיי, הדבר הראשון שהוא עשה, ניתוק קשר מוחלט עם כל עולם הפשע שהוא היה קשור אליו לפני כן. לא מכיר אותם, לא שלום, לא, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, בפרק א', לא להתקרב לרשעים, לא להתחבר איתם, זה סכנה. מי שמתחבר לרשעים, הוא בסוף ייפול איתם, הוא יהיה כמו מוץ, כמו מוץ שהרוח תעיף אותו. והוא ניתק קשר איתם, וישב ללמוד תורה, ועשה תעניות וסיגופים, וישב להכין את השיעורים, היה חוזר 40 פעם, לפני שהוא בא לרבי יוחנן, וכל דבר שרבי יוחנן היה אומר לו, אז הוא היה עונה לו, איך אתה אומר ככה? אתמול אמרת לי שככה וככה, לא, מה שאמרתי לך אתמול, כן, אבל שבוע שעבר למדנו עם התוספות בחולין, שככה וככה, היו מתפלפלים כמו שתי סכינים, מחדדים את הלימוד, משהו, משהו. ואז לצערנו הגדול, אחרי כבר, רש לקיש כבר נהיה בר פלוקטה, תראו מה זה, הוא נהיה בעל מחלוקת עם רבי יוחנן. בהתחלה הוא תלמיד, אבל הוא עלה והתעלה באמת, לא חכם בעיניו, אלא באמת הוא התעלה. ואז הוא חולק על רבי יוחנן. תראו, הבטיחו גמרות, התמר, רבי יוחנן אמר, רש לקיש אמר, מחלוקת. הגיע לדרגה שהוא חולק על רבי יוחנן. ופעם היה איזה מחלוקת ביניהם, הגמרא שאומרת, על הפטירה של רש לקיש, שנגרמה מאי הבנה, ככה מסביר שם רבנו חננאל, בסוגיה, בבב המציע, כמדומני דף פי דלת, שהם התווכחו, מה מקבל תומה? אדם וכלים, אוכלים ומשקים. ארבעה דברים יכולים לקבל תומה. אז כלי, מתי כלי מקבל תומה? אחרי שיצרו אותו והוא נהיה כלי. לא באמצע התהליך שאתה מייצר את הכלי. אחרי שנגמר הכלי, אז היה ביניהם מחלוקת לגבי סכין. מתי סכין מקבל? הרי לוקחים בחתיכת ברזל, ומשייפים אותה, ושמים בה, עם, כן, שמים את זה באש, אחר כך במים, אז יש איזה שלב מסוים שזה מקבל תומה, אז נחלקו, מהו השלב? אז זה אומר ככה, זה אומר ככה. אז רבי יוחנן רצה להודות לדעתו של רש לקיש. אז הוא אומר, טוב, אתה, איך אומרים, פעם התעסקת בסכינים, ואתה מבין בדבר הזה, זה. אז רש לקיש לא הבין שרבי יוחנן בא להודות לו. הוא חשב שהוא עוקץ אותו. הוא חשב שהוא עוקץ אותו. אז הוא אומר לו, יחי, ככה אתה מדבר? אז מה הועלת לי בכל התשובה הזאת? עכשיו, רבי יוחנן נפגע. מה הועלתי לך? הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה. אתה אומר לי, מה הועלתי לך? בקיצור, מהקפד אשר רבי יוחנן, רש לקיש נפל למשכב, ונהיה חולה, והמצב נהיה גרוע. ואז אחותו של רבי יוחנן, זה אשתו של רש לקיש, באה, אמרת לו, בעלי היקר, שאני לא יהיה אלמנה, אמרה, תדאגי, אני אעזור לך. למען הילדים, שלא יהיו תומים, אני אעזור להם. אבל הוא צריך לקבל את העונש שלו על הפגיעה בכבוד התורה, למען יראו ויראו. ובסוף רש לקיש נפטר. ואז רבי יוחנן עכשיו לא מוצא את עצמו. מה עושים? אין לו חברותה. אז הביאו לו חברותה. כל דבר שהוא אומר לו, הוא אומר, יפה, כן, כן, כן. מסכים. המסכים אינו מחכים. אמר לו, אני צריך שתגיד לי כל דבר, כן, כן, כן, אני לא יודע שאני אומר דברים נכונים. אני צריך מישהו כמו רש לקיש, שאני אומר משהו והוא מקשה לי 24 קושיות, שהלימוד מתחדד. עד שבסוף רבי יוחנן גם כן, מרוב הצער השתגע, ובסוף הוא אמר, או חברותה או מיטותה, וחכמים התפללו עליו עד שהוא נפטר. שנפטרו לו 10 ילדים, רחמנא ליצלן, הוא החזיק מעמד. זה רצון השם, השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך. אבל שאין לו חברותה, שאין לו תורה, מה שווה החיים בלי תורה?

אדם בלי תורה כדג בלי מים. אז זה ריש לקיש רבותיי שדיברנו עליו. זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אמר ריש לקיש, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, תמית את הרצונות המרחיקים אותך מעבודת השם. העולם הזה דומה לים מלוח. כמה שאדם צמא ושותה ממנו, נהיה עוד יותר צמא. הולכים לחוץ לארץ, חוזרים מבואסים. טוב, בוא נלך לשם. הולכים לחרמון, חוזרים. הולכים ממלון למלון, מחול לחול. ותמיד לא טוב להם. לא טוב. למה? כי הנשמה צמאה. יש משל מאוד יפה. אני מספר אותו, רבי יעקב עדס, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, לו ולרבי יהודה עדס, אביו. אריכות ימים ושנים, בריאות איתנה, יזכו להגדיל תורה ולהדירה בארץ ובעולם, מתוך שמחה ובריאות, אמן. אז הוא הביא פעם משל, אומר פעם איזה יהודי אחד, מתקשר לחבר שלו בשתיים בצהריים, אומר לו, יוסי, אני מזמין אותך לארוחת צהריים, בוא. אומר לו, צדיק, אני עובד, בשתיים בצהריים, אנחנו בשיא העבודה. אומר לו, תשמע צדיק, עשיתי לך ארוחה ב-500 שקל. ארוחה ב-500 שקל? עכשיו אני בא. למה לא אמרת? מהר, נתן הוראות לפועלים, רץ מהר לבית של החבר שלו. טוב, יושבים, מדברים, מה נשמע, מה פה, זה, ומתחילים להוציא את האוכל. מנה ראשונה הוא טועם, איזה טעם תפעיל. לא טעים בכלל, מה זה זה? עזבתי העבודה, עזבתי הכל, מה זה אוכל? טוב, נראה אולי במנה השנייה. מזיז את המנה הראשונה הצידה, מביא מנה שנייה, אוכל יותר גרוע. אומר לו, תגיד לי, אתה עושה צחוק? חברים, חברים, מה זה האוכל הזה? אומר לו, באמת, אני קניתי אוכל ב-500 שקל. בוא תראה את הקופסאות, הנה. מראה לו את המדבקות, הנה, פה 200 שקל, פה 200, ופה 100, הנה, 500 שקל השקעתי עליך. הוא הופך את הקופסאות, מה כתוב? מזון לכלבים, דוגלי. הביא ב-500 שקל, אבל מה הביא? הביא אוכל של כלבים. היית מביא לו פיתה פלאפל ב-5 שקל. יותר טוב, זה מאכל אדם. אומר, האדם יש לו גוף, יש לו נשמה. הגוף מה צריך? אכילה, שתייה, לינה. אדם יכול לא לאכול או לשתות עד שבוע. יכול לא לישון עד 3 ימים. יותר מזה הוא ייפול. אז אדם, כל אדם נורמלי, דואג לגוף שלו. נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נותן לו לישון שצריך. אבל מה עם הנשמה? גם הנשמה שמחיה את האדם, היא צריכה גם מזון. מה איתה? אותה הוא מקפח. מה המזון שלה? תורה, נשים, צניעות, תהילים, קרבת אלוקים. מי שמאבד קרבת אלוקים, עבוד. שיעורי תורה, תפילין, שבת, קדושת השבת. זה משמח את הנשמה, זה מחיה את הנשמה. אתה רואה היום אנשים, אתה רואה אותם, יוצאים מבתים, פאר והדר, פאר והדר, והולכים למכוניות, פאר ועדה, 500,000 שקל על הכביש. 500,000 שקל על הכביש. ואין להם טיפת שמחת חיים. אין להם כלום. בית, 5,000,000 שקל, בריכה, מפלסים, וילה פרטית. יוצא עם המפתחות של האוטו, מלברו ככה ביד, ופרצוף תשעה באב. מה קרה? איפה השמחת חיים? כי הם נותנים רק לגוף, לא נותנים לנשמה. מה עם הנשמה? מה עם המזון לנשמה? זה התורה, המצוות, המעשים טובים. רבותיי, האדם יוצא מהעולם הזה בלי כלום, תדעו, כלום, כלום, כלום, כלום. גם גרביים לא לוקחים מכאן. ערום אדם נולד, וערום הוא יוצא. עוטפים אותו באיזה סמרטוט בלי כיסים, ואוט. 1.70 מ על 50. בחילה מכבודכם, זה המציאות. רבותיי, לא להעביר את המעדר מיד ליד, ולא לצאת מאיפה שבאנו, לצאת מפה, לצאת משם, ליטול ידיים, ולא לנגב את הידיים, שזיכרון היום המוות יהיה לאדם. זה המציאות, זה המציאות, והכל נשאר. הכל היורשים לוקחים, זהו. אז הוא מגיע, וואי, וואי, וואי, תראו במסילת ישרים, דין יתקלה, איך אומרים ביידיש, פחד פחדים, אדם עומד מול בורא עולם, וואי וואי, לדמיין את היום הזה, לדמיין את היום הזה מול בורא עולם. מה עשית? נתתי לך 120 שנה פה בעולם,

מה עשית? כמה גמרות למדת? בבלי, ירושלמי, הלכות, מה אתה יודע? על מה היית מנופח? כמו טווס, על מה התגעת? אתה לא יודע כלום. מסכת אחת הוא לא יודע. בקושי יודע להגיד, על בפלה מברכים מזונות, על בגלה מזונות, ועל מים שהכל. הוא יודע כמה ברכות שהוא יודע, זהו, זה מה שהוא יודע. וואי, וואי, וואי. רבותיי, אם האדם ייתן לנשמה שלו את המזון, הוא יהיה שמח. יש תמיד אנשים אומרים, איך יכול להיות? בא איזה אברך צעיר, מרוויח איזה מלגה קטנה שכמה גרושים, ואתה רואה אותו נותן דרשות, הוא שמח, שמחה גדולה. שמח, שמחה גדולה. ולא רק שהוא שמח בעצמו, אלא הוא גם כן מחזק אנשים אחרים. ואתה אומר לעצמך, מה זה האברך הזה בקושי שלו, כמה גרושים יש לו על הנשמה, והוא משמח אנשים, איך זה יכול להיות? והם מרוויחים מיליונים, מיליוני שקלים, יש להם, יושבים על מיליונים, כי הם לא דואגים לנשמה שלהם. אין תפילין, אין שבת, אין תורה, אין דף היומי, אין הלכות, אין שיעור באמונה, אין חיזוק במוסר, כלום, כלום, כלום. אז הכל עבוד, הכל עבוד, רחמנא ליצלן. לכן רבותיי, מזון לנשמה, מזון לנשמה, לתת מזון לנשמה. שימו לב אל הנשמה, כך אומרים בשירת הבקשות, שימו לב אל הנשמה, זה הכי חשוב. היה פעם בן אדם, שאל לו זה משפט, אז הוא הכין את כל הטענות שלו, וכל הזה כתב את הכל יפה ככה, וזה חודשים, חודשים הוא יושב על זה, מביא ראיות, מביא זה, ומחזיק בסקי, הכין את הסקית, והיה צריך ללכת למשפט, למסור את זה לשופט. רגע לפני שהוא יוצא, אמא שלו אומרת לו, יאה בני, בני היקר, קח את הסקית של ההשפעה לפח. בסדר אמא, בשמחה, למה לא? כיבוד הורים, כבד אביך ואת אמך, ודאי. ואז הוא לקח את שתי הסקיות, ובטעות, את מה הוא זרק לפח? את הסקית ההיא. כל מה שהוא עבד כל השנים, כל החודשים האלה על המשפט וזה, זרק לפח, והוא מגיע עם הסקית של הזבל. הוא בא למשפט, כן, מה יש לך להגיד? להגנת, כתבתי את הכל, הנה כבוד השופט זה פה. שופט, מה זה הסירחון הזה? מה זה? קחו מפה את הסקית, הוא תופס את הראש שלו, וואי, וואי, וואי, וואי. זרקתי בטעות הסקית ההיא. זה בדיוק מה שקורה, רבותיי, בן אדם, כאן בעולם הזה, משקיע. דירות, מכוניות, חנויות, פאפה, אתה חי פה 70-80 שנה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה, עפים מפה. אתה עוד לא מתחיל לחיות, אתה כבר מסיים את החיים. מה הבאת? בכל להביא תורה, מצוות, מעשים טובים, הוא בא עם שקית. בעולם, בניתי בניינים, בניתי מגדלים, כן? מה אתה? גם אני בניתי. אני בניתי אבל בדיבור. זה מה שעשית בעולם הזה? השקעת את כל ה-120 שנה על אבלים, על שטויות. לא חבל. לא חבל, רבותיי. וזה לנצח, תבינו. לנצח. אדם נתקע שם על הנצח. זהו. אתה לא יכול. אפילו משה רבנו עכשיו, ואברהם, יצחק יעקב, והתנאים, והאמוראים, ורבי יוחנן, ורש לקיש, כולם עכשיו לא יכולים לעשות כלום. במתים חופשי. ואנחנו החיים, אנחנו קטני קטנים, פשוטי פשוטים, אבל אתה יכול לעשות משהו. טוב הכלב החי, מהריה המת. אריה, עם כל הגדולה שלו, אם הוא מת, מה הוא שווה? אבל פינצ'ר קטן, הוא חי, הוא שווה יותר. למה אם פתאום באמצע הלילה הוא שומע רעשים שגנב, רוצה לגנוב, הוא רץ נובח, בעל הבית מתעורר, הוא שווה יותר. להבדיל אלפי הבדלות, אדם שהוא חי, אפילו שהוא פשוט, אבל אתה יכול לעשות מצוות. על מה בכה הגאון מווילנה לפני פטירתו? הוציא את הציציות, אמר, ב-20-30 שקל החלתי לקיים מצווה דאורייתא, ועכשיו במתים חופשי, הוא היה לפני פטירתו, הוא הולך לעולם שכולו טוב, והוא לא יכול לעשות כלום, לא חבל. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, לשים לב אל הנשמה, להשתדל מאוד מאוד מאוד, כמה שיותר להיות רוחני. עזבו את הגשמיות, עזבו את הגשמיות, יותר רוחניות. ושנבוא בעזרת השם ליום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, תשפ"ז, בעוד 80 וכמה יום, אם נמלא במוזניים שלנו, במשקל, הרבה הרבה שעות של תורה,
והיה זה שכרנו. כמה שיותר תורה, עוד שיעור תורה ועוד שיעור תורה, ועוד זוהר לקרוא, ועוד תהילים, ועוד הלכה ואמונה ומוסר, לשמוע דברי תורה וללמוד ביחד, וזה על המשקל יעזור לנו הרבה לכולנו. וכמובן אהבת ישראל, אהבת חברים, לכבד כל יהודי. תזכרו תמיד, בשביעי באוקטובר זרקו פה טילים, נלחמו, לא שאלו אף אחד, ימני, שמאלני? לא, אין סלקציה. כולם ביחד. לא אכפת להם שום דבר. ימנים, שמאלנים. אז הם הרשעים האלה, עם מחשמם החמאס, רואים אותנו כעם אחד. אנחנו לא נראה את עצמנו כעם אחד? ודאי, על אחת כמה וכמה, שנראה את עצמנו כעם אחד, כאיש אחד, בלב אחד, בעזרת השם. אני רוצה בעזרת השם יתברך, שעכשיו ביחד כולנו, נקרא את נשמת כל חי, בניגון. אני עושה פה הפסקה שנייה אחת בעצירה במחשב, הולך להביא סידור, שותה משהו, מתארגן וחוזר, וביחד כולנו נודה להשם על הכלל ועל הפרט. כן, אז ובכן, בעזרת השם נתחיל. אומר לכם את כל האמת, אני לא הכנתי את זה ב-100%, אבל אנחנו נעשה את זה בניגון, איך שיצא, יצא. בעזרת השם, אומרים שהטבעי יוצא הכי יפה. בלי הכנות, בעזרת השם, הכל יצא טוב. אז אנחנו בעזרת השם אומרים, נשמת כל חי, להודות להשם על כל הניסים הגדולים שעשה לעם ישראל, וכל אחד גם מכוון בפרטי, בדברים הפרטיים שלו, ויש סגולה גדולה שאדם נמצא בצרה, יאמר, אם בעזרת השם הבן שלי יתחתן, הבת שלי תתחתן, או שיהיה להם פרי בטן, או שיש שלום בית, או שהפרנסה תשתפר לי בצורה טובה וזה, אני אוסף 10 אנשים, ואומר אומר איתם ביחד, נשמת כל חי, זה סגולה לצאת מכל צרה וצוקה. אז בואו נתחיל ביחד. נשמת כל חי,

נהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שירה קיים.

השמש וחי הריח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך, אדוני.

מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו. מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחולים רעים ורבים דיליתנו. עדנה עזרונו אחמך, ולא עזבונו חסדך. על כן נברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. אין הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרה וכל קומה לפניך תשתהווה. והלבבות יראוך והקרב והקהלות יזמרו לשמך כדבר שנאמר קל עצמותיי תאמרנה אדוני מי חמוך מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון

דל, תקשיב את הושיעה. וכתוב רעננו צדיקים באדוני, לישרים נאו תהילה. בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים

ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה, מלך גדול ומהולל בתשבחות.

0: חזקו ואימצו. בעזרת השם נסיים עכשיו בשתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל ממעמקים ומזמור לתודה. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי אם מחס אליך למען תיברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם עופדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, יהי רצון שנזכה כולנו לשפע גדול, ברוחניות, ברוחניות ובגשמיות, כל אחד הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו, לטובה ולברכה, והצלחה בכל העניינים, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, מי שרוצה למסור את השמות לזיווגים, לפרנסה, לכל העניינים, עורכים תפילה בכולל שלנו בעזרת השם, אז אפשר להתקשר ולמסור שמות בטלפון 053-41-26-495, 053-41-26-495, 053-41-26-495, חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו כל הישועות, אריכות ימים ושנים, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, אמן ואמן.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: הערב טוב, מאזינים יקרים. מחר בערב, זמן ברכת הלבנה. אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, דף מ"ב עמוד א', אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. למד את זה מגזרה שווה, החודש הזה לכם ראש חודשים, וזה אלי וענווהו, זה לגזרה שווה. ברכת הלבנה, ממתי מתחילים לברך ועד מתי? אז לפני כן נראה קודם כל, מה תהליך הלבנה, מה קורה, למה אנחנו פעם רואים אותה מלאה, פעם חסרה? אז צריך לדעת שבאמת אין שום שינוי במראה הלבנה. הלבנה היא מקבלת אור מהשמש, מאז השינוי כפי שאומרת לנו התורה, את שני המאורות הגדולים ביום רביעי, ואחר כך כתוב את המאור הגדול והמאור הקטון, ודברי רבותינו ידועים שבהתחלה היו שניהם מאורות גדולים, באה הלבנה ואמרה ריבונו של עולם, איך ייתכן שני מלאכים משמשים בכתר אחד? אמר לה, טוב, לכי ומעתי את עצמך. ומאז הלבנה מקבלת אור מהשמש. ואם כן, היא כדור חשוך שמקבל אור. ולכן בכל יום, בכל זמן ביום, הלבנה היא בעצם כדור שחציו מואר וחציו חשוך. תמיד הצד שכלפי השמש הוא המואר והצד שכנגד הוא חשוך. ולכן, כאשר אנחנו ניצבים מתחת ללבנה, ורואים בעצם את הצד שהוא כנגד לא מול השמש, אז זה תחילת החודש. נראה לנו כאילו אין לבנה, בעצם רואים את הצד החשוך של הלבנה. וכך לאט לאט הזווית שלנו מול הלבנה משתנית, ורואים לאט לאט את הקצה המואר, וזה הופך להיות עד שרואים כצורת חרמש. ובאמצע החודש אנחנו נמצאים בין השמש ללבנה. ולכן הצד המואר הוא כלפי מעלה, כלפינו, ואז אנחנו רואים לבנה מלאה. ובעצם הכל, כל השינוי זה בזווית שלנו אל הלבנה. ומי

0: שם הולך ומתקטן עד תחילת החודש, ששוב פעם אנחנו נמצאים באחורי הלבנה, והלבנה, הצד שכלפי השמש, אין אנו רואים אותו כלל. ולכן אנחנו אומרים בברכת הלבנה, פועל אמת שפעולתו אמת. הפעולה הזאת שהשתנתה, שאנחנו לא מבינים מה המשמעות שפתאום הלבנה הפכה להיות מקבלת אור מהשמש, ואנחנו פעם רואים אותה כך, פעם רואים אותה אחרת. אנחנו אומרים, הפעולה, בורא העולם יודע מה שהוא עושה, פועל אמת שפעולתו אמת. עכשיו, מהו הזמן? ממתי מתחילים לברך את הלבנה? אז הגמרא אומרת כך, א' עמוד ב' בסנהדרין, אמר הבסי, אמר רבי יוחנן, עד כמה מברכים על החודש? עד שתתמלא פגימתה. שואלת הגמרא, וכמה, כמה זה תתמלא פגימתה? אמר רבי יעקב בר עידי, אמר רב יהודה, עד שבעה. שבעה ימים, הגמרא אחר כך מסבירה, שבשבעה ימים עדיין אין הלבנה מלאה, אלא הוא מתכוון עד שרואים חרמש מלא. זה תתמלא פגימתה, שרואים כבר צורת חרמש. ואילו נהר דעה אמרה, חכמים שבעיר נהר דעה, אמרו לו, עד י'וו, שאז בעצם הלבנה במילואה. ואכן הרמב״ם בפרק י' מהלכות ברכות אומר, מברכים את הלבנה מהרגע הראשון שרואים אותה, עוד מהיום הראשון. מי שלא ברך ביום הראשון, הולך ומברך עד 16. אם כן, לפי הרמב״ם ועוד כמה וכמה ראשונים, אפשר להתחיל לברך את הלבנה מהיום הראשון. רבנו יונה מביא מדרש ששם כתוב שצריך שיהיה עד שתתבשם הלבנה, רק אז אפשר לברך. אחד הפירושים הוא כותב, מה זה תתבשם? שהאור שלה יהיה ניכר, אור מבוסם. ולכן הוא אומר, משלושה ימים כבר מתחילים להרגיש ממשות של לבנה, וככה אפשר כבר ליהנות, לראות אור הלבנה, אומר רבנו יונה, משלושה ימים ואילך. הרב בית חדש כותב, כך קיבלנו מרבותינו, שכך נהגו כל הקדמונים משלושה ימים ואילך. אמנם, לעומת כל זאת, רבי יוסף ג'יקטיליה, בספר שערי אורה, כך מביא אותו הבית יוסף, אומר שעל פי הקבלה, אין מברכים על חידוש הלבנה עד שיעברו עליה שבעה ימים. וגם מרן בספר מגיד משרים, ידוע שלמרן הבית יוסף היה מלאך מגיד, והוא חיבר ספר מגיד משרים של כל הדברים שהוא קיבל מהמלאך המגיד. שם על שיר השירים כותב מרן הבית יוסף, לפי שכוחות החיצונים מדבקים בכנסת ישראל בשבעה ימים הראשונים, וקשה לנתק אותם, ואחר כך הפעולה הזאת נעשית קלה יותר. אנחנו לא מבינים, אבל בכל אופן זה מסביר לנו למה מרן בסימן תף רבב, סעיף ד', פסק כמו מארי ג'קטיליה נגד עמודי ההוראה, כיוון שהוא שמע כך מהמגיד שזה הזמן הראוי, ואם כן לחומרה, למה אנחנו נקל ונספור גם בימים הראשונים? כך גם מרן החידה במורה באצבע סימן וב, עוד קוף פה ב' כותב, מברכים על הלבנה רק לאחר שבעה ימים שלמים. מסע ומתן לדברים הללו נשמע מיד מפי קודשו של מרן.
1: יש עוד דבר, מתחלת קדוש הלבנה, אנחנו נוהגים שבעה ימים שלמים אחרי המולד. יש מקילים, אם זה מוצאי שבת, חסר כמה שעות, אין דבר. ככה מלאג בתונס. אבא אומר, לא, חכים שבעה ימים שלמים. האשכנזים לא נוהגים שבעה ימים, שלושה ימים. יש לבנה, מברכים את הלבנה, ועוד רוקדים אחר כך. ככה ראיתי אותם באמריקה, רוקדים טובים מאורות שברא מלוחינו. פעם אחת באו יהודים ברוסיה, היו מסתכלים בלבנה ומתפללים. אז השר של רוסיה, המלך שם, הקיסר, אמר, מה עושים? מה הם מתפללים? אחד שם אמרו, מתפללים שתסדר פגימת הלבנה, תשלים אותה, ולהיה בא שום פגם. אמר, זה מה, שמעניין אותה? בסדר, אנחנו התפללו שהלבנה תהיה שלמה, בסדר, טוב מאוד. אז הם עושים קדוש לבנה גם אחרי שלושה ימים בלבד. והם לא טועים. משום שכל הראשונים, אף אחד לא אמר שבעה ימים. זה רק על פי קבלה. רבי יוסף ג'קטיליה, בדורו של הרמב״ם, לא, בדורו של הרשב"א, יש לו כמה תשובות על פי הקבלה, אמר אסור לחדש את הלבנה לפני שבעה ימים. עכשיו, במדינות

0: שלנו אין בעיה. כי הלבנה לא תראה היום, תראה מחר. אבל במדינות אשכנז, לילה אחר לילה אחר לילה, ענה וערפי סביבו. מה יעשו? איך יברכו את הלבנה? לפי פשט הגמרא אפשר לברך בשלושה ימים. ולפי הרמב״ם אפשר לברך ביום הראשון. ביום הראשון, לבנה קטנטנה, תברך עליה. ברוך את השם אחד חודשים. רק לא עושים ביום הראשון, לפחות שלושה ימים. שאורח מבוסר. לכן הרב עובדיה כותב, אנחנו עושים שבעה ימים. במידה ואתה חושש שלא תראה לבנה, מדינות אשכנז, מדינות אירופה, אפשר לקדש אחרי שלושה ימים. כי הפרי חדש יבירה מהגמרא שאפשר לקדש מוקדם. מה ראיה? סנדרין דף ממעל בסוף עמוד בית, שמשתי דעות. עד מתי אפשר לקדש? יש אומרים עד שבעה ימים. יש אומרים עד 19 יום. מי שומר עד שבעה ימים, מתי יקדש? אם תאמר לו ברכת הלבנה אחרי שבעה ימים, אחרי שבעה עד שבעה, אם כן לא יקדש בכלל. מוכרחים לומר, מה נדאמר עד שבעה? שהוא מקדש בתחילת החודש. כן, גם מה נדאמר עד 19 שאנחנו תופסים כמו, בהתחלה לא נחלקו. אפשר יקדש משלושה ימים. והרמב״ם אפילו ביום ראשון. לכן מקום שאפשר לקיים דברי רבי סובג'קטילי, אין לכן מי. אבל מקום שאי אפשר, אפשר לסמוך בשלושה ימים.
1: אם כן, בוודאי שלכתחילה אנחנו כאן בארץ ישראל ובמקומות שאנחנו יכולים להיות רגועים שנראה את הלבנה בתוך אותם שבעה ימים, אז אנחנו צריכים לחשוש לדברי מרן בשולחן ערוך, שבעה ימים רק לאחר מכן מברכים על הלבנה. במוצאי שבת, כפי ששמענו, אשכנזים עושים במוצאי שבת גם פחות. למה דווקא מוצאי שבת? גם זה, מרן מביא את זה בסעיף ב' שם, אין מברכים על הירח אלא במוצאי שבת, כשהוא מבוסם ובגדיו נעים. זה, הטור הביא את זה בשם מסכת סופרים, וגם בספר מגיד משרים שהזכרנו שם בשיר השירים, אומר לו המגיד למרן, וסימן זה יהיה בידך בחודש שתברכו ברכת הלבנה במוצאי שבת, תמצאו הצלחה. אז זה דבר גדול. אז לכן, כשזה מוצאי שבת, יש עניין. כמובן, לא שעל ידי כך חלילה תתבטל הברכה בזמן חורף, שעלולים אם נחכה למוצאי שבת, עברנו את השבעה ימים. יש לנו כרגע רק שבעה ימים. אם נחכה עד מוצאי שבת, מי יודע, עכשיו אנחנו רואים הלבנה, מי אמר שאז יהיה. אז לכן, איפה שצריך, אנחנו לא חייבים להקפיד על מוצאי שבת. יש עוד טעם נוסף, כותב רבי יעקב צמח, אומר, שמעתי אומרים בדמשק. דמשק, שם היה רבי חיים ויטל ושם נקבר. אז הוא אומר, שמעתי אומרים בדמשק בשם הערכו, שכיוון שנחרב הבית במוצאי שבת, לכן מבשרים על חידוש ישראל והשכינה, שגם הם עתידים להתחדש כמותה, אז לכן מוצאי שבת אנחנו גם כן מקבלים נחמה. יש דבר שנקרא ליקוי לבנה. מה זה ליקוי לבנה? הסברנו שהלבנה נמצאת במקום, כאשר אנחנו רואים אותה במילואה, היא בעצם מתחתנו. אנחנו, כדור הארץ נמצא בין השמש ללבנה. כאשר הוא נמצא בדיוק, ואז הצל שלו בעצם מכסה על הלבנה, זה נקרא ליקוי לבנה. והזמן הזה הוא בדיוק אמצע החודש. כי הלבנה חייבת להיות ממש מתחת כדור הארץ. ואם כן, כותב מעריל, משות מעריל סימן יוטט, שאם ראינו ליקוי לבנה, סימן שזה רגע בדיוק אמצע החודש. משם ואילך הלבנה מתחילה להתחסר. לא נוכל לברך על את ברכת הלבנה לאחר הזמן הזה. גם בזה יש דעות, וכפי שנשמע מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, כיצד לנהוג למעשה.
0: מר רבי יוסף סימן תו כף וואו, אומר בשם תשובת מהריל, שמה ילקוי ירח כמו הפעם באמצע החודש, אחר כך לא עושים קדוש לבנה, לא מברכים ברכת הלבנה. אפילו אם החשבון אומר לך, חסי כתב תסג עוד והגיעו, אל תברך ברכת הלבנה. כי הלקוי אומר לך בדיוק הרגע של חסי החודש. כי החשבונות שלנו בעבור, אם לא חשבון האמיתי, חשבון האמצעי, ממוסע. הרמב״ם ככה כותב. לכן כמובן שזה חשבון ממוסע, יכול להיות

0: שאנחנו מקדימים מעט, מאחרים מעט, כמה שעות למעלה, שעות למעלה. אך במידה וראית את הליקוי, אל תברך אותו בקטע לבנה. אתמול לא נפחה מנה, זה לא שבת. אבל פעמים, במסע החודש, בחול, אתה רוצה לברך? לא. אז כל האחרונים הביאו את זה. אפילו שמרנו כתב את זה בשחרו, מרנו כותב את כל הדברים, דברים שלא שכחים, לא מסויים. בזמן מרן ידעו לחשב לקוי, באו בודדים ידעו לחשב לקוי. אבל ישנו חכם אחד, אדמור מונקאץ', בספר נימוקי אורח חיים, סימן קפוא. אמר, אלא אכפת לנו מחשבון הלקוי, לא אכפת לנו. כי מרן הוא כתב שלך ארוך, לוקחים הרבה חשבון שלנו, של העיבור, כתב תעסק, חסי כתב תעסק, יכולים לברך ברכת הלבנה. לא אכפת עם הלקוי. אבל זה אי אפשר. מרן הוא הביא את זה, אבל הביא את זה בית יוסף. ואין מי שחולק על זה. כמה אחרונים הביאו דברי מהריל. אנחנו נבטל תיקון. רק יש חכם אחד שהוא מחשבות בעיסה. רבי יעקב, אבדין קל קדוש, תורן, תורן. תית וו ריש יוד נו, לקחה בערך. יש שבו סוף הספר פרפיראות לחוכמה, נתן עיסה טובה. אמר, אם יש לקוי, אל תסתכל עליו. תחשבו, אני לא יודע לקוי, לא ראיתי אותו, לא ראיתי. אם לא ראיתי אותו, אני יכול להמשיך קודש את הלבנה, עד חסי כתב את השר, לא יודע אם זה מועיל או לא מועיל. רק יש אפשרות, לפי מה שכתב בבי עומר, יש לו תשובה ארוכה בחלק שישי נדמה לי, שאפשר לקדש את הלבנה גם ב-16 בחודש, בתז לחודש. למה? כשאתה רואה אותה, אתה לא רואה שהיא נחסרה. עדיין מלאה, זה בסדר, אפשר. אז לפי זה אפשר לקדש את הלבנה גם אחרי הליקוי.
1: כן, כפי ששמענו, היה בשנת תשל"ח, בלוח שנה של הישיבה, פורסם סוף זמן קידוש לבנה בסוף ליל שישי, בתתוו לחודש אדר ב', וגם בחודש אלול, גם כן בתתוו. והיו ליקויי לבנה בלילה שלפני. לאחר מכן מרן באור תורה באדר, פרסם שזה צריך להיזהר ולא לברך לאחר ליקוי הלבנה, כיוון שפי דעת מעריל, ספק ברכות להקל. כפי ששמענו, הברכה הזאת היא נחמה ולתת עידוד לקראת הגאולה לעם ישראל, כפי שאנחנו אומרים שגם הם עתידים להתחדש כמותה. פירוש נפלא על הדבר הזה, נשמע כעת מפי קודשו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: שגם הם עתידים להתחדש כמותה. מה זה עתידים להתחדש כמותה? מישהו שאל, אמר, אוכל לבנה באמת מתחדשת. הלבנה תמיד אותו דבר, חסי מואר וחסי חשוך. רק אנחנו מול הלבנה, כאשר החסי המואר מתחת לשמש, מתחילת החודש, אתה לא רואה כלום. הלבנה באמת אותו דבר, תמיד חסי, תמיד חסי. אלא מה? כאשר תחת השמש בתחילת החודש, אז כל האור שלה מתחבא תחת השמש. אנחנו לא רואים כלום. כאשר מתחילה לזוז, אתה רואה טיפת, טיפת לבנה. זה חרמש, ואחר החרמש בקמה, זה ברכה של הלבנה. אם כן, מה אתה משגעים עתידים להתחדש כמותה, להתחדש? מה זה להתחדש? איך הלבנה מתחדש בכלל? מתחדש רק למראית העין. התשובה היא נכון, גם עם ישראל מתחדש למראית העין. כל יהודי יש לו אמונה שלו בלב, הוא מאמין משהו. גם אלה שכופרים, למה באו לי כאן? אני לא מבין אותם. באתם לי כאן שכל כמה שנים מלחמות? מה אתם באים לכאן? מה אתם עושים פה? הם יודעים שבסופו של דבר הם או בניהם או בני בניהם יחזרו בתשובה. ולכן בלבם אומרים, איך נפספס שעה כזאת? יש לנו אפשרות לעלות לארץ? נעלה. מה יהיה אחר כך? נראה. והנה אלפים ורבבות במפורט פרסים חוזרים בתשובה. איך נדם אף פעם לא יתאר? שגם הם, עם ישראל חדידים להתחדש כמותה. כמו שהלבנה מתחדשת, לא קרה לה שום דבר. רק האור שלה היה פה. עשה פה מולנו, במסע החודש, אתה רואה לבנה מלאה. אותו דבר עם ישראל. במסע, בלבם, הם מלאים אמונה. מלאים אמונה. אני אומר את זה גם למתן כהן, גם למתן כהנה, גם לנפתלי בנט, גם ליאיר לפיד, גם לליברמן. אתם תלחמו בתורה, לא יעלה ביתכם, לעולם ולעולמי העולמים. תעשו, תעשו, תעשו מה שתעשו. כמו שנחמו פעם הרפורמי בתורה, ויעשו מכלל ישראל, יהודים זה רפורמי, גם אתם אותו דבר, תבין.

0: נו, שאי אפשר להילחם בתורה. התורה ניתנה לנו בורא עולם, שתבח שמו. 4,000 שנה, ואנחנו שומרים אותה. לא זזנו ממנה אפילו אות אחת בתורה. הרמב״ם כותב בגרטמן, אפילו בין חמאס חטוף לחולם ולשורוק, אין הבדל. כל החומשים אותו דבר. ומי הרמב״ם עד היום, היה קצת שינויים, באיזו אות אחת. גדול עבונים מניסו, בבב ובלבב, זה הכל. אבל כולם אומרים מניסו. ואחד אומר, מניסו, אין. כל התורה כולה ככה. צריכים בתים לדעת. מי שילחם בתורה, המלחמה אבודה מראש. אל תלחמו בתורה. כי התורה לא תזיק לכם. התורה טובה לכם. ולבניכם אחריכם עד עולם.
1: יהי רצון שנזכה לראות בנחמת ישראל, בישועת ישראל. תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ותשמענה אוזנינו כל שופרו של משיח. מבשר לגאולנו גאולת עולמים. אמן ואמן.
2: קול ברמה 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דבר תורה בחיזוק לעלוי נפש ונשמה של מורחי מרן ראש הישיבה בימי מזוז במרת המחם סנה ואת מזוז עיני כפרת משכבו. אנחנו נמצאים בפרשה מיוחדת, פרשת בלק. הגמרא בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות אומרת שרצו רבותינו לקבוע פרשת בלק, לומר אותה כל יום בקריאת שמע. פרשה מאוד מיוחדת, אלא לא רצו להטריח על הציבור. בואו נסתכל פרשת בלק. התורה מספרת לנו כאן על שני אויבים שונאים גדולים שלנו, בלק ובלעם. מצאמי נתמינו. שניהם היו מעוניינים כמה שאפשר חס ושלום להחריט שם ישראל. לולי השם שהיה לנו. הנביא, נקרא את זה בהפטרה ביום שבת, אומר, עמי, זכרונם היעץ, בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן בעור, למען דעת סדקות השם. וזה אחד מהעשר הזכירות שצריכים אנחנו לזכור בכל יום. קדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. מה היה כוחו של בלעם? רבותינו אומרים, קדוש ברוך הוא, ככה כתוב בפסוק, ואל זועם בכל יום. מה אומרת כמה זעמו של קדוש ברוך הוא? רגע. בלעם היה יודע לדייק ולדעת את הרגע שהקדוש ברוך הוא זועם בו. ואז הוא היה מנסה לקלל באותו רגע. התורה אוספת עלינו. תקלל יהודי, גם חירש שלא שומע, לא תקלל חירש, אסור לקלל יהודי, אתה לא יודע. אם זה, אם אתה מקלל ברגע שהקדוש ברוך הוא זועם, ואז מתקבל חלילה הקללה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לבלעם שהיה יודע לדייק ולדעת את הרגע שהקדוש ברוך הוא זועם בו, מה עשה הקדוש ברוך הוא במשך כל אותם הימים שבלעם היה אצל בלק? הקדוש ברוך הוא לא זעם, לא כעס, ולכן בלעם כמה שניסה איך לקלל את עם ישראל, כללה אחת נתן למואב כדי שסיחון ינצח אותו, וסיחון נצח אותו. וזה מה שאומר לו בלק לבלעם, כי ידעתי את אשר תכלל, את אשר יברך תברך מבורך, ואשר תאור יואר ידע. אבל מה כל זה כאשר מדבר על כל אומות העולם, אבל עם ישראל יש להם עין טובה אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא זעה,

עם השם, אנחנו רואים בפרשה איזה פסוקים, פסוקים מחיים אותנו. ניסה בלעם שלושה פעמים לגלל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. כבר מהקטע הראשון, וישא משאלו ויאמר, בן ארם ינחני בלאך מלך מואב, מהר הרי קדם לך אבלי יעקב ולך זועמה ישראל. מואב אומר לו, תקלל את עם ישראל בשם יעקב ובשם ישראל, אולי באחד מהם אני אצליח. מה עונה לו בלעם? מה קוב לו קבועל? מה אתה חושב? זה ביד שלי, יש לנו בעל הבית למעלה, הקדוש ברוך הוא. לא קבועל, ומה אזעום לו זעם השם? כי מראש סורים ראינו מגבעות אשורנו, לעם ישראל יש להם זכויות של האבות הקדושים. מראש סורים, הרים הגדולים, מגבעות יש להם גם זכויות של האמהות הנמשלות לגבעות. איך אני אוכל לבוא לקלל אותם? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. איך התרגום מתרגם? העמה בחודיהון עתידון דיחסינון עלמה. העם הזה לבד עומדים לרשת את העולם. ובממיה להתדנון גמירה. ידע בלעם שעומדים במשך 2000 שנות הגלות, כאן ידונו חס וחלילה עם ישראל להשמיד, להרוג ולבד, אם זה המן, אם זה רומי, אם זה איראן של הדור שלנו, אם זה אתלר של הדור שעבר. כולם חושבים דבר אחד, איך לחלות את העם הזה, אבל יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא, ויאב גם זאת בהיותם בעיר עשוי, והם לא מאסתם ולא רעלתם לחלותם, כי אני השם אלוהים. בלעם המשיך ואומר, תמות נפשי מות ישרים ותהיה חוויתי כמו. ראה עם ישראל איך הסוף שלו כל כך טוב, רצה בלעם הרשע ללכת בדרכים רעים של בהמות, אבל רצה הסוף. הוא ידע, ידע, אם אדם ברגע האחרון זכה וחזה בתשובה, נמחלים לו כל עוונותיו, ותהיה אחריתי כמוהו. הקדוש ברוך הוא לא זיכה אותו לזה, רשע נבל, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. שוב מנסה בלעם בדרך השנייה, פעם שנייה, ניסיון שני, והוא אומר לבלק, לא איש אל וחזב, ובן אדם ויתנחם. ההוא, הבן אדם, אמר ולא יעשה וידבר ולא יקמנה. אבל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל ממשיך ואומר, כעת יאמר לי יעקב ולישראל מה פעל אל. רש"י מסביר, הגיע הזמן אשר תגלה חיבתן לעין כל. הן יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו ומחסתם לפני ממלאכי השרת, והם המלאכי השרת ישאלו מה פעל אל. עם ישראל דרגה שלהם יותר ממלאכי השרת. מלאכי השרת ישאלו, כן, כן, מה אמר הקדוש ברוך הוא? עם ישראל יודעים ואומות העולם לא, מלאכי השרת לא יודעים. ממשיך, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף, ואינם חללים ישתה. אומרים שביבי נתניהו לומד כל שבוע את פרשת השבוע עם הבן שלו. לא יודע כמה דברים נכונים, יכול להיות שכן. ואז מכאן הוא לקח את הסיסמה של המלחמה עם איראן, הן עם כלבי יקום. לא הצליח. עוד פעם מנסה פעם אחרונה, פעם שלישית.
מה אומר? מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, גם האוהל שלך כמה טוב, משכן, בניין, או, לעילה מכל בבחתה. כן חלים איתנו, איתיו, כרנות עלי נהר, ממשיך כמו נחל נוטה, גינה פורחת על יד נהר, תמיד הירקות, הפירות, טריים, כאהלים, ריחות טובים, שם טוב עליה על גביהן, כארזים, עלי מים. ממשיך, קרע, שכב, כארי וכלבי, מי יקימנו? מברכך ברוך ואורריך ארור. כאן, בלעם לא ניסה עוד פעם, רביעית, לקלל את ישראל, אחרי שכבר אמר מברכך ברוך ואורריך ארור, אם הוא חס וחלילה יקלל את עם ישראל, אז הוא המקולל. לכן לא אוסיף עוד, לא יעיז עוד פעם רביעית. שואלים באמת המפרשים, רבותינו אומרים, מברכותיו של אותו רשע תדע מה הוא רצה לקלל. שהרי כתוב בפסוך, ויעפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה. זאת אומרת, כאשר הוא אמר מטובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, אלו הבתי כנסיות ובתי מדרשות, מה הוא התכוון? התכוון לקלל שלא יהיו חלילה בתי כנסיות ובתי מדרשות לעם ישראל. שואלים הפרשים, מה אכפת לו בלעם? שיתפללו כל היום, שילמדו תורה כל היום, מה אכפת לו? גם עוד בתחנה השנייה, הן עם כי לוי יקום וכארי יתנסה, לא ישכם חד יוכל טרף ודם חללים ישתה. רש"י מביא את הפירוש של הכוונת הברכה הזאת מדברי חז"ל, הן עם כי לוי יקום, כשהם עומדים משנתם שחרית הם מתגברים כי לוי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש סיסית, לקרוא תשמה, להניח תפילין. גם זה לא מובן. הוא רצה לקלל אותנו שלא נניח תפילין, רצה לקלל אותנו שלא נקרא קריאת שמע, מה אכפת לו? הוא בא לקלל שחס וחלילה עם ישראל יהיה חלש, מה אכפת לו מה אנחנו קוראים קריאת שמע או לא? למה רצה לקלל אותנו בזה? לא ישכם עד יאכל טרף. רש"י מסביר, לא ישכם בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו. כיצד קורא את שמה על מיטתו ומפקיד רוחו ביד המקום? בא מלאך בגייס להזריקם, קדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם חללים. מה אכפת לו בלעם? אם אנחנו קוראים קריאת שמע על המיטה, חס וחלילה לא קוראים. למה הוא התכוון לקלל אותנו בזה? רבותיי, יסוד גדול מאוד אנחנו צריכים לדעת. ידע בלעם ממה שהיועצת המשפטית שלנו המכובדת לא יודעת. ידע בלעם שעם ישראל מעל המזל. מעל המזל, עם ישראל בזכות התורה שלו, בזכות המצווה שלו, מנצחים את האויבים. השאר, הטנקים והמסוקים והטילים, כל אלו כביכול, אבל בזכות המצוות והתורה ומעשים טובים אנחנו מנצחים. ולכן מה עשה בלעם? אמר אני אקלל אותם, שלא ילכו לבתי כנסת, שלא ילכו לבתי מדרש, שלא יקיימו מצוות, ואז ממילא כבר קל חס ושלום להפיל אותם.
הקדוש ברוך הוא יאף אוכל השם אלוהיך לך תאכל עלה לברכה מלוא

יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. לא מובן. בלעם אומר לבלק, אני הולך לעמי, לך יעשה, אני אתן לך עצה, אשר יעשה העם הזה לעמך. צריך להגיד, אתן לך עצה. מהי העצה? אני לא רואה כאן שום כתוב. צריך להגיד, לך אגיד לך, אני אגיד לך, אספר לך בנבואה, מה יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה זה לך יעשה? מה שייך עצה אשר יעשה העם הזה? רש"י מרגיש בזה, גם תרגום אוקלוס מרגיש בזה, ואומר כי ביכול חסר כאן שני מילים. ככה תרגום אוקלוס כותב, איתה המלחינך מה להתעבד. בוא אני אעץ לך מה תעשה. העצה לא כתובה כאן. והחבילך מה להתעבד עמדין לעמך בסוף יומיה. אני אספר לך מה יעשה לעם הזה לעמך בחרת. הם שני דברים. לך יעשך, תן לך עצה. והעצה לא כתובה כאן. רש"י כותב, לך יעשך מה לך לעשות בשביל שחס ושלום לקלל את עם ישראל, לא הצלחנו. אבל בוא נגיד לך מה לעשות לעם ישראל. ובושה להגיד את זה בפני כולם, לכן נגיד לך את זה בארבע עיניים. ומה העצה? ראשי ממשיך, מצטט את זה ממסכת סנהדרין, דף קוו עמוד ראשון. אלוהיהם של אלו שונא זימה. בלעם אומר לבלק, קדוש ברוך הוא שונא זנות. אלוהיהם של אלו שונא זימה, ולכן לך ותכשיל אותם בזה. כמו שכתוב בגמרא, עשה להם בזר גדול, מוכרים בגדים, עם ישראל במשך 40 שנה, אותו בגד שלבש כאשר נולד, אותו בגד הלך וגדל עליו, כמו העוף של הכבש שהולך וגדל בו, עד שהגיעו לארץ ישראל. ראו חנות גדולה של בגדים, הלכו לבעות, לקנות. מה עשו הרשעים הארורים האלה? שמו זקנה מוכרת בפתח החנות, וקשת מחירים גדולים, גבוהים. מה זה? לא, חולצה ב-$100? לא, לא, לא, לא, אדוני. תיכנס בפנים, בתוך הבזר הזה, תמצא אותה בעשר. יכול להיות? כן. רק תיכנס. רק תיכנס. ושם בפניהם שמו נשים צעירות בשביל להכשיל את עם ישראל. ועם ישראל לא עמד בפיתיון. ואז אנחנו רואים כאן הסוף של הפרשה. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב. מה היה הסוף של הפרשה? סוף הכואב. ויהיו המתים במגיפה ב-20 א', אחרי כל הפרשה היפה הזאת המרוממת. בסוף המתים במגיפה ב-20 א', הצליח בלעם בשביל להוריד מעם ישראל 14,000 בכל המלחמות שעשו במדינת ישראל במשך 80 שנה האלה. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לא הגענו לכמות הזאת. והכמות הזאת הגיעה בגלל ויחל העם לבזנות לבנות מואב. קוראים את הפרשיות האלה בשביל ללמוד מוסר, בשביל לדעת. צריך הרבה מאוד להיזהר מהעוון הזה. יצרה מטעה אותנו שכן, אני חזק, אני חזק, אני לא אכשל. לא, רבותינו כבר לימדו אותנו, אין אפוטרופוס לעריות. שולחן ערוך
שולחן ערוך שהוא אומר, הבהמה הזאת כשרה,

או הבהמה הזאת טריפה, ומפסידים כמה אלפי שקלים, בגלל ששולחן ערוך פסק שזו טריפה. שולחן ערוך פוסק גם כן, אותו מרן בית יוסף, שכתב את זה או שכתב את זה. שולחן ערוך, אבן העזר, סימן כף א', סעיף א', צריך אדם להתרחק מהנשים מאוד מאוד. אם אמר כבר להתרחק, זה כבר מזהיר אותנו. מאוד ועוד מאוד, פעמיים. למה? מפני שבצ'יק אדם יכול חס וחלילה ליפול. ויאסור לקרוץ בידיו וברגליו, ולמוז בעיניו לאחת מהעריות. אסור לשחוק עמה, לאכל ראש כנגדה, ולהביט ביופיה. ואפילו להריח בבשרים שעליה אסור. מרן הרב עובדיה כמה פעמים בדרשות שלו היה חוזר ואומר, כתוב בפסוק, לא תנאף, לא תהנה אף. גם שהאף יהנה, זה אסור. אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. איפה היו עושים כביסה? הולכים לנהר כדי שלא יתרטבו הבגדים שלהם, מרימים את השמלה שלא תתרטב, הרגליים לא מכוסות. ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אישה שהוא מכירה, אפילו אינם עליה, שמי יבוא להרהר בה. צריך להיות מחשבה טהורה. הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בעיני האדם. המסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה, הוא יתכוון להנות ממנו כאילו יסתכל במקום התורף. ויסוב לשמוע כל ערבה ולראות שערה. והמתכוון לאחד מאלו הדברים מקים אותו מכת מרדות, ואלו הדברים אסורים גם בחייבי להבין. יש סיפור בגמרא, אם לא שהיה כתוב בגמרא אני לא הייתי מאמין, אבל זה כתוב בגמרא. הגמרא הכל אמת, אין סתם סיפורים ואין סתם חס ושלום עלילות. גמרא מסכת קידושין, נא חשבו יתה דעתי לנהרדה, מסכת קידושין דף פי א' עמוד ראשון. אותם השבויות שהובאו לנהרדה, היו אנשים שהיו סתים חוטפים אנשים. אנחנו יודעים שבויים של היום של החמאס עם השמם, אבל בעבר היו ככה חוטפים אנשים, מוכרים אותם לעבדים ולשפחות בעיירות אחרות. אז תמיד הייתה קופת בדיון שבויים אצל עם ישראל. בקופה הזאת, מהקופה הזאת היו פודים את השבויים ומחזירים אותם למשפחות שלהם. היו שבויות נשים, בנות, הביאו אותם לנהרדעה עד שיחזירו אותם למשפחות שלהם. דואגים, הקהילה דואגים, אולי חס ושלום מישהו יקשל בהם, אין להם לא בעל, לא אבא, לא אמא. אז קנהו ליבי רב עמרם חסידה, הביאו אותם לבית של רב עמרם חסידה. לא זכור לי בגמרא עוד כמה מוראים שנקראים בתואר חסידה. רב עמרם היה חסיד מוכר. אשקולו דרגם קמיהו, כי שמו אותם בעלייה למעלה. היה להם שם מדרגות, מדרגות מעץ. לקחו את המדרגות האלה מעץ והורידו אותם משם, כדי שלא חס ושלום מישהו יתפתה ויעלה למקום שנמצאות השבויות האלה. כאשר מדובם ברב עמרם חסידה, בהדידך חלפה חדה מניהו, נפע

על נהורה ביפומה. הגמרא מספרת, כאשר עברה אחת מהם, אז נפל אור למטה. כל כך הייתה יפת תואר ויפת מראה. שקלי רב עמרם לדרגה, דילה אבו יחלין בעשרה למדליה, דליה לחודי. גרם המדרגות שהיה מעץ, שהוזיזו אותו לרחוק, שלא יעלה אף אחד למקום הזה של הנשים, רב עמרם חסידה, עזר כוח, המדרגות האלה היו צריכים 10 אנשים להרים אותם, וירים אותם לבד, סליק ואזיל, ועלה, ועלה, שמה, כי מטל הפלגה, דרגה, אפשח, רמה קלה, נורה בעמרם, כאשר הגיעה לחצי המדרגות, תחיל לצעוק, האש בבית עמרם, האש בבית של עמרם. מי שזוכר את הפיוט שקוראים אותו לפני החזרה של מוסף וכיפור, נורה בעמרם, נורה בעמרם. החדוש ברוך הוא נורה, האל הגדול הגיבור והנורה, בעמרם, בעמרם. עם ישראל קוראים עמרם. לקחו את הלשון, הפייטן לקח את הלשון כאן מהגמרא. בגמרא נורה בעמרם, האש בבית של עמרם. כוונה יצרה פה גדול. התור הבנן. באו חכמים, פרצו את הדלת, כל אחד בא עם דלי מים, לכבות את האש. ראו, אין אש. ראו, רב עמרם עומד על המדרגות ועולה למעלה למקום של הנשים. אמרו לי, כספתין, ביישת אותנו, אנחנו היינו מתגעים, יש לנו חסיד קדוש בעיר שלנו, רב עמרם חסידה, מה? כמה אתה עמדת להיכשל? מה התשובה שלו? אמר להו, מוטב תחשפו בעמרם בעלמה הדין, ולא תחשפו מני לעלמה דעתי. טוב, תתביישו ממני בעולם הזה, שחשבתם אני גדול, וראיתם שאני לא גדול. אבל מה? ברוך השם, לא נכשלתי. לא נכשלתי. לא תתביישו בי בעולם הבא, תגידו, כן, חשבנו אותו אדם גדול, ראינו אותו בעולם הבא, המקום שלו עם רשעים ופה עלי אבן. טוב, ביישתי ממני פה. אשבעי דין פאק מני. רב עמרם עכשיו קיבל את הכוח, השביע את היצרה, שיעזור אותו. נפק מני בעמודה דנורה, אמר לחזי דיאת נורה וענה בשרה, וענה עדיף נמינך. יצא ממנו עמוד של אש, זה יסרה. שביע אותו, כבר יצא. אז רב עמרם עכשיו הרגיש את ידו על העליונה, אמר לו, תראה, אתה אש! ואני בשר, ואני יותר חזק ממך. הנה, חשבתי להכשיל אותי ולא נכשלתי. מה הגמרא בא לספר לנו כאן? בא בשביל להחתים חס ושלום, חס ושלום, רב עמרם חסידה, חס ושלום, חס ושלום. הגמרא באה להגיד לנו כאן, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. תגיד, אני, ודאי, אני לא אכשל. לא, חס ושלום, חס ושלום. אדם צריך לדעת עצמו, הוא חלש. אנחנו בשר ודם, אנחנו חלשים. ולכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, להיזהר. מה שאמר מרן השולחן ערוך, מאוד מאוד צריך להתרחק מהנשים. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לשמור על עצמנו שלא ניכשל באיסור. נזכה
ונחיה.

0: ונירש טובו וברכה לחיי העולם הבא. השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. אמן, כן יהיה בסוף.
1: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
2: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
3: ערב טוב, אחי אהוביי, בית ישראל היקרים ואהובים, מאזיני הרדיו קול ברמה, אשריכם ואשר חלקכם, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. השבוע בחרנו לדבר על נקודה מאוד אטרקטיבית, מאוד אקטואלית, נוגעת לכל איש ואישה, ילד, ילדה, נער ונערה, מעם ישראל, מידת הצניות המעתירה, ובעצם סוד הצניות שבונה את האדם. אנחנו מוצאים בתוך הפרשה הגדולה שלנו, בכל המפגש העצום של בלעם במטרה לקלל את עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר לו לקלל. מפליא לעשות שהברכה הגדולה ביותר שיצאה מפיו של בלעם הרשע, לא נאמרה לגבורה של עם ישראל, לא על העושר שלהם, לא על החוכמה שלהם, לא על הניסים שלהם, אלא דווקא על האוהלים שלהם. הוא מביט במחנה ישראל, והוא רואה דבר שנראה פשוט, אבל הוא מדי לא פשוט. הוא רואה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה. כל משפחה חיה את החיים שלה לבד. כל אחד חי את חיה בצורה מכובדת, נעימה ויפה.
4: אבל לבד.
3: פרטיות של הבית. היה משפט שגור על לשונם של אבותינו, הקדושים זכרותם מגן עלינו. אני זוכר ביום החופה שלי, אחד המשפטים שאמר לי אבא, נוח עדן, אחד לאלף יעבור את מפתן הדלת. ההפך מכל הרעבתנות של העולם, כל היחצנות. ראה שהפתחים שלהם לא מכוונים זה כנגד זה. כל משפחה חיה את החיים שלה. כל בית שומר על קדושתו. כל אדם מכבד את המרחב הפנימי של חברו. מתוך המראה הזה פורצת מהלב שלו קריאה. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אתם מבינים שזה הבסיס לקניין תורה. הרבה יותר מצניעות חיצונית בלבד. הצניעות היא הרבה יותר מכל דבר אחר. אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו זה החיים בחוץ. אדם חושב כל הזמן איך הוא נראה, מה חושבים עליו, מה אומרים עליו, איך הוא נתפס בעיני אחרים, אבל הוא מאבד את עצמו. אתה יכול לקרוא לזה לחץ חברתי, אתה יכול לקרוא לזה הרבה רובדים, אבל האמת זה הרבה מעבר לכך. בספרנו חלב הארץ לנפש, שם פירקנו את הנושא הזה ממש לעומק, ולא נראה לי שהגיע הזמן שאני אדבר עליו. אבל בכללות אני אומר, כל המושג לחץ חברתי פועל רק על אדם שחסר לו החיבור לעצמו. מי שבטוח במקומו ובעצמו, ומחובר לנפשו, ויודע את מקומו, שום לחץ בעולם להניד אותו. גם לא לחץ של 100 מיליון דולר, ולא טריליארד דולר, ולא לחץ של אושיות הרשת, ולא כלום. זה לא מדבר אליו בכלל. ובעצם כאן טעות של הרבה בעולם. רבים חושבים שצניעות, איזה פרט מסוים בהלכה, איזה גדר במכנסיים, או בחצאית, או בחולצה, או בחליפה, או בסמלה, וזה הנהגה חיצונית. אבל האמת שצניעות היא מידה. והיא אחת המידות המפוארות ביותר, אולי היסודיות ביותר, שעליהם בנוי כל האדם. אפשר לומר כל ההבדל בין האדם לבהמה. הבהמה חיה בחוץ, כל מה שיש בה גלוי, כאשר היא רעבה, היא אוכלת, היא עייפה, צונחת, ישנה, צריכה להתפנות, מכילה מהכבוד, היא לא מסתכלת מי נמצא, לא נמצא, שירותים, לא שירותים. משחררת, משתחררת.

זה דבר קשה מאוד. דבר קשה מאוד. האדם נברא אחרת. האדם נברא עם פנים, נברא עם פנים, הוא נברא עם עומק, הוא נברא עם סוד, הוא נברא עם יכולת לשמור על הנפש שלו, עם יכולת נדירה. לכן הצניעות היא לא רק איך האדם מתלבש, איך הוא חי. יש בספרנו חלב הארץ, חלק שני, פרק ו', סעיף ד', הבאנו שמה מעט על נקודה של מידת הצניעות, וברשותכם אני אקרא מתוך הכתב. מידת הצניעות חביבה לפני השם נדבך ביותר, והיא יסוד מרכזי באורח חיי האדם עלי אדמות. ובמידה זו ניכר ההבדל בין האדם לבהמה, ובה נשתבחו כל אבותינו ורבותינו הקדושים, צדיקי האמת, אבירי השכל ואדוני הדעת שלאורך כל הדורות. וטעם השתבחותם, לפי שלא נמצא בישן חסר דעת ולא דעתן בליבושה. כתבתי את זה לפני כמעט שתי עשורים. ותראו איזה יפה ואיך זה מכסה את הדור שלנו, מה שיקרה מעכשיו. תראו כמה זה נוגע לכל אחד. ומצינו לרבותינו בעלי פנימיות התורה הקדושה, שלה הקדוש ועוד, שחילקו את מידת הצניעות המעתירה לשני החלקים. בבחינת סור מרע ועשה טוב. סור מרע עניינה זהירות והשמירה שלא לבלוט, לא למשוך תשומת לב בשום מצב כלל, אין איש אין אישה. אגב, פעם אמר לי אבא עליו השלום, שאמר להם חזון איש, זכותו יגן עלינו, שכאשר האדם מושך תשומת לב מיותרת, זה עצמו מושך עין הבישה, מושך עין הרע קשה מאוד. צריך לדעת לא לבלוט. ועשה טוב עניינו להיות הנהגת האדם בכל אורח חייו, בכל מקום וזמן בפשטות ובטבעיות. והיינו, שהגם שדרכם של צנועים לחדול מלפעול למען הכלל, יש להם פתגמים נבובים כמו מה אני מחיי, כל מיני פתגמים של ענבה פסולה. ואגב שדרכיו שצריכים לחדול מלפעול למען הכלל, אינו חדל, אלא עושה כל שביכולתו למען כלל ישראל והכל מתוך פשטות וטבעיות רבה. תוספת, ביור. עניין סור מרע היינו, שצניעות פירושה לא למשוך תשומת לב, לא להיות בולט, אלא כל הנהגת האדם בכל עניין תהיה בעדינות, בכיסוי, בשקט ובבושה רבה ככל האפשר. והגם שזכה האדם וחנן מה שהדבח אותו ואת בני ביתו, אולי האישה, הילדים היקרים, מעלות רבות ונשגבות, עליו להצניען ככל האפשר, כמו שכתוב כבוד אלוהים, אסתר דבר. והיינו, שכפי ערך הדבר, כפי ערך הדבר, כן, גם המעלה שלו. אתה יודע להבדיל, מי שיש לו, מי שיש לו, זה יהלום של 100 מיליון דולר, לא שם אותו בויטרינה. לא שם אותו בויטרינה, כי זה לא מתאים לויטרינה. זה שמים בכספת גדולה. להבדיל, אף פעם לא ראיתי פרה מתלבשת. סוס לא מתלבש, חמור לא מתלבש. זה מדי ברור. אז כפי ערך הדבר, כן יהיה כיסויו ויסתרו מעיני בני האדם. כי מי שחלנו השאין בר כסף וזהב, יהלומים שהמרגליות טובות, בדי שלא יניחים בחלון רעב עליהן כל. אלה יסתירה במסתור אגב במסתור בחושר באפלה על מנת שאין כל ביריה לא תשורם. כן הדבר בעבודת השם יתברך. בדיוק אותו דבר. תורה בעבודת השם יתברך בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. בכל הנהגת האדם בעולם הזה. אין בינו לבין עצמו. אין עם בני ביתו. אין עם כל זולתו. עליו לנהוג מבחינת הצניעה הלכת עם אלוהיך. ובזה רמזו רבותינו הקדושים. הצניע הלכת עם אלוהיך. מי שנוהג בהצניע הלכת, מי שכל מעשה בצניעות עם אלוהיך, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתו. אף פעם לא נמלט ממנו שם השם יתברך. לכן הוא זוכה למעלות מאוד גדולות. לכן הוא זוכה למדרגות מאוד עליונות. זה לא דברים של מה בכך. הדברים אמורים כלפי

כל הבא מזרע ישראל קדושים. קל וחומר בן בנו שקל וחומר לקל בני התורה עיקרים. וביותר תמיד החכמים אשר עליהם כל בית ישראל יסמוכו ועליהם גאוותנו. כל בניין העולם וקיום העולם עומד עליהם. הכל תלוי בהם ובתורתם. כל מגמתם לדעת את השם יתברך. להשיג את חוכמתו וקדושתו. שגנוזים בתורה הקדושה. עליהם לדעת כי בלתי אפשרי להשיג חוכמת התורה מבלי מידת הצניעות וההסתרה. שכדבר גמור ומנוי, מנוי וגמור ביד חכמנו הקדושים, שהחוכמה לכשלעצמה אינה צנועה ונסתרת. מה הראיה? שמעטים זוכים לה. מעטים. ואת צנועים חוכמה. ואינה נגלית אלא למי שדומה לה. ואת צנועים חוכמה. כמה מישהו צנוע ונסתר בכל דרכה והנהגותה, בזו נעשה כלי לקנות קניין החוכמה, קניין גמור בנפשו. כלומר, אתה רואה מכאן שבלעם מסתכל על מה? בלעם מסתכל על המבט של עם ישראל. זה מלמד אותנו שאחד הסגולות העיקריות אולי להצלחת הבית היהודי זה דווקא מידת הצניעות של הבית. אני קורא לכם מתוך כתבים שלנו, של היום, של הרבה שנים אחורה. ולמה אני קורא? לדייק את הדברים. זה דברים שהעולם עומד עליהם. וכולכם יכולים לקרוא את זה גם, פתחו חלב הארץ, חלק ב', אם אין, אמרתי לכם, תימה לי, איך אפשר בדור שלנו בית שיהיה בו יראת שמיים בלי סדרת חלב הארץ. כאילו יכול להיות שיש, אני אשמח להכיר, אבל... מושג חדש בשבילי. וכן, אבא עטרת ראשי בן נגיעה בשביב קל, אמרי נועם, מהדורה של אמיר לארץ החדשה, מאמר זין פרשת בלק. גם מביא מזה. וזה מלמד אותנו שאחד הסגולות העיקריות להצלחת הבית, היא ששום אדם חיצוני לא ידע. בטח שלא יהיה מעורה במה שמתרחש בתוך הבית. אלא בני הזוג בלבד יטפלו בעניינם, בזהירות, ברגשות יתר. ולא יתערב זר בתוכם, ובזה ישובם נאה ומידת השלום לא תסור מביתם. אתה מוצא היום חולי רע סטטוס. כל איזה דבר קטן מעלים. למה צריך לעלות? אם זה שייך לבית, את מי זה מעניין מה היא מבשלת? זה הפך מידת הצניעות. את מי זה מעניין מה היא מדגימה, או מה הוא מדגים, או מה היא מבשלת. זה לא קשור. אוכן, דלתות הבית, אסור שתהיינה פתוחות לרווחה, לביקורי חברים, לסודות הרשות למיניהם. ביקורי נימוסים אלו גורמים הרס עצום לקדושת הבית היהודי. לא מעט בתים התפרקו ונחרבו בגללם עד היסוד, כמו שלא אחת הגיעו לבית הדין מקרים. קשים מאוד, וכבוד השם מסתר דבר. אבל אנחנו מבינים שיש כאן נקודה הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר לזה. אגב, על העניין הזה של מפתן הדלת, בדרך כלל הוא גבוה קצת יותר מקרקע הרשות הרבים. הוא משמש סוג של תמרור עצור. כלומר, עד כאן תבוא. לא תוסיף ככה מביאה בה. וכבר אורנו בגמרא יבמות סמך ג' ומנה רבי מתוך ביתך, ולהכל תביא בית. בפרט שמדובר בזוג צעיר, בתחילת שלבי הבנייה שלו, מאוד מסוכן להכניס זר בתוכה. וזה דברים, חומות שנפרצו, וזה דברים מאוד מסוכנים. צריך לזכור ולדעת שהצניעות האמיתית היא המקום שבו האדם מפסיק לחיות בחוץ ומתחיל לחיות בפנים. רבים חושבים שצניעות היא פרט מסוים בהלכה, או איזו הנהגה חיצונית בלבד. אבל האמת היא, שהצניעות היא אחת המידות היסודיות ביותר שעליהן בנוי כל האדם. אפשר לומר שכל ההבדל בין אדם לבהמה מתחיל בנקודה הזאת. הבהמה חיה בחוץ. כל מה שיש בה גלוי, כאשר היא רעבה היא אוכלת. אתה היא רוצה לקחת, לוקחת. היא מרגישה צורך להוציא פסולת, היא מוציאה. אין לה עולם פנימי שמנהל את החיים. לכן היא בהמית, לכן היא גסה מאוד. האדם נברא אחרת. האדם נברא עם פנים ועם עומק, עם סוד. יש גוף, יש נשמה.

עם יכולת לשמור דברים בתוך הנפש, עם יכולת להסתיר, לאבד, לברר, להעלות. לכן הצניעות היא לא רק איך האדם מתלבש, הצניעות איך האדם חי. אדם שאינו צנוע כל הזמן, אולי אני אדייק, אדם שלא נוהג בצניעות תמיד, במידה מסוימת הוא נתון מול העיניים של אנשים. אדם צנוע חי מול העיניים של הקדוש ברוך הוא. אדם לא צנוע חי כל הזמן מול העיניים של אחרים. הוא לא שואל כל הזמן, עכשיו, אתה מוצא מיד את ההבדל, מצאנו באורחות צדיקים, שלא נמצא דעתן, לא נמצא ביישן חסר דעת, ולא דעתן בליבושה. ולכן אדם שרוצה לזכות לקניין החוכמה, אולי החוכמה המעתירה, עליו להידמות אליה. מה הסיסמה של החוכמה? צנוע ונסתר. מה הסיסמה שלה? להיות צניעות מנת חלקו. לצנוע ונסתר בכל דרכיו והנהגותיו. שבזה תימשך החוכמה אצלו. תקבע משכנה בקרבו, דיותה חלק בלתי נפרד ממנו. כמאמר כתוב בעצמם חוכמה. אמנם אדם שכל מעשיו בפרסום, בלי צניעות, בהסתר, לעולם לא תקרא בחוכמה על פתח ביתו. בוודאי שלא תקבע ממשכנה בקרבו, לפי דרכיהם סותרות זה את זו. הוא דרכו בפרסום וברעש, וחוכמה דרכה בצניעות ובשקט. מכאן למדנו שאדם שהוא צנוע, חי תמיד מול העיניים של הקדוש ברוך הוא, מול השכינה. לא מעניין אותו מה יאמרו עליו, הוא שואל מה האמת, מה רצון השם ממני, מה השליחות שלי בעולם. זה בעצם מבט אחר לגמרי על החיים. הצניעות באמת במהות שלה היא הבנה שכל דבר צריך את מקומו. ובדרך כלל דברים יקרים לא מוצגים בחלון ראווה. דרך משל, פרה לא מתלבשת. סוס, סוסה, לא מתלבשים. מי שמרגיש שהגוף שלו זה כמו פרה וסוס, פטורים להתלבש, גם יכולים לעבור לגור. איתם ברפת, בעורבה. אבל מי שיש לו יוקר, כמו יהלום של 100 מיליון דולר, יודע איך הוא נראה. יהלומים שומרים בכספת. ספרי תורה שומרים בארון קודש, וגם זה לרוב סגור. קודש הקודשים שבמקדש היה המקום הנסתר והנעלם ביותר בעולם. דווקא הדברים הגדולים, העיקרים מאוד, נמצאים בהסתר. אותו דבר גם בנפש האדם. האמונה האמיתית צומחת בהסתר. התפילה האמיתית נולדת דווקא בהסתר. האהבה האמיתית נולדת בסתר, בצניעות, בקדושה. בקדושה האמיתית גדלה דווקא בצניעות ובהסתר. אדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד מולו, אולי מדויק יותר, הקדוש ברוך הוא בתוכו, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כל מהלך החיים שלו מקבל כובד ראש אחרת לגמרי. בעצם, הוא מבין שכובד ראש זה בעולם הפנימי ולא בעולם החיצוני. ולכן אנשים כל מעבירים את מרכז הכובד של החיים מהפנים אל החוץ. מה קרה בדור האחרון? מרגע שהתחילו העולם להתעסק עם העולם החיצוני. להתפתות לעולם החיצוני. בעצם אפשר לומר קריסת מערכות. דור שהופך להיות עסוק בלהצטלם, בלהתפרסם, בלהתחבר עם כל מיני אושיות. לקבל אישור והכרה. בעצם זה דור שמנתק את כל המגעים שלו מהעולם הפנימי שלהם בעצמם.

בוא נזכור שהנפש ניזונת מהפנימיות ולא מן החשיפה החיצונית. הנפש ניזונת מהפנימיות ולא מן החשיפה. הצניעות היא כוח האיסוף של הנפש. כל מבט שלא במקומו מפזר את הנפש. כל דיבור מיותר מפזר את הנפש. סטטוסים. אתה מבין שאין בזה אפילו חלקיק אחד של קדושה. זה נטו לחשוף את העולם הפנימי החוצה, ולהגיד לעין הרע לבוא לשרות, לאכול גם את הקצת שקיים, לנגח. כל רצון להרשים מפזר את הנפש. כל מרדף אחרי כבוד מפורר את הנפש, משגע את הנפש. מאידך, הצניעות אוספת את הנפש. היא מחזירה את האדם אל עצמו, אל ליבו, אל נשמתו, אל בוראו. לכן אמר שלמה המלך, ואת צנועי מחוכמה. מי שבאמת רוצה לזכות לכתר תורה, לבנים קדושים, לבנים בעלי מדרגה, צריך להיזהר בזה. אומר הזוהר הקדוש, אם ראית בנים חשובים, בגלל שאמא שלהם צנועה, בגלל שאמא שלהם מכסה את כל שיער הראש שלה, ולא כמו הדור המשובש הזה שעושים סנטימטר או שתיים קדימה ואחד אחורה, ובסוף נשאר להם שתי סנטימטר לכיסוי, וכל השאר זה בכלל היתר. אומר הזוהר הקדוש, אישה שמגלה שיער ראשה אפילו קצת, גורמת שבניה לא יהיו חשובים. גורמת שנביל, מי זה נביל? שר של העניות, שלא נכיר ולא נפגוש אותו לעולם. כמו שיש שר של העשירות, יש שר של אחרי העניות. הוא נכנס שורה בבית, בא אליי אדם, בקבלת קהל, ביקש ברכה לפרנסה. אמרתי לו, ידידי, אני לא מכיר אותך, ואני שמח להכיר אותך, אבל העיניים שלך אומרות שיש לך הרבה פרנסה. הוא אומר לי, כן, אולי אתה צודק. אמרתי לו, למה אולי ולא ודאי? אמרתי, תראה, לפני 3 חודשים, עשיתי עסקה 130 מיליון ולא נשאר כלום. אמרתי לו, מה? זה אמיתי? מה אתה אוכל עופות מזהב? גם היית אוכל נשרים. לא היית מגיע למספרים האלו. איך קורה הדבר הזה? למה אני יודע לחיות עם מזכורת, וכמה מיליוני יהודים מתוקים כמוני יהודים לחיות עם מזכורת מצוין? ואחרים לא יודעים. כנראה זה לא המזכורת, זה הברכה שיש. אם יש ברכה, גם תביא 5,000 שקל, יהיה בהם ברכה כמו 500,000 שקל. ואם אין ברכה, גם תביא 200 מיליון, הם יהיו כמו 10 אגורות. מיום שבני תורה הפכו להיות רעבתנים, בעצם התחילה קריסה בעולם התורה. עניינים של הבית צריכים להיות בבית. עניינים בין הורים לילדים זה בין הורים לילדים. בינו לבנה זה בינו לבנה. בינו לבין בוראו זה בינו לבין בוראו. זה רובדים שונים. ועצנו עם חוכמה. חוכמה אוהבת שקט. חוכמה לא מתגלה במקומות של רעש, של המולה, של פרסום. חוכמה לא שוכנת במקום שכל תצוגה נמצאת. כמו שזרע נרכב מתחת לאדמה לפני שהוא מצמיח אילן גדול, כך גם החוכמה צומחת במקומות הנסתרים של הנפש, מקומות שהיא יכולה להרכיב שם, ואז היא תוציא אילנות על גבי אילנות, כל עץ פרי יפה וטוב, נחמד למראה וטוב למאכל. כך מצאנו גם כל גדולי ישראל בורחים מן הכבוד. אתה חושב שהוא מתחיל להתעסק עם אנשים? או, בכלל לא. בכלל לא, בכלל, בכלל, בכלל. הקדוש ברוך הוא בוחן את המבט של האדם לעולם. בעצם, לכן צניעות ובושה קשורים זה בזה. לא נמצא דעתן בליבושה, לא נמצא חסר דעת בישן. צניעות אמיתית היא בעצם עדות לנוכחות אלוקית בתוך המערכת. זה מה שנקרא שיביתי אדוני לנגדי תמיד. בוא נזכור, אדם שרוצה לקנות את קניין החוכמה, עליו להידמות אליה. להיות צנוע ולהסתר בכל דרכיו.
זה בעצם יגרום שהיא תימשך אליו. אחרי שהיא תקבע משכנה בקרבו, כל כדור הארץ ירדוף אחריו. לכן הצניות היא לא פרט בחיים. הצניות היא צורת חיים. היא הדרך שבה האדם מדבר, בה הוא מתלבש, בה הוא מתנהל, בה הוא חי בבית, בעסקים, בנתינה שלו, בצדקה, בה הוא לומד תורה, באותה דרך הוא מתפלל, הוא בונה את הבית, הוא בונה את מערך החינוך שלו, את המעמד, את הקהילה, את החברה, כל תנועה, מחשבה, דיבור, מעשה, יושבת במידה מסוימת, בעצם על מידת הצניות המעתירה. מיום שנשים חרדיות הקלו בציפורניים, היום נהיה בכלל תופעה מוזרה. מי שלא עושה ציפורניים היא מוזנחת. מי שאין לה תעודה בשמיים של חתול, היא מוזנחת. אוי להן לאותם נשים שיגיעו לקבר. מה מחכה להם? אני לא רגיל לדבר בשפה הזאת, לכן אני אעביר מיד נושא. כי זה לא השפה שלי, אני עובד על חיובי ולא השלילי. אבל אוי להן לאותם נשים שעושות ציפורניים, מה מחכה להם? 1,000 קדישים לא יחפרו על ציפורן אחת. כמה רוח רעה, וכמה עין הרע, וכמה יצר הרע, וכמה שטן הרע בא לביתם. תגיד לי שיש להם פנימיות בבית. אין דבר כזה בכלל. וזה בעצם הטוב הוא עליך יעקב. הוא לא יתפעל מהרחובות. הוא לא יתפעל מהפרסום. הוא לא יתפעל מהחיצוניות. הוא יתפעל מהאוהל, מהפנים. מהמקום הנסתר, כי שם הקדושה שורה. ושם עושים חוכמה. תבינו רבותיי, דווקא מי שבחושך, מבין את המקום הזה מדי טוב. הוא חי את המקום הזה. אתה מנסה למצוא חן בעיניו, אבל הוא מדבר אחרת לגמרי. אחד התרופות הקשות ביותר של הנפש, היא צורך המתמיד. אדם עושה דבר טוב, מיד רוצה שיראו. מצליח במשהו, מיד רוצה שידעו. מתקדם בעבודת השם, אפילו חידש איזה חידוש, מיד רוצה שיעריכו. שלב אחרי מחפשים כבוד. אבל מי שקצת מכיר את הנפש, מבין שזה לא זה, אלא מחפש אישור לקיומו. אדם צריך לדעת שמה שאנחנו עושים זה לא בגלל בני אדם, לא בגלל הסביבה, לא בגלל אף אחד. זה בינינו לבין הבורא יתברך. מפתח של חיים בינו לבין הבורא יתברך. שמפספס את זה, בעצם מפספס את מרכז החיים שלו. בלעם מסתכל מתוך החושך, מתוך האפלה שלו, מתוך האפלה הנורא והמרטיטה, והוא מבין שזה דבר שאי אפשר לפגוע בו. תזכרו בגמרא, סנהדרין קופי, מנו הרבה מאוד דברים שהיה בליבו של אותו רשע לקלל. המון דברים. והגמרא מפרטת. ביקש ככה, רצה ככה, אמר ככה, רצה ככה, אמר ככה. אומרת הגמרא בסוף, הכל נהפך לקללה. חוץ מהפסוק הזה, מה טוב הוא אוהליך יעקב. יש כאן יסוד מאוד עמוק. כמו שאמרנו בתחילת דברנו, צניעות זה לא רק צורת לבוש. צניעות היא המהות של האדם. המהות של האדם הפנימי, לשמור על עולמו הפנימי. לחבר את העולם שלו תמיד תמיד למקום הפנימי הנפלא הזה. כי בנקודה הפנימית הזאת, שם שורה השם יתברך בעצמו. העולם מושך את האדם לחיות בחוץ, להיראות, לפרסם, להדגים, להשוות, לבדוק כל הזמן מה יש לאחרים. הקדושה מתחילה דווקא באוהל, דווקא במקום הפנימי. החינוך היהודי הטהור דווקא במקום הצנוע ביותר, הנסתר והפשוט. נסתר מן העין. בוא נזכור, ככל שהשורש עמוק יותר באדמה, ככה העץ מקבל גובה עצום מאוד בשמיים. אז הברכה הגדולה של

עם ישראל לא הייתה על העוצמה הצבאית שלהם, על הגבורה, על היכולת להביא סמים רבים כמו סיחון ואוג. אתם מבינים שאוג חיים מעל 1,000 שנים. הוא עבר את המבול. אמר לו נוח תיכנס לטבע, אומר רבי סעדיה קקון מלובלין. אמר לו לא פגמתי בברית, אני לא צריך להיכנס. לא פגם בקדושה ובצניות מימיו. גוי, חמור, לא פגם מימיו בצניות שלו. בחיים שלו. כל המבול היה צמוד לטבע מבחוץ. עברו 10 דורות עד אברהם, השם ציווה את אברהם על המילה, הלך אוג לאברהם, ביקש ממנו שיאמול אותו, ואברהם אמל אותו. תראה כמה שנים. יצחק, יעקב, אתם מבינים שהאבות, 147 של אברהם ו-180 של יצחק, סליחה, 175 של אברהם, 175 של אברהם, 180 של יצחק, 147 של יעקב, אגר לוי בנו 137, ואחר כך, קהת בנו ואמרם בנו ומשה. אתה מדבר על הרבה מאוד שנים. אשר אומר למשה, לך תלחם באוג. אני אלחם באוג, איך אני יכול? נוח לא הצליח, שם בנו לו, עבר נכדו לו, אברהם, יצחק, יעקב. אמר לו, אתמול הוא פגם בצניות. אתמול הוא פגם, אני יכול, אין בעיה. הלך משה, והיה גובו של משה 10 אמות, 6 מטר. והמטה של משה עוד 10 אמות, עוד 6 מטר, וזינק עוד 10 אמות, עוד 6 מטר, 18 מטר, הגיע לתחילת הקרסול, נתן לו מכה ונפל. אותו אגף פירק אותו. אתה מבין שבלעם מסתכל מהחושך והאפלה שהוא נמצא? בקליפה כזאת ראה וטמאה כמו בלעם הנואף. הוא לא מסתכל על העוצמה הצבאית, הוא לא מסתכל על העושר מבלבל שהיה להם. הוא לא מסתכל על החוכמה היהודית שמאז ועולם את השם דבר. הוא מסתכל על האוהל, על החיים הפנימיים, על הבית הפשוט והצנוע שיש בגבולות. אין בו חדרים פתוחים לכל העולם. בעצם אפשר לומר שבלעם ראה יסוד הכוח של עם ישראל. כל עוד הקדושה נשמרת מבפנים, ברכה נשארת בפנים. כאשר האדם שומר על הצניות, הוא שומר על האור. אדם שומר על האור, השכינה שורה עליו. זה בעצם עומק הפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב. עניינים שקשורים בינו לבינה, זה רק בינו לבינה. אוי ליום האפל שדברים שבין בני זוג יוצאים החוץ אפילו להורים. מה זה נוגע אליהם? יש בעיה, יש חכם, יש רב, נוהגים על פי. הורים דואגים, אפשר לשמח אותם. לפי העניין, אוהל מתוקן, השכינה באה לשכון בו, משכנותיך ישראל. כל מקום שיש בו צניעות, יש בו קדושה. מקום שיש בו קדושה, יש בו ברכה. יש בו ברכה, יש בו השראת שכינה. אבותינו, ידעו לגדל 10, 12, 15 ילדים בדירה עם 2 חדרים. ומספרים לך הכמות של אוכל שהייתה בשולחן. אתה אומר, איך, מאיפה? ותראה איזה ילדים יצא להם אחד אחד. ובעצם אנחנו לומדים מכאן פרק בעולם הפנימי שלנו. אני מבין שאין כפילות. אי אפשר לחיות גם בחוץ, גם בפנים. בלעם התפעל מעם ישראל רק מנקודה אחת. הוא ראה עם שלם שיודע לחיות מתוך מרכז פנימי. בית שלא פונה לחלון של השכן, ולא לספסל של הרחוב, בלשון הגמרא זה נקרא מוזרות בלבנה, הרחלניות של השכונה, שהכל עובר תחת העין שלהם, ואוי למי שנפל בפה שלהם. אוי לו ואבוי לנשמתו מי שנפל בלשון שלהם. כמה צריך זהירות בזה. אז יש פרט בצניות שנקרא בגדים. אבל אנחנו מבינים שזה לא רק. אנחנו מבינים היום שצניות זה שיטת חיים. צניות היא שיטת חשיבה. צניות היא פרק בחיים. שעל פיה ינהגו הדורות הבאים. לא סתם אמרנו מקודם, מכתבנו חלב הארץ, הצנע הלכת עם אלוהיך. לא נאמר הצנע הלכת לפני אלוהיך, אלא עם אלוהיך. מי שזוכה להתנהל כל חייו בצניות באמת, אתה רואה שהוא עם אלוהיו.

אתה רואה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינה עליו. בעצם פה לומדים פרק. ככל שדבר יקר יותר, בעצם הוא פועל עמוק יותר, חזק יותר וטוב יותר. הרבה יותר. הלב של האדם פועל בשקט מוחלט, בדממה מוחלטת. צריך סייעתא דשמיא גדולה לחוש, להרגיש את הדופק. והוא מאות אלפי פעמים פועם. אתה ישן והוא לא ישן. הלב פועם 20,000 פעימות ביום, אתם יודעים? והוא לא מתעייף, אין לו חופש אף פעם. 120 שנה רצוף, 24-7. אוי לרגע שיפסיק לפעום בר מינן. דום לב. הוא מעמיד את כל האדם אבל. השמש מאירה על כל העולם. בשקט. בגבורה מנצחת. ככל שדבר יקר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, אתה מבין את הסוד הגנוז בו. רבים תופסים את הצניעות כמו פרט אחד בתוך מכלול המצוות. בעצם כאן הטעות. כי כמו שאמר בתחילת דברנו, שהצניעות היא שיטת חיים שלמה. היא לא מתחילה בארון הבגדים ומסתיימת בו. היא נוגעת גם בארון הבגדים. היא דרך הסתכלות על העולם, על האדם ועל המקום האמיתי שלו לפני הבורא יתברך. הצניעות היא ההכרה שלא כל מה שיש בי צריך להיראות. לא כל מה שאני יודע צריך להיאמר. לא כל מה שאני עושה צריך להתפרסם. לא כל מה שאני כותב צריך לצאת לעולם. הרבה הרבה סינונים בדרך. הבהמה מאוד חיצונית. לכן גם נראית כמו בהמה. גסה מאוד. בהמה לא מתלבשת. היא לא צריכה, אין לה פנימיות. המלבושים שלנו הם סמל העולם הפנימי שלנו. מי שהגוף שלו 100 מיליון דולר, הוא לא הולך ערום. הוא הולך מכובד. אבל גם החשיבה שלו צנועה. הדיבור שלו. הגישה לחיים. שום דבר שמשיכה תשומת לב לא קיימת אצלו. מיום שבני תורה התחילו למשוך תשומת לב ולהתנהל לפי העולם החיצוני, התחילה קריסת מערכות בעולם התורה. כל צעד שהאימהות עשו בחדרי חדרים לטובת הצניעות, הבנים התחברו בישיבות לספסל הלימודים. כל צעד שהקלו בו, רק ורק ורק, ומי אמר, הבנים נותקו עוד ניתוק ועוד ניתוק ועוד ניתוק. אחר כך גם ישאל שאלה, למה הוא לא קם לתפילה? נו, באמת למה? שאלה מאוד טובה. הצניעות היא שיטת חיים במחשבה. אדם צנוע, הוא לא עסוק במה חושבים עליו. הוא עסוק מה התפקיד שלי לעשות. מה השם רוצה ממני שאני אעשה. בעצם זה מתחיל משלב קודם הווי האדם, קודם היצירה. בולט מאוד בימי הנאורים ובכל שלבי הצמיחה והגדילה. צניעות אישיתת חיים בבית, אישיתת חיים בעבודת השם. אדם שמח במצוות גם שאיש לא רואה. הוא לומד תורה גם אין מי שישבח אותו, כי הוא לא לומד בשביל השבח. הוא זוכה לקרבת השם, הוא זוכה להתענגת על הוויה. השתבח שמו לעד. צניעות היא שיטת חיים. הוא עושה חסד, גם שלא יכתב שמו על הקיר. חסד לשם חסד. הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, ולא עובד את הפרסום. הצניעות היא שיטת חיים בבית. לא כל דבר מוציאים החוצה. לא כל קושי מפרסמים. לא כל הצלחה מציגים. יש קדושה לדברים שנשמרים בתוך הבית. יש ברכה לדברים שאינם הופכים לרשות ולרכוש הציבור. תקחו את הדברים האלו 10 שנים אחורה והיום. תעשו השוואות. בעצם אתה מבין שצניעות היא שיטת חיים והיא מפתח של הצלחה.

עם מפתח של הברכה בבית, של סייעתא דשמיא. ככל שאדם גדל יותר, כך הוא מבין שהכל מתנה מאת הבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא נמצא מולנו ובקרבנו, תראו בבח, בסימן ממזיין, ובקרבנו ממש, תחנה השכינה הקדושה. ושחי עם השכינה הקדושה, הוא לא צריך שום דבר אחר. יש קדושה לדברים שנשמרים בתוך הבית. יש ברכה בדברים שאינם הופכים לרכוש ורשות הציבור. לא הכל תביא בית. אבותינו יאמרים לנו בצירותינו, אחד לאלף יעבור את מפתן הדלת. לדעת לשמור על העולם הפנימי ועל הצניעות שבו. הצניעות היא שיטת חיים בחוכמה. לכן אמר שלמה המלך, ואת צנועים בחוכמה. חוכמה לא שורה במקום של רעש, במקום של המולה, אלא במקום של העומק. חוכמה מחפשת כלי שקט, לב ענב ונפש שלא עסוקה בעצמה. נפש שעסוקה בתיקון שלה, במהות שלה, בתיקון העולם והאדם. היא כן עסוקה בעצמה, בממד של התיקון שלה. אז אולי אפשר לצאת מכאן עם איזה שתי צדדים בעולם. צד אחד של אדם מוחצן וצד של אדם צנוע. צד אחד, תמיד תראו איך אני נראה ומה חושבים עליי ומה אומרים ומה יגידו ומה יעשו. אז בעצם אף פעם הוא לא חי את החיים שלו. הוא עסוק כל החיים שלו לנהל את הסביבה ולא את עצמו. הוא אומלל גדול. אדם מגיע לגיל 70, ו-70 שנה הוא לא דרך רגל במפתן הדלת של הנפש שלו בעצמו. הוא לא מכיר את העולם הפנימי שלו. כל התנהלות החיים שלו. באיזה ישיבה ללכת, לפי מה יאמרו, וואו, עושים חשבון, טיפש מטופש, מפגר, סליחה על המילה העדינה שאמרתי, לבחור ישיבה בשביל שידוחים. בשביל מה הוא יקבל? טיפש. אין אמונה, אין השגחה פרטית, אין קודש הבריחו. תחפש ישיבה שיודעת לדבר ללב שלך, למוח שלך, שתבנה לך את הלב יותר מהמוח. כי קניין תורה שייך בלב ולא במוח. פתח ליבנו בתורתך, לא מוחנו, באף מקום לא מבקשים על המוח, רק על הלב. 50 שערי בינה בלב, לא במוח. בוחרים זיווג לפי מה יאמרו. מחנכים את הילדים לפי מה יאמרו. נו, אז מה אתה מצפה? זה גוש של ריקבון. אין כאן אפס פנימיות. אבל יש אחד שמגיע, מי אני באמת? הגישה של צניעות מולידה גישה אחרת לגמרי. היא עסוקה בבניין העולם, באמת, בקרבת אלוקים. לכן הצנע לכת עם אלוהיך. לכן תבואי לגברא דמרא בסייע, טוב לאדם שאדונו הקדוש ברוך הוא בעזרו. אתם מוזמנים להמשיך לראות את המשך המהלך בחלב הארץ. ואמרתי עוד פעם, אני תמה על זה שאין לכל בית יהודי ספר חלב הארץ. זה דבר מדהים. רבע שעה ביום עושה סדר בראש ובחיים. אבל כן הבנו מהיום שבלעם לא התפעל מגבורה ומצבא ומניסים. הוא התפעל מהחיבור המהותי של כל יהודי לעולם הפנימי. זה שאין פתחן מכוונין, זה לא כי אין פתחי מכוונים, כי כל אחד חי את החיים שלו. אין נייסנים בעם ישראל, אין נייס. מה אמרו, מה, את מי זה מעניין? ואם הוא נכשל, השם יחזיר אותו בתשובה. למה אנחנו צריכים לעמוד ליהודי? לא תעמוד על דם רעך. אני מאמין שאדם לא נכשל. אני באופי שלי מסתכל רק על טוב. אני גם בוחן רק טוב. גם יבואו אליי דברים הכי קשים, אני אספר כמה נקודות טובות, אחר כך אני אתמודד עם החלקים הפחות טובים. תמיד נזכור, לא נאמר הצנע לבושך, הצנע דיבורך, הצנע לכת. ההליכה שלנו בעולם, כל אורח החיים, כל צעד, כל שעל, בינך לבין הבורא יתברך, אחר כך בינך לבין אשתך והילדים, אחר כך בינך לבין העולם, זה עם אלוהיך. זה עם אלוהיך, יחד, יד ביד,

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בהלכות בישול בשבת, כפי שאתמול הרחבנו, ברוך השם, כמה שאפשר. התחלנו, האמת נגענו לפני כן, לפני הקפה, נגענו במתקן לחימום הגבונים בשבת, לא נחזור על זה שוב, מי שירצה ישמע שידור חוזר, אני לא יודע איך, דרך הרדיו כנראה. אבל התחלנו בנושא משקאות, עשיית משקה חם בשבת. יש לנו לעסוק גם איך עושים קפה בשבת, איך עושים נס קפה, קפה נמס, שוקו, מוקו, מוקצ'ינו, שוקוצ'ינו, כל העניינים האלו. תה, שקית תה, עלה תה, כל הדברים האלו צריכים לקבל טיפול. יש לך קפה היום משולב, אינסטנס. יש לך כמה דברים. מה עסקנו אתמול? תחזור בקצרה. על אבקת קפה שחור. קפה שחור נטו, בלי משחקים וקונצים, בלי תוספות. האם מותר ומה מותר, איך עושים את הקפה השחור? הסברנו, כידוע לכולם, מיותר לחזור, אבל אנחנו ברדיו חייבים לחזור על זה. כלי ראשון מבשל בשבת. מה זה כלי ראשון? הסיר שנמצא על האש או על הפלטה או המחם החשמלי הוא נקרא כלי ראשון. כלי ראשון ששופכים ממנו מים על כל דבר מאכל הוא מבשל. עירוי מכלי ראשון, זה נקרא עירוי מכלי ראשון. אני לא זרקתי את האוכל לתוך הכלי, שפכתי מהכלי ראשון, זה נקרא עירוי מכלי ראשון. עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה. יש לו שיעור בישול, הוא לא מבשל את הכל לגמרי, לא שמתי אותו בתוך הסיר. השפיכה הזאת גורמת שיעור של קליפה מהמאכל, וזה בישול גמור, אסור, ברור. יש לדון לגבי הקפה. הרי הקפה הוא נקרא דבר יבש. הוא עבר בישול. אין בישול אחר בישול דבר יבש. הבאנו שלוש שיטות בדבר זה. דעת המחמירים שאסור לשפוך מים רותחים על קפה, לא רק מישר מהמחם, אלא גם על ידי כלי אמצעי, אם אני שופך את זה מהמחם לכוס, ומהכוס לעוד כוס, שימו לב, שפכתי מהמחם לכוס. מהכוס הזה, זה כלי שני עכשיו. שפכתי לכוס, מהכוס לכוס. עוד פעם. שפכתי מהמחם לכוס, הכוס הזה שנמצא עכשיו הוא נקרא כלי שני. לשים בו אבקת קפה, לדעתם אסור. אבל אם אני אשפוך מהכוס הזה על כוס אחר שבו הקפה שחור, לדעתם אפשר להקל. זה גם כן אפשר לעשות, גם לאשכנזים יש מקום להקל בזה. אבל לשים את האבקה בכלי השני הזה, הכוס הזה שממנו נשפך מהמחם, זה לאשכנזים אסור. זה הלכה, וגם יש פוסקים ספרדים. יש דעות נוספות שמקילות יותר, וטוענים שהקפה השחור הזה, כיוון שרואי לאכילה, מותר לשרות אותו בכלי שני. אפשר לשים אותו בכלי הנוסף, אבל לא בכלי ראשון. כמובן. אבל הלכה למעשה, לספרדים, הבאנו מעיקר הדין, מותר לשפוך מהמחם מים על כוס שיש בו אבקת קפה שחור. מדוע? כי זה נקרא עבר כליה. כליה זה בישול, אין בישול אחר בישול. וגם כי זה נקרא, זה לא נקרא שהוא לא ראוי לאכילה. אוכלים קפה ככה. נכון, היום רוב העולם לא אוכלים. יש כאלו שאוכלים, זה נקרא ראוי לאכילה. אז אין פה בעיה של קלי הבישול או משהו כזה שאתה מכשיר אותו. ומשהו נתחל והשתנה ממה שהוא היה קלוי כפולה קפה, גרעינים, זה לא משנה. אבל גם לדעת מרן הרב עובדיה, ראוי ועדיף לשפוך מהמים, מהמחם לכוס ריק, וממנה לשפוך, זה נקרא עירוי מכלי שני. ממנה לשפוך, או לשים את הקפה בכוס הזאת, או ממנה לשפוך על כוס אחר שאבקה שמה, ולשתות את הקפה. זה לספרדים, ככה זה מה שעסקנו שבוע שעבר. הבאנו עוד פרט, גם לאשכנזים וגם למחמירים הספרדים, אם שפכת עליה מים רותחים, והוצאת את המים לפני שבת, והוצאת את הנוזל מהאבקה, מותר לשפוך עליה שוב מים מכלי ראשון בשבת, אין בזה בעיה, כי כבר עברה בשבת,

שהוא כשיבקה. עכשיו, יש לנו קפה נמס אני רוצה לגוע. בעזרת השם, אנחנו עוד ניגע בעתיד בכל מיני תוספים מסוימים שיש בקפה, קפה עם הל, כל מיני סוגים כאלו, צריך כל דבר לגוע בו, לראות איך הוא בנוי. יש לנו אבקת קפה נמס. מה ההבדל בין קפה נמס לבין קפה שחור? קפה שחור עובר קליה. קליה. קפה נמס הוא עובר בישול, הוא לא קלוי. זה הרבה יותר קל. קפה, יש לדון, כי זה קלוי. יש כאלו טוענים, קליה זה לא בישול. אבל קפה נמס הוא עובר בישול על ידי קיטור. מה הם רותחים? שעוברים חום מאוד גבוה, והוא מבשל את אבקת קפה נמס הזה. שוב אני חוזר, זה יותר קל לספרדים, מעיקר הדין, מותר לשפוך מים רותחים מהמחם לכוס שיש בו אבקת קפה נמס. כך כמו כתוב בהר צבי, האגרות משה גם כן, משה פיינשטיין, זה לא דווקא לספרדים, גם אשכנזים שמקל, אור החיים חלק ד' סימן ע' ד' או ט' ז', מרן הרב עובדיה בחווה דעת חלק ב' סימן מ' ד', יבי עומר חלק ח' סימן למד ה', חזון עובדיה שבת ד' עמוד שינות ג', וכן על זה הדרך. ופה זה לא גרעינים שעברו כליה שתגיד שינוי לא שינוי, אין את הבעיה הזאת. פה גם לאוסרים בקפה שחור, בזה יהיה מותר, כי זה מבושל, לא קלוי, אין בישול אחר בישול, זה אין ספק בדבר. מי שמחמיר, כותב מרן הרב עובדיה, לערות עליו מכלי שני, גם תבוא עליו ברכה. הוא לא אומר עדיף, המחמיר תבוא עליו ברכה. אתה שופך מים מהמחם לכוס ריק, ממנו, מהכוס הזה שופך על כוס שבו נמצאת הכפית הזאת של הקפה נמס, ואז אין בזה בעיה, זה עד רבה המחמיר תבוא עליו ברכה. עכשיו, דרך אגב, מי שישאל, הרי גם קפה נמס לא רואי לאכילה. האמת היום, היום איננו רואות, אנשים עושים קפה נמס קר, ללא בישול. שותים אותו כך. אתה רואה, קפה נמס, רואי לאכילה גם היום. לא צריך להגיע לפרזים עם, כמו שאמרתי, עם הסוכר וכו'. רואי לאכילה. אלא, אנשים עושים ככה. לאשכנזים, כך כותב רבי עובדיה לאשכנזים. חזון עובדיה שבדה לתמוד שינות ג' מביא גם את השמיעת שבת כהלכתה, פרק א' סעיף ממתת, שכתב טוב למנע מעירוי מכלי ראשון, יעשה בעירוי מכלי שני. הוא אומר שזה חומרה. הרב אלישיב מביא לעשות בכלי שלישי, לא בכלי שני. אשכנזים, יש שמחמירים, לא להניח טוב בכלי שני רותח. אבל עירוי מכלי שני, אין חשש. זאת אומרת, שפכת מהמחם לכוס ריק, ממנה שפכת על כוס שיש בה תאבקה, זה לאשכנזים, אין בזה בעיה. הרב אוירבך אומר, למה צריך לעשות ככה? תיקח את הקפה נמס, שים אותו ישר בכלי, לא צריך לשפוך מהכלי שני. למה תוריד מהרתיחה שלו? שפכת מהמחם לכלי ריק, בוא עכשיו תזרוק את הקפית של קפה נמס, הנס קפה, אין שום בעיה. כך מביא שבת שבת קראתה פרק א' הערה קופנוני, גם חוד שני שבת ב' עמוד כפח. לכן כנזי המקל בכלי שני, יש לו על מי לסמוך. האמת היא, אשכנזי המקל גם מכלי ראשון יש לו על מי לסמוך, לפי מה שמופיע בהר צבי ובאגרות משה. אבל לפי הרב אוירבך, רק אפשר לשפוך, לשים אותו בכלי שני. מי שירצה גם מכלי ראשון, יש לו על מי לסמוך, המחמיר תבוא עליו ברכה. כמובן, אסור להניח בכלי ראשון את תאבקת קפה נמס. כלי ראשון שעל האש. אם זה לא על האש, יש עוסרים ויש מתירים. מרן הרב עובדיה בהלכות עולם חלק ד' עמוד ח', הוא מתיר כלי ראשון שאינו על האש. זאת אומרת, הוצאת את הסיר מהפלטה, מים רותחים, או פינג'ן רותח שהיה לפני שבת, עכשיו יצא מעל האש, שפוך פה את הקפה נמס, זה כלי ראשון שהוא לא על האש. זה לדעתו יהיה מותר, וציון מביא שזה אסור, חלק בית עמוד רלב, המקל יש לו על מי לסמוך אפילו באופן הזה. עכשיו, אבקת קקאו, אני רוצה לגוע באבקת קקאו, דינה כקפה נמס, היא עוברת תהליך בישול,
כך כותב אור לציון, חלק ב', עמוד רשלמד ב'. אבל...

0: זה נקודה שאני רוצה להדגיש. לאחרונה יש לבדוק, כיוון שיש סוגים, לא כל הרכיבים עברו בישול. יש מוסיפים לאחר שהקקאו מוכן חומרים, כגון וניל וכדומה, לכן יש להיזהר בזה, להראות עליהם מכלי שני. לשים לב לדגש בדבר הזה, אבקת קקאו, אם אתה לא יודע בדיוק את הרכיבים, אל תשחק באש. למה יכול להיות שיש שם רכיבים נוספים שלא עברו בישול, ואתה עכשיו עובר בישול בזה שאתה שופך מכלי ראשון. נכון, מה שאור לציון כתב, דינו כקפה נמס, אבקת קקאו הזו דינה כקפה נמס, אבל בדקנו לאחרונה, יש שינויים בדברים האלו בשנים האחרונות, ולכן יש להיזהר בדבר הזה. עכשיו אני רוצה לגוע בקפה אינסטנס. מה זה הדבר הזה? שנת תשע"ז פרסמו בכל הרחובות, בעיתונים, גם בציבור החילוני, גם בציבור החרדי, פרסומות. קפה חדש של העילית נקרא קפה אינסטנס. אתה שותה אותו משהו טעים, משהו מיוחד. מה זה הדבר הזה, רבותיי? בדקתי עם רב מפעל עילית, רב של מפעל עילית, אמר לי ככה, צריך לדעת, וזה צריך לדעת את זה, חשוב הדבר הזה. קפה נמס הזה, מה שהם עשו סך הכל, הם מערבבים בקפה נמס בין 15 ל-20 אחוז קפה שחור מעורב בו. ואז מה קרה? אני חוזר למה שאמרנו לפני כן. יש שמחמירים בקפה שחור יותר מקפה נמס. ולכן, אם אתה מחמיר בקפה שחור, תדע שיש פה אבקה של קפה שחור. זה לא רק קפה נמס שיותר קל. אבל אם אתה מקל גם בקפה שחור, תתייחס לקפה אינסטנס כקפה שחור, ותעשה, משפוך ממנו, מהמחם, על הכוס שהקפה אינסטנס נמצא שם, מותר לך. המחמיר לשפוך לכלי, ואחר כך לשים את הקפה, או לשפוך מהכלי הזה לכלי שהקפה נמצא בו, עדיף וראוי ותבוא עליו ברכה. אבקת שוקו, מלבין קפה. שוב אני אומר, יש לבדוק כל הרכיבים מאותה חברה שמשתמשים במוצרים שלה. ולכן, המקל להערות עליהם מכלי שני, אומר, תשמע, מה אני עושה? אני לא יודע. אתה יודע מה? אני אשפוך מכלי שני, למען הסר ספק, יש לו על מי לסמוך. לא צריך להגיע לכלי שלישי, ואין בזה בעיה. עוד דבר חשוב, בזה נסיים. ובעזרת השם, שיעור הבא נתחיל לגוע בנושא של החלב. מה זה חלב? מותר לשים אותו, לשפוך עליו מים רותחים מכלי ראשון, כלי שני, מה עם החלב? אמרת לנו כבודו על הקפה והנס קפה. מה עם הסוכר? לאט לאט, לאט לאט. אתם חושבים לשתות את הקפה מהר? לא, לא, לא, לא, לא. עד שאתם, אני אתן לכם לשתות, אתם תצטרכו קצת, קצת, קצת להזיע. ואז שאדם לומד טוב טוב, אז הוא נהנה מהקפה שהוא שותה. לא סתם עושה על הבבלה, שופך פה, שם, למה? תלמד, תעשה כמו שצריך. דבר אחרון, יש אבקת קפה נמס בטעמים. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. זה בדקתי בשנת תשע"ו, עם רב של מפעל עילית. אותו דבר. שאלתי אותו, מה זה הקפה נמס הזה? מאיפה בא הדבר הזה? בטעמים. יש, אתה רואה, בטעם וניל, בטעם מוקה וכו'. צריך לדעת, שם רבותיי, זה יכול להגיע לאיסור בישול מן התורה. מדוע? הי, מה עושים? לאחר שהקפה נמס מוכן, הכל סגור ומוכן, לא סגור, מבושל, עבר כיתור, הכל מוכן, לאחר מכן הם מוסיפים בו כל מיני אבקות לתת טעם. האבקות האלו, חד משמעית בדקתי, לא עוברים בישול, ולא פיסטור. ונמצא, אתה מקבל אבקה עכשיו, שהיא באמת מבושלת, אבל יש בה חלק רכיבים שאינם מבושלים. ואם אני אשפוך עליה מכלי ראשון, אני משחק באש. אני מבשל את הרכיבים האלו, את הווניל, את המוקה. לכן זהירות משנה זהירות, מצווה לפרסם. אבקת קפה נמס בטעמים שונים, צריך להיזהר לא לשפוך עליה מכלי ראשון, אלא מה יעשה? הכי טוב ישפוך מהמחם לקוס, מהכוס, ישפוך על זה לכלי אחר, ושם ישים את האבקה. הכי טוב. גם עירוי מכלי שני שלא יסתבך עם חשש של כלי הבישול. הכי טוב. כלי שלישי. יצא מכל ספק. כי מה הגדר של כלי הבישול? זה סיפור סיפור. ניגע בזה בעזרת השם. יכול להיות שנגענו בעבר. למה להסתבך? תגיד לי, אני רוצה לשפוך מכלי שני? לא. שפוך לכלי אחר, מהכלי המחם שהפך לכוס, מהכוס לכוס, הנה כלי שלישי, עכשיו תשים בו את האבקה הזאת עם הקפה, עם עם הווניל או המוקה, והכל על מקומו בא בשלום. זה עד כאן להיום, בעזרת השם נמשיך מחר. כל טוב, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: מאזינים יקרים, בוקר טוב למאזיני קול ברמה, אתם איתנו כאן כל אל בוקר של קול ברמה, פותחים את הבוקר כאן לכבודכם, לכבוד כל יהודי ויהודי שחפץ במתיקות התורה, ובית המדרש נפתח ממש ברגעים הללו, אז כל אחד ואחד מתחיל מאזינים יקרים, ובשוך בך ובקומך זה כבר קרה, ובלכתך בדרך זה מתחיל להיות, ודיברת בם זה עיקר העיקרים לעוד יום, לעוד עסק התורה שבא עלינו לטובה ולברכה. ובתחילתו של הדברים הרי זה הדף היומי שפותח לנו את הבוקר, דף נון דלת, עמוד א', עמוד בתוך מסכת חולין, עדיין בתוך הפרק השלישי והכל כך מרתק ומעניין, פרק אלו טרפות עוד עניינים שבאים לפתחנו הבוקר הזה בלימוד הגמרא, בלימוד דברי התנאים והמוראים, ואנחנו צוהלים ושמחים על הזכות הזו שנפלה בחלקנו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי שלא יהיה רע דבר תקנה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ממשיכים לעסוק בענייני הדריסה, מה שעסקנו בדפים האחרונים, ונתקדם יותר לכיוון הקנה של הבהמה כאשר היא נדרסה. מה השיעור ומה הדין בדבר? אומרת הגמרא, מה רב פאפי באי רב ביבי בר אביי, כך צריך לומר, וכך הספק שהוא מסתפק ושת נקובתו במשהו, דהיינו בהמה שהיא נקבה ונעשית טריפה דווקא כאשר נקבה ושת אפילו בנקב כלשהו, כמו שראינו בדברי המשנה, ולכן פשוט שגם דרוסתו תהיה במשהו, זה מקביל, נקב נעשה על ידי נקב נעשה טרפה במשהו, הדרוסה גם תעשה טרפה במשהו, אבל עניין הקנה עצמו, כמו שאנחנו נראה גם בהמשך, נקובתו בקיסר, אז גם דרוסתו בכמה, דהיינו לגבי קנה, אם נעשה בו נקב בגודל של איסר, זה מטבע, אז הבהמה נעשה טרפה, אבל מה הדין לגבי הדרוסה?

אמה שיעור הרוחב שצריך הבשר לאעדים כאשר הבהמה נדרסה בקנה על מנת שתעשה את רפא. דהיינו הספק הוא, האם אנחנו נבוא ונאמר שסופו של הארס לשרוף עד הוושת ולכן גם במשהו זה יהיה את רפא, או שאנחנו לא נאמר כך ולא תהיה דרוסה, אלא דווקא בכאיסר. מסתפקת הגמרא ועל זה היא באה ומביאה את הספק ופושטת אותו. בתר דבעיה אדר פשטה, אחד זה ואחד זה במשהו. דיינו, בין לעניין הוושת ובין לעניין הקנה, הדריסה נעשית טריפה במשהו. מה איתה מה עונה הגמרא? זיהרה, מיקלה, קלה ואזיל. כיוון שבאופן כזה הארץ של הדורס הולך ושורף בו וסופו, אומר רש"י שגם ישרוף את הוושת, לכן גם כלפי וושת, דרוסתו תעשה במשהו, ולכן גם בקנה. יעס דרוסה תחשב כבר במשהו. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, יעתיב רב נחמן בר שמואל בר מרתא, קמה דרב נחמן, ויעתיב וכאמר, דרוסה שאמרו חכמים, צריכה בדיקה כנגד בני מאיים, הזכרנו זאת בדף הקודם, לגבי גבה, קרסה וגם בצדדים, ובכלל כל המקום שכנגד בני מאיים, הרי הוא צריך בדיקה. אבל אם לא העדים הבשר באותם המקומות, לא צריך לבדוק עוד במקומות אחרים, כיוון שהבהמה לא נעשית טריפה על ידי דריסה, רק אם היא נדרסה כנגד בני המאיים. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, אמר לרב נחמן, לרב יצחק, האלוקים מלשון שבוע, מורה ברב מקפה ועד אטמה. רב היה רגיל להורות שהבדיקה תעשה מהקף ועד הירך, זה לפי דעתו שם תעשה הבדיקה. מבררת הגמרא, מהי קפה? כלפי איזה קף התכוון רב? היא למה הכוונה שצריך לבדוק מקפה דידה, דהיינו עצם הרחבה של הכתף ועד הירך, וזה כולל גם את הריאה וגם את הכבד, הלא היינו בעצם כנגד בני המעיים. אז במה רב נחמן בא לחלוק? אלא הכוונה היא שצריך לבדוק מקפה דמוחה, דהיינו שזה נקרא כף הגולגולת, עד איפה? עד אטמה, עד הירך, שאז הוא בדק את כל חלל גוף הבהמה, גם כנגד הסימנים. ולכן אם נמצא שעדים הבשר כנגד הסימנים, הרי היא תהיה טריפה. מספרת הגמרות, כיסה לקרב חייה בר יוסף, כשעלה מבבל לארץ ישראל, אשכחינו לרבי יוחנן וריש לגיש, דיידווה וכאמרי, דרוסה שאמרו חכמים, צריכה בדיקה כנגד בני המעיים. אמר לה רב חייא בר יוסף, האלוהים בלשון שבועה, מורה ברב להורות שיבדוק מקפה ועד אטמה מה שעסקנו בכך. ממשיכה הגמרא ואומרת על דברי הדברים שראינו כעת, אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, מנו רב ומנו רב ולא ידען עליה. מי זה הרב הזה שמזכירים כל פעם בשמו ואיני מכירו? כך טוען ריש לקיש. ועל רב שבעצם במפרשים מובן, איך ייתכן שריש לקיש לא היה זוכר את רב, שהרי הוא שימש בהתחלה אצל רבי, ומכאן הוכיח כי שיטת התוספות, מה שכתבו בשמו של רב היה אבא, ולכן מחמת חשיבותו קראו לו רב, וזה בעצם הסיבה שריש לקיש לא הכיר אותו. אמר לרבי יוחנן ולא נעיר עליה, לאותו תלמיד הלא ראית אותו שהוא הלך לבבל ששימש את רבי רבא, רבי הגדול רבי יהודה הנשיא, וגם וכן גם שימש את רבי חייא והאלוהים, כל אותם השנים ששימש אותו תלמיד את רבותיו בישיבה, אני שימשתי אותם בעמידה, כיוון שהוא היה יותר חשוב ממני. גם על הפרט הזה אנחנו רואים שיש חשיבות, ולכן מוסיף ריש לקיש ואומר, ומן גבר במה רב יותר גדול? אומרת הגמרא, הוא גבר בכולם. הוא היה יותר גדול גם בתורה וגם בחסידות. ממשיכה הגמרא ואומרת, מיד פתח ריש לקיש את דבריו ואמר, ברם, נכון, אבל זוכר אני את רב, וזכור אותו האיש לטוב שאמרו שמועה מפיו. מה השמועה? שאם הייתה לפנינו באמה או עוף, וגרגרת קנה הנשימה שלה נמצאת שמותה ממקומה ושחוטה, ולא ידוע לא נעים היא נשמתה קודם השחיטה או לא, זאת אומרת אם זה קרה קודם השחיטה זה טריפה, ואם זה קרה לאחר השחיטה זה הקשרה, מה הדין? הרי הקשרה. מה הטעם? אומרת הגמרא שאי אפשר לגרגר את שמותה שתעשה שחוטה. זאת אומרת, באופן כזה, אם היא הייתה שמותה קודם השחיטה, אז היא הייתה יורדת למטה ולא נשחטת עם הוושת. אבל אם אנחנו רואים שהיא כן נשחטה, סימן שהיא נשמתה
לאחר השחיטה, ואז היא קשרה. מביאה הגמרא את דעת רבי יוחנן שחולק על כך, ורבי יוחנן אומר, יביא ויקיף. מה זאת אומרת? הוא יביא את הגרגרת ויחתוך אותה במקום אחר, ואז הוא ישווה בין החתכים. אם החתכים דומים הרי היא טרפה, כי אז מסתבר שגם החתך הראשון שזו השחיטה, נעשה לאחר שנעקרה הגרגרת כמו החתך השני. אם בכל זאת הם לא דומים,

כי הראשון יותר אדום, אז מסתבר לומר שהחתך הראשון עשה קודם שנעקרה, והרי זו תהיה קשרה. אמר רב נחמן, על כך לא שנו את דין הזה שלדעת רב שחוטה ושמוטה קשרה, אלא דווקא באופן שלא תפס בסימנים בזמן השחיטה, כי אז במקרה כזה השחיטה תהיה קשרה. אבל אם תפס בסימנים ושחט, הרי יטרפה. למה? כי אפשר לגרגר את השמוטה שכן תעשה שחוטה, והחשש הוא בעצם שאם נשמטה הגרגרת קודם השחיטה, אז הרי טרפה. ממשיכים על הרבותיי לעוד בירור אחר בירור בסיכום דעת המשנה שאותה ראינו בתחילת הפרק. זה הכלל, אמרנו, כל שאין כמו החיה, הרי זה טרפה. מבררת הגמרא, זה הכלל להטוי מהי? עונה הגמרא, להטוי לרבות את שב שמעתתם, את שבע השמועות, שזה סוגי הטרפות שאותם אמוראים מנו ולא שנו אותם במשנה בפירוש, ועל זה התנה בא ואמר, זה הכלל. דבי יוסף רישבה, אנשי ביתו של יוסף הצייד, מחו בגיד הנשייה וקטלה. הם היו מבקים בחץ או במקל את הבהמות באזור גיד הנשי שלהם, וככה בהמות היו מתות. הטו לקמד רבי יהודה בן בטרה לשאול אותו באופן כזה, אם היא נשחטה מיד לאחר הצדה, האם היא מותרת באכילה או שנעשית טרפה ולא יועיל השחיטה. אמר להם רבי יהודה בן בטרה, וכי להוסיף על הטרפות יש, הרי אין לך לאסור משום טרפה, אלא רק את מה שמנו חכמים. היות ולא מצינו שאסרו חכמים או מנו חכמים בהמה שלקטה בגיד הנשם, לנו אין סיבה לאוסרה. ועוד מביאה הגמרא על אנשי ביתו של רב פאפה, דבר רב פאפה בר אבא רישבה, שגם הוא היה צייד, מחו בקוליה וקטלה, היו מקים בחץ את הבהמה בקליה שלה מלמעלה, כל זה הכוונה מכוונים שלא ייכנס החץ וירד, אלא עשו את זה באופן כזה שלא יפגע בה. עטו לקמד רבי אבא ושאלו האם אפשר לשחוט אותה לאחר המכה. אמר להם שוב אותה טענה, וכי להוסיף על הטרפות יש? מה פתאום? אין לך אלא את מה שמנעו חכמים, ולא מנעו חכמים את הדבר הזה, אין לנו לבוא ולאוסרה. ועל זה הגמרא תמהה ומקשה בעניין הזה. איך רבי יהודה בן בטרה ורבי אבא התירו את הבהמות? והרי הם טרפות, למה? והכה חזינן דקה מתה. היא מתה מחמת המכה. עונה הגמרא, לא, זה לא נקרא טרפה, וגם היא לא מתה מחמת המכה. אלא גמירי קיבלנו מרבותינו, די בדרי לסמה חיה. אם היו מפזרים איזשהו סם שמרפא את המכה, היא הייתה חיה, ולכן היא לא נטרפת מחמת המכות הללו. ממשיכים על הרבותיי לעוד משנה נוספת, משנה שמנתה את סוגי המכות והלקויות שעל ידם הבמה יכולה להיות טרפה. זה מה שראינו במשנה הקודמת. כעת אנחנו נראה את עוד דברים שהבמה שלקתה בהם והיא בכל זאת נשארת בכשרותה. ואלו קשרות בבהמה, אם הייתה פה איזושהי לקות או היה פה איזשהו חיסרון, היא לא תעשה טרפה. אם נקבע הגרגרת, נהיינו ניקב הקנה שדרכו נכנס האוויר לריאה, ולמרות שבמשנה הקודמת הזכרנו את נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת, שדהיינו נקב בגרגרת לא עושה את הבהמה טרפה, פה בעצם הכוונה היא לבוא ולהסביר את דעת רבן רשבג שמייר את שיעור הנקב שאינו אוסר את הבהמה. אז אומרת המשנה, נקבע הגרגרת או שנזדקה הגרגרת ונשתייר בהתחלה או בסופו משהו שלא נזדק, עד כמה תחסר הגרגרת והיא עדיין קשרה? רבן שמעון בן גמליאל אומר, עד שיהיה הנקב גדול כאיסר האיטלקי, שמשקלו זה 4 שעורות כסף, וכן אם נפחתה מעצם הגולגולת, מה ששומרת על המוח, ונעשה בנקב שיש בו חיסרון, ולא ניקב קרום של מוח, מה שמונח מתחת לעצם, שזה אחד מהטרפות, אלא הקרום נבדק ונמצא שלם. וכן אומרת המשנה עליו, אם ניקב הלב ולא הגיע הנקב לבית חללו, ואם נשברה השדרה, זו אותה בעצם חוליית עצמות שהולכת לאורך גב הבהמה, מראשה ועד זנבה, ולא נפסק החוט הלבן שלה, זה החוט שעובר בין חוליותיה. וכן אם נתלה הכבד, ולא ניטל כולה, אלא נשתייר ממנה לכזית, אמסס ובית הכוסות, שזה שני איברי העיכול,
שנקבו בדופן של הדבוקה בהם, והנקבים מכוונים זה לתוך זה, ויוצא שם האכל שיוצא דרך הנקב שבדופן, אחד האיברים לא מתפשט, אלא נכנס לאיבר שסמוך לו. ואם ניטל, הטחול, ואם ניטלו, הכליות, ואם ניטל גם הלחי התחתון, מה שמתנועניה בזמן האכילה שבו השיניים קבועות, ואם ניטלה

אם שלה, זה הרחם, וגם חירותה, זו אותה ריאה שהצטמקה, מחמת שהבהמה פחדה מאיזשהם קולות שנעשו בידי שמיים, וכן הגלודה, זו בהמה שמחמת שכין, נקלף כל עורה, רבי מאיר מכשיר בכל אלו, וחכמים פוסלים את הבהמה, כיוון שהבהמה לא יכולה לחיות בלא עור, זו המשנה, וזה הביאור הנפלא שהמשנה באה לפנינו, ובכך אנחנו נעסוק ונרחיב בדברי הגמרא. אומרת הגמרא, איתמר, בוא נראה מה נאמר בבית המדרש. רבי יוחנן אמר, מה שנאמר בתחילת הפרק, אלו טרפות, זה בדווקא, כדי לומר לנו רבותיי, שרק אותן לקויות שראינו בדברי המשנה לאל הם הטרפות, ואין עוד אחרות. ורבי שמעון בן לקיש אמר, דברי משנתנו שבה שנינו אלו כשרות נכתבו בדווקא, כדי ללמד שדווקא הלקויות הללו הם הכשרות, ואין עוד לקויות שנעשות כשרות. שואלת הגמרא, במאי כמפלגה, דהיינו על אלו לקויות שלא שנו בשתי המשניות, נחלקו להם רבי יוחנן וריש לקיש, האם הבהמה נעשה טרפה מחמתן או לא? אומרת הגמרא, הם נחלקו בדין שבו עסק רב מתנה. בואו נראה את הדין הזה. דאמר רב מתנה, אי בוקה דאטמה, זה הבליטה של קוליית הירך, שהיא עגולה, שהיא בעצם נכנסת בתוך העצם של הירך, דשף מדוכתה, היא מנעקרה מהגומה שבעצם נמצאת במקומה, הרי זו טרפה, והטרפה הזו לא נאמרה במשנה, ובה נחלקו הגיסים. רבי יוחנן אמר דברי המשנה, אלו טרפות נכתבו בדווקא, כדי למעט פגם שלא מופיע במשנה, זה בעצם קולית הירך שנשמטה ממקומה, ולכן תנה, התנה שנה את הטרפות, ותנה גם, זה הכלל, כדי ללמד אותי על עוד לקויות נוספות, שהן גם נכלל בטרפות, כיוון שבהמה לא יכולה לחיות מחמתן. ממשיכה הגמרא בדף נון דלת, עמוד ב', וחזיה, ואז התנה ראה לדבריו דרב מתנה, שאמר שבהמה נעשה את טרפה כאשר עצם הירך נשמטה, והוא הבין שאם הוא לא אמר דעתו שכך הוא הדין, אז עתידים בעצם לומר שאכן הבהמה נעשית טרפה. דעתיה, כיוון שהלקות הזו מאיפה היא נלמדה? נלמדה מתוך המשנה בדבריה שאמרו, זה הכלל. מה היא טעמה ובעצם מה הסיבה שאכן כולית הירך שנשמתה? היא כן הייתה נלמדת מהכלל שמופיע במשנה. עונה הגמרא, דדמיה לנטולה, כי לקות כזו היא בעצם דומה במקצת לטרפה מחמת שניטל, כמו שראינו. ניטל הכבד, ניטל כך, אז כדי שלא יטעו ויאמרו שבימה שכולית הירך שלה נשמתה ממקומה נעשית טרפה, לכן התן השנה בתחילת דברי המשנה, אלו טרפות, כל זה למה? כדי לומר לנו, הנהודה טרפה, דווקא מה שראינו במשנה, שהן דומות לגמרי, והן נלמדות מן הכלל להן טרפה, אבל המקרה של הירך שנשמתה, מה שאמר רב מתנה, הבהמה היא קשרה, כי זה לא דומה לטרפה, ולכן היא גם לא נכללת בדברי המשנה, כיוון שדווקא בדין הטרפות, התנא נקט אלו, וכך גם בדין הקשרות הוא נקט אלו, למרות שהוא לא התכוון למעט. כך את כל המהלך הזה מעמיד רבי יוחנן. אבל רבי שמעון בן לקיש אמר, מה שכתוב בדברי המשנה אלו קשרות, זה בדווקא, כדי למעט את עצם הירך שהיא כן נעשית טרפה. למה? אז הנה הגמרא מסבירה כמו קודם. התנא כתב במשנה תנא טרפות, ותנא גם זה הכלל. ואז חז על ידי רב מתנה, ואז בעצם הוא הבין שאם הוא לא יגלה דעתו, שכך הדין שהיא נעשית טרפה. עתידים לומר שהבהמה היא לא תהיה טרפה. למה? דלא עתיה כי לקות כזו לא נלמדה בדברי המשנה שאמרה זה הכלל. והנה הגמרא מבארת את זה בדרך של שאלה ותשובה, שהרי מה הייתה מה הירך שנשמתה לא נלמדה מהכלל, כיוון שהכלל אמרנו כבר מקודם מרבה רק את הלקויות שדומות לטרפות. לקות כזו לא דומה לאף אחת מהטרפות ששנינו במשנה. למה היא לא דומה? ונרחיב ונסביר את הדברים בלימוד בית המדרש, כיוון שיציאת הקולית ממקומה לאו לנקו ודמיה, זה לא לגבי טרפות שהוזכרו בדברי המשנה מחמת נקב, וגם לא לפסוק דמיה, גם זה לא דומה לסוגי הטרפות מחמת שנפסקו, וגם לנטולה, מה שניטל, מה שראינו בדברי הגמרא, כאשר ניטל הכבד וכדומה, גם לא דמיה,
כיוון שזה לא ניתן מגוף הבמה, אז כדי שלא יטעו, זה ההסבר בדברים, כדי שלא יטעו לומר,

בהמה שניטלה ממקום ההקשרה. לכן התנא בא ואמר, אלו כשרות. לומר לך שדווקא הנאום, מה שמוזכר במשנה הם כשרות, אבל אותה כולית הערך שנשמתה דרב מתנה, היא כן נעשית טרפה. יפה, ממשיכה הגמרא ועוסקת בגוף הסוגיה ובגוף העניין. גוף, אומרת הגמרא, אמר רב מתנה, איבוקא דאטמא, מה הראש שבולט אצל כולית הירך, שהוא חלק עגול, דשף מדוכתה, הוא נשמט ממקומו, הרי זאת רפה. ורבה אמר, רבי, מה לא נעשית רפה? היא נראית כשרה, כיוון שהעצם עתידם לחזור למקומה. והיא איפסק ניבה, אבל אם נחתך אגיד שמחבר, באופן כזה, הבהמה היא תהיה טרפה. והלכתה מכריעה הגמרא בסוגיה הזו, איפסיק, אם אגיד שמחבר נפסק, הבהמה כשרה. מתי נעשה טרפה? עד דמתעקלה התעקול, עד שהלקות כזאת יהיה גדולה, שהאגיד נפסק כיוון שהוא נרכב, אז הבהמה תהיה טרפה. ממשיכים לברר עוד נדבך בדברי המשנה, ועד כמה תחסר? עד כמה יש חיסרון בגרגרת והבהמה תהיה קשרה? ראינו את דעת רשב"ג שאומר, עד שיהיה נקב בגודל של קיסר האיטלקי. אמר זעירי, אתון, אתם דלא מתחם מלחון, שלא נראה לעיניכם שיעורם, את אותו איסר האיטלקי שאמר רשב"ג, ואתם לא יכולים גם לשער את הנקב, תמדדו את שיעורי בדינרה קורדינאה, דהיינו בדינר שנמצא בערי ערערת, שם של מקום. והאווה כפשיטה זוטר, הגודל שלו זה כמו פרוטה קטנה של נחושת. ומשתקחה הדינר הזה דווקא בני פשיטי דפומפידית, שם הוא מצוי. אמר רבי חנה פטוראה, שהוא היה בעצם שולחני, עילה מיני אבקאי, בא לפני בר נפחה, ובאה מיני, וביקש ממני דינרה קורדינה, כדי לשער בה את הנקב, את הגודל של הטרפה לגבי הגרגרת, ובא אליה מקמי קמי, רציתי לעמוד מפניו, ולא שווקני. לא, הניח לי לעמוד, ושאומרים שבר נפחה זה רבי יוחנן, כיוון שבר נפחה הגיע לרב חנה מאחוריו, ורב חנה לא ראה אותו, אלא שכבר הוא נעמד לצידו. לכן הוא לא הספיק לעמוד מפניו, אלא שכבר היה קרוב, ולכן הוא מנע ממנו לעמוד. אמר לי, שב בני, שב, היות ואתה עוסק במלאכה, אין בעלי אומנויות רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתם. שואלת הגמרא, ולא? והאתנן, כך מופיע בביקורים, כאשר מביאה ביקורים היו באים לירושלים, כל בעלי אומנויות עומדים מפניהם כדי לכבדם, ושואלים בשלומן, ואומרים להם, אחינו, אנשי מקום פלוני, בואכם בשלום, הנה כן התבטלו ממלאכתם. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אל תקשה משם, כיוון שמפניהם של מביאה ביקורים בעלי אומנויות עומדים, אך מפני תלמידי חכמים, אין עומדים אם הם עוסקים במלאכתם. אמר רבי יוסי בר אבין, בורא כמה צריכה להיות חביבה עלינו מצווה בשעתם, שהרי מפניהם של מביאה ביקורים אנחנו עומדים, כיוון שיש פה חביבות למצוות הבאת הביקורים. מפני תלמידי חכמים אין עומדים כאשר יש ביטול מלאכה. אבל הגמרא דוחה וטוענת את הראיה הזו, ממה היא לומר לך שכיוון שחביבה מצווה בשעתה? דילמה, הסיבה שחכמים תקנו לעמוד מפניהם, כדי שלא תהיה נמצאת המכשילן לעתיד לבוא, כי אם לא יכבדו אותם ולא יראו להם כבוד גדול, ימנעו מלבוא בשנה הבאה כמחמת תרחת הדרך, לכן קמו לכבודם. ממשיכים על הרבותיי, כאן בבית המדרש בדף נון דלת עמוד ב', בעוד בירור אחר בירור בדברי המשנה ובדעת רשב"ג, ששיעור נקב בגרגרת הבהמה, עד שיהיה קיסר האיטלקי, אבל בעצם לא התפרש בבירור בדבריו, מה דין הנקב שגודלו מכוון בצמצום קיסר האיטלקי. שאומר, האם עדיין הבהמה לא נעשה טרפה? ורק כאשר זה יותר גדול, אז היא תהיה טרפה? או שאם זה נקב מכוון או מצומצם, כן עושה אותה טרפה. אמר רב נחמן, בואו נעסוק בדבר, כאשר מחמת חסרון בגולגולת, יש לנו מקרה כזה שיכול להביא לידי טרפה, אם נחסר מהגולגולת בסלע, הרי זה כיתר מכסלע, והבהמה נעשה טרפה מחוותו. וכן אם הנקב בגורגורת, הרי הוא כאיסר, הרי זה כדין חיסרון בשיעור יתר מכאיסר, והיא נעשה טרפה. יוצא שגם כאשר הגורגורת נחסרה,
כי איסר מצומצם, הבהמה נעשית טריפה. מפה הגמרא מדייקת אלמא, קסא ורחב נחמן, שהלשון עד זה עד ולא עד בכלל, דהיינו זה מין נקב קטן שאינו אלא משהו, ועד שמגיע לאיסר, אבל נקב שגודלו כאיסר יוצא מכלל.

0: דבריו, כך דיוק הדברים. ממשיכה הגמרא, ועל זה היא מביאה קושיה, מינן של כלים בקבלת הטומאה. איתי ורבה לרב נחמן. אם סרגו את המיטה, שזה שתי וערב, ונותר חבל מן הסירוג שיוצא מן המיטה, אם הורקו עד חמישה טפחים, אז גם אם המיטה נטמאה, החבל טהור, כיוון שחבל קצר, אין לו שימוש עם המיטה, ולכן הוא לא חלק ממנה. אבל מה הדין חבל בשיעור חמישה טפחים? מצומצם. כך הגמרא דנה בסוגיה הזו, מה שמופיע במסכת כלים לגבי דין חבל שנותר אחרי שסרגו אותו. מה אליו? אומרת הגמרא, חבל שאורכו חמישה, דינו כלמטה מחמישה והוא טהור. אז באופן כזה מתפרשים להם דברי המשנה. חבל שאורכו ממשהו ועד חמישה טהור, בכלל זה גם חבל שאורכו חמישה, רואים שהלשון עד זה עד ועד בכלל, לא כמו שהוכחנו כעת, לפני הסוג, ממש עכשיו, בעניין של נקב וגודל היסר האיטלקים. אומרת הגמרא, לא כך מתפרשים עם דברי המשנה, אלא הכוונה היא חמישה, דינם יהיה כלמעלה מחמישה, והוא כן יהיה תמה. ממשיכה הגמרא ומקשה מעוד מקום. תשמע שהמושג עד זה עד ועד בכלל. שוב מאותו עניין של מסכת כלים. אם אורך החבל הוא מחמישה ועד עשרה. כשהמיטה נטמאה גם החבל תמה. כיוון שחבל בכזה אורך משמש עם המיטה כאשר קושרים בו את הפסחים לקרעי המיטה. מה אליו? חבל שאורכו עשרה דינו כלמטה. נמצא שחבל שאורכו חמישה ועד עשרה תמה, אז יוצא שהמושג עד זה עד ועד בכלל. עונה הגמרא, לא זאת כוונת הדברים, אלא פה הכוונה היא שחבל שאורכו עשרה טפחים דינו כלמעלה, ואז בעצם הוא יהיה טהור, הוא לא נחשב חלק ממנה, כיוון שהוא עומד ומיועד לקציצה, מה שהמשנה שם עוסקת. יוצא שדברי המשנה מתפרשים שם, חבל שאורכו חמישה טפחים ומעלה הוא תמה, עד שיגיע לאורכו של עשרה. כשיגיע לעשרה הוא טהור, יוצא שהמושג עד זה לא עד ועד בכלל, אלא זה עד ולא עד בכלל. והגמרא ממשיכה להקשות עוד בדבר, אבל זה אנחנו נרחיב ונראה בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן את לימוד הדף היומי. נאחל לכם המשך האזנה הריבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל בוקר בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ז' משנה ו'. דיברנו אתמול על העניין הזה של חנווני מי נשבר, היינו מחלוקת הנקמה ובן הנש, איך יכול להיות ששתיהם ישבו שבועת שווא. אנחנו ממשיכים פרק ז' משנה ו'. בהמשך למשנה הקודמת מוסיפה משנתנו לדון בטענות שבין חנווני ללוקוח, וכן בטענות דומות שבין שולחני לבעל הבית, שאף בהן נוהגת שבועת המשנה שנשבעים ונוטלים. אמר לחנווני תן לי בדינר פירות, הוא מדבר כאן בקונה במזומנים ולא ברקפה. ונתן לו החנווני את הפירות, אמר לו החנווני תן לי את הדינר דמי הפירות שקיבלת, אמר לו הלוקח לחנווני נתתיו לך ונתתו באנפולי, כבר שילמתי לך את הדינר ושמתו בארגנקך. ישבע בעל הבית הלוקח שנתן לו את הדינר ויטול את הפירות. בגמרא מבואר שהפירות צבורים ומונחים ברשות הרבים ואין אחד מהם מוחזק בפירות, והואיל ומודה החנווני שמחרם ללוקח אלא שתובע ממנו דמיהם, לפיכך הלוקח נשבע ונוטל. ברם, אם הפירות הם ברשות אחד מהם, הרי המוציא מחברו עליו הראיה, כגון זה נשבע המוחזק שבועת הסת ונפטר. היינו שאם הלוקח הוא מחזיק בפירות, הרי הוא נשבע שבועת הסת ונוטל את הפירות, ואם החנווני הוא מוחזק שעדיין הפירות ברשותו, הרי החנווני נשבע שבועת הסת ואינו נותן לו את הפירות עד ששלם לו את הדינר. נתן לו הלוקח לחנווני את הדינר, אמר לו לחנווני תן לי את הפירות המונחים ברשות הרבים שקניתי אותם בדינר זה. אמר לו נתתים לך והולכתך לתוך ביתך, הפירות שקנית בדינרך כבר נתתים לך והולכתם לביתך, אבל הפירות הללו המונחים ברשות הרבים לא מחרתים לך ויש מוספים לבעי עניין זה כדי לקמן. חנווני טוען שבא אליו בעצם בעל הבית ואין בידו דינר, ואמר לו תן לי בדינר פירות ועוד מעט תביא לך את הדינר. ונתן לו את הפירות והולכם לתוך ביתו, ואחר כך חזר אליו ופרה לו את הדינר. ובעל הבית טוען, לא, כי אלא קודם שנתתי הדינר, לא לקחתי פירות מעולם. ונתתי לך את הדינר, אלא בשביל הפירות שהם ברשות הרבים. ישבח, חנווני שכבר נתן לוקח את הפירות, ונתן את הפירות במונחים ברשות הרבים. שואיל ואינו מודה שמחרם ללוקח, עדיין ברשותו הם עומדים, אלא מפני שמונחים ברשות הרבים, ואינו מוחזק ממש, לכן צריך להולה, ישבח להם שבועת חכמים, כדין הנשבעים ונוטלים. רבי יהודה אומר כל שהפירות בידו ידו.

0: לעניין הרבי יהודה חולק על הסיפא וסובר שלא החנווני אלא לוקח נשבע ונוטל, שהואיל והפירות אינם ברשותו של החנווני אלא ברשות הרבים, הרי הם כאילו ברשות בעל הבית, ולכן לידו של בעל הבית עליונה. אמר לשולחני תן לי בדינר מעות, ונתן לו, אמר לו תן לי את הדינר, אמר לו נתתי לך ונתתי לו בן פולי, בעל הבית נתן לך את הדינר. אם נתן לו את הדינר לשולחני הוא בא ליטול את המעות ומנוחת ברשות הרבים, אמר לו תן לי את המעות, אמר לו נתתים לך וישלחתכם לתוך כסחה, ואלו המנוחות ברשות הרבים לא מחתים לך. משבע שולחני רבי יהודה אומר אין דרך שולחני ייתן ניסר עד שיטול דינרו, כלומר אין דרכו של שולחני ייתן מטבעות קטנים אלא ניחם ברשות הרבים עד שיקבל תחילה את דינרו, לא פרייר, ולכן ישבע בעל הבית שנתן לו את הדינר ויטול המעות המנוחות ברשות הרבים. עד כאן משנה ו', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף נון דלת, כבוד חכמים, לא על חשבון המעסיק. הכבוד לתורה לחכמים הוא אחד הערכים החשובים ביותר ביהדות. כולנו יודעים מאז שהיינו ילדים, כאשר רואים תמיד חכם צריך לקום לכבודו. מתברר שיש מקרים בהם לא עושים זאת, כאשר הדבר עלול לבוא על חשבונו של ערך אחר, בסיסי יותר. הגמרא מדברת על דבריו של רבי חנה, פטרוע, כלומר, הוא היה חלפן כספים, שולחני קראו לו. הוא סיפר כיצד בא אליו רבי יוחנן, ביקש ממנו דינר מסוים. רבי חנה רצה לבטא את הערכתו העמוקה לגדול הדור, רבי יוחנן, ולקום לכבודו, רבי יוחנן עצר בעדו. שב בני, אין בעלי הומנויות רשאים לעמוד מפני תמידי חכמים, כיוון שהם עסוקים במלאכתם. מה בעצם היה פה? רבי יוחנן מוותר על כבודו, לא מתוך ענווה, מתוך קביעה הלכתית מוסרית. הזמן של העובד שייך לבוס, למעסיק. האומן לא רשאי להפסיק מעבודתו, אפילו כדי לקום לכבוד תלמיד חכם. לפעמים אנשים חושבים שרוחניות נמצאת רק בבית הכנסת או בלימוד תורה. רבי יוחנן מלמד אותנו. היושר הממוני הוא קודם לכל. אדם לא יכול לקנות מצוות כמו כיבוד חכמים בכסף שלא שייך לו. דקה שבה פועל מפסיק לעבוד כדי לקום לכבוד הרבי, היא דקה שנגזלה מהמעסיק. ובאמת לפי ההלכה פועלים פטורים אפילו מתפילות מסוימות. אלא אם כן סוכם מראש שהמעסיק מסכים לכך. העיקר הוא שלא לבטל את מלאכת בעל הבית. זה הכוח לדעת תמיד חכם אמיתי כמו רבי יוחנן. הוא עומד על המשמר, יש מוסר עבודה, אסור לפגוע בזה. אדם למשל מאחר לעבודה כי התפלל בעריכות, זה על חשבון הבוס. עובד שלומד תורה בזמן שהוא אמור לתת שירות, חברה בריאה נמדדת באימון בין אדם לחברו, במחויבות למילה. המצווה הגדולה ביותר שלך באותו רגע היא לעשות עבודה בנאמנות כפי שההלכה פוסקת.
3: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים עם הרב רפאל בוסו מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע מהסיפור של בלק ובלעם יש לנו כמה וכמה מסרים חשובים מאוד באמונה בקדוש ברוך הוא, בדרך עבודת השם, בכוח הבחירה. כבר ביארנו וליבנו את היסוד הראשון, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא אמר לבלעם אל תלך, אבל הוא התעקש עוד פעם ועוד פעם. אין שום בעיה, אם אתה רוצה ובוחר לעצמך דרך שלילית יוליכו אותך בדרך הזאת. דבר נוסף שאנחנו לומדים, כאשר באו השליחים השניים לבלעם, והם מחכים לתשובה של הקדוש ברוך הוא לבלעם, הקדוש ברוך הוא נגלה לבלעם בלילה ואומר לו, מי האנשים האלה עמך? מה זה מי האנשים האלה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע כל דבר, הוא יודע בדיוק מי הם ולמה הם באו, אבל הקדוש ברוך הוא כך היא דרכו, לפתוח בשיחה, לא מגיעים בבת אחת לבן אדם ונותנים לו הוראות, כמו שהקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון אחרי החטא שהוא עשה, והוא אומר לו, אייקה. מה זה אייקה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איפה האדם הראשון ומה הוא עשה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי לפתוח עמו בשיחה. ככה הקדוש ברוך הוא מגיע לבלעם ואומר לו, מי האנשים האלה עמך? כן, מה הם רוצים? לפתוח איתו בשיחה, אולי הוא יבוא ויגיד את האמת, אולי הוא ישנה את דרכיו, אולי הוא יתיישר, אבל בלעם, במקום להתיישר עם דברי הקדוש ברוך הוא, הוא לוקח את דברי השם ומפרש אותם לשלילה. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שואל אותי מי האנשים האלה? וכי הוא לא יודע, אז עם כל מה שבלעם היה נביא, עדיין הוא נותן למילים האלה של הקדוש ברוך הוא לעורר את

0: לא ספקות בלב, אולי יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא יודע, ואני אצליח לעשות איזה קומבינה, ובכל זאת לדחוף כללה בניגוד לרצונו. ועל זה דורשים חז"ל את הפסוק, ישרים הם דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. הקדוש ברוך הוא, עם הדרך ארץ, כשפונים לאדם לפתוח איתו בשיחה קודם, והקדוש ברוך הוא בדרך ארץ שואל כביכול את בלעם, מי האנשים האלה עמך? זה דרכי השם הישרים, ואם אתה צדיק, אז אתה תלך איתם ישר, אבל בלעם הרשע ייכשל בהם. דהיינו שהתורה נותנת לנו את החוק, את המצווה, את המשפט, ישר כמו שהוא, ומי שמתעקש למצוא את המקומות שבהם הוא שואל שאלות ומקשה קושיות ומעורר אצל עצמו ספקות, זה בעיה שלו, פושעים ייכשלו בהם. והנקודה השלישית והחשובה ביותר שבה אני רוצה להתמקד היום, אומרת הגמרא, בלק הקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא כדי שיתרצה ויתפייס שבלעם יוכל לקלל את עם ישראל. הוא עשה את זה שלא לשמה, אבל הוא עשה פה מעשה לכאורה טוב, הוא הקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, מתוך שלא לשמה שעשה בלק, הוא זכה, ומהצאצאים שלו זה שלמה המלך, שהקריב 1,000 קורבנות לקדוש ברוך הוא בחנוכת בית המקדש. ולכן אומרת הגמרא, מתוך הלא לשמה של בלק יצא הלשמה שעשה שלמה המלך. זה יסוד גדול וחשוב מאוד בכל עבודת השם, שגם כאשר אדם נמצא במצב שהוא מרגיש אני לא מצליח לעשות את המצווה, את התורה, את עבודת השם בצורה מושלמת, לשם שמיים, בלי פניות, בלי נגיעות, עדיין אומרים לנו חז"ל, תעשה שלא לשמה, תעשה לעצמך תמריץ מחייב שתעשה את המצוות האלה למרות שיש לך פניות ונגיעות במטרות לא כל כך חשובות ונעלות, אבל מתוך הלא לשמה שתעשה, תגיע ללשמה. והדרך איך זה עובד, זה דרך פשוטה בנפש האדם, כמו שכותב הרמב״ם על ילדים קטנים. אנחנו מתמרצים אותם ללמוד על ידי שנותנים להם סוכריה, ממתק, פינוק, אבל כך הם מתרגלים לעשות את הטוב, והטוב נכנס להם לנשמה, נכנס להם לגוף, וכך הם זוכים להימשך ולעשות גם לשמה. דהיינו שהדרך להגיע ללשמה לפעמים צריכה לעבור בדרך החיצונית של הלא לשמה. נתרגל עוד פעם ועוד פעם, ואחרי הפעולות יימשכו גם הלבבות, ונעשה אחר כך מתוך ההרגל שהתרגלנו, נזכה להגיע לדרגה של הלשמה. אבל לכאורה, במקרה הזה של הפרשה שלנו, זה לא יכול לעבוד עם הדרך הזאת של התרגלות, כיוון שבלק הוא נמת, הוא לא עשה לשמה. הצאצאים שלו הרבה הרבה דורות אחר כך עושים מעשה אחר לשמה. איך ההתרגלות שעושים מעשה גורר אחריו את הלשמה? מה הקשר מתוך לא לשמה של בלק שמגיע לשמה בצאצאים שלו? וזה מלמד אותנו יסוד נוסף. שמתוך שלא לשמה בא לשמה, זה לא רק כוח הנפש והדרך ההתרגלות וההסתגלות שלנו לעבודת השם, אלא זה גם שכר סגולי. כשאדם עדיין מרגיש שהוא לא בדרגה והוא לא מצליח לעשות לשמה, והוא מתאמץ בכל זאת, ומשתדל בכל זאת לקיים את המצווה ועושה לעצמו תמריצים שלא לשמה, על הצעד הזה הוא מקבל שכר רוחני שהקדוש ברוך הוא יגלגל, שיזמנו ויסייעו לו לעשות לשמה. אם כן, במקרה של בלק באמת אין את התהליך של קניית ההרגל וההגעה ללשמה, אבל כן יש את השכר הרוחני. הוא עשה מעשה טוב שלא לשמה, הקדוש ברוך הוא משלם שכר שיגיעו לשמה בצאצאים שלו. אם כן, המצאנו למדים שגם כשאנחנו בדרגה נחותה וירודה ומרגישים שעושים את המצוות בשטחיות, לא מספיק לשמה, עם פניות, עם נגיעות, עדיין לא נתייאש. נחדד בעצמנו את הידיעה שהמטרה שלנו היא להגיע למצב שבו נעשה לשמה, ונזכה בעזרת השם בשתי הדרכים הללו, גם מכוח ההרגל שנתרגל לקנות את המידה של עשיית המצוות שלא לשמה, מכוח הקדושה של התורה והמצוות, זה יוביל אותנו ללשמה, וגם במישור הרוחני נזכה כשכר על הפעולות שאנחנו עושים לא לשמה, שהקדוש ברוך הוא יזמן ויביא אותנו לדרגה והמעלה שנעשה את המצוות לשם שמיים. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב. כל אל בוקר בכל ברמה.
1: הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום בנוגע לקריאת שמע דקורבנות. בפסקת לעולם ידע מראה שמיים בסתר כבגלוי, אנחנו מזכירים את הפסוק שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. בפינה אתמול הסברנו שאף על פי שאנחנו אומרים את זה בדרך הודעה לקדוש ברוך הוא על כך ששם חלקנו מאלה שמקבלים המלכות שמיים, אבל אם אדם רואה שיש חשש שיעבור זמן קריאת שמע, אפילו רק זמן קריאת שמע הראשון של המגן אברהם, יכוון בקריאת שמע של קורבנות לקיים מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע דשחרית, כדי שלא יעבור הזמן ובכך לא יפסיד את המצוות עשה דאורייתא. היום נשאל, כאשר אדם עושה כך, הוא רואה שחלילה יש חשש שיעבור זמן קריאת שמע, ולפיכך הוא מקדים וקורא קריאת שמע בקורבנות, מה הוא צריך לומר שם? האם רק את הפסוק שמע ישראל? האם גם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? האם פרשה ראשונה? האם גם פרשה שנייה? האם גם פרשה שלישית? מה צריך לומר? בדבר הזה באמת יש מחלוקת פוסקים גדולה, ואנחנו נתייחס אליה ונאמר את ההלכה למעשה. הטור בסימן מ"ו מביא בשם רבי יהודה החסיד, שכאשר היה קורא לו כדבר הזה, שהוא רואה שהוא עלול לאבד את הזמן, אז הוא היה מכוון לצאת את החובה בקריאת שמע של קורבנות, והוא היה קורא רק פסוק ראשון של קריאת שמע, עם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולא יותר. זה דעתו, שמספיק פסוק ראשון הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לעומת זה, מרן החידה בספר מחזיק ברכה סימן מ"ו מביא בשם המהרש"ל רבי שלמה לוריה, שבקריאת שמע של קורבנות, אם אדם מכוון לצאת ידי חובה, צריך לומר את הפרשה הראשונה כולה, עד וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ומרן החידה עצמו שם באות ח' כותב, שצריך לקרוא את כל הקריאת שמע. האיש הירא יאמר בבוקר כל הקריאת שמע כולה בזמנה, ואחר כך יקרא אותה בברכותיה עם הציבור. האמת היא ששורש המחלוקת הזאת, בהשקפה ראשונה, זה נעוץ בעיקר חיוב קריאת שמע דאורייתא. מהי קריאת שמע דאורייתא? יש בזה כמה וכמה שיטות. יש אומרים שקריאת שמע דאורייתא זה רק פסוק ראשון וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כך דעת בית יוסף בסימן סמך ג'. יש אומרים שכל פרשה ראשונה זה החיוב מן התורה. כך דעת רבן יונה בברכות דף ט. יש אומרים ששתי הפרשיות הראשונות, כלומר שמע והיה עם שמוך והיה עם שמוע, שתיהם דאורייתא. כך דעת הפרי חדש בסימן סמך ז'. ויש אומרים שכל השלוש פרשיות הן מן התורה, כך דעת הכנסת הגדולה בסימן סמך ז'. אז לכן אנחנו מבינים למה בעצם מרן החידה מבקש מאיתנו שהאדם יקרא את כל הקריאת שמע, היות ויש אומרים שכל שלושת הפרשיות הן מן התורה, לפיכך עלינו להקפיד ולעשות את המצווה כהלכתה ולא לקחת סיכונים במצווה שהיא דאורייתא. שהרי לפי אותה שיטה שכל שלושת הפרשיות הן דאורייתא, אם קרא רק את פרשה ראשונה, לא קיים את המצווה בשלמותה, וחבל. לכן הורה לקרוא את כל הקריאת שמע כולה מתחילתה ועד סופה. זה טעם אחד, אבל מלבד זאת, יש טעם נוסף, כותב בשו"ת הרשב"א סימן שנחף. גם אם נניח שהמצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע זה רק פסוק ראשון, עדיין יש תקנת חכמים לקרוא את כל הקריאת שמע כולה בשלמותה. וזה סיבה נוספת למה אם אדם רואה שזמן קריאת שמע עובר לחלוף, עליו לקרוא את כל הקריאת שמע על כל שלושת פרשיותיה. ובכל זאת, מכיוון שהדבר הזה שנוי במחלוקת, לכתחילה נאמר לאדם שבמקרה כזה יקרא את כל הקריאת שמע. דהיינו, מי שמע ישראל עד אני השם אלוקיכם אמת. אבל אם הוא לא פנוי, אין לו מספיק זמן, הוא עלול להפסיד תפילה בציבור, יכול להסתמך על השיטה המרכזית שדי בפרשה ראשונה, ובמקרה הדוחק יוכל להקל אפילו על פסוק ראשון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: בוקר טוב ושלום רב למאזינים שלנו. היום יום ההזכרה של הגאון החסיד רבי אליהו מני, תכף נספר סיפור יפה שסיפר מרן הרב עובדיה על הרב מני. קודם כל ככה נשלים ככה מה שדיברנו בימים האחרונים, יום ראשון, יום שני, על רבנו הגדול, רבנו תם. יום ההזכרה היה ביום שישי, לפחות מה שידוע, 4 בתמוז, נפטר לפני 855 שנה, נכדו של רשי. יש הרבה כמובן, נגענו בהרבה נקודות. בכותרת של הדברים, מה שיש ככה בסיום העניין, בחתימת העניין, ככה לדעת ולזכור, מי שאולי פחות מכיר את תורתו של

פגיעה. ממש דברים, דמות מפליאה, אני מדגיש תמיד שאינני נותן ציונים לרבותינו, ודאי לא לראשונים, אבל בכלל לרבותינו, לאף אחד, אנחנו לא במקום לתת ציונים, אבל אנחנו רק אומרים את המציאות כמו שהיא, לא כציונים. והגדלות והכוח החידוש וכוח ההכרעה והביאורים העמוקים ועומק הדברים, לפעמים לשון קצרה מלאה בכוח הרבה דברים עמוקים, לשון התוספות לעתים קצרה מאוד, וכוח העיון המיוחד שלומדים את דבריהם בעיון, זה דבר נפלא. אני אומר שבכלל בתורת העיון הישר, אנחנו הרי אומרים תמיד שהעיון הספרדי, שבעצם ככה גם רואים בדברי מערשל, רבותינו חכמי אשכנז שגם כן למדו בצורה הזאת, זה בעצם מחייב אותך להיות צמוד למילים ולהבין כל מילה במקומה, לעתים אתה רואה פתאום שינוי בלשון, משורה לשורה או מדיבור לדיבור, אז ככה חובתך להבין. זה גם מסוג של רדאר עדין מאוד, שמי שמתרגל בתורת העיון, אז הוא ככה מגלה הרבה פנינים, דברים שאולי בעבר הוא פחות היה שם לב, כאשר הוא מתרגל לשיטת העיון הספרדית, ככה הוא פתאום יותר שם לב לנקודות, יותר שם לב לכל מילה ומילה. לא שחלילה במקומות אחרים או בשיטות אחרות לא מקפידים בכלל להבין הכל, אבל בשיטת העיון הספרדית יש יותר הקפדה, זה לא רק כל מילה ומילה, אלא כל דבר, להבין כל עניין במה שכתוב ולהיצמד למה שכתוב, וכל מילה בראשי, מה הוקשה לראשי, כמו שכותב רבנו המאירי בהקדמתו למסכת אבות, פירושו למסכת אבות, שראשי לעתים במילה אחת מתרץ חבילה של קושיות. בניגוד למה שחושבים שבלימוד הזה יש זה ככה פחות נוצץ, פחות מרהיב, זה לא נכון. כאשר אתה יושב ומתאמץ להבין מה הוקשה לרשי, למה הוא אמר כלומר, או לכאורה יש כמה מילה או שתיים מיותרות, ואתה מבין מה הוקשה לו, וזה ממש, אתה רואה שזה האמת, זה סיפוק גדול, זה הנאה גדולה, וזה נוצץ לא פחות. כמובן, יש ודאי את החיבור בין השיטות, וככה אין סתירה בין השיטות, אחרי שאתה מבין את הסוגיה, את רשי וכל מילה ומילה, גם אדרבה לדון, לחקור ולהגדיר, ואין סתירה, ובאמת זה דבר גדול וחשוב, ואשריהם ואשרי חלקם. צריך לדעת שגם כאשר אדם מברך מגיע אל עולם ההלכה, אם הוא מגיע עם מטען של עיון ספרדי, אז גם עולם ההלכה הוא שב, כותב תשובה, מביא את דברי הרשב"א בתשובותיו ובחידושיו, הוא מוציא מדברי הרשב"א הפנינים, כל מיני הגדרות הלכתיות, שהוא פתאום שם לב לכל מילה וכל נקודה, הרבה עניינים הלכתיים אדם עולה עליהם ושם לב עליהם כאשר הוא לומד בשיטת העיון הספרדי, מה שגם מכונה העיון התוניסאי, שבעצם הולך ביחד, ויש באמת חשיבות רבה בעניין, ואשרי מי שככה לומד וכל מילה ומילה וכל מילה ברשי בתוספות, לימוד העיון גם בתוספות הוא דבר נפלא כל כך, לפעמים דברים קצרים יש עומק, לא לפעמים, תמיד יש מילים קצרות יש בהם עומק רב כל כך, ואתה שב ומעמיק ומוצא עוד נקודה ועוד פנינה. כאמור, כל זה בלי להוריד מערכם של צורות לימוד שונות ואחרות, ובלי לייתר אחרות, ואדרבה, צריכים להבין את ההגדרות, לחקור את הדברים שצריכים לחקור אותם, וביחד ככה להגיע אל השלמות, וזה ככה גם בהקשר לדמותו של רבנו תם. יום ח' בתמוז הוא יום ההזכרה של רבנו הגאון החסיד רבי אליהו מאני, מגדולי רבני בבל, בבל הלא עיראק, ורבה של חברון, נפטר בשנת תפרש נונטט, לפני 127 שנים. ידוע הקשר המיוחד בין רבי אליהו מאני אל
רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים מזכיר רבות את רבי אליהו מאני, כותב ככה: שלחתי אל רבי אליהו מאני לחברון לשאול בעניין זה או בעניין

אחר, וישיב שככה המנהג בארץ ישראל, או אולי בחברון, הוא מזכיר אותו על לא פעם, והיה ביניהם קשר מיוחד. גם ספריו ידועים בהלכה, שוט תנא דאליהו וספרים אחרים, רבנו מרן הרב עובדיה מזכיר רבות את רבי אליהו מני. ובפתיחה לספרו שיח יצחק יש שם דברים ככה על תולדותיו, שם כתוב שהוא נולד בשנת תקופה אינחת לפני כ-200 שנה, פה כתוב תקפח עם תיקון בכתב יד תקופה אינחת, כתב את הדברים בנו של רבנו אליהו מני, אני לא בדקתי אם זה הגאון הצדיק רבי סלימן או אחד מבניו האחרים. אומר נולד בעיר בגדד הגדולה בישראל, עיר ידועה. אומר שם הוא למד בבית המדרש אשר התנוסס אז כאבן חן וזכיות כל חמדה תחת רשות והנהגת הגאון הגדול מור דודי רבן של כל חכמי בגדד, כבוד קדושת שם תפארתו, כבוד מורנו הרב רבי עבדאללה סומך זיה. הוא היה רב רבנן כל כך הרבה גדולי עולם, אני מוסיף ככה במאמר המוסגר, מגדולי רבותינו שבבבל שהיו תלמידיו, שורה ארוכה של גדולי עולם, גם כמובן רבנו יוסף חיים, אבל עוד רבים, חבריו של רבי יוסף חיים, ועוד רבים שככה תלמידים משך שנים ארוכות שיצקו מים על ידיו הקדושות של רבי עבדאללה סומך. אז הוא אומר שהוא למד אצל רבי עבדאללה סומך, מי שהיה אחר כך גיסו של הרב המחבר, המפורסם בכל קצווי תבל. יש פה עוד נקודות על חייו ודמותו, אפשר ככה לקרוא את הדברים וככה להכיר את הרב, ככה עוד נקודות נוספות. אני רק אסיים בנקודה אחת מהדברים האלה שמובעים פה, וגם בסיפור שסיפר מרן הרב עובדיה על הרב. פה, ואם בהקדמה מובא מה שכותב רבי אליהו מני, אומר שכאשר הוא היה בגיל 15, הגיע אל בית המדרש, וככה יהודי הביא למורו, כנראה רבנו עבדאללה סומך, הביא לו ספר, ושאלתי את הרב, הוא אומר, מה זה הספר הזה? הרב ענה לו, הרב עונה לרבי אליהו, אחרי שהוא שאל, הוא ענה לו שזה יהודי שביקש הסכמה, שכן, ישים אותה בראש הספר. הוא אומר, אין די מילין בלשוני לתאר את הרגש הכביר אשר עוררה בקרבי תשובת מורי. והאמות כמשתאה, כי עד היום ההוא לא האמנתי כי ישנם עוד אנשים בדורנו שכוח בהם לחבר ספר, ספר בתורתנו הקדושה. נראה מה שבגיל צעיר הוא לא כך הכיר את העניין הזה של אנשים מחברים ספרים, או שאולי בסביבה שהוא היה נמצא היה פחות מצוי העניין, בעיר שהוא הגר בבגדד בשכונה, איני יודע, בכל מקרה אומר, הוא לא הכיר את העניין אז, הוא אומר, לא האמנתי כי ישנם עוד אנשים מדורנו שכוח בהם לחבר ספר בתורתנו הקדושה. ואילה את ערב אך יצא יצאתי מעל פני מורי, רצתי לבית הכנסת אשר שם קבור שייח יצחק על פי האגדה המצויה בפי ההמון. הוא הרב רבי יצחק גאון, כי כן נקראו את הרב בשפת הרב שייח. נפלתי מלוא קומתי ארצה, נסחתי דמעותיי על קבר איש האלוקים זה, ועדור נדר למורים, יהיה אלוקים עמדי וזיקני יחבר ספר, והיה ראשית ביקורי מחברותיי מוכתר מוגש לשם שייח יצחק. כלומר לזכרו ועל שמו של רבי יצחק. פה בנו כותב, על כן קרא את מחברתו ראשונה זאת בשם שיח יצחק, ככתוב בהקדמת הספר, זה ספרו הראשון של רבי אליהו מני, ספר שעוסק במוסר ובענייני חיזוק. מרן הרב עובדיה סיפר על רבי אליהו מני, סיפור מעניין, מובא בספר שמביא את סיפוריו של הרמוע של מרן הרב עובדיה, מעובד לילדים, שיצא לאור ידי גיסי, הרב הגאון רבי אליהו דניאל אוזן שליטה. אז שם מסופר, הרב שם מובא, מה שסיפר הרב, מרן הרב עובדיה, שהייתה בצורת קשה בחברון באחת השנים, וזה הביא לכך שלא היה את מוצרי היסוד, היה ככה ממש רעב. אז רבי אליהו הרחיק, נסע, לא ממש הרחיק, אבל נסע אל מצרים ברכבת, ונפגש שם עם אחד הגבירים שהיה לו לב חם לחסד ועזרה, היה מקורב למלך. והנה אותו גביר אמר לרב שהוא ממהר לצאת אל המלך לפגישה חשובה, אחרי הפגישה הוא יחזור. הרב הזכיר לו שלא ישכח את תפילת מנחה.
והנה בישיבה עם השרים אצל המלך, שם דנו בעניין חשוב, באמצע הישיבה הוא יצא למנחה וחזר.

0: אני ככה מקצר, כי הזמן ככה דוחק. ואז הוא חזר, המלך שאל איפה הוא יצא, אמרו לו שהוא יצא למנחה. כשהוא חזר, המלך שאל לו, מה... כן, מה הסיפור? אז אמר לו שהוא יצא למנחה, וגם ציין שהרב שבא לבקר אצלו, הזכיר לו את חשיבות העניין. המלך ביקש שהרב יבוא לביתו כדי לברך את ביתו שהיא חולה מאוד. הרופאים נילאו מלמצוא לה מזור, הרב הגיע, בירך את הילדה, ומחרת המלך קורא לו ומראה לו שהבת בריאה לחלוטין, תוך זמן קצר אחרי הברכה של הרב היא הבריאה. המלך שאל מדוע כבוד הרב טרח עד לפה, הוא סיפר לו את העניין של הבצורת והקושי בחברון. המלך אמר על הרב שהוא לא רוצה שהרב יסתובב ויחפש כסף ותורמים, אלא הוא ייתן את כל המחסור בסייעתא דשמיא. ככה הוא ציווה לשלוח להם שקים מלאים של אורז וקמח ושועית, כל מה שצריך. וככה סיפור מעניין גם על תורתו, על גדולתו, על קדושתו של רבי אליהו מני. זכותו תעמוד לעם ישראל, שיהיה כולנו בשורות טובות, ובהמשך האזנה נעימה וערבה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, יום שלישי בשבוע. אנחנו שמחים לפתוח את התוכנית שלנו, תוכנית המוזיקה שפותחת לנו את הבוקר, גם לכם, גם לנהגים, גם לילדים. אנחנו בהחלט שמחים לפתוח כך את הבוקר יחד עם הצוות שלנו. ואיתנו הבוקר ארז רסין, הטכנאי שלנו בכל ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בכל פליי, יאיר כהן, העורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אז חדל דיבורים, בואו ניתן למוזיקה לדבר. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם עקיבא תורג'מן, שיבוא טוב מתוך אלבומו הראשון. לצלילי הבוקר במהדורת יום, שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו. תהנו.

עקיבא תורג'מן, שיבוא טוב. אנחנו הכי רוצים שיבוא תמיד רק טוב, ושיהיה לעם ישראל טוב. כן, תמיד שיהיה לעם ישראל טוב, בכל דבר, בכל עת. אנחנו גם מתפללים על כך. אנחנו ממשיכים ועוברים לאודי דמרי ואברהם פריד, אלוקים שלי.

תמיד כיף לשמוע את השיר הזה, לא משנה מתי, לא משנה בבוקר, בערב, בצהריים, הוא תמיד נשמע כיפי ונעים. טוב, נו, אברהם פריד ושילוב מיוחד יחד עם אודי דמרי, בהחלט עושה את העבודה. אנחנו עכשיו עוברים לביצוע מיוחד של אלי הרצליך עם שירת ההמונים בזכות התורה הקדושה, ואת זה אני רוצה להקדיש לכל בחורי הישיבות שבתקופה האחרונה מרגישים קצת נרדפים, לא קצת, ויש מי שאמונה על הדבר הזה, אבל בעזרת השם הקדוש ברוך הוא רואה הכל, יש לו את החשבון שלו. אתם יחידת העילית של עם ישראל בהגנה ובהתקפה, כמובן אתם נותנים את הכוח לחיילים המתוקים שלנו והגיבורים שנלחמים בגבולות. אצל עם ישראל

אין רק ורק, יש גם וגם והא בהא תליא. אז אנחנו ברוך השם שמחים על כך, ותרגישו מבוקשים, כולם רוצים אתכם. בזכות התורה הקדושה ינצל הפרדס. אלי הרצליך.

ברק כהן, לא לוותר, איזה ביצוע מקסים השיר הזה. אנחנו מזכירים למי שנמצא כעת בכבישים, סעו לאט עם סבלנות רבה. ילדודס, תתארגנו לכם לאט, בנחת, אל תרוצו, אל תמהרו, כי לצאת מהבית כשממהרים זה לא כזה נעים, כי רוצים ככה לקחת את הזמן קצת בכיף, למי שיש הסעות שיתארגן בהתאם, ולמי שהולך בנחת, בנחת שלו, אז רק בנחת, לפתוח את הבוקר ברוגע, אין דבר יותר טוב מזה. אז קחו לכם את הזמן, וצאו לשלום, תחזרו לשלום.

הגענו כעת לשעת הצדקה. שימו כמה פרוטות, ילדו דסל תצאו מהבית לפני שאתם מקיימים את המצווה, או שקחו יחד איתכם, קחו את כמה פרוטות ושימו בבית הספר, בתלמודי התורה, מתי איפה שתגיעו ותמצאו קופה, שימו את הפרוטות הללו בקופה. בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות, אסיין האלה, הרי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שמריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אדוני.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחד הקטעים העוצמתיים ביותר שאנחנו אומרים בסוף תפילת השחר ובראש תפילת מנחה הוא פרשת פיתום הקטורת. כותב הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון, אם בני אדם היו יודעים כמה עליון הוא מעשה הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, היו נוטלים כל מילה ומילה ממנה ומעלים אותה עטרה על ראשם כמו כתר של זהב. ומי שישתדל בו להסתכל במעשה הקטורת ולכוון בו בכל יום, יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא, ויסלק מגפה ממנו ומכל העולם, וינצל מכל דיני העולם הזה, ומצדדים רעים, ומדיני גיהנום, ומדין של מלכות אחרת. קריאת פיתום הקטורת נחשבת לסגולה אדירה, שמסוגלת גם לבטל גזרות רעות וגם להביא שפע של ברכה לאדם. חזל מגלים שכאשר משה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה, מלאכי השרת נתנו לו מתנות, והמתנה שנתן לו מלאך המוות היא סוד הקטורת, שמועילה לעצור את המגפות. הקטורת הייתה תערובת רחנית ומיוחדת שהכהן הגדול היה מקטיר בבית המקדש, והיא הייתה מורכבת מ-11 סממנים שהם צמחי בוסם בעלי ריח מיוחד. אבל לא לכל הסממנים היה ריח טוב. אחד הסממנים המרכזיים בתערובת נקרא חלבנה, והיה לה ריח רע ונורא. רק כאשר ערבו אותה עם סממני הקטורת, הריח שלה התבטל ולא הורגש כלל. וזה מצריך הבנה. וכי חסר סממנים עם ריח טוב, שנדרשה חלבנה עבור הקטורת? ולא רק זה, הרי ידוע שאם הכהן היה מחסר את החלבנה, הוא התחייב מיתה. כמו שאנחנו אומרים, אם חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיתה. אז מה היה חשוב כל כך בחלבנה עבור הקטורת? מגלים חז"ל שסממני הקטורת בעצם מסמלים עבורנו את הפסיפס האנושי. 10 סממנים מייצגים אנשים צדיקים, בעלי חסד, למדנים, אנשים טובים שמקרינים אור כמו שהסממנים הטובים מדיפים ריח טוב. אבל יש גם את החלבנות, החבר'ה הבעייתיים, השוליים של החברה, אלה שקשה להסתדר איתם. ומה עושה הקטורת? מחברת בין כל הסממנים. השם קטורת מסמל קשר. בארמית קשר נקרא קיטרה, וזה המסר של הקטורת. אי אפשר לבנות קהילה, עם או משפחה רק מאנשים מושלמים. אי אפשר לדחות את האנשים המורכבים עם האישיות המאתגרת ולסגור קומונה של צדיקים וחסידים. כי בלי החלבנה אין משמעות לסממנים עם הריח הטוב. ולמה? כותב החפץ חיים. כי שם שמיים מתעלה ומתקדש בשעה שהרשעים חוזרים בתשובה ורוצים להתאגד ולהתנהג כמעשה הצדיקים. אתם מבינים? כמו שהחלבנה זקוקה לסממנים הטובים כדי לאבד את ריחה הרע, ככה הפושעים זקוקים לצדיקים כדי לשנות את מעשיהם לטובה. וכמה זה נכון לחיים שלנו. בתוך כל אחד יש את הסממנים הטובים של האישיות, אבל יש גם את החלבנה. לפעמים זה גם עניין של תקופות. יש תקופה שקל יותר להיות סממן טוב, ויש תקופות שהחלבנה דומיננטית אצלנו. הכי קל לאהוב את הילדים כשהם מחייכים, מביאים ציונים טובים, ממושמעים ומביאים נחת.

אבל כשהם מביאים נחס, כשהם מרגישים כמו חלבנה, ומביאים איתם רגשות של כעס, כישלון, עקשנות או מצב רוח רע, הנטייה הטבעית היא להתרחק, להיעתם, לרצות להוציא אותה מהתערובת. מאזינים יקרים, פרשת פיתום הקטורת קוראת לנו לשנות את המבט. אי אפשר לאהוב מישהו באמת רק בגלל החלקים המושלמים שלו. האהבה העמוקה ביותר, הקשר העמוק והיציב נוצר כשאנחנו מקבלים את האדם שמולנו גם עם הרגעים הפחות זוהרים שלו וגם עם המצדדים שפחות מחמיאים לו. כשאנחנו מסוגלים לחבק גם את החסרונות של הצד השני. כשנלמד להכיל את החלבנה של האנשים שסביבנו וגם של עצמנו, נגלה את סוד הקטורת, איך הטוב משפיע על הרע ואיך הרע בעצמו הופך לטוב.

אבי מן, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אנחנו מזכירים לנהגים העיקרים נסיעה בטוחה, שימו חגורות בטיחות, לא לשכוח תפילת הדרך לנוסעים למרחקים, לסרוק רכבים בבקשה. אתם יודעים, קיץ, אנחנו בעזרת השם בשבת הקרובה נקרא פרשת בלק, וכולנו כולנו יודעים מה רצה בלק לעשות לעם ישראל, שכר את בלעם, ובסוף ממקום כללות יצאו לו ברכות, כי עם ישראל זה העם של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מגן עלינו. אבל אתם יודעים למה? א', כי אנחנו העם הנבחר, ב', כי אנחנו משתדלים ללכת בענייני הקדושה ולהשתדל כמה שיותר, דווקא כשהסביבה מבחוץ היא קצת אחרת, אז דווקא בתקופה הזאת שאנחנו קוראים פרשת בלק, זה הזמן שלנו להתחזק עוד קצת בנקודה קטנה, אפילו בענייני הקדושה, בצניעות, בכל דבר, כל אחד, כל אחת יודעים במה הם יכולים לחזק את עצמם, דווקא בפרשה שאנחנו קוראים, כי ראינו, רצה לקלל, נמצא

מברך בזכות הצניעות שהייתה בעם ישראל, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, אין פתח של אוהל זה מכוון כנגד פתח של אוהל זה, צניעות מדהימה. אז אנחנו כעם, זה מה שמחזיק אותנו, ואת זה אנחנו צריכים לשמר, יפה צניעות לעם ישראל.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ומבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום החפץ חיים מלמד אותנו, כמו בפתח כלל דלת, שעניין של כף זכות. אמרנו ולמדנו שאם אדם אנחנו רואים אותו בקביעות עובר עבירה מסוימת, אז אפשר להגיד שהוא מומר לדבר אחד. מה זה מומר? זה כאילו ימיר את עצמו, ואז לכאורה, אם זה אבון שידוע ומפורסם, כמו הכללים שלמדנו, אז באופנים מסוימים יהיה מותר לספר עליו, וכמו שאמרנו קודם כל, לרב שלו, לאנשים שמוכיחים אותו, אם לפני כן הוכחנו אותו והוא לא קיבל. יש הרבה תנאים. אבל היום החפץ חיים מלמד אותנו, אף על פי שאמרנו ולמדנו והסברנו שאדם שיש לו איזו אחיזה בדבר מסוים כמה פעמים, בכל אופן, היום הוא מלמד אותנו, אם אתה רואה מידות רעות אצל אדם מסוים, אדם שגאוותן, אדם כעסן, אדם שהוא קמצן, מידות רעות, והוא בקביעות מתנהג באותה מידה. לכאורה מה אנחנו יכולים לומר? שמותר לדבר עליו. אבל חפץ חיים מלמד אותנו יסוד גדול, שחייבים לדון את האדם הזה לכף זכות, אפילו שאדם הוא גאוותן, כעסן, אדם שהוא עקשן, קמצן וכיוצא בזה, אנחנו חייבים לדון אותו לכף זכות. כי כמו שאמרנו, אולי הוא לא יודע כמה החשיבות של המידות הטובות, זה ערך עניון. הרבה אנשים חושבים שזה, איך אומרים, מידה טובה, ראוי, כדאי, כמו חסידות, כמו שהרבה אנשים על לשון הרע, לפני שהבינו שזה הלכות, אמרו, לא יפה לדבר על אדם. זה לא נעים. לא היית רוצה שידברו עליך, כי בכל זאת הנהגה טובה. מבינים שזה איסור תורה והדבר הכי חשוב בעולם, לשמור את הפה ולשון ויש בזה הלכות. אז מידות רעות שאתה רואה על אדם מסוים, בקביעות, אתה חייב לדון אותו לכף זכות, וכותב החפץ חיים משהו מזעזע, מבעיל הרעיון, שאפילו אנחנו רואים הרבה בעלי תורה, אנשים שזוכרו ללמוד תורה, שלא מבינים כמה מידות הרעות זה עיקר העיקרים. כמו שכותב המערכו, שהמידות הטובות זה לפעמים יותר מעיקרי התורה, והמידות הטובות זה עיקר עבודת השם. כמו שידוע שאמרנו, אבי ישראל מסלנט אמר, קל לאדם ללמוד את כל השס כולו, מלשבור את המידה האחת הקלה ביותר. מידות זה מידה, כמו כשמידתה, צריך לפעמים לדעת את המינון הנכון, ולדעת מה מותר ומה אסור, וזה עבודת המוסר. מוסר זה לשון ייסור, לייסר אדם את עצמו. אתה רואה אדם שהוא מחזיק במידות רעות, אתה צריך לדון אותו לכף זכות, שהוא לא מבין באמת, וכמו שכתוב, כל דרך איש ישר בעיניו, הוא חושב שהוא צודק, אין אדם רואה נגיע עצמו, כל אחד חושב שהוא המבין, והוא היודע, והוא בן אדם טוב, ואיך הוא מצדיקים מביניהם שאומרים, אני לא תלית שכולה תחלת, כלומר הוא הרוב תחלת, אז כבר אנחנו מבינים כמה אדם רחוק, אדם שחושב שהוא לא בסדר, הוא הכי בסדר. אדם שעובד על מידותיו, כי זה עיקר עבודת השם, לשבור את המידות הרעות, כמו שכותב הגאון מווינה, עיקר עבודת האדם בעולם, לשבור את מידותיו הרעות. אם לא, למה לא חיים? כך הוא כותב בספר אבן שלמה. הוא פותח את הספר, עיקר עבודת השם בעולם, לשבור את מידותיו הרעות. אם לא, למה לא חיים? למה אתה חי? זה עיקר התכלית. אז לדון לקו זכות אדם שלא מבין, זה גם חלק מהמצווה שהיום מלמד אותנו חפץ חיים. השם מזכה אותנו מידות טובות, יראת שמיים טהורה ולבשורות טובות, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, תודה לדודי זינגר, יאיר כהן. ממני ניר קפטן, אאחל לכם המשך האזנה הרבה, בוקר נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות. חברים, להתראות.
3: Bienvenue sur le vol numéro 770 en direction de Tel Aviv.

0: היום יום שלישי.
1: זה נכון, שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה, יום שלישי שנכפל בו כי טוב, ח' בתמוז, תשפ"ו, 23 ביוני 2026 למניינם. אין לי מושג מי שידר כאן בלילה, אבל מישהו עשה שהכיסא הולך אחורה, כאילו ככה, ואני צריך לשדר עם גב אחורה. עכשיו זה נחמד סך הכל. אגב, הידעתם כי אומרים גב ולא גב? כן? גב אחורה, גב זקוף וכולי. אז אני עם גב אחורה, שתדעו. פותחים כאן שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע או לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אני השטיח המוזיקלי שלכם, אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. תוכנית עמוסה מאוד בטוב לפנינו, נהיה גם עם פיטנס, גם עם זוכות היום, וגם אם אתם זוג צעיר, או לא בכך צעיר, אני מדבר בשנות ה-20-25, ובכלל זוג שכל כך רוצה לרכוש דירה, וזה נראה לכם כמו משהו רחוק, אני הולך להביא לכם כאן היום פתרון, ועל סמך ניסיון. אתם יודעים, כשאני מדבר ברדיו, זה על סמך ניסיון. אני, דרך החברה הזו, קניתי את הדירה שלי, אוקיי? ברוך השם. וחשבתי שאין לי סיכוי, ואל תגידו, הוא ברדיו, משעדה 8 בבוקר, שלו הרבה מוקס. לא, לא, ממש לא. והצלחתי, בזכותו. אז בזכות החברה הזו. אז נדבר על זה בהמשך, תתכוננו, וכמובן נהיה כאן עם פיטנס ומוזיקה טובה והמון טוב. לא לפני שתרשו לי לומר בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי, ותודה לאליעזר יפה שחוזר אלינו. אין לי מושג מאיפה, אבל הוא חוזר אלינו. אתה לומד. אתם יודעים שהוא לומד, אפשר לומר? הוא לומד להיות אח בבית חולים. זה נקרא חיות היום, שתדעו. הוא לומד להיות אח בבית חולים. אז אם יקרה לי משהו, חלילה הוא פה. אנחנו רגועים. ותודה רבה כמובן גם לארז טיברון. ארז, איך זה לעבוד ליד אח, אה? אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון מאבה 7.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. יום שלישי בשבוע נפתח עם השיר שממוקם במקום השלישי במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. מדובר באלחנן אלחדד, תנגן את זה. זה השיר שיפתח לנו את הבוקר. נאחל לכם האזנה טובה. אנחנו כאן עד 10.
0: המקום השלישי.

אני יודע שהלחן של השיר הזה מזכיר לכם שיר אחר של מרדכי בן דוד, אבל זה שיר מעולה מתוך מופע ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. 8:12 דקות כאן בכל פליי. אם כבר יש לכם אווירת מופע של מרדכי בן דוד, חשוב לספר ולהדגיש ולציין כי במוצא שקרוב יש אירוע שלנו, של הרדיו, שירו למלך. אירוע הגמר הגדול, תחרות הלחנים הגדולה של כל פליי וכל ברמה. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. מופע עם מיטב השירים של מורדכי, בהשתתפות זמרים מורחים, בניצוחו של המאסטרו שלנו יואלי דיקמן ותזמורתו. זה קורה במוצא שקרוב פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים אחרונים ממש עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. גם הבוקר הזה אנחנו עם פיטנס. המוצרים של פיטנס שאני באופן אישי כל כך אוהב להכניס ללוז שלי, אם זה הקרקרים או הקרקר בטעם סלק, אם זה הפרחיות, אם זה האוגיות, והכל טעים ובריא. אז הגיע הזמן להכניס משהו טוב ללוז בדרך לחופשה. ולמה אני אומר חופשה? שימו לב, אם אתם קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, מספרים על משהו טוב ומקורי שאתן מכניסות ללוז שלכם, יכולות לזכות בנופש נשים מפנק. זה גם לגברים אגב, ויכולים לתת את זה לאישה, כן? גם אתם הגברים שקונים מספרים על משהו טוב שאתם מכניסים ללוז, ואתם יכולים לתת את החופשה לאישה. נופש נשים מפנק ב...

0: בים המלח, בבית גלים תיירות, בהשגחת ובפיקוח הרב רוטנברג. שימו לב, שתי זוכות בכל יום. איך אתם עושים את זה? מרגעים ממש עכשיו לכוכבית 6376, כוכבית 6376, או בוואטסאפ בבוט 050-969-1237. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ומעלה, בימים ג' בתמוז עד י' בתמוז. בחירת שני זוכים ביום תעשה בימים ו' בתמוז עד י' בתמוז. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור כמובן את הקבלה, חובה. ועכשיו רק בשביל האווירה, אני רוצה לשמוע מכן מאזינות, מה אתן מכניסות ללוז שלכם. דבר טוב שאתן מכניסות ללוז. שימו לב, אחת מכן תזכה כאן היום בערכת פיטנס מפנקת במיוחד. אני פותח ממש עכשיו את הקווים לטובת העניין הזה. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176. אני חוזר, 072-390-176. ספרו לי על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז. לא, ואל תגידו לי, אני מכניסה ללוז יכול פיטנס, כי זה מובן מאליו. נו, זה משהו יפה, ומי תזכה? רק המאזינים והמאזינות יחליטו מיד בקו הסקרים שלנו. 072-390-176, אליעזר יפה מחכה לשיחות הטלפון שלכם. אתם עומדים לדבר עם כמעט אח בבית חולים, כן, זה או משהו שקורה כל יום. 072-390-176. 8:15 עכשיו כאן בכל פליי, זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על התוכנית. אשמח לבקש את השיר דנס של יעקב שווקי.
0: דנס של יעקב שווקי, בכיף גדול, יצא לפני שנתיים, סינגל מדהים שלו, ובהחלט מגיע שננגן אותו, למה לא? רק לפני זה נזכיר לכם שבעוד 9 דקות זה אוסור זמן קריאת שמה על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:24, אז הזדרזו וקראו.

מברוק הלילה, מברוק עליכם. איזה כיף לשמוע את השיר הזה של עמרם אדר, מברוק, מתוך האלבום החדש המצוין שלו אגב, שם השיר שנושא את שם האלבום, מברוק. איזה אלבום מצוין זה, איזה שיר מצוין זה. 8:22 כאן בכל פליי, אנחנו עם פיטנס, המוצרים הכל כך אהובים של פיטנס, שאני באופן אישי מאוד אוהב, אם זה את הקרקרים הטעימים והבריאים, ההוגיות, הפרחיות, ועוד המון טוב. ועכשיו יש מבצע, קונים ב39.90 שקלים, מגוון מוצרי פיטנס. מספרים על משהו טוב שאתם מכניסים ללוז שלכם, ואני אומר את זה גם לגברים, כי אם תזכו תוכלו להעניק לרעייתכם חופשה מפנקת בים המלח. כן כן, שתי זוכות בכל יום. איך אתם עושים את זה? שומרים כמובן את הוכחת הקנייה, מספרים בטלפון או בבוט את משהו טוב שהכנסתם ללוז שלכם, ושתי זוכות בכל יום בחופשת נשים בים המלח בפיקוח הרב רוטנברג, וזה קורה מבית גלים תיירות. איך אתן עושות את זה או עושים את זה? מחייגים ממש עכשיו לכוכבית 6376.

0: כוכבית 6376 או בבוט בוואטסאפ 050-969-1237. ועכשיו אני רוצה להעניק הבוקר ערכת פיטנס מפנקת לאחת מכן. אני רוצה לדבר עם המאזינות שלנו שכבר ממתינות על הקו. אומרים שלום, בוקר טוב לדינטל.
1: בוקר טוב, דינה טל.
0: דינה טל, דינה טל, שלום לך, בוקר טוב. זה בשם אחד, במילה אחת?
1: כותבים את זה האמת בשתיים, אבל זה שם אחד. ואני תמיד מקבלת את השאלה הזאת, זה שתיים, זה אחד. אוקיי, טל משפחה. אבל לא, זה שם אחד.
0: שם יפה, מקורי אפילו יש לומר. אוקיי, דינה טל, מאיפה בארץ?
1: אשקלון.
0: אשקלון, שלום לך, בוקר טוב. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: האמת היא פעם ראשונה בחיים בשידור.
0: ברדיו בכללי?
1: כן.
0: אז איך את לא מתרגשת, עורדת עכשיו? אני בפעם הראשונה שעליתי לשידור, וואו, איזה פחד זה היה. אני זוכר את עצמי.
1: זה באמת מלחיץ. לא חשבתי שאני אעמוד על זה.
0: שטויות, שטויות. כולה 500,000 איש, מה קרה? אז מה? אז מה?
1: כן.
0: דינה טל, ספרי לי על משהו טוב שאת מכניסה ללוז שלך.
1: אז ככה, אני עובדת מהבית, ואני ממש משתדלת שכשאני שומעת את המנקה מרימת השטיח, בדרך כלל זה כזה נתקע בדלת, אז אני מבינה שהיא מאחורי הדלת, לפתוח ולהציע, אם זה בחורף הזה בשיח חמה, אבל עכשיו יותר משהו מתוק או מים.
0: את מדברת על המנקה של הבניין?
1: המנקה של הבניין, כן.
0: אוקיי.
1: ואפשר להגיד שאנחנו בבניין חדש עכשיו, כאילו חדש מקבלן, אז יש הרבה אנשים מקצוע, וזה יפה לראות את ההתרגשות שלהם. אפילו אני מגיעה מהמגזר החרדי, אני נשואה, וזה יפה לראות את ההתרגשות שלהם דווקא בשלב הזה שיש הרבה, לא יודעת, אפשר לקרוא לזה אפילו אנטישמיות בכל מה שהולך היום בחוץ, כל השמועות המזעזעות, והם כאילו מתרגשים, הם לא מצפים לזה.
0: כלומר, כשאת רואה בעלי מקצוע מגיעים, זה טכנאים של כל מיני חברות או דברים כאלה?
1: טכנאים או מתקינים או מסדרים פוטים או לא משנה מה, ואני מציעה, אתם רוצים לשתות משהו, אולי משהו חם, אולי משהו קר, אולי משהו מתוק, ואז הם כאילו לרגע אומרים, וואו, תודה רבה, כן, אם אפשר. אז זה ממש יפה לראות את זה, כי זה מרגש אותם, וגם המנקה, זה לא מישהי קבועה כרגע, כי זה חברת החזקה איך זה נקרא? בניסיון.
0: כן.
1: אז הם מאמים לראות את ההתרגשות שלהם, כאילו לא מצפים לזה, ובמיוחד לא אישה חרדיה שעומדת בדלת ו...
0: יפה ממש.
1: כאילו אכפת לך ממני, את אנושית? לא נשמע, לא... מה שמספרים עליכם, אתם לא אנושיים. אז כן, זה עושה
0: אז
1: טוב.
0: אז את גם עושה קידוש השם, גם מכניסה משהו טוב ללוז שלך, לשים לב למנקה, למתקין, לאיש מקצוע שמגיע לבניין, להציע בחורף שתייה חמה, בקיץ משהו קר וטוב ומרענן. דינה טל מאשקלון, רשמנו את הסיפור הזה, תכף המאזינים החליטו מי יזכה או תזכה. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: ביי, להתראות. אומרים עכשיו שלום למאזינה נוספת, קוראים לה תהילה, שלום תהילה, בוקר טוב.
2: בוקר. טוב, מה נשמע?
0: מעולה, ברוך השם מצוין, מאיפה בארץ?
2: אני מירושלים, אני ככה תוך כדי עבודה, תוך כדי בדיקות, יש לי ככה לחץ של מטופלים בחוץ, אבל אני בקצרה, אספר
0: כן,
2: את הסיפור שלי.
0: כן.
2: יש לי אישה מבוגרת, בניין שהוא מקביל אליי, אבל רחוב מתחת, זה אומר 6 קומות מתחת. עכשיו, בעלה נפטר לפני בערך שנה, והוא היה לומד עם בעלי בכולל, כן, יש הפרש של יותר מ-50 שנה ביניהם, אבל
0: כן.
2: איכשהו הכרתי אותה, עכשיו היא לא דוברת עברית, והיא ככה די... זרה בארץ, והיא ממש מבוגרת. אז אני שמתי לב שכשאני מגיעה עם ילדים, זה פשוט משמח אותה ומצית בה אור וחיות שאין מה כאילו לדבר. פשוט העיניים שלה נדלקות.
0: וואו, בת כמה היא בערך?
2: כל פעם, היא כמעט 90. בדיוק אתמול ככה הלכנו לבקר אותה, כן. אישה מדהימה, והיא עשתה המון בחיים, אבל היא כמעט בודדה בארץ. יש לה משפחה שלה בחול, בארצות הברית. והיא גם לא כל כך דוברת עברית, כך שאין לה כל כך תקשורת.
0: איזה שפה היא דוברת?
2: אנגלית וספרדית.
0: ואת מצליחה לדבר איתה, תקשרת באנגלית.
2: אני מדברת אנגלית שוטף, כן. אני מדברת איתה ואני מתקשרת איתה, והיא מספרת לי כל מה שעובר עליה. היא אומרת לי, את כמו בת משפחה בשבילי. עכשיו, באמת, הסגלנו לעצמנו איזשהו לוז ששבת, אנחנו בבוקר, אני ככה לוקחת את הילדים נוספת, יורדים 6 קומות, שזה אני ככה עם תינוק קטן על היד, כי עם עגלה אין מצב לרדת, ופשוט יורדים, בוקר טוב, מה שלומך? תמיד אני מביאה לה איזשהו משהו קטן, איזה חטיף, קרקרים של פיטנס, אגב, כי אסור לה לאכול כל דבר, כי ממש איך אומרים, לא כל דבר זורם,
0: נכון.
2: היא לא יכולה להקל כל דבר, ודברים שהם ככה ממש בריאים ובלי שומן וכולי, ודברים שהם על טהרת הבריאות, אז כאילו באמת הכנסתי לה פעם את זה, ופעם חטיף של פיטנס וכולי, ואני פשוט באה אליה בשבת.

0: בבוקר, יושבת איתה איזה רבע שעה עם הילדים, היא אומרת לי, את כמו המשפחה שלי, ואני ממש מרגישה, אמרתי לה שאני לצערי, סבתות וסבות שלי נפטרו, אפילו לצערי גם אבא שלי נפטר, שהייתי ילדה אז, ככה שאין לי כל כך הרבה משפחה מבוגרת, שאני באמת, לקחנו אותה בתור סבתא, אנחנו אפילו הילדים שקוראים הסבתא לאה, ובאמת זה מדהים, וזה משפר לחיים ברמה של, כאילו אני מרגישה
1: ומה קורה עם שבת אחת את לא נמצאת בבית, אז מה עושים?
0: זהו, וכשאני לא נמצאת, אז אני באמת מעדכנת אותה מראש, כי היא ממש מחכה לנו, שזה ממש בעיה.
2: וואו.
0: אז כן, היא מחכה לנו, ואז אחר כך... זה באמת משהו ש...
1: קודם כל מרגש ממש לשמוע את הסיפור הזה, וככה שאת דואגת לה. ככה בקצרה, ממש מעניין אותי, אמרת מטופלים מחכים בחוץ, במה את עוסקת?
0: אני עושה בדיקות, כן, הם בדיוק מתקשרים אליי. אני באולטרסאונד נשים, כך שבאמת לא נעים לי.
1: אז אפשר כוח על מה שאת עושה, אז בואו נשחרר אותך. אנחנו נעדכן אותך עם זכית תהילה מירושלים, תודה רבה.
0: תודה, יום טוב.
1: יום טוב, להתראות, ביי ביי. ככה שחררנו את תהילה, היא באמצע לקבל מטופלות והפרענו לה. לא בסדר, למרות שהתקשר אלינו, כן? טוב, יש לנו כאן שתי מאזינות מצוינות, גם דינה טל וגם תהילה, דינה טל מאשקלון, תהילה מירושלים, שסיפרו על משהו טוב שהן מכניסות ללוז שלהן. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן לפתוח לכם את הקווים שאתם תקבעו מי המאזינה שתזכה כאן ברכת פיטנס מפנקת במיוחד. קו הסקרים שלנו כאן באולפן הוא 072-380-91-91, 072-380-91-91, אחת אתם מקישים לתהילה, סליחה, לדינתל, שתיים לתהילה, בסדר תזכרו, אחת לדינתל, שתיים לתהילה. אתם תחליטו מי המאזינה שאמורה לקבל כאן ערכת פיטנס מפנקת במיוחד, ושימו לב, אתם המצביעים בסקר, נבחר באופן רנדומלי כמה מכם ונעניק גם פרסים, בכיף גדול ובאהבה. 072-380-91-91, אחת לדינתל מאשקלון, שתיים לתהילה מירושלים, ותודה לפיטנס על הדבר המדהים הזה שאנחנו עושים כאן במהלך היום, מכניסים משהו טוב ללוז, גם זוכים בפיטנס עצמם, גם בפרסים שווים, וגם באופציה לזכות בחופשת נשים, בנופש נשים בים המלח. פיטנס, אתם גם טעימים וגם מענים, תודה רבה על זה. טוב, עכשיו לפינתנו האהובה והיא...
3: היום, יום של...
1: בדרך לאלבום החדש שצפוי לראות אור בקיץ הקרוב, הזמר והיוצר יונתן שחר משחרר סינגל חדש ומרגש בשם שום דרך בעולם. לאחר הסינגל הקודם, דרך לחזור, ממשיך שחר בקו אישי ועמוק, עם שיר שנוגע בקשר שבין האדם לבורא, מתוך התבוננות פנימית ותפילה אישית. בקולו החם והייחודי הוא מבצע את המילים, אין לי שום דבר בעולם מלבד אהבתך, בצורה כנה ומלבד. ומלאת רגש. וכמנהג היום יום, יונתן שחר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך.
4: בוקר טוב אשר גרייבר, ושלום לכולכם, מאזיני כל פליי היקרים, כאן יונתן שחר. אני נרגש מאוד להציג בפניכם את השיר החדש שלי, שום דבר בעולם, מתוך האלבום הבא שיצא בעזרת השם בקרוב. השיר נולד מתוך תפילה עמוקה, בקשה ורצון עז לקרבת השם יתברך. הוא מדבר על הרגעים שבהם אדם מבין ומזכיר לעצמו שבסופו של דבר אין לנו שום דבר אמיתי בעולם הזה מלבד אהבת השם יתברך. אני מאחל לכם שהצלילים והמילים ייכנסו ללב שלכם, לעומק הלב, בדיוק כמו שהם יצאו מהלב שלי. האזנה נעימה.
1: אמן. תודה רבה לך יונתן שחרי יקר, אין עליך בעולם, ושימו לב לחדש שלו, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש, ובקיץ, אלבום חדש. אין לי שום דבר בעולם מלבד אהבתך, אבא לשב השמיים.
5: דבר איתי על יופי ועל טוב, על אהבה אמיתית שישנה. תחזיר אותי תמיד אל המקום, ותלמד אותי הכל מההתחלה. אני מבטיח שתמיד אזכור, מאין באתי ולמה.

צלילים. אתה נגלה אליי ונעלה, קולך דודי דופק בתוך חדרי ליבי. אתה יוצר החושך והאור, פותח שערים, סוגר מעגלים.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
2: מקצועית. נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משת...

0: כספים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237. מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול, מאות לחנים נשלחו למערכת, אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים ומאמינים.
2: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: יום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
5: זה נכון, 8:40 דקות כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. איזה איחור. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממוצעד קריית יערים וממחלף ענווה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. כביש 3 עמוס מיסודות עד צומת נחשון. כביש 4 עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף חולות. 4 עמוס בנוסף מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש 5 עמוס מראש העין מזרח עד קסם וממחלף התקווה עד מורשה. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף עונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערנים, אדיבים, חיכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, אנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
2: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
6: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: אחוזי הלחות היום יעלו, הטמפרטורות יישארו סבירות יחסית לעונה, 28 מעלות צפויות בתל אביב בצהריים, 27 בירושלים ו-31 מעלות בבאר שבע. קיץ, כן, מרגישים אותו לגמרי כאן, נכון? ככה זה.
2: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
7: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: תודה רבה לחסות הזו, כן. נטו חיסכון אלופים. טוב, אתם על כל פליי 107.6 FM. היום יום, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1 ואופס, אתם אצלנו. עכשיו לאברהם אלפרידים, כפרה, או אם תרצו כפרה, רווח והצלה לכל עם ישראל. בוקר טוב, שלישי בשבוע, עם ישראל, זה הזמן להתחיל להתעורר כאן.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: איזה דואט מושלם של מרדכי שפירו יחד עם שמואל, יש בי אמונה. 9-9, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2. זה הזמן לספר לכם שבמסגרת הפעילות שלנו עם פיטנס, מי שזוכה הבוקר בערכת פיטנס מפנקת במיוחד היא תהילה מירושלים, ברוב קולות ללא ספק. למרות שגם לדינתן מאשקלון מגיע, באמת, היא סיפרה כאן סיפור מדהים, אבל מה לעשות, אמרתי, הכל עובר לידיים שלכם, לאצבעות ולאצבעות שלכם. אז המאזינות והמאזינים קבעו שתהילה מירושלים הזוכה, אז תהילה ברכות. ובאופן רנדומלי בחרנו גם מאזינה מקו הסקרים, קוראים לה אורית ממודיעין עילית, את זוכה מאיתנו בפרס הבוקר הזה. והפעילות של פיטנס עדיין ממשיכה, מוזמנות לרכוש ב39.90 שקלים, לספר לנו על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם. בכל יום ישנן שתי זוכות בנופש נשים בים המלח, שווה. טוב, כמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית, נושא המשכנתאות בארץ הוא לא פשוט בכלל, ובתור אחד שחי המון שנים בסחירות, אני מדבר על עצמי, האייטם הבא, אני מדבר על עצמי, חייתי המון שנים בסחירות והרגשתי שאני זורק את כל הכסף פשוט לפח ומממן את הדירה של בעל הדירה. וקיבלתי כל כך הרבה סירובים, כי אמרו לי, אין לך מספיק הון עצמי, אתה לא מכניס מספיק, כל מיני דברים כאלה. עד שפגשתי את מסלול משכנתאות, ולכן עכשיו אני רוצה לומר ומתרגש לומר, שלום, בוקר טוב לליאור ואנונו, מנכ"ל ובעלים מסלול משכנתאות.
1: שלום, ברכה, שמח להיות כאן.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, איך אתה?
0: אני מעולה, ברוך השם. תשמע, קודם כל, רוצה לפני שככה נדבר, להגיד לך תודה רבה על מה שעשית עבורי. כמו שאמרתי למאזינים, אתה אחראי לזה שהיום אני משלם על דירה משלי, כלומר אני משלם משכנתה, אבל על דירה שהיא שלי ולא לבעל הדירה ולא לסוחר ולא למזכיר ולא חוזים ולא בלגנים. אז קודם כל תודה רבה.
1: בשמחה ואהבה גדולה.
0: בוא נהיה אמיתיים רגע, יוקר המחיה בשמיים, מחירי הדירות לא עוצרים, לקנות דירה, הרבה חושבים שזה סיפור שמיועד רק לעשירים, האמנם?
1: תראה, ממש לא, וזו הטעות הכי גדולה של זוגות צעירים. המחשבה שצריך הון עצמי של מיליונים משאירה אנשים בסחירות שנים. השילוב האמיתי שצריך זה הון עצמי אפילו קטן, מספיק 15%, ומשכורת גבוהה. עם זה אפשר לעבוד ועם זה אפשר לקנות דירה.
0: מה אתה אומר? ואיך בדיוק? הרי הבנקים עושים חיים קשים למי שמגיע בלי גב כלכלי עצום.
1: נכון. קודם כל, הבנק מגן על עצמו. אבל כשאתה מגיע לבנק לבד, אתה בעמדת נחיתות. במסלול משכנתאות, אנחנו מביאים איתנו ניסיון רב שנים במשקל כבד מול הבנקים. אנחנו יודעים איך להציג את הנתונים, איך לבנות תמיד נכון שמתאים לכל לקוח, ובסוף אנחנו משיגים את התנאים הכי טובים, עם הריביות הכי נמוכות,

0: כאלה של הכוח הפרטי פשוט לא יכול להשיג לבד.
1: חד משמעית, אני חותם על מה שאתה אומר עכשיו, כי אני אומר את זה על סמך ניסיון שלי. אז אתה בעצם אומר שלשלם שכירות זה פשוט בזבוז כסף, לזרוק כסף לפח.
0: כן, תראה, שכר דירה זה 100% ריבית. זה כסף שלא חוזר אליך לעולם. משכנתה לעומת זאת, גם אם היא מאתגרת בהתחלה, היא השקעה בנכס משלך. סוף החודש אתה משלם על הקירות של עצמך, לא של מישהו אחר. באמת חבל על כל חודש שעובר.
1: אוקיי, אז מי שעכשיו יושב בבית, באוטו, במשרד, יש לו עצמי בסיסי ומשכורת יציבה, אבל הוא מפחד מהבירוקרטיה. מה הצד הראשון שהוא יכול לעשות?
0: קודם כל, לא לפחד.
1: אוקיי.
0: ובעיקר, לא לנחש. פשוט להתקשר אלינו. אנחנו עושים את כל העבודה הקשה, בודקים את הזכאות, נלחמים מול הבנקים, ומלווים אתכם יד ביד עד המפתח. ועוד נקודה חשובה, גישת ייעוץ אצלנו היא ללא עלות וללא התחייבות.
1: מה אתה אומר? אוקיי, תשמע, אני השתכנעתי ואני כבר לא צריך שכנוע כי אני עשיתי את זה, אבל איך תופסים אתכם?
0: פשוט מאוד, מחייגים אלינו כוכבית 8693, אנחנו נשב, נבדוק ונמצא את המסלול הבטוח לדירה משלכם.
1: ליאור ואנונו, קודם כל אני רוצה להודות לך מאוד, ואני אומר למאזינים, מאזינים מאמינים לי, כי אתה יודע, אנחנו בשיתוף פעולה מלא, אנחנו משפחה כאן. אני שנים, ואני מספר לכם עכשיו בפן האישי, ניסיתי לקנות דירה, ניסיתי, אמרתי, תשמע, כל חודש משלם באזור 7,000 שקל על שכירות, וזה באמת כואב, אתה יודע, כסף שהולך לפח, וחיפשתי והלכתי ובדקתי מול בנקים, ותמיד התשובה הייתה שלילית. איכשהו פגשתי אותך, ממש, לא יודע איך זה קרה, ועכשיו אתה אמרתי, אשר, יש סיכוי, ישבנו, תוך 3 שבועות, אמרת לי, אשר, בוא, הולכים לחתום על המשכנתה. ככה אמרת לי, נכון או לא?
0: נכון, ככה.
1: ככה זה היה, וברוך השם, מאז דירה משלי, בזכותך, עם תנאים טובים להחזרים, עם ריביות מדהימות, עם, את יודע, הרגשתי שהבנק גם מתייחס אליי אחרת לגמרי, כי אתה גם באת איתי לבנק. כלומר, אתה דיברת בשפה הבנקאית, שפה שאני לא יודע לדבר, ואתה כן יודע לדבר.
0: נכון, נכון.
1: וזה הפלוס אצלך, וזה איך מוסף. מאזינים, מאזינות, תרשמו את המספר. כוכבית 8693, כוכבית 8693, אני חוזר, כוכבית 8693, תזכרו מה אמרתי לכם, תרימו טלפון, פגישת ייעוץ ללא התחייבות, ללא עלות. אתם תשלמו, אם כמובן אין מה לעשות, בו זה עבודה, אם כמובן מסלול משכנתאות יצליחו להשיג לכם משכנתה טובה, אתם תשלמו על זה, ברור, זה עדיין שווה את זה, אבל פגישת ייעוץ, וכמובן אין לכם התחייבות, תנסו ותגידו לי אחר כך, אשר תודה רבה. כוכבית 8693, ליאור, בשבוע הבא אני גם רוצה לדבר איתכם, אני יודע שאתם מתעסקים בכל מה שקשור לאנשים שנמצאים בחובות גדולים, לאיחוד הלוואות, להחזרי הלוואות, אם יש להם נכס, אפשר להקטין את ההחזרים החודשיים, אתם גם
0: נכון,
1: עושים את זה?
0: גם יחזור משכנתה.
1: נכון, אז גם יש לכם ברורים על זה, אתם מוזמנים באותו טלפון, כוכבית 8693, ונדבר על זה גם בשבוע הבא. ליאור ואנונו, מנכ"ל ובעלי מסלול משכנתאות, מודה לך מאוד, תודה רבה שדיברת איתי.
0: תודה רבה ושיהיה בהצלחה לכולם.
1: תודה רבה, ביי, יום טוב. 3:59, עוד רגע סוגרים כאן את השעה הראשונה, בואו ניקח את הבקשה האחרונה לשעה השנייה, אבל אל דאגה, יש לנו עוד שעה שלמה עמוסה ביחד, מה תרצו לשמוע?
2: אני ממש אוהבת לשמוע את השידורים שלך כל בוקר מחדש, כאן כבר לא מתאפשר, זה ממש ממש מבאס. אני ממש אשמח לשמוע את השיר, יש מי שמחכה בבית של נתן שיינפלד. תודה רבה רבה
1: והמשך יום מקסים. בכיף גדול, יש מי שמחכה בבית של יונתן שיינפלד, הנה זה בא, תודה על הבקשה הזו. השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה מתוך 2, זה הזמן להזכיר לכם שעוד רגע חוזרים, אל תדע.

0: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים. הולכים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: אפשר קצת חומוס?
4: באהבה.
3: תעביר לי סלט חצילים.
4: באהבה.
3: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
4: מצבר באהבה.
0: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מגימל בית אמור 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועדיות בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה. ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאל.

0: דיגיטלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: זה ממש נוי רדיק נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.

0: תשע ועוד שש דקות, כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום, כאן כמדי בוקר בין 8-10, עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו. כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלנו בצורה המיטבית, לא לפני שנזכיר לכם, שימו לב, בעוד שתי דקות, זהו סוף זמן קריאת שמה אחרון, אחרון בהחלט להיום. על פי שיטת הגרא ובעל התניא, זה קורה הבוקר בשעה 9:09, אז הזדרזו וקירו. יחד איתי תאמרו יפה שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, רוני דיקמן, רוני גינדי, רוני דיקמן, ואליעזר יפה המדהים שהגיע אלינו מהניכר, יחד עם ארז טיבון, שלום לכולכם, תודה רבה על כל מה שאתם עושים. אם בא לכם גם השעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. עכשיו לפינת המאורסים של אקסל, יחד עם דודי זינגר, מי יתרס, מי יתרסה הבוקר, או יותר נכון אתמול, והיום זה המאורסי היום, דודי זינגר יקירנו, שלום, בוקר טוב. חתונות
1: בחור, כשהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, דניאל זמצובסקי מביתר עם רננה טוקר מסמינר לוסטיג, אברהם חסידי מישיבת כנסת ישראל סלבודקה עם בת שבע רווח מסמינר הרב כהנה, יוסף חיים קראוס מישיבת עטרת שלמה סרוצקין עם ללי ארקדר מסמינר החדש, ישראל גרינאוז מישיבת גור חצור עם רחל הירש מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: מזל טוב, מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות, בניין הדייד.

טוב, אנחנו פותחים כאן שעה שנייה כמדי בוקר, פותחים את השעה הזו עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו והיא מגנה ומצלה. הפעם נעשה את יחד עם ישראל פרידמן וגר שיעורי, על השיר קוראים קדיאספין. נאחל לכם שתזכו לשבת וללמוד תורה מתוך דבקות, אהבה ושמחה. האזנה טובה שתהיה לכם, כן, גם בשעה הזאת.

0: הטוב, אנחנו מבקשים מאבא לשבשמיים, ודבקייני ודבקנו ביצר הטוב, ולא חלילה ביצר הרע. ליפה שמלצר, תודה רבה על השיר הזה. 9:18 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, כמה כיף להצטרף, כמה כיף שהצטרפתם, ועכשיו הגיע הזמן לבקשה הראשונה לשעה השנייה, היא מגיעה לנו מהוואטסאפ.
1: שלום, בוקר טוב, אשמח שתשמיעו את השיר של הרב יוסי רודל, משיח נאו.
0: הרב יוסי רודל, משיח נאו, משיח עכשיו. למען האמת, אף

0: השיר, השיר, השיר והשבח, מאיר גפני. אתם יודעים שאליעזר יפה פינק אותי בחטיף שוקולד מדהים. אני לא יכול להגיד את השם של המותג, כי הם לא שילמו לי שאני אפרסם אותם. אני כן יכול להגיד את הכרת הטוב. מדובר בחטיף שוקולד חלב מעולה, במילוי שברי וגביעי גלידה, עוגיות קקאו קורנפלקס וקרם קפה בטעם אייס קפה. וואו, איזה חטיף. עם הקפה זה הלך טיל. תודה רבה אליעזר יפה. אז תהילה מירושלים היא הזוכה שלנו היום בערכת פיטנס מפנקת. איזה כיף שיש לנו את פיטנס. קודם כל, לאכול בריא. אני ממש אוהב את הקרקרים שלהם, את הפרחיות, את ההוגיות, וזה מכניס עם משהו טוב ללוז תמיד באופן קבוע. אבל עכשיו הגיע הזמן שלכן להכניס משהו טוב ללוז בדרך לחופשה. שימו לב, קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, מספרים על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז, שולחים הוכחת קנייה ויכולים לזכות בנופש נשי מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. ושימו לב, הנופש הזה בהשגחת ובפיקוח הרב רוטנברג שליטה, שתי זוכות בכל יום. זה פשוט מדהים. קונים את אחד ממוצרי פיטנס, יש כל כך הרבה מהמגוון הגדול, 39 שקלים ו-90, שומרים את הקבלה. חשוב לשמור את הקבלה, הכל כמובן, כל התקנון מופיע באתר אוסם. אתם שומרים את הוכחת הקנייה ומספרים על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז. לאן אתם מחייגות? יש לכם שתי אופציות, או לחייג לכוכבית ממש קצרה וברורה, כוכבית 6376, כוכבית 6376, או לשלוח את זה לבוט בוואטסאפ 050-969-1237. אני חוזר, 050-969-1237. מאחורי אגב באולפן, אנחנו ברדיו, אבל למי שצופה בנו, אוקיי? יש פה את כל המוצרים של פיטנס, את כל הערכה. רגע, אני בא שנייה לקטוף משהו, אבל לא, זה רק תמונה, חבל שאני לא יכול ליהנות מכל הטוב הזה. ב-10 אני יורד לקנות משהו. 39 שקלים ו-90 ואף יותר, כי אני ממש אוהב את זה. פיטנס, אלא לכם בעולם, יאללה תצטרפו, נופש נשים מפנק, וגם אם אתה הבעל, קנית, תתקשר אתה, תגרום לאישה ללכת לבית מלון, תעשה משהו בשבילה, יופי, תודה. טוב, עכשיו אנחנו לעוד בקשה שלכם, מגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, מה נשמע, שאתה מרגיש,
0: מעולה, תודה רבה על הנה. מעולה, ברוך השם.
1: על השידורים, גם את המצעד, שאנחנו ממש מתבאסים שעכשיו רק אחרי תשעה באב יחזור. השבוע יש לי מבחנים לישיבות גדולות, הייתי רוצה שתיתן איזה שיר שיחזק אותי, לא יודע מה.
0: אופה, שיר שיחזק אותך בדרך למבחנים לישיבות גדולות. קודם כל, שלך בהצלחה. ודבר נוסף, תזכור תמיד שאתה טוב. ומי ששר את השיר הזה בדואט נפלא ויצא ממש לאחרונה, נאורי אריאלי יחד עם שי וינר. השיר הזה מוקדש לך, בהצלחה במבחנים, תעלה מעלה מעלה. אשריך ואשרי חלקך.

0: רק ביחד נביא את הגאולה, שמעתם? רק ביחד, דיני מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, בני פרידמן.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:35 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש ובמחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס מצומת אתר התנינים עד זיכרון יעקב. כביש 3 עמוס מנחל סורק עד צומת חולדה. מה קורה? יש היום תנינים, חולדות, אהבתי. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן. והעדכון האחרון שלנו זה כביש 6 במחלף סורק, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
1: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: היום יהיה יותר חם, אחוזי הלכות יעלו, הטמפרטורות יישארו סבירות יחסית לעונה, 28 מעלות צפויות בתל אביב, 27 בירושלים ו-31 בבאר שבע.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י-אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: 37 דקות עכשיו לאחר 9, אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות מ-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגו לטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מרגישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
4: אשר בוקר טוב, אם אפשר את השיר אול טאטה של קובי מירסקי, תודה רבה ובוקר יפה לכולם.
0: איזה מדהים אתה, בוקר יפה גם לך. והשיר הזה איך לא מתחיל עם אוי טאטה.

0: תן לנו יצר טוב, תן בנו יצר טוב, פיני איינהורן, איזה יופי של שיר. 44 דקות עכשיו לאחר 9, הגיע הזמן לאלבום השבוע של קולפליי שאתם בחרתם במוצא שאחרון, כולנו בחרנו יותר נכון, באלי הרצליך, הרצליך 2, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השיר הכל כך מרגש, אבל באמת הוא מלאך. הנה זה בא.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: זה הלב פועם בקצב, יניב בן משיח, ולא מהחדש שלו, ועדיין כיף להיזכר ולשמוע השיר של יניב בן משיח שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו. להבוקר, שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב עם הלב של כולנו, של כל עם ישראל.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים.

אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שאנו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכן מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. ברכות לתהילה מירושלים שזכתה כאן הבוקר ברכת פיטנס, ברכות לאורית ממודיעין עילית שזכתה בפרס רק היא הצביעה ו... פרגנה לתהילה, ללא ספק. אני מזכיר לכם שוב את ההטבה שלנו הבוקר הזה, זה לא הטבה, זה פשוט המלצה שלי עליכם לחייג למסלול משכנתאות ולקבל את התנאים הכי טובים למשכנתה. כמו שאמרתי לכם, אני באופן אישי רכשתי דרכם דירה, הם עזרו לי, הלכו איתי עד הבנק עד לרגע האחרון, עד שברוך השם הצלחתי לקנות דירה בזכותם. כמובן, הכל עם עזרה של הקדוש ברוך הוא.

0: אבל הם מדהימים. המספר של מסלול משכנתאות הוא כוכבית 8693, כוכבית 8693, כי קרוב אליך הדבר מאוד, זה נראה לנו כל כך מסובך, אבל כשאתם מגיעים למסלול משכנתאות, הכל נראה חלק יותר. תודה רבה משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי, אליעזר יפה וארז טיבון. מיד אחריי יושב כאן משה דאודי, הטוב לי של קולפליי. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו מרצה שניפגש כאן גם אחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת רביעי בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם, שיהיה לכם בשורות טובות, רק טוב. להתראות, ביי.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול, מאות לחנים נשלחו למערכת, אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ומאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי. חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קול פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קול פליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קול פליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

בוקר טוב, יום שלישי שמח לכם, פעמיים כי טוב, וזה בהוראות היצרן. חשבתי על זה, למה פעמיים כי טוב? כי יש כאלה שמתקשים למצוא את הטוב בכל דבר, אז ברחמיו יתברך, לקח את היום השלישי שבו קצת קשה יותר, ושם בו פעמיים כי טוב, שלא תגידו, שלא תתלוננו שאין טוב בעולם. אז בוקר טוב לי ולכם, טוב לי, זאת התוכנית. ויש לנו שעתיים, וואי וואי, כמה מידעים יש לי להעביר לכם בשעתיים הללו, ותכף תבינו על מה אני מדבר. כן, אז התחלנו להיכנס לתוך הקיץ, החום התחיל לעבוד שעות נוספות. ודווקא בימים כאלה מגלים כמה דברים קטנים יכולים לעשות הבדל גדול. ביום שחם, חיוך טוב, שיר טוב, מילה טובה, אפילו משב רוח קריר בזמן הנכון, יכול לעשות הבדל. בין לסבול תחת השמש הקופחת לבין להיות עם חיוך עצום. אז ברוכים הבאים לטוב לי כאן בקולפליי, שעתיים של מוזיקה טובה, אנרגיות טובות, מצב רוח טוב, ואיך אפשר שלא לאחר שעתיים עם אשר גרייבר, שמשאיר פה תמיד באולפן אווירה טובה, שמחה, מלאת אנרגיה וחיוניות, הייתי אומר אשר. גם אם הטמפרטורות בחוץ מתחילות לעלות, אין שום סיבה שהחיוך שלכם ירד, נהפוך הוא. כמה שיהיה יותר חם, ככה נחייך יותר חזק. והשבוע, עד יום חמישי, אני עושה איתכם פעילות קיצית, כיפית, ממש ממש, ואתם הולכים ככה לזכות ולהרוויח פה בגדול, פרטים בהמשך. אז אם אתם רוצים להפיץ את הבשורה הזו של המוזיקה היהודית, של השמחה, כל מה שאתם צריכים זה להודיע למשפחה, לחברים, לכולם, שיש 107.6 FM בעולם, ואם הם באזור ללא יכולת לקלוט את ה-FM, לכן יש את האפליקציה שלנו, וגם יש את האתר, שם אתם יכולים לשמוע בכל אתר ואתר, בכל פינה ומקום בעולם. כן, רדיו קולפליי זאת בשורה, זה להתנתק מהחדשות, להתנתק מהמחשבות המציקות, וזה להיות אך ורק בטוב. אז אני רוצה לצאת לדרך, ולפעמים כל מה שצריך כדי לשנות את היום, זה להחליט שהיום לא מנהל אותי, אני מנהל את היום הזה, וככה אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים לנהל את היום הזה ממקום של שמחה. אז מה אנחנו צריכים יותר מזמר טוב, לחן ומילים? שמחה ליינר משאיר לנו שמחה, כשמו כן הוא, מלא שמחה, יצאנו לדרך.

אביעד המשמח. כמו שהשמש עולה, ככה ראוי לפתוח את הבוקר עם שמחה והתחדשות, כמו שהשמש עולה. כן, אז אתם יודעים, אפשר ככה, אפשר להכין פרסומת ולשדר אותה ולדחוף איזה מוצר במחיר מצוין וכו וכו, ואפשר גם לעשות פעילות שתשמח אתכם. אז אני בוחר באופציה השנייה. אז מאזינים יקרים, הקיץ כבר כאן, והשאלה היא אחת, איפה החום תופס אתכם? ברכב, באוטובוס, במשרד, בכולל, במטבח, אולי בתור לקניות של שבת? וזאת הפעילות שלנו ביחד עם חשמל הקרן וטורנדו טופ איקס. אני נותן לכם עכשיו ככה משחק יצירתי, מחשבתי, יכול להיות גם מצחיק, הכי חשוב שיהיה מאוד מאוד יצירתי. אתם רושמים לי תשובה שתגרום לי לחייך. איפה החום תופס אתכם? ואתם רושמים לי לוואטסאפ של קולפליי ל-051-505-1076, או שולחים לי את זה בטלפונים הקשרים 02-313-1076 שלוחה 32, ואתם שולחים לי את התשובה הכי יצירתית, הכי מצחיקה, הכי מקורית שלכם. איפה החום תופס אותי? בסוף השבוע אחד המשתתפים יזכה, תקשיבו טוב מאוד, במכונת קרח מפנקת, כן, מכונה שמייצרת קרח בבית, חלום של סאוטר בנפח של כמעט 2 ליטרים, שהשווי שלה 990 שקלים. ואנחנו, זה המשחק שלנו בכל יום, עד יום חמישי. אתם רושמים לי איפה החום תופס אותי. תצחיקו אותי, תשעשעו, תרשמו משהו מקורי, ואתם אוטומטית נכנסים להגרלה. וזה כל זה בחסות חשמל הקרן, שביחד עם מזגן טורנדו החדש טופ איקס. רוצים לככה לשמח ולפנק אתכם, אבל אני חושב שאתם צריכים לדעת שהקיץ הזה מתחיל ותמיד יש

את המחשבה, אני רוצה להוסיף מזגן לחדר פה, לחדר שם, ומה לקנות, את הזול ביותר, את היקר ביותר. אבל חשמל הקרן, הבית של החשמל למגזר החרדי, לקח ביחד את המותג של טורנדו טופ איקס, והביא לכם את המזגן החדשני ביותר. זה סדרה מיוחדת, תקשיבו טוב מאוד, עם קירור עוצמתי ויציב, מזגן ששומר על טמפרטורה אחידה ונעימה לאורך כל הזמן. יש לו את טכנולוגיית האינוונטר המתקדמת, שזה אומר שהמדחס מתאים את עצמו לצורך האמיתי של הבית, של החדר, מה שגורם לפעולה שקטה יותר וצריכת חשמל נמוכה. אני אתן לכם דוגמה. עלות השימוש של 7 שעות כל הלילה שאתם ישנים במזגן של 1 כוח סוס לחדר יכולה להגיע לחצי שקל בלבד. וזה אומר שהמזגן נותן לכם פחות רעש ויותר נוחות בבית, אבל השוס פה והדבר שהוא ממש מתקדם זה הציפוי ההידרופולי המוזהב במעבה ובמעייד, שזה מסייע בהגנה מפני קורוזיה ולחות. והעריכות של המזגן תהיה לשנים רבות, והכי חשוב, הריח, הריחות מגיעים מהקורוזיה. וכל זה עם 7 שנות אחריות של טורנדו, ויש לכם שקט נפשי, מזגן מטורף בבית. 7 שנות אחריות. אז היתרון הגדול שיש לכם גם את המותג הכי טוב, גם אחריות, גם שירות. ואת כל זה איפה אתם יכולים להשיג? אך ורק במקום אחד, בחשמל הקרן, במחיר הטוב ביותר, ב-1890, וזה כולל הובלה והתקנה, ואת כל המעטפת שהמזגן הזה צריך, עם מתקינים מקצועיים, בגלל שדאודי עכשיו לוקח את המבצע הזה ודוחף אותו פה בשעתיים הקרובות, כל מי שיתקשר עכשיו, כוכבית 2757, להזמין את המזגן הזה, יקבל מיקסר סאוטר בשווי של 1,000 שקלים. אז גם יש לכם את המחיר הכי טוב עם התקנה, ב-24 תשלומים שווים, גם את המיקסר בשווי 1,000 שקלים, וגם יש לכם את הפעילות המשמחת איתי ביחד. אז איפה החום תופס אותי? זה הפעילות שלנו. וטוסו עכשיו להזמין בכוכבית 2757 חשמל הקרן. אין דברים כאלה, אין מחירים כאלה. בטוח חשבתם להוסיף מזגן לבית, לחדר, לכל מקום. זה הזמן, זה השעה. אתם גם מקבלים מתנה בשווי של 1,000 שקלים, גם 24 תשלומים, וגם מקבלים את הטופ של המזגנים. ואנחנו נכנסים לפעילות הקיץ שלנו ביחד. איפה החום תופס אותי? תשובה מצחיקה, משמחת, משעשעת, יצירתית. תזכו בסוף השבוע במכונה שעושה קרח בבית. מי לא רוצה דבר כזה? טוב, אנחנו נמשיך עם משה אוסלנדר ומנדי וורד, שזה נקרא מלך העולם.

0: איזה יופי, אריה קרלינסקי באהבה תקבל. טוב, אני כבר קיבלתי באהבה הרבה הודעות מכם, הודעות ממאזינים שהחום תפס אותם במעלית, במחסן, אפילו אחד ליד הפלטה, שאלה איפה תפס אתכם, איפה הוא תופס אתכם החום הזה. אתם שולחים לוואטסאפ 051-505-1076 או ל-02-313-1076 שלוחה 32, ואתם אצל דאודי בטוב לי. איפה תופס אתכם החום? תפתיעו אותנו עם תשובה מקורית, אולי דווקא אתם תהיו הזוכים במכונת הקרח של סאונטר, מתנת חשמל הקרן. אנחנו נמשיך עם נתנאל אבקסיס, זה נקרא עילת העילות, ולא לשכוח, אלה השעתיים המסוגלות ביותר ביום לרכוש מזגן טורנדו טופ איקס בחשמל הקרן, כוכבית 2757.
1: דרכו של כל אדם
0: מחכים לכם שמה, גם עם מתנה בשווי 1,000 שקלים.
1: ושותק.
0: המיקסר של סאוטר, כן.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: היום יום שלישי, אחוזי הלחות יעלו היום, הטמפרטורות יישארו סבירות יחסית לעונה, 28 מעלות צפויות בתל אביב ולאורך מישור החוף, 27 בירושלים ו-31 בבאר שבע. אנחנו נכנסנו למשמעת קיץ, כן, חם, חם בחוץ, בבקשה, תשתו הרבה, שמרו על עצמכם מהשמש, והכי הכי חשוב, לא לשכוח אף אחד ברכב, תוודאו תמיד, פעם, פעמיים, ותעשו לכם גם סימנים, והכל בחסות.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: החום תופס אותי כשטוב לי בין 10 ל-12 בבוקר, בדיוק ברגע שהמצח שלי דבוק לזכוכית, שאני מעמיד פנים שאני עם השראה מוזיקלית.
4: שלפעמים כשבני אדם שמחים
0: הוא... החום תופס אותי ליד התנור בעבודה, אני משגיח במפעל לייצור עוגיות.
4: אז היחופים שחד מבחוץ שהוא בעצבות, הוא מרה שחורה.
5: יאללה, שימה.

כן, וזה סוד השמחה השלמה, השמחה המלאה, לשתף אותה עם היגון והנחה, ולא לתת להם לברוח החוצה, כי זה מה שהם עושים. הם רואים שיהודי שמח, הם יוצאים החוצה, אומרים, יסיים לשמוח, נחזור אליו. אומר רבי נחמן ברסלב, השלמות של השמחה, זה שאתה בשמחה, אתה לוקח את היגון והנחה ומכניס אותם בעל כורחם בתוך השמחה.

אנחנו נמשיך עם גרשי אורי. לא לא לא, אני מחכה להודעות. איפה תופס אתכם החום?

גרשי אורי, איזה יופי. טוב, תשמעו, המרחב האווירי של טוב לי גם פתוח עבורכם. יואו, איזה תוכנית מלאה בהתרחשויות. קודם כל, הרבה הרבה יצירתיות. איפה תופס אתכם החום של היום? האמת שבמדינתנו החמה זה באמת תופס בכל מיני סיטואציות מצחיקות. אז אתם יכולים לרשום ולשלוח לי הודעות. איפה החום תופס אותי? ביום חמישי תארך פה הגרלה, ומישהו מכם יזכה במכונת הקרח של סאוטר בגודל של כמעט 2 ליטרים, וזאת מתנת חשמל הקרן ביחד עם טורנדו אינוונטר טופ איקס המזגן של היום, והמרחב האווירי, על זה התחלתי לדבר. 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32. זה גם הטלפונים לרשום איפה תופס אתכם החום, וגם לבקש מוזיקה. לפעמים שיר טוב יכול לצנן או להעלות את החום, אתם מחליטים איזה סוג של שיר, ותפיצו לכולם. אלה השעתיים לרכוש את המזגן אינוונטר המצוין טופ איקס של חברת טורנדו במחסני בחשמל הקרן, כן, בכוכבית 2757. הם מחכים לכם שמה, וכמו שהבטחתי, 24 תשלומים,

0: 1,890 שקלים, כולל ההובלה והתקנה אצלכם בבית, כולל מיקסר בשווי 1,000 שקלים. אמרתי כבר, יכול להיות. וזהו, אז עכשיו אנחנו נשמע בקשה שלכם, ותמשיכו לשלוח איפה תופס אתכם החום. זה ממש מצחיק משעשע, תכף אני גם אשמיע הודעות.
1: בוקר טוב, משה.
0: בוקר טוב.
1: אנחנו מאוד שמחים ומתחזקים לשמוע אותך בכל יום.
0: איזה כיף.
1: תבורך על התוכנית. אם אפשר בבקשה להשמיע את השיר של איתי אמרן, בן מלך שעשוי מאבנים טובות. תודה רבה ויום טוב.
0: יום טוב, יום נפלא. זאת שורה מתוך השיר שנקרא שנייה לפני. איתי אמרן, בבקשה.

איזה שיר. טוב, אז אנחנו בפעילות ביחד עם חשמל הקרן. אז אם אתם אומרים לעצמכם שהקיץ הזה כבר חייבים להחליף את המזגן או להתחדש במזגן חדש, זה הזמן להתקשר לחשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, ואתם מקבלים גם את המחיר הטוב ביותר, כולל התקנה, כולל הובלה. 24 תשלומים שווים ללא ריבית, ומי שמתקשר עכשיו בשעתיים של טוב לי מקבל גם את המיקסר של סאוטר בשווי 1,000 שקלים מתנה.

למזגן. כן, אז אם אתם רוצים להתחדש במזגן, אז הנה, הטוב לי ביחד עם חשמל לקרן 2757, כוכבית 2757, זה הזמן, חברים. וגם לרשום לי, איפה החום תופס אתכם? תצחיקו אותי, תקבלו אותי, קבלו את הפרס ביום חמישי. לכולם, לכולם יש את ההזדמנות לזכות. מסיימים שעה. עם מה מסיימים את השעה הזו? נסיים אותה באנגלית. אוקיי, זה נקרא All for You. הכל בשבילך, השם. Easy DJ. נסיים ככה בקצב הרגה. ותשלחו גם שירים שאתם רוצים למרחב האווירי. איפה החום תופס אתכם, תגידו?

0: איפה החום תופס אותי? בכל מקום שהצל החליט להתפטר.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות.

0: חופשות בלעדיות באלעל, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
9: אנחנו מאמינים ומאמינים.
8: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: טוב לי, רדיו קולפליי 107.6 FM, באוויר בים ביבשה, מלא אינפורמציה, מלא מוזיקה, מלא דברים טובים שאנחנו עושים איתכם ביחד. איזה כיף, איזה כיף. לא סתם איזה פרסומת שרצה, אלא ממש לפנק ולתת מכל הלב, ואני שמח שזה קורה בצורה הזו. אז קודם כל, בוקר טוב, מה נשמע? מה שלומכם? פעמיים כי טוב. וכמו שאמרתי בתחילת השעה הראשונה, למה פעמיים כי טוב? יש כאלה, נו, נבחים, קשה להם לראות את הטוב. אז בורא עולם השקיע, אמר, אני אתן ביום הזה פעמיים, אני אתן בוסט, שלא יגידו שאין פה את הטוב הזה. אבל כל מי שמקשיב לטוב לי בכל יום, בין 10 ל-12, ושם את החיוך שנקרא טוב לי, בוודאי הווינדוס שלו יתחיל לחפש טוב כל היום, ובשביל זה אנחנו פה, אבל ממש קל לי לעשות את זה, אתם יודעים למה? כי יש לנו את המוזיקה הטובה בעולם. המוזיקה היהודית מלאה בטוב, לחנים, זמרים, הטקסט הקדוש. אז אנחנו פה במרכז ההפצה הכי גדול לטוב לי בעולם, ונשאר לנו עוד שעה לעשות את זה ביחד, ואשר עשה את זה לפני, ולפני זה ניר, ואחריי גבי ויואלי, ובכלל אנחנו מפיצי המוזיקה הטובה בעולם. אז ברוכים וברוכות הבאים, הבאות. המרחב האווירי שלנו פתוח עבורכם, 051-505-1076. או בקשרים 02-313-1076, לוחה 32, תבחרו, תבקשו, תפיצו טוב לי עם איזה שיר ממש, מה? תפתיעו אותי באיזה שיר שאני לא מכיר, בוא נראה אתכם. טוב, ואנחנו גם בפעילות מטורפת, קיצית, כיפית, מקררת, קולית, כמו שנקרא, עם חשמל הקרן, כי קודם כל הם מנגישים לכם את מוצרי החשמל הזולים ביותר, בצורה הטובה והזולה ביותר. תכף נדבר עם רבי דוד. אז ביחד חברנו ככה להנגיש לכם את המזגן הטוב ביותר שיש היום, את הטורנדו אינברטר טופ איקס, שזה מזגן, אין טכנולוגיות כאלה כבר. עכשיו, מעבר לטכנולוגיה, הם גם הבינו מה הבעיה של המזגן, זה שהמדחס והמעבה מאחורה מקבלים את הקורוזיה, כי יש שם הרבה עניין של לחות ומים, ואז זה מתפורר וזה גם עושה ריח והכל וכו וכו וכו. אז הם עשו את זה ציפוי זהב מיוחד שיעריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ולא בריחות לא נעימים, וכל זה במבצעים מטורפים, תכף נדע. אבל הפעילות הכיפית בשביל הדבר הזה זה שאתם תרשמו לי בוואטסאפ או בטלפון הכשר איפה החום תופס אתכם. תהיו יצירתיים, תהיו משעשעים, תפתיעו, תפתיעו. וביום חמישי אני עושה פה הגרלה ברוב הדרת מלך, ואתם תקבלו, מה תקבלו? לא פחות ממכונה שמייצרת קרח של סאוטר בגודל 2 ליטרים.
1: תמיד ממשיך לרוץ קדים.
0: טוב, יצאנו לדרך, תכף יעלה רבי דוד מול כל המלחמות, יוידע שחר, שיר שעושה טוב בנשמה.

0: תסתדר. אמן, בעזרת השם. שלום משה, החום מתחיל בין 10-12. אמת, אמת, אמת. מהשמחה והאנרגיות שאני שומעת את השירים השמחים שאתה שם. איזה כיף. וכן, המרחב האווירי שלנו פתוח, ובוא נשמע את הבקשה הבאה, את ההודעה הבאה. מעבר לזה שזו הודעה מחזקת, משמחת, כך בשביל זה אנחנו פה, לקבל גם את האור החוזר הזה. הבחירת שיר מבחינתי, כמו שאמרתי אתמול, זה אחד השירים שיצאו השנה, לדעתי חייב להיות במצעד וחייב, הבנתי שהוא נכנס, מה קורה איתכם? מה, זה בגלל שזה קצת אנגלית? לא נורא, אבל מוישי טישלר הוציא אלבום פצפוצים, וזה שיר שנקרא מילי, אבל בוא נשמע את הבקשה, איזה יופי.
1: בוקר טוב, משה לאודי, ותודה רבה על התוכניות המעממות, על על השירים המגוונים, על המנגינות, על הרגעי שעכשיו מתנגן ברדיו. אני אשמח לשמוע את השיר של מוישי טישלר, נראה לי, מילי. גם כן שיר ממש ממש יפה. ותודה רבה. באמת תודה רבה. זו התוכנית הכי הכי בטופ של הטופ. תודה. נמשיך על הבנימה.
0: כן, השיר הזה מבחינתי הוא בטופ של הטופ, בפרט הצעקה של מוישה טישלר שמה בסיפ פארט שהוא נגמר לקראת הסוף. בשביל צעקה כזו, שיר השנה.

0: כמה אנרגיות, כמה אנרג'י יש בשיר הזה. טוב, אנחנו עם רבי דוד ססון מחשמל הקרן. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב לרב זהודי ולכל המאזינים. אתה עושה טוב לעם ישראל.
0: אני כן, אני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להיות בשמחה, הדבר השני להפיץ אותה בעולם, כמה שהשם ייתן לי, ברוך הוא ברוך שמו. טוב, אז אנחנו פה בפעילות ממש קיצית, כיפית, קרירה, עושים פה משחק שכל אחד יספר לעצמו איפה החום תופס אותו, וביום חמישי אנחנו נגריל מכונת קרח של סאוטר במתנה, שווי שלה איזה 990 שקלים, והכל בחסות חשמל הקרן, כי אנחנו רוצים להפיץ טוב וקירור בעולם, אבל המקוון האמיתי הוא, זה המזגן המיוחד הזה, הטכנולוגי, הדבר, תספר לנו על זה, תספר לנו על זה.
1: כמו שאתה יודע, יש כל מיני סוגי מזגנים, יש מזגנים פשוטים, יש מזגנים באיכות יותר גבוהה, וזה לטווח יותר ארוך. אנשים חושבים שאם הם חוסכים כמה שקלים, זה פותר להם את הבעיה, זה פשוט גם עובד פחות, תפוקה פחות.
0: איך אמא שלי, איך אמא שלי אומרת, מה שעולה בזול, בסוף עולה לך ביוקר.
1: אמת, אמת, אמת, אמת, נכון, ואתה יודע, גם ככה הכל ברבה מסין, אז לפחות שזה יהיה באיכות הכי גבוהה שיש.
0: אמת.
1: של פעם, זה לא של היום, אז כבר מה שבא, שיבוא באיכותי הכי גבוה. עכשיו, לא רק זה, פאטה גם מוציא כסף בנוסף על החשמל. אז אתה מעדיף שכמה שיותר, וגם חוץ מזה, אתה יודע, אתה אומר, איפה המזגן, איפה המזגן, אתה מכיר את זה?
0: כן, כן.
1: מלפף באוויר, אתה מתקרב, מתרחק, הולך לצד ימין, השמאלה. וזה יש פתרון, הבאנו מזגן ברמה מאוד מאוד גבוהה, של חברת מדו, טוב אקסטרה, זה עם הציפוי
0: זהבי דרופילי. רגע, רגע, רבי דוד, רבי דוד, רגע, רגע, רגע. אתה יכול לשפר מיקום שנשמע אותך יותר חלק?
1: כן, אני משפר, תגיד לי עכשיו.
0: שפר.
1: הנה, עכשיו...
0: שפיר כאמרתי, יאללה. בוא תיתן לנו עוד פעם, מההתחלה. יש לנו פה את המזגן, טורנדו, טופ איקס. ספר לי על הפלא הטכנולוגי הזה.
1: הפלא הטכנולוגי הזה, שהוא גם צורך פחות חשמל, הוא 0.54 אגורות ללילה שלם. כמו שאתה שומע, לילה שלם ב-0.54 אגורות. גם הוא נותן תפוקה מאוד חזקה, וגם יש לו, איך אומרים, הם נותנים למזגן עצמו, אתה יודע, אנחנו נותנים את השירות להתקנה שנה, הם נותנים עוד 7 שנים אחריות למזגן, שזה המון.
0: מטורף.
1: ואתה יודע, יש להם שירות מהיום להיום, התחייבות, שירות מהיום להיום, כאילו, שלמות של מוצר. אז גם אתה גם צורך חשמל פחות, גם המזגן הוא נמכר באזור של 1,500 שקל, שאנחנו מוכרים אותו ב-1,890 שקל, ומי שבדרך הרב דאודי, אנחנו נותנים לו מיקסר במתנה של חברת סאוטר, ייתן את הדגם הרב דאודי, תראה, הוא עולה 1,000 שקל, באזור של 1,000 שקל.
0: מדהים, מדהים. ראיתי, ראיתי, אני עוקב אחרי כל דבר. אתה אומר לי, אני נכנס לגוגל, אני מחפש, רואה, זה עולה 1,000 שקלים, זה עולה ככה, זה עולה ככה. אני אף פעם לא מצליח להבין איך אתה עושה את זה, אבל באמת, אתה יודע מה מיוחד במזגן הזה? אני אגיד לך מה מיוחד. אחד הדברים שאנשים סובלים הכי הרבה ממזגנים אחרי שנה, שנתיים של עבודה, זה ריח לא נעים שבא מהאזור של המעבה ומהיד, כי זה עם חומר כזה שמה לעשות, יש שם מים, עדים, וזה לאט לאט מתקלב.

0: זה מתחיל לעשות קורוזיה, והקורוזיה זה מתחיל לעשות ריח לא נעים, אבל פה הם שמו ציפוי הידרופילי מוזהב במעבה ובמעייד, על מנת שגם ישמור, יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, וגם לא ירחות לא נעימים בבית.
1: נכון.
0: נו.
1: אז אין שלמות יותר טוב מזה, לא, דאודי?
0: אין שלמות. קודם כל אין שלמות בתמיד לרכוש אצלכם המחיר הכי טוב. אנחנו מקבלים פה מזגן כולל הובלה והתקנה. אנחנו מקבלים פה 1,000 שקלים מתנה, שזה המיקסר, כן? 24 תשלומים שווים ללא ריבית. מה עוד אפשר לבקש, תגיד לי?
1: ואתה יודע, ואת כן. המתנה של המיקסר, בכלל שלמות, דאודי.
0: כן.
1: זה מיקסר שבאמת ברמה מאוד גבוהה.
0: אני
1: דאודי, 1,890 שקל, 24 תשלומים.
0: מטורף.
1: דאודי, 24 תשלומים.
0: אז הנה, רק כל...
1: התקנה, שירות, הכל.
0: 24 תשלומים, 1,890 שקלים. המזגן הטופ של הטופ היום, לא איזה משהו שאתם לא מכירים, שמוכרים לכם במחיר מוזל, אלא טורנדו טופ איקס. זה לא סתם נקרא טופ איקס, כי זה היום הטכנולוגיה הכי מתקדמת. 7 שעות בלילה אתם הולכים לישון, המזגן עובד בחדר, שילמתם 0.5 שקל. אז חברים, כוכבית 2757, נכון? כוכבית 2757. ועל הדרך, מי שבא עכשיו מדאודי מקבל מיקסר בשווי 1,000 שקלים. מה, אני לא יודע מה עוד אפשר לבקש, חוץ מזה שתברך אותנו ביום טוב ונפלא.
1: אתה תברך אותנו, לך יש את הזכויות.
0: אני מברך אותך ואת כולם, שבאמת, חברים, חם, קיץ, כולנו צריכים להתחדש במזגן. אז הנה, קיבלתם את כל החבילה, כולל התקנה ושירות. אתה יודע, לפעמים אתה קונה מזגן, רק למצוא בעל מקצוע כמו שצריך, שיבוא ויתקין ויעשה את הכל, זה לבד בסביבות 1,000 שקלים והרבה כאב ראש. פה אתם מקבלים את הכל, קניתם מזגן, כולל התקנה והובלה, פלוס המיקסר, פלוס 24 תשלומים, פלוס, פלוס, פלוס, פלוס. וחוץ מזה, אתם משתתפים איתנו פה, שאתם מספרים לי בדאודי, איפה תופס אתכם החום, יש לנו את ההגרלה על המכונת קרח. אז חייגו עכשיו לכוכבית 2757, רבי דוד, אני מאוד מודה לך על כל מה שאתה עושה למען
1: המסע. תודה רבה, תודה רבה.
0: תבורך, יום נפלא. כן, זה היה החלק הפרסומי של חשמל הקרן, ובאמת, באמת, באמת, עם היד על הלב, אני כל כך הרבה מתפלל השם יתברך, שהכל יהיה באמת, במסע ומתן, באמונה, שלא יצא תקלה מפינו. יש לכם פה באמת, אתם צריכים לקנות מזגן? אז קיבלתם את החבילה המושלמת להיום. כוכבית 2757, אני אמשיך עם שיר שאני מאוד רוצה לשמוע את געגעתי. קוראים לאומן הזה חיים פורטל. אני מאוד אוהב אותו. הוא מיוחד, מיוחד בעניין שלו. זה נקרא הבנתי.

אז אני לא מוותר עליכם, כי אתם מבקשים ממש שירים טובים למרחב האווירי, והנה עוד בקשה מאוד מיוחדת. בוקר טוב, משה, אשמח לשמוע את השיר השיבנו של יהודי ביאלוסטוצקי, קאבר של בהופעה, תודה, כן, זה לייב, יהודי ביאלוסטוצקי. מה יהיה עם השיניים? הם ישברו בסוף עם השם הזה, יהודי, תעשה איזה שבמה השיבנו.

0: כמה זה יפה. וואו, איזה בקשה. שימחתם אותי מאוד מאוד מאוד. יודי ביאלוסטוצקי.
1: השם.
0: כן, אז המרחב האווירי שלי פתוח עבורכם. 051-505-1076 023-1307-6 שלוחה 3-2. תפיצו איתי את האור החוצה. הראל טל, אין קדוש כהשם. אני אוהב את היהודי הזה, איזה אהבה יש לי אליו.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: יום שני, יום שלישי. אנחנו כבר ביום שלישי, לא יאמן. אחוזי הלחות יעלו היום, הטמפרטורות יישארו סבירות יחסית לעונה. 28 מעלות צפויות בתל אביב, 27 בירושלים ו-31 בבאר שבע. אנחנו במשטר קיץ, זה אומר לשתות הרבה, להיזהר, לא להתייבש, לא להיות תחת השמש הרבה זמן, והכי הכי חשוב, לא לשכוח אף אחד ברכב, תמיד לבדוק, תעשו לכם סימנים. והכל בחסות.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: חיים ישראל, אלוקים תודה. כן, וחיים התחיל לפתוח קופות, הכוונה התחיל לעשות הופעות, והבנתי שההופעה האחרונה, גם קיבלתי וידאו משם, הייתה מלאה מפה לפה, והיה שם פשוט מאוד הרבה הרבה שמח ואיכותי, הרבה תגובות חיוביות על המופע שהיה. מעניין, מעניין, הגיע הזמן כן להוציא את הדברים קצת החוצה ולנגן לקהל הרחב שיהנו. טוב, מה נשאר לנו? בערך 20-25 דקות, אז אם כבר תפס אתכם היום החום הזה שבחוץ, אז אני רוצה לדעת איפה, אז תשלחו לי הודעה עכשיו, החום תופס אותי, ותמשיכו את המשפט בצורה הכי מקורית שאתם יכולים. זה הפעילות שלי איתכם. זה הכיף שלנו ביחד. כל הודעה נכנסת להגרלה הגדולה של מכונת קרח של סאוטר בשווי 990 שקלים, וזה מתנת חשמל לקרן. אתם יכולים לשלוח את זה ל-051-505-1076, זה הוואטסאפ, ואם זה בהודעות קוליות דרך טלפונים קשרים, 023-13-1076, שלוחה 32, ואתם בטוב לי. אלו גם המספרים שאתם מבקשים בקשות לשירים, והנה עוד בקשה מיוחדת.
1: יש שיר חדש.

0: של שיר דוד גנסי וארגמן דואט, אני לא זוכרת מה השיר, מה השם שלו, אתמול אחותי השמיעה לי אותו, ונראה לי שזה גם כן יכול להתאים לתוכנית שלך, שיר דוד גנסי וארגמן, במידה וכן, אשמח לשמוע, תודה.
1: טוב, אז אני חושב ששמעתי אותו בפעם הראשונה פה בכל פליי, או אתמול או שלשום. שלשום, נראה לי ביום ראשון, כן. שיר דוד גדסי, ארגמן אשכנזי, אור מחזיר אור. זה מה שאנחנו עושים פה בתוכנית

טוב, לפני שאמשיך לשיר הבא, איזה נקודה של התחזקות, ככה אנחנו עושים בכל יום, מוסיפים עוד נקודה, עוד דיבור של חיזוק, כמה גרמים לווינדוס שלנו, והפעם מהעצות המבוארות, מה שהקדוש ברוך הוא מסבב על פי רוב פרנסה ורפואה באמצעות סיבות והשתדלות, הוא רק ניסיון, כדי לבחון את האדם אם יאמין בהשגחה פרטית, אפילו כאשר הוא עוסק בסיבות. אבל באמת חייבים להאמין ולדעת כי פרנסה, רפואה וכו הם רק מהשם יתברך בלי שום חיוב הטבעי כלל. וזה בא הישר מרבי שמשון ברסקי, שהוא נכד של רבי נחמן מברסלב. כן, הסיבות זה רק בשביל לבחון אותנו אם אנחנו מאמינים באמת בהשגחה, או שאנחנו תולים עצמנו בסיבות. יש שיר מאוד מאוד יפה של אודי דודי, לא יודע אם מכירים או לא מכירים, יש לו שם קצת מיוחד לשיר הזה, קוראים לשיר שוקי. בוא נשמע.

אולי כולנו קצת כמו שוק, יהיה זה יופי. טוב, אנחנו מסיימים תוכנית נהדרת, יום שלישי פעמיים כי טוב. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להגיע לפה ולפתוח מיקרופון. תמשיכו לשלוח איפה התחום תופס אתכם. מחר נמשיך, יום חמישי הגרלה. אנחנו נסיים עם אלי הרצליך מאלבום השבוע, הרצליך 2, זה נקרא אני מאמין. ועד מחר, ישמרו מן החום, תהיו טובים, שתו הרבה מים, אל תהיו צמאים, ובואו נשתדל להיות הגרסה היותר טובה של שוקי. בשורות טובות.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד, או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.

0: שגם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: אפשר קצת חומוס?
5: באהבה.
4: תעביר לי סלט חצילים.
5: באהבה.
4: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
5: מצבר באהבה.
6: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בתמוז ועד יוד בתמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, כי יש לשמור את הקבלה.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
13: אנחנו מאמינים ומאמינים.
12: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום לכם, צהריים מבורכים וטובים לכל מאזינינו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? יום שלישי בשבוע, תוכנית שלישית לשבוע זה, פגישה שלישית לשבוע זה. מתפללים מייחלים שלנו נצטרך חלילה להגיע ליוזיין בתמוז, שאנחנו מתאבלים על חורבן בבית הראשון והשני, ואלא נגיע לתאריך הזה, לגאולה השלמה תכף ומיד. יש לנו שבוע ויום אחד למוזיקה השמחה, הקצבית, לפני שחלילה נעבור ונצטרך לעבור שבוע הבא למוזיקה הווקלית ביום חמישי. בואו נתפלל חזק בעזרת השם לגאולה השלמה, לביאת המשיח.

שיבנה בית המקדש השלישי תכף ומיד. ובינתיים אנחנו ממשיכים עם השגרה שלנו, עם מוזיקה טובה, שירים טובים, גם שירים שאתם מבקשים וגם שירים שאנחנו ככה בוחרים עבורכם. מיד נפתח עם השיר הראשון, נפתח עם נודם עומק הלב למשה דהודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לאזרחי. באולפן איתכם גבי קאט, שמח ונרגש להיות איתכם גם היום. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו. לכל הודעה, לכל בקשה, לכל תגובה, לכל הערה, אנחנו קשובים. ויש לנו כמובן טלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2. זה מספר שפתוח עבורכם לאורך כל היום, בכל שעות היום. ואנחנו מקבלים הרבה הרבה תגובות, נרגשות, שמחות, לפעמים גם כועסות על דברים מסוימים. ואנחנו ככה זורמים איתכם. אז בואו נפתח עם אברהם פריד. השיר הזה שנשמע כעת נקרא שתיתה, תורתו ואהבתו. בסגנון ים תיכוני נגיד. יוצאים לדרך כל פליי, 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם. בואו נהנה ונשמח יחד, גם נתרגש.

שקויך למוטי וייס עם רש פי בית. הסינגל הראשון שלו, סנונית ראשונה מתוך אלבום שיצא אולי בעתיד הקרוב. מבוסס כמובן על תורתו של רבי נחמן. עכשיו אלי פרידמן. פרק הראשון בתהילים, הפסוק הראשון בתהילים. אשרי האיש.

0: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: איזה יופי, זה היה לי פרידמן, אשרי האיש, מתוך פרק א' בתהילים. זה מתוך אלבום שומע לביונים, אחד מהאלבומים הבולטים ביותר של פרידמן. אגב, באמת אחד מהאומנים הבולטים במוזיקה היהודית חסידית. הביא פה משהו אחר, הביא פה משהו שונה, הביא פה משהו מיוחד. באמת יוצר גדול. עכשיו אידל,
2: אונו
1: בחויך.

0: נזרח עלינו אור, שר לנו יהודי יקר, יוצר בשם שני חיון, לא כל כך מוכר, אבל הוא הוציא כמה שירים, ואני גיליתי את היוצר הזה, לצערי הרב, רק אתמול. אני חושב שיצא אולי לפני שנתיים, שלוש, לא זוכר מתי. אני חושב ככה נחמד. עכשיו מיאמי בויס. אותם אני מכיר מילדות, גם אתם. אשמח בשם כך נקרא השיר הזה.
1: השיר הרע שם בחיי.
0: זה דווקא מתוך האלבומים האחרונים שלהם.
1: תלו.

אם חשבתם שנעבור שיר שלם של פיחי מיימי בלי ירחמי אל ביגון, המנצח, המלחין, האדיר, אז הנה קיבלנו את קולו לקראת סיום השיר, כמו כרוב השירים של מיימי לאורך כל הדורות. עכשיו אגודה אחת, שיר חדש של איליל מאיר, שיר שהולחן על פי מה שהוא סיפר ברעיון כאן, במעלית, רואה מודעה ככה בכניסה לבניין שלו בחזור מחתונה, ובמעלית הוא לכין את השיר הזה, רוב השיר לפחות, איזה קומה הוא גר, מעניין. בוא נשמע את השיר הזה, מההתחלה ניתן כבוד איליל מאיר. אגודה אחת, חדש חדש.

איזה יופי, זה משה דוד וייסמנדל עם כי ימין חור מתוך אלבומו הראשון והאחרון לעת עתה שנקרא בקול נעים, את השיר הזה הלחין אלי קליין. עכשיו ברשותכם לעוד שיר שקט חדש שיוצא לפני כמה ימים מתוך אלבומו החדש שמתוך הלחנים של חזקי וייס, אולי אלבום שלישי או רביעי מהלחנים של חזקי וייס. השיר הזה נקרא אחותנו, החוסייני. הביצוע הזה דווקא שר זמר פחות מוכר, קוראים לו חיים אורביץ. השיר הזה יש לו פוטנציאל גדול להיות להיט חופות, כאמור לחן של רב חזקי וייס. התחיל לנו כל כך הרבה שירים מצוינים, הנה עוד אלבום מהלחנים שלו.

נונו, נונו יעקב שוויקי, וזה כמובן היה ביצוע מתוך ההופעה בקיסריה. הלחץ של משה ורצברגר. עכשיו למנדי ג'יי, יחד אישי יעקובסון, משיח שיבוא. נשארים ככה בארצות הברית. בעזרת השם, מתפללים לגאולה השלמה, תכף ומיד.

אמן ואמן שכוייך למן די-ג'יי יחד עם שימי יעקובסון, והנה אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו יחד עם חיים ישראל. שיר שנקרא תמו הימים, המילים והלחן של ישי לפידות. תמו הימים ואין בי כוח, ונשברו כל כלי המלחמה שלי, אין לי בעולם הזה מנוח, ותעזור לי אלוקים שלי. איפה השירים של ישי לפידות היום? איפה? בשיר הזה אנחנו חותמים כאמור שעה ראשונה. תודה רבה לעזרא חי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו. כל פעם גבי קץ, מיד שווים לשעה שנייה.

0: שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
4: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
3: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בעם.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
9: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו

0: כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
5: אנחנו מאמינים ומאמינים.
4: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: קטרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
1: חתונות בחור.
2: כשהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום, דניאל זמצובסקי מביתר עם רננה טוקר מסמינר לוסטיג, אברהם חסידי מישיבת כנסת ישראל סלבודקה עם בת שבע רווח מסמינר הרב כהנה, יוסף חיים קראוס מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם לליה ארקדר מסמינר החדש, ישראל גרינאוז מישיבת גור חצור עם רחל הירש מסמינר גור ירושלים. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: You are listening to only the best radio station in the world.
5: שבנו עליכם, הנה אנחנו שוב כאן, מקווה שלא התגעגעתם יותר מדי. סולי ורדיגר פותח לנו את השעה השנייה בשמחו רבו מתוך בית נאמן בישראל. תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים. אולפן גבי קאץ, תודה רבה גם לפינקי ובר שלכין את השיר הזה. עד שתיים אנחנו כאן, 107.6 FM, זה התדר שלנו, אין תדר אחר אני לא מכיר. יש לנו גם כמובן אפליקציה ואתר בכל מקום בעולם.

0: שקוייך לנתנאלה בקסיס, הרב נתנאלה בקסיס, שמוביל אותנו הישר לפינה היומית.
1: מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: אז השבוע, כפי שאתם יודעים, מתוך שני אלבומים שהוצאו עבורכם המאזינים במוצ"ש האחרון, אתם בחרתם ברוב לא גדול את האלבום של אלי הרצליך, הרצליך 2, אלבום שיצא בשנת 2019 למניינם. בחרנו הפעם להשמיע את אברהם אבינו, לחן של יוסי מייזליש, לא מלחין כל כך מוכר, שיר מצוין. כמובן מילים שאומרים בכל בוקר בתפילה מתוך עקדת יצחק. אתם קובעים, מחליטים בכל שבוע איזה אלבום ניתן כבוד וספוט. זה אלבום השבוע.

וואי, זה שיר באמת אדיר מתוך אלבומו האחרון או החדש של משה טישלר. אל תעזבינו, כך נקרא השיר הזה של חין נחום לויתן. נכדו של אייבי רוטנברג. הנפוח לא נפל בכלל בכלל רחוק מהעץ. עכשיו קינדרלך, כל תברכו את בני ישראל. מי שלומד את דף היומי נתקל בטקסט הזה לפני כמה ימים, מסכת חולין. הלחן כמובן של רב שלמה יהודה רכניץ. בוא נתחיל את השיר מההתחלה. קינדרלך, כה תברכו.

שכוייך לשמוליק סוכות עם השיר המיוחד והמקסים הזה נשאר רק הלב, שיר שיצא לפני כמה שבועות. הוא נכנס לי ללב. עכשיו ניו יורק בויס. אני חייב מכם רעיון לשיר שנשמיע של מרדכי בן דוד. אין לי רעיון של כל כך הרבה שירים של מרדכי בן דוד. וזה אני מבקש מכם לקראת הגמר הגדול ששירו למלך שיתקיים במוצ"ש הקרוב, מוצ"ש בלק. תבחרו ככה, תציעו לי שיר שנשמיע מיד מיד אחרי השיר הזה של ניו יורק בויס. ברקע השיר הזה אני חייב לספר לכם על הגמר הגדול ששירו למלך. איזה שיר יבצע מרדכי בן דוד מתוך כל הלחנים שנשלחו לכאן לתחרות הגדולה ששירו למלך. כמה בודדים הגיעו לגמר ורק שיר אחד יבחר על ידי מרדכי בן דוד שאותו הוא יבצע. שיר אולפן זה יצא עוד תקופה. אז אם אתם רוצים להשתתף באירוע הגדול של גמר שירו למלך, היכל שלמה בירושלים, מוצ"ש הקרוב, יחד עם יואלי דיקמן, זמרים אורחים, שופטים נכבדים, כנסו לאתר גלטיקט או כוכבית 6565,

סמלי כדי להיות באירוע הגדול הזה ששירו למלך שמתקיים במוצש הקרוב, מוצש בלק, שכה שלמה בירושלים, כוכבית 6565 או באתר גלטיקט. בואו נתחיל את השיר מההתחלה, ניתן כבוד למקהלה הזו, השקיעו, הביאו פה שיר. הגמר שירו למלך, מוצש הקרוב. מתח, שמחה, עצמה, גלטיקט, כוכבית 6565.

תודה רבה לניו יורק בויס. עכשיו לזמר צעיר, מוכשר מאוד, הכרתי אותו, זכיתי להכיר אותו בסביבות חג הפסח, שהוא הגיש כאן תוכנית אישית בערב שביעי של פסח, לייבי דייץ'. הוא הוציא לנו שיר ראשון לדעתי, שנקרא ביזווי לנג, בתרגום חופשי מיידיש, עד מוסאי. זה שיר שיוצא ככה לקראת ימי בין המצרים, מתפללים ביחלים בעזרת השם, שלא נגיע לימים האלו באבל, אלא בשמחה גדולה. בוא נשמע את לייבי דייץ' שמשיר עם הקול המיוחד שלו, אגב הוא בוגר מקלה, אין בית ספר לזמרים יותר טוב ממקלות. כל מי שיוצא משם מגיע עם ככה עם מטען מוזיקלי עם ניסיון גדול על הבמות. בוא נשמע.

מיכה גמרמן הישיר מדרום אמריקה, זה המקום שלנו, וזה מילים, מבוסס על מילים מתוך המדרש לפרשת בלק, פרשתנו. עכשיו נפתלי קמפה, חוזרים ככה לישראל, כי הערים מתוך אלבומו האחרון של קמפה לעת עתה,

אשרנו מה טוב חלקנו, אהרון רזל יחד עם אדירן, השמחה האמיתית, מוביל אותנו הישר לפינה החשובה ביותר בתוכנית שלנו. מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש בכל יום, אנחנו משמיעים שיר. היום, חטא לחודש, חטא תמוז, קראנו את הפרקים ממדלת עד ממחטא כולל ממחטא. לקראת סיומו של פרק ממזיין מופיעים הפסוקים. מופיע הפסוק, זמרו אלוקים, זמרו. אמרו למלכנו זמרו, שר לנו

שמחה ליינר, תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מהימים המחולק למאה החודש. וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. ואתם יודעים כמה סגולות נכתבו על התהילים. ספר התהילים הוא מפתח הפותח את כל השערים. כך אומר הבעל שם טוב לדוגמה. בוא ניתן לשמחה ליינר לשיר.

שמחה ליינר עם תוך התהילים הימים המחולק לימי החודש. והשיר הזה מוביל אותנו למעשה לשיר סיום תוכניתנו להיום. היום ח' בתמוז, יום פטירתו, יום השנה, פטירתו של המוזיקאי החסידי אברהם פיאמנטה, אבי פיאמנטה, שנפטר בפתאומיות לפני שנה בדיוק, שהוא היה ב-770 אצל הרבי מלובביץ'. מצטרף לצערנו הרב גם לאחיו יוסי שנפטר לפני כמה שנים בעקבות מחלה. אז את התוכנית היום אנחנו נסיים עם אחד השירים המוכרים ביותר של האחים פיאמנטה, יוסי ואבי זיכרונם לברכה. אגב, שני האחים האלו זכו לנגן ליד הרבי מלובביץ' לפני הרבה הרבה שנים. אשר ברה, כך נקרא השיר הזה שהם חידשו, הוא הפך ללהיט גדול בעולם החתונות, שיהיה השיר הזה לעילוי לנשמתו של אברהם פיאמנטה, שהיום יום השנה לפטירתו, ח' בתמוז. ועם השיר הזה כאמור חותמים תוכניתנו יום שלישי בשבוע. תודה רבה מעומק הלב לעזרה חי, לדודי זינגר, למשה דאודי, אני הייתי גבי כץ, נשתמע בעזרת השם גם מחר. יורצייט, יום השנה לאבי פיאמנטה.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
7: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
9: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו

0: 1-700-703-400. תדירן.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
7: אנחנו מאמינים ומאמינים.
6: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. הזמר והיוצר סרולי גרין משיק סינגל חדש בשם מה רבו מעשיך. השיר החדש מזמין את המאזינים לעצור לרגע את מרוץ החיים, להתבונן בעולם שסביבם ולהתחבר מחדש ליופי, לטבע ולנפלאות הבריאה נמצאות בכל רגע ורגע. את ההפקה המוזיקלית לשיר עשה זושה סורקיס. ההרכב היהודי גרוב סגול מוציא סינגל חדש יחד עם ישראל דגן שנקרא מברסלב בוער אש, שהלחין במקור ישראל דגן. על המילים של רבי נתן מברסלב, ובשיר הזה הסולן של גרוב סגול הוסיף מילים משלו.

0: הנה דברים שאומר נאור שמעוני, סולן גרוף סגול, על שיתוף הפעולה עם ישראל דגן.
1: זכינו ללמד בישיבה במירון. ככה ביוד בטבן, היה לנו רצון לעשות משהו עם הילדים. אמרנו, אוקיי, יש את רבי נתן, שאמר בברסלב, זה ההילולה שלו, בואו ניצור איזה שיר. והתחלנו ליצור משהו, ויצא משהו ממש ממש יפה. ונכתבו מילים, ופניתי לישראל. ואמרתי לו, ישראל, אנחנו ממש רוצים להוציא אותו. הוא אמר לי, לא, אני לא מסכים. לא, אמר לי, כי אני רוצה גם להיות בו.
0: את הדברים אמר שמעוני בראיון למשה דאודי, לראיון המלא ניתן להאזין באתר כל פליי. מוזיקאי ההל אחיה כהן יזם אתגר מוזיקלי סביב ניגון שהוא הלחין לזכרו של אבי פיאמנטה זיכרונו לברכה, וזכה להיענות מרשימה מצד מוזיקאים ונגנים בארץ ובעולם. במסגרת האתגר הוזמנו נגנים להקליט ולשתף את הביצוע האישי שלהם לניגון, כל אחד בסגנונו ובכלי הנגינה הייחודי לו. הנה ביצוע של המוזיקאי דור אסרף לאתגר.

בימים הקרובים צפוי לצאת השיר באופן רשמי בשילוב קליפ של כל מי שהשתתף באתגר. סוף טוב בבני ברק, שוטרי תחנת בני ברק במרחב דן הצליחו לאתר כלי חסף בשווי כ-120,000 שקלים שנגנבו בשבוע שעבר מבית הכנסת של חסידות צ'רנוביל ברחוב אהרונוביץ' בעיר. לאחר חקירה מאומצת הצליחו החוקרים לאתר את הפריטים הגנובים בעלי ערך כספי ורגשי רב עבור החסידות. במוצאי שבת הקרוב פרשת בלק י"ב בתמוז בהיכל שלמה בירושלים מתקיים הגמר הגדול של שירו למלך, תחרות הלחנים הגדולה של קולפליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. מופע עם מיטב השירים של מרדכי

0: דוד בהשתתפו זמרים אורחים בניצוחו של יואלי דיקמן בתזמורתו. הנה דברים שאומר יואלי על הערב המיוחד הזה.
1: אנחנו הולכים להכריז על שיר אחד שמאזין אברך שטייגניס, בחור ישיבה, ששלח לנו שיר. מרדכי בן דוד הולך לבצע את השיר הזה. יזכה לאיבוד כמובן שלושת השבועות, יצחק את אישה באב. כל השופטים שהיו במהלך העונה המדהימה הזאת, בוי של האופר אולי אזרח, ימי כהן, אבי דרור, כל התעשייה הייתה, והם יהיו גם במוצש הקרוב עם זמרים שישירו מהמיטב של מרדכי בן דוד לעתים מטורפים. זה יקרה במוצש. שופט אורח, אני לא מגלה, זה אחד השופטים הכי בכירים במוזיקה החסידית. הפתעה.
0: כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
3: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: ידיים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
1: יו, יו, יו, יו, יו.
2: תגיד יום, תגיד יום.
1: שלום, שלום, הלו, להתעורר. איזה יום אנחנו, כבר פעמיים כי טוב, מחר הפגנות בכל הארץ. אז אם יש לכם חתונה, חתנים, אם אתם שומעים אותי. אז ככה, הצילומים נקבעו ל-4 לדוגמה, תצאו כבר ב-8 בבוקר. 8, למה? מאוד מאוד פשוט. אתם צריכים לטבול במקווה, יש לכם שחריס, מה? איזה צהריים טובים, מה לא? ואיפה באת לי מאחורה ככה בהפתעה? איפה, מקווה, שחריס, וגם הקלות, איפור, עניינים, כן, בדיוק. ואז, ואם יש למישהו כל מה שצריך, לדוגמה...
0: ורמה מקווה נאס.
1: או לדוגמה, איפה זה נעלם לי? או לדוגמה להתארגן עם הטלס, אתם יודעים? מישהו מחק את הוולן הציציס אגב. דודי. נו באמת, איך איפה אני אמצא את זה עכשיו? טוב, מאזינים יחכו לזה. איזה שטויות. בקיצור, מחר הפגנות מטורפות, יש לנו לדוגמה חתונה מאוד מאוד גדולה בירושלים, ואני סיכוי גדול שהשדר מחר מהאוטו. זאת אומרת, אני צריך לצאת ב-2. כי אם אני אצא ב-4 אחרי התוכנית רדיו, אין סיכוי שיגיע לקבול הספונים ולחופה. אז נשדר אולי, הנה זה, תודה. דודי, אין... אתה הכי טוב בשוק, דודי, שתדע, אגב, בפער מטורף. וולן הציציס. שים לנו את הברווזים, שזה לא נשאר כרטיסים למה? חבר'ה, סולד אאוט, דודי אומר לי שלא נשאר כרטיס, כמה? 20 כרטיסים אחרונים. 22? 24? 24 כרטיסים אחרונים בכוכבית 6565, מטורף. חבר'ה, גלעד טיקט או טיקצ'ה, כוכבית 6565, 24 כרטיסים אחרונים, שירו למלך. מוצא שקרוב, הגמר הגדול והאדיר למציאת הלחן, לגדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד. איזה מוצש! איזה מוצש גמר היסטורי וגדול שמרדכי בן דוד נותן צ'אנס לראשונה ושר שיר של אחד המאזינים, הבחורים, בחורי ישיבות, אברכים, תורף לגמרי, שופטים, זמרים, מלחינים, יהיה מופע באמצע, באמצע הערב כמובן, של המיטב של מרדכי בן דוד עם זמרים שמולי קליין, כולם יהיו שם, בוא לא נחשוף, בכל השופטים, יהיה כיף גדול, מי? מי אמרת? שמי לילדו מגיע? אולי הוא יבוא לעשות את הוולן הציצס קצת, יאללה, תזמין לי אותו. טוב, בא לי לפתוח עם פחם מיאמי, לא יסגוי, הזנה מעולה עד 4, דודי זינגר, עזר חיים, אחנבוקה, דאודי שלנו, שכר דרו בניו יורק, כל השלום, ואנחנו בשיתוף פעולה מדהים בשבוע הגדול הזה. כי אנחנו באים לעשות פה חוויה ולפתוח שולחן בכיף ובאהבה עם סלטי צבא.

חבר'ה, אתם לא מבינים? זה אמיתי מה שאני אומר לכם עכשיו. חבר'ה, זה מטורף. בכל יום. בכל יום ויום, חברים יקרים, סלטי צבר, שזה מגוון כל כך אדיר וטעים ומושלם. גריל גז, שני מאזינים שמחייגים לכוכבית 6066. מאוד מאוד פשוט. מאחורי השידור, אתם חייגים, לא צריכים לענות לשידור כרגע. כוכבית 6066. אתם קונים מהמגוון המדהים והמגוון של מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות. תשמרו את החשבונית, ההוכחת הקנייה. חייבים לשמור את ההוכחת קנייה. מספרים על המפגש המשפחתי, החווייתי, המיוחד, בברית, בבר מצווה, בשבתות, בשבע ברז, בכל עיתוי ובכל זמן. חייגו כוכבית 6066, חבר'ה, בכל יום, זה לא פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כמו הרבה מאוד פעילויות. גריל גז, יפהפה, סטנד כזה, שולחני, נפתח, שעון של מעלות, ממש מדהים. כל יום שני מאזינים זוכים בטוב הזה, כוכבית 6066, חייגו, אך שב. בהמשך אני, דודי, אני רוצה שני מאזינים כמו אתמול היה בנימין וברוך, אני זוכר אותם. שני מאזינים שיספרו לנו בהמשך איך הם פותחים שולחן באהבה, איזה סיום שהם עשו עם החברים. אתמול סיפר איזה אחד סיום משנייס עשו עם סלטי צבר, גם עשו משחק של מיקס עם הסלטים. כיף גדול. חבר'ה, מאזינים שאלו לשידור, שובר במתנה לאחד מהסיפורים הטובים ביותר. שוב, חייגו כוכבית 6066. קניתם ממגוון מוצרי צבר, ספרו על המפגש המשפחתי שלכם. בכל יום שני מאזינים זוכרים בגריל גז. יאללה, הנה פרחי מיאמי, לא ייסגוי, כוכבית 6066.

0: לנדו מוסר תזמינו. שמי לנדו, רגע, רגע, רגע, בוא, בוא, בוא, בוא נסדר פה, מה? דודי, תגיד צהריים טובים למאזינים.
1: צהריים טובים. שמיל, תשלח בבקשה הזמנה להופעה ששירו למלך בשפה שלך. שישלח לנו.
0: סדורה, אוי. גנץ, אוי להם.
1: ככה בשידור חי.
0: מזמונים.
1: שלח לנו לוואטסאפ ונשדר את זה.
0: שמילי, תעשה לנו ביידיש הזמנה למוצ"ש.
1: כן, אז גיא זן, שמולי קלן.
0: שום, שידר, שיר אל המלך. שויפטים,
1: שויפטים.
0: שום, מלחינם, יויצרים, דגנץ הזך, אחתי גבי זניגינים.
1: מורכה ודובר.
0: יו, יו, יו, יו, יו.
1: אז תשלח

0: נשים את זה.
1: ובסוף גם?
2: יא.
3: קגית יום טוב, קגית יום.
2: יא, יום טוב, שמוי איזה.
1: שאול, מה קורה?
4: שלום, צהריים טובים.
1: איפה אני תופס אותך ברגעים אלו?
4: ביקב.
1: ביקב? התחלת לעבוד ביקב, לא?
4: כן, זאת אומרת, הרעת, נכונו.
1: רגע, רגע, איפה היקב, באיזה אזור בארץ? או, סקרן אותי.
4: אזור הערים. ירושלים.
1: יפה, אזור יותר דרומי. יפה, מה תפקידך ביקב? אתה דורך על הענבים?
4: לא, אני לא דורך על הענבים, ולא דורכים היום על הענבים. היום עושים את זה הכל מכונות.
1: לא, לא טוב לי.
4: אבל כרגע עדיין זה לא הבציר, כן, הבציר עוד איזה חודש, ואז...
1: אז מה?
4: עושים את היין.
1: אז מה?
4: אנחנו ממלאים יין.
1: לא הבנתי. ממלאים
4: יין שהכינו אותך.
1: לא הבנתי,
4: לפני
1: שבסיפורים של סיפורי צדיקים היה מדלג על הענובים, מדלג על הענובים, היה פעם זה היום הזה, הכל במכונות, אז מה תפקידך שם, תספר לי?
4: כן.
1: מה אתה עושה ביקב? למה יישא?
4: כרגע אנחנו עושים קרטונים לבקבוקים שממלאים אותם כרגע.
1: יפה, יפה, איך קוראים ליקב? בוא ניתן להם פרסומת.
4: יקב פסגות.
1: תגיד, אתה אמיתי?
4: כן.
1: מה זה, מהמובחרים שקיימים פה בארצנו? הלו, פסגות? מאוד נחשב. יש להם הכל, יש להם אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גלביים. עכשיו יפה, תגיד, דבר שאני רוצה לאחל לך שיהיה לך בהצלחה ענקית. ומה עם המיץ ענבים טוב שם? יינות איזה?
4: לא, אין פה מיץ ענבים, זה רק יין, יין.
1: אבל אני אסור לי אלכוהול, אסור לי. אני לא נוגע באלכוהול, תארגן לי משהו של פסגות, אני אוהב את הענבים שלהם. משהו. תודה רבה.
4: זה רק לפורים, אנחנו לא שותים כל השנה. כן. עוד פורים, אנחנו מכינים הרבה הרבה יין.
1: דודי, כמה שאול הביא בסבב הקודם? דודי, כמה הוא הביא? הוא לא הביא הרבה, כמה? לא, אני רוצה, כי הוא היה, הוא לא הביא בכמות, הוא הביא באיכות, אמרתי, אני זוכר. אבל מה זה היה, על הדקה או על השתי דקות? טוב, אנחנו עושים ניסיון, מתחנן אליך, שתי דקות. זה צ'אנס מטורף, ואני חייב אותך, כי היה לך תשובות מאוד איכותיות בזמנו. כך אוויר, אנחנו יוצאים לדרך, אליפות עולם, עונה...
4: כמה זמן יש לי, שתי דקות?
1: שתי דקות, אחי, זה המון זמן. בזמן הזה אתה יכול למלא ארבעה בקבוקים של ענבים, תאמין לי. זה מלא זמן. יוצאים לדרך, כך אוויר.

0: איזה לחץ. חבר'ה, יוצאים לדרך. המאזין הראשון, האם הוא ימשיך איתנו היום? או שנצטרך להיפרד? לא, לא, לא נפרדים פה, יוצאים לדרך. ששש, מה זה?
1: בי גרינבוים?
0: אחד, איזה? איזה? סגרו דלת, דלת. אחד, איזה?
1: רובי גרינבוים, נו.
0: נו, כן, אני אגיד לך, אני אגיד לך תודה, אני אגיד לך שכוח אם תביא לי תשובה.
1: שכוח,
0: בדיוק. אחד, אחד, אחד. עבור. עברתי, ליבנו איסבייס, אחי רולי.
1: עבור.
0: שיר הביטחון, אמירן, סולומון.
1: מחן קידיש?
0: לא, לא, אבל זה דוד של... זה דוד קרוב מאוד של...
1: עבור, עבור, עבור.
0: עומר ביור חונון, מה עבור? עברתי. נו.
1: עבור.
0: נקיטה קידיש.
1: משהו של ליפה, לא יודע, ליפה, ליפה.
0: לא, לא, לא, אחיין שלו.
1: עבור.
0: עשרו לגרין טוקם, תקום. כן, יפה.
1: אבילשון.
0: שתיים, שתיים.
1: גם אבילשון, אבילשון.
0: כן.
1: יש לך הכל.
0: שלוש, שלוש, יפה. עברתי, עברתי, עברתי.
1: אבא שלי, אבימן, אבימן.
0: ארבע, ארבע.
1: אבימן, באמונה.
0: באמונה, יפה. ארבע.
1: אברהם פריד.
0: איזה?
1: ברוך הבא.
0: לא, לא.
1: לא ברוך הבא.
0: לא. נו, בוקר טוב. נו, אני אגיד לך בוקר טוב.
1: מוי דני, מוי דני.
0: חמש, חמש, טוב.
1: יוסי גרין.
0: יוסי גרין אלחי, נכון. שש, תביא שש.
1: אז עברי מרוצ'ר משהו.
0: נכון.
1: שנייה, שנייה.
0: יו, מה מבאס?
1: תן לי עוד פעם.
0: מה מבאס איתו? אני, מה?

0: מתייחס איתו, עם המאזין שאול, שהוא תותח. שהוא, אחי, הוא מביא פה תשובות לשירים איכותיים שאין סיכוי שמכירים. יוסי גרין, אלחין, תשמע, אני לא יודע אם אתה תצליח להתמודד פה בגמר עם טירוף של מאזינים. אני רוצה לתת לך פתיח אחד קשה. היה וידעת, אתה איתנו בתוכו. היה ולא ניפרד כידידים עם כמה בקבוקי מיץ ענבים. סתם, ניתן לך פינוק. אל תדאג, אתה לא תצא בידיים מריקות. מה זה זה? אם הוא יודע את זה, הוא איתנו. אם אתה נותן תשובה...
1: תן לי עוד, יש ממנו עוד קצת?
0: לא, אין.
1: כי זה כמו התחיל לשיר.
0: כי הזמר נכנס.
1: אוקיי.
0: די.
1: רגע, יום.
0: רגע, אתה מזהה... מעניין אותי אם אתה מזהה את השיר, מזהה את הצלילים.
1: אני מזהה את הצלילים. לא,
0: אם אתה נותן לי תשובה לזה 10 שניות תכף, אתה איתנו בתחרות. שוב פעם אחרונה.
1: פעם
0: אחרונה. עשר שניות.
1: זה שמול שקופות?
0: לא.
1: לא שמול שקופות?
0: לא.
1: שיר חדש. לא.
0: נחלאות. נחלאות, ירושלים.
1: מה, אהרון הרזל? לא?
0: מה?
1: לא נתן לזה?
0: איזה? אני יודע איפה...
1: מי בנחלאות, לא יודע.
0: אני אמרתי
1: איפה... אני אגיד לך את השיר, שנייה.
0: כן.
1: יו, טוב, אני לא מתמצא מאוד בגלים של השירים.
0: לא.
2: בשביל להבדיל כאן, פלילו, זה רמח עבורם, שסוגידם. הוא נראה את זה בו דגזם לי, יו.
0: די, פועץ! מה עכשיו?
3: פועץ! זה פועץ!
0: אוי!
3: זה פועץ!
0: לא טוב לי! עזרא, אתה תכיר פה דברים חדשים בתוכנית. זה היה חדש, לא שמעת את זה אף פעם. צדי, כן עליך בעולם, אתה איכות.
1: תודה, איזה שיר היה דרך אגב?
0: מועד קוטון, דף זין, מועד קטן דף זין של אהרון רזל.
1: אוקיי.
0: תשמע, אבל אתה תותח, הבאת פה באמת איכות. אמנם לא כמות, אבל כמו שאמרתי, הבאת באמת...
1: העיקר נהניתי.
0: וגם אנחנו נהננו ממך, אתה נשמה אמיתית, ואני רוצה לפנק אותו בפרס תנחומים מפנק, דודי. תכניס אותו לתנחומים המפנק.
4: מחפר זן.
5: איזו שינו בנק הפורס.
1: תודה, יואלי.
0: אין עליך בעולם.
1: תודה, תודה.
0: רגע, יש לנו רשימת פרסים. רופה, הביאו לי היום, תראו מה יש פה. טוב, יש לנו 8 כרטיסים, פארק מים, גלי הדר בראשון לציון, מגלשות מים, מחווי דשא ענקיים לשישי הקרוב, יש פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום, רחוב דוד, דוד רמז 96 ראשון לציון. 8 כרטיסים היום לפנק מאזינים. וואי, יש לנו גם שוברי מתנה ארוחה עסקית בנמל תל אביב. יואו, מאדרין, מבית מוטיס. ערב מושלם מול הים. אנגר 4, מעל קפה. וואי, היום יש מלא פינוקים. תרשום לו ספה. הוא צריך ספה עם כל היינות שלו והעניינים. יש לנו משקף של מילאנו אופטיק, רבותיי. בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק. בקומה אחת יש לנו המון פינוקים, המספר רילקס, מתחם פסטורלי מפנק למאזינים שמכר 21 ירושלים, רב מגף, חליפות, עניינים, טירוף היום שלא היה, יאללה.

בא לי את השיר הזה. אני מעולה, אני מנשמה, הכל טוב. רגע, אני רוצה לשים את השיר הזה. דסקל יחכה אם יש בתוירו. גם שמענו מספיק מי יש בתוירו. עכשיו אני רוצה דובידי ונוי של אייזיק קוניג. איזה שיר ענק. דוביד, אייזיק, אוניג, דוידי זה נקרא. אגב, לחן של פינקי ובר. יואו, איזה שיר ענק. עיבוד של מוי של האופר עם הפתיחה של סינגולדה. אך, איזה שיר. זה רגעים, סורי שאני חופר לכם על השיר הזה, זה רגעים שמאזין שפותח רדיו ושומע את השיר הזה, לא יכול לסגור את הרדיו. אגב, זה נקרא שיר הסושי. מימויסי סושי, סלנו ואירו. דוד, חכה, תכף אני פונה אליך.

0: יאללה דוד איתנו, צבר, צבר, סלטי, צבר, פותחים שולחן באהבה, מאזין ראשון להיום, בכל יום שני מאזינים שחיגו לכוכבית 60-66, כוכבית 6066, ועולים כאן לשידור אליי בתוכנית ב-072-390-176, ומספרים לי על החוויה המשפחתית שלהם, ישבו ביחד, אני יודע באיזה שמחת שבע ברוכס, חתונה, ברית או איזה סיום. דוד, ספר לי על החוויה המשפחתית, מה מדובר, איפה ישבתם, כמה ולמה?
1: עשינו סיום על שבס, עשיתי סיום על שבס.
0: סיום על, על מסכת שבס, יפה!
1: ואז הבאנו סלטים של צבר, ועשינו, עצנו לאנשים את העיניים, והיו להם ליטום, והם צריכים להגיד איזה... איזה
0: זיהוי סלט... טעמים! סלט במסכה! וואו, אחלה תוכנית!

0: למשפחה, במסיבות, חגיגות. ורגע, ומה אתה זיהית? אותי מעניין.
1: אתה חומוס חריף, איזה טעים זה, וואי וואי.
0: אתה יש לך סאונד של חומוס חריף, ולפעמים אתה אוהב גם להכניס את הקרוב. את הקרוב והגזר אתה אוהב לשלב, אם זה מתאים לך גם.
1: וואו, קרוב אין עליו.
0: יפה, כל הכבוד. ומתי זה קרה אגב?
1: שבוע שעבר.
0: יפה, חייגת לכוכבית 60-66, נכון?
1: בטח.
0: יפה, חבר'ה, בכל יום. חבר'ה, כל יום ויום, שני מאזינים, זה מטורף לגמרי, זוכים בגריל גז, שמספרים שם על המפגש המשפחתי, ואתם יכולים לזכות בטוב הזה. אתם כמובן קונים ממגוון, צריך לומר, קונים ממגוון מוצרי סלטי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות. תשמרו את ההוכחת קנייה, חייגו לכוכבית 60-66, ותעלו אליי לשידור, שני מאזינים, הוא המאזין הראשון. תכף אני אדבר עם המאזין השני, תהיה בהזנה, נדע תכף מה הסיפור המגניב, המעניין, המיוחד, על החוויה המשפחתית שלכם ביחד, כשאתם יושבים ונהנים עם מגוון סלטי צבר. תודה נסיך דוד, שמור על עצמך, תהיה בהזנה. שוברי קנייה לאחד המאזינים שמיד יזכה לקנות סלטי צבר. ביי נסיך. ביי. מוישה תהיה מוכן, מאזין נוסף.
2: מה נשמע?
0: וואי, אחי, אתה עייף! למה הלכת לישון כזה?
2: לא, לא, איזה אנרגיות. היה חתונה.
0: איזה חתונה? מי התחתן?
2: חבר מהישיבה.
0: רגע, עכשיו זה האנרגיות שלך כאילו?
2: עכשיו זה כבר האפטר.
0: הבנתי, האפטר... זה אחרי. האפטר של אחרי שכי, אז אני אומר, כי, מה?
2: כי.
0: רגע, מי ניגן?
2: יואלית. אתה יודע שחבר שלי, יונתן הרשקוביץ קוראים לו.
0: מה הוא? מה הוא עושה בחיים?
2: הוא היה בקלידנים, הוא קלידן.
0: מה זה אומר קלידנים? מה עושים שם? מה זה?
2: זה מנגנים בקלידים.
0: כן, הוא כאילו מנגן באירועים ביום יום?
2: כן.
0: אוקיי, אז הוא קלידן כאילו, באירועים. מה זה קלידנים?
2: הוא קלידן.
0: כן, כן, הבנתי. עכשיו תגיד לי, לא הבנתי, ומה הקשר שלו? כן. כן, לא,
2: כן, כאן זה רדיו. שומע יואלי, פעם אחת אמרת על הישיבה שלנו שהיא זיבוריס.
0: שמה?
2: שהישיבה שלנו היא זיבוריס.
0: תגיד לי אתה, הלו זה רדיו?
2: תקשיב,
0: זיבוריס.
2: מישהו עלה לזה?
0: איזה ישיבה, תגיד?
2: לישיבה שלי?
0: תגיד איזה ישיבה?
2: זנדי.
0: מה זה זנדי? זנדי זה שם של...
2: זנדי בבית שמש.
0: זנדי זה שם שם...
2: זכון דניאל.
0: זכון... מה זה זנדי? זנדי זה נשמע חברה של נעליים סינית.
2: זה נשמע כמו איזה סלט של צבר.
0: זכון דניאל, תגיד לי, אתה אמיתי? איזה
2: שיבה מדהימה. תקשיב, ואז מישהו אחר עלה מבית שמש.
0: כן.
2: מישהו אחר עלה מבית שמש, ואמרת לו, מה, אתה גם מזכון דניאל? אז הוא אמר לך, לא, אני אומר, אתה לא מהזיבוריס, אתה מהאידיס. ככה אמרת לו.
0: לא על זה, זה היה לסוגיות שדיברנו שם בבובקאמר.
2: לא, לא, לא, אחרי זה הגיע הסוגיות, זה היה לישיבות. עכשיו שתדע לך.
0: מה פתאום, תגיד, אתה אמיתי? זיכרון דניאל, אני מכיר את הצוות המדהים שם, יש שם בחורים שגדלים למשפחות יוקרה איכותיות עם ערכים, מחונכים, שטייגן שאין שני להם. אני יודע, גם לא נותנים לכם לצאת שם כל כך, יש שם זה וזה, יש שם קשוח המשטר. נכון?
2: תדע לך, אבל שמלא חבר'ה בישיבה נעלבו.
0: חבר'ה, ישיבת זיכרון דניאל, מי שנעלב, אוי ואבוי. אתם ישיבה הכי טובה שקיימת בארץ, מהטובות. לא, בואו, אני אגזים, זה גם נשמע לא אמין. מהטובות.
2: רציתי להגיד לך שהסיבה שעליתי...
0: כן.
2: זה כי האידיס בקול חי לא שידר היום.
0: מה זה קול חי?
2: זכתי הזיבור.
0: מה זה קול חי? לא הבנתי. מה זה? לא שמה זה?
2: לא, זה סתם, זה...
0: מה זה? לא שם... עזרא, מה זה? עזרא אומר קול מת. מה זה? עזרא, מה זה? אין לי מושג על מה אתה מדבר. על מה הוא מדבר? אני מכיר פה קול פלי. אני יודע, הוא מדבר על זה, על האוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. הבנתי, הבנתי. אבל הכי חשוב שסלטי צבר, הכי חשוב שסלטי צבר הוא אוהב, זה הכי חשוב. אגב, מידע טסה, אחד השירים היפהפים ואהבת לרעך כמוך, וביקשו את זה, כבר הבטחתי אתמול, שאני אשמיע ומאזין 8522. קיבלת, לא לחפור. הנה, בית פזמון וניצא סלטי צבר, שתי גריל גז בכל יום שני מאזינים. אולי המאזין שעכשיו מדבר איתי הוא אידיס ולא זיבוריס, תכף יוכיח לנו.

0: אגב, אל תשכח לעלות בפול גז, כבר יומיים לא עלית. יש לך שם עוד, נשאר לך בקו לנקב עוד כמה ניקובים. זה אידיס, אתה מבין?
1: מספר רשום במערכת, המספר רשום במערכת. איך קוראים לי שם?
0: כרגע אתה בסימונים השחורים.
1: בשחורים? לא נעים.
0: לא לענות, אבל אני תוכנית שזורמת, נותנת לכולם במה. אין אצלי מאזינים שכתוב לא לענות. כן, זה הכיף פה בתוכנית.
1: אבל יש זיבוריס ויש אידיס.
0: אין אצלנו זיבוריס ואידיס, אצלנו כולם אידיס. אתה מבין, מה יפה אצלנו? שהזיבוריס שלנו זה האידיס של כולם. תתחיל להבין את האירוע פה. או להפך,
1: אגב,
0: אגב,

0: בוא נדבר צבר. מאזין שני להיום, סיכוי גדול שהוא יזכה בשוברים מישיבת זיכרון דניאל. יאללה, דבר אליי על המפגש שלכם בישיבה עם סלטי צבר, מה קורה, מה הולך?
1: ברוך השם, אז בוא אני אגיד לך, היה לנו בישיבה...
0: אבל אני מקווה שהטיון יהיה אידיס. אלו, אלו, אלו, שהטיון יהיה אידיס.
1: אידיס של האידיס. יאללה, דבר אליי. אלו, כאן זה רדיו, זה רדיו כאן.
0: אלו, אלו זה רדיו, שלום, כי, כי, כי.
1: שלום אידיס.
0: דבר.
1: ואז היה סלטים בשבת, אני אחראי במטבח שבת, אני אחראי על כל הסלטים וכולי.
0: רגע, אתה טבח, אתה שף בישיבה?
1: לא, אני מכין קצת, כבד קצוץ וכאלה. כן, גם קצת מכין אוכל.
0: יפה, יפה, נייס, אוקיי.
1: והמזכיר הוא מזמין את הסלטים כל פעם.
0: אוקיי.
1: עכשיו הוא הזמין של חברות אחרות ולא אינקוב בשמם.
0: כן.
1: ואני, כשנכנסתי לעבודה, אמרתי לו, תקשיב, הצבר.
0: כן.
1: לא, לא מקבל משהו אחר. ואגיד לך, זה לא רק משהו של סיומים, אני רוצה את זה בשגרה, זה לא משהו שכאלה, אני היום בסיום, אז החלטתי להביא צבר. מה זה, כאילו, לסיום צבר, אנחנו רוצים כל שבת,
0: וואו.
1: לכבד את השבת עם... צבר ורק צבר.
0: למה? אגב, מה מיוחד בצבר? חבר'ה, בשגרה של הישיבה הם אוכלים צבר.
1: חייב ציין, זהו, זה מרגיש לי אווירה כזאת של בית, יש לזה טעם של בית, טעם איימיש כזה.
0: אידיס.
1: ובישיבה זה מה שאני צריך, שיהיה לי גם טעם של בית.
0: יפה.
1: אנחנו אידיס, אנחנו לא זיבוריס וישיבות וכאלה.
0: בדיוק. אתם מבינים, חבר'ה, זיכרון דניאל, מגיע לכם את הכי טוב, והשגריר של הישיבה... כנראה בחור בישיבה שהוא גם מנהל אחראי מטבח שבת, החליף...
1: הכי טובים בשוק.
0: אגב, בפער, החליף את הסלטים שיהיה באופן קבוע שבשגרה בצבר. כיף גדול, חייקת לכוכבית 66, אני מבין גם, נכון?
1: כן, כמובן.
0: חבר'ה, בכל יום, אחד מבין שני המאזינים. אגב, איזה סלטים הכי מבוקשים, הכי אהובים בישיבה?
1: מה, כרוב וחומוס זה אדיר, אבל חומוס הולך הרבה יותר, כאילו, כי זה חומוס.
0: זה אויבר לסרויכר.
1: זה עשי. ותקשיב, אני עושה הגבלה, כי אם אין הגבלה...
0: נגמר, לא קיים.
1: הישיבה נופלת.
0: אושר ונחת.
1: אגב בפאר.
0: נעמת לי מלא, אלו, אלו, זה רדיו שלום, יש גם אוכל.
1: כן, זה רדיו של אידיס.
0: שימו, שימו פה הם, ניגונים, תודה, אלו. קצת שירים, קצת יותר...
1: יאללה.
0: פרימקה ואחתי גוויזן של חסידי שניגינם שמוי נסב גודים. ביי, נעמת לי מלא. מיד אני פותח את קו הסקרים, ואחד מהמאזינים יזכה בשוברי קנייה של סלטי צבר. נעמת לי מלא מלא. ביי, אידיס. ביי. הנה מונה עם אילה בורכב ואילה בסוס, עם אחר הפגנת הרכבים הגדולה ביותר, כן, ב-4 אחרי צהריים עד 8.

0: יואל, יש לי שיר חדש, קיר וסך, אני יכול לשלוח לכם. שלח פה, נשמע. נשמע את זה בשידור, נראה אם זה עובר שידור. קר בחשבון אבל שהכל נאמר פה בשידור, לא חוסכים במילים. שלח, אני לא מצליח להבין מי זה, אבל תרשום את השם שלך. שמי לנדו, בוא נראה מה שמי לנדו שלח.
1: וואי, וואי, וואי, שירי למלך. פן קולפליי, פיגי זן, ממש החוויה. אני פן איינה פן דמאזנים, ודגרויסל בוויסטר זינגר, מותחה בן דוביד, ודינגן אחתה גבייזן, עבר המניגן.
2: גיט יונטר, גיט
3: יונטר. יונטר, יונטר.
4: זמן
3: קריסמה, באותה
4: פרומנית, פליס. Sei schön auf Christmaleinen, Liebe!
0: הנה ליפה עם וייקאפ! מיד מיד עוד מאזינים! אליפות עולם עונה רביעית מטורפת! כוכבית 60-66, צבר שני מאזינים

וזהו להיום לתוכנית. אני פותח את קו הסקרים 072-380-9191, שלוחה מספר 1, 1 לדוד, 2 למשה. תצביעו, תשפיעו מבין המצביעים בסקר, בטלפון 072-380-9191. פרסים מפנקים, יש לנו מלא פארק מים לפנק למאזינים. גלי הדר, חשוב מאוד, פארק המים שומר שבת. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול אל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם הצ'ונט של מוטיס שם במקום. פארק המים, גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. אני מפנק 8 כרטיסים פינוקים למאזינים. 072-380-9191, שלוחה מספר 1. 1 לדוד, סלטי צבר. 2 למשה, סלטי צבר, ישיבה. ואל תשכחו לחיי כוכבית 60-66, סלטי צבר, המגוון האדיר, כי אתם יכולים לזכות בגריל גז כל יום. כל יום, סוף היום, שני זוכים. כיף גדול.

0: רפאל? רפאל, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: הבן אדם מתעורר עכשיו, סאונד של פוך, קרית אחי, בתוך המיטה, מזגן. 16 מעלות, בלי גרביים במיטה, מה קורה? הלו, שלום.
1: מה המצב?
0: שלום, הלו, הלו, כן. היום שלישי, יום שלישי.
1: יום שלישי בשבת.
0: אתם פתוח, הרדיו, אתם פתוחים היום? אפשר להגיע, אפשר להגיע אליכם? כן, תפתחו את הדלתו, אני רוצה לשים ניגונים, גם אני רוצה להיות שטוטף, תודה. הלו, כן, אבל דברים כמו של פעם, הלו, שלום, יש גם אוכל, תודה. היי, רפאל, מאיפה בארץ?
1: בעיקרון מודיעין עילית, לומד באשדוד.
0: הבנתי, אתה עכשיו באשדוד בישיבה, חורפ.
1: כן.
0: למה לא היית שחריס היום?
1: למה
0: לא
1: הייתי שחריס, סקייט אתמול בים, והייתי עייף, אז קמתי מוחר.
0: איפה, בראשון, באשדוד, איפה, איזה חוף?
1: לא, באשדוד.
0: איפה, איפה?
1: חוף הבית, מה?
0: לא, איפה הוא?
1: באשדוד, מה?
0: הבנתי, באשדוד, מה, יש שם משהו מסודר?
1: כן, חופה, כן, כל המשרד נמצא פה.
0: המדוזות הגיעו לשם כבר?
1: וואי, כמה מדוזות,
0: אתה יודע, מה זה? לא, נכון, תיזהר, יש את הכחולות המסוכנות האלה, הן מרסיות.
1: הבאנו לישיבה,
0: אחר כך, כן. מה אמרת, הבאת לישיבה? הן נמסות, הן לא במים.
1: כן, מדוזה כחולה, הכל מסתזל.
0: הבאת אותה בתוך מים?
1: כן.
0: לא, לא, אין סי, לא, אתה סייסים. לא, לא, לא, יכול איתך. לקחת מדוזה מהים, אבל הם נמסות...
1: מדוזה כחולה ארצית.
0: כן, אבל הם...
1: אבי, אתה אין לך במבקר, כי אין במבקר, הכל בסדר.
0: לא הבנתי, אז איך אתם מתקלחים? הלו, הלו.
1: זה בתוך קופסה, זה לא הבא.
0: הבנתי, בסדר. לא הבנתי, אבל מה אתה עושה איתה? עובד. מה יש לעשות? מילא דג זהב, אתה נותן לה מאכיל, מתעסק איתה או משהו, מה יש לעשות עם המדוזה?
1: נוקמים בה על כל הצריבות שנתנה לי כל החיים, מה זאת אומרת?
0: הם נוקמים, תקשיב שאתה ממש... תגיד לי, מה לומדים, מה הכס בישיבה?
1: לא, בו בבסרי.
0: בו בבסרי, בטח השוטפין, מה עלה, מה יכול להיות?
1: תוך כדי דיבור.
0: לא, ואת שם? ומה בפקיוס?
1: פקיוס, עזוב, זה כבר משה תחמק, עזוב.
0: איי, לא הבנתי אותך. אתה אומר, צריך... צריך השחריס כזה, מבורחוס, סיידר א', ארוחת צהריים לפעמים... שינה, שינה צהריים 16 מעלות מזגן וחתונות בערב שקוייך
1: בדיוק
0: זאת אומרת לדף אין ג' אתה לא תגיע בבובי בסרה בימיך בישיבה המוי חרס הספינה לא לא לא שם
1: למדו את זה אתם איך תפשינה למדו
0: יפה כל הכבוד נו יפה איזה דף עכשיו מה איזה דף אתם מוכזים עכשיו תזכיר לי מה
1: קוף חף אין כזה משהו כזה
0: מה מה זה בסוף אחי
1: בסדר, ללמדו, אתה ללמד את הסדר, אתם דרגים ו...
0: יפה, בסדר, כל הכבוד.
1: כן.
0: מי שמס שם, איזה סוגיות, טירוף, טירוף. שמע, יוצאים לדרך, אני חייב פה מאזינים תותחים אחד-אחד, אין פה הנחות.
1: כמה פתיחים צריך, כמה פתיחים צריך?
0: שמע, זה הצ'אנס האחרון למאזינים שנמצאים איתנו בתחרות, להמשיך איתנו לשלב הקשה והמטורף. שתי דקות זה המון זמן. שתי דקות אתה חייב להביא לי 10 פתיחים. אלא אם כן יהיה פה...
1: 10?
0: זה כלום אחי. 5 בדקה, 5 שירים בדקה.
1: תעשה צנטר, מה הבעיה?
0: נכון, קטן עליך. גם עכשיו שאתה רגוע, אין לך את הלחץ, המדוזה גם לא נמצאת, הכל ברגוע אחי, באמבטיה, היא לא מטרידה, בתוך זה. תודה רבה, יוצאים לדרך, אתה מוכן, נכון?
1: יאללה, כן.
0: שכוייך.
2: חביילם, שכיינם, ידידם ויקורם.
3: יקורם מפנינם.
0: יו, אתם יודעים מה לא השמענו הרבה זמן את הפתיח שלנו. רגע, אלוף העולם.
1: במוזיקה יהודית.
0: מעונה רביעית. איפה זה רגע? למה לחכה? רגע, הנה, הנה, מצאתי את זה. דודי צריך להוריד את זה למחשב הימני. הורדת? אז איפה זה? למה לא מוצא את זה? חכה מאזין. עכשיו אני חייב את הגיטרות שם.
1: מחכה, מחכה.
0: לא, זה צריך להיכנס לתיקייה של יולי דיקמה בשדרנים, ושם יש את האחתי גבייזן בים במבום.

0: רגע, יואלי.
1: מה?
0: את לא שירים משלים, די, שבילי.
1: מה זה לא? זה אלוף העולם במוזיקה יהודית, זה לא אלוף השירים החדשים הישנים.
0: לא החדשים, אבל לא עכשיו לייבליישן ולא, לא יודע.
1: למה לא? מה, לייבליישן? ככה. לייבליישן זה לא יידיס?
0: לא שמעתי בשירים שלו פשוט, זה הבעיה.
1: הגיע הזמן שתשמע, זה אלוף העולם במוזיקה יהודית.
0: כאילו אם תבחן אותי הפתיחים שלך, אני יודע הכל, על קובי ברומר הכל, על פי נהנורן הכל, אבל לא מלא שם.
1: אבל זה אלוף לא הקובי ברומר או האלוף היואלי או האלוף השואקי, זה אלוף העולם במוזיקה יהודית.
0: בסדר, אבל בוא, אתה יוצר את העולם במוזיקה, בוא.
1: הלו, שלום.
0: הלוי.
1: שלום, יש פה ניגונים במקום הזה, מה עושים פה? טוב, בוא נצא לדרך אחד שנמצא את העניין שלנו. פתיח ראשון. יאללה. מה זה זה?
0: וואי, וואי. וואי, וואי,
1: וואי, וואי. עברתי, אודי דודי.
0: עבור.
1: רק אחד קובע אודי דמרי.
0: עבור.
1: סוי רוי, סוי בוי, סועד.
0: אני אלפליך?
1: לא.
0: עבור, עבור.
1: לא עובר, סתם, כל הצדיק עם אוהד. מה? נו, די.
0: זה לא, זה אידל, אידל?
1: לא, לא, לא, זה לא אידל.
0: עבור, נו.
1: אוהד מושקוביץ, על האיתה.
0: לא מכיר את הזמר.
1: מה, מה? עוד? לא,
0: לא, כאילו לא מכיר חומרים, חומרים שלו כמעט.
1: לא, לא, לא, אתה לא יכול להיות פה בתחרות אחי.
0: עבור.
1: איציק דדיה.
0: אהבה תורה, ארי גולד, מוטי וייס.
1: אחד.
0: עצבות, תקרא שעצבות הראל.
1: שתיים.
0: זה בוא קרון רזל.
1: שלוש.
0: יחד בריבבר.
1: ארבע.
0: ימה בני פרידמן.
1: חמש.
0: עבור.
1: ברוך לוין.
0: עבור, עבור. לכו למים, התחלת מלווה, לכו למים, התחלת מלווה נדמד בנארזה, נו.
1: לכו למים של
0: דוד בנארזה. לכו למים, נו.
1: שש.
0: עבור.
1: דוד גבאי.
0: עבור, עבור. עבור. עבור.
1: הראל טל. תביא בשביל שבע עם פול צדיק וקם, שבע, תביא. חיים ישראל. רבותיי, שישה שירים, רבותיי, בשתי דקות, הוא לא עובר. הוא לא עובר אבל. לא עובר. אבל תשמע רגע. תקשיב. אתה בקי בחומרים חדשים, שמתי לב. זה מדהים, זה נהדר, אתה מוכשר, כל הכבוד, בטוח שאתה עושה שטייגן, ואתה בקי בתוירה, באליפות העולם, במוזיקה היהודית שאנחנו עושים, אנחנו מצפים לכל ה-360, חדשים, ישנים, מזרחי, אלה, חסידי.
0: בסדר, מה אותך, בסדר, אבל לא חיים ישראל ולא יודע מי.
1: מורדכי, שפירו, מורדכי בן דוד, מורדכי כהן, מורדכי לוי, לא יודע, מכולם, בכל מכל כל, אבל זה לא רלוונטי, כי אתה טוב, אתה מצוין, שירים חדשים, הבאת פה אחי יציאות, הבאת שירים טובים, לכן דבר ראשון, אני רוצה לפנק אותך בתנחומים שווים, היה לי כיף לדבר איתך, ונקדיש לך את מחפרזן. ורגע, רגע,

את זה לעולמי הלכים, לעולמים. תאכל את הצ'ונט של מוטיס, אחי, ויהיה לך טעים ואתה תודה לי כל חיים, כל חייך. ביי, להתראות, נעמת לי מלא, היה כיף איתך. ביי. בא לי שיר טוב עכשיו. בוא נשים שיר, כן, כן, ארבע כרטיסים. הוא היה טוב, בחדשים. אלוף העולם, זה לא מספיק. טוב, בוא נשים שיר טוב, שמח. לא, זה, אם לומד אותו, איך עוד? היו עם איבודה, שמח תסמח בא לי. של וולד, לחן של איצי בולד. ביצוע של וולד.

0: טוב, בוא נעלה מאזינים, מלא מלא ממתינים, כי הגענו לרגע מטורף. רגע שבו השלב השני של אליפות העולם העונה הרביעית מגיע לרגע שבו כל המאזינים. בוא נדודי, אני מתרגש. זה השלב עכשיו מתחיל להיות מיטיב הלכת. כי נפרדנו מחבר'ה...
1: עכשיו זה השלב האחרון בעצם, זהו, אחרי זה זה הגמר.
0: נפרדנו מחבר'ה בינוניס וזיבוריס, בלי לזלזל כמובן, שלא להיפגע חס ושלום, אבל בתחרות כמו בתחרות, אנחנו מחפשים את ה-best of the best, את הטובים שבטובים, והגענו לשלב השלישי, והמטורף, עם העברים, עם זיהויי מקלות.
1: צריך לומר, חמישי הבא זה יוזיין בתמוז, רביעי, יום לפני כן, נעשה פה את הגמר באולפן.
0: לא יודע, חשבתי אולי לעשות בבין הזמן, אם לך תדע.
1: בין הזמן,
0: שדרן חדש. את,
1: כן, שדרן חדש, אפרופו הרשמה, כן, תכף נסגר.
0: אולי בשבוע האחרון של בין הזמן, מה, כזה מהר נסיים את זה?
1: רגע, בוא ניתן את המספר של שדרן חדש, מי שעדיין אולי לא נרשם, אתה יודע, נשים את הטיזר.
0: נשים את הטיזר ותקשיבו. דודי זינגר שמדבר עכשיו במיקרופון, הוא אחד מהאלה שלא כל כך תלה כזאת תקווה גדולה שהוא יעבוד, שיעשה, שיהיה חלק במשפחת קולפלי או בכלל, וזו תחנה מוזיקלית, והוא סופר מוכשר וגאון עולם, והוא עשה ורצה והרבה כוח רצון ופשן ותשוקה שיש לו, ותראו איזה דבר מדהים, איזה עבודה מדהימה, איזה שליחות, זאת המילה, לא עבודה, זה שליחות. שקוייך, תודה. טוב, אין לי את הטיזר פה.
1: אין לך את הטיזר, אז ניתן את המספר טלפון, 0723-18-18-55, 0723-18-18-55, או באתר של קולפליי, יש הרבה מאוד נרשמים, גם עשינו מיונים. יש
0: מיונים מטורפים, ויש חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים.
1: אפילו אני מפחד, כאילו, תאמין לי מרוב שיש חבר'ה טובים.
0: אתה מפחד על המקום שלך?
1: לא, חלי לך.
0: מה אתה, תגידי?
1: צחוק, מה פתאום? אתה בכל מיטו התברך.
0: כי, כי.
1: אז נראה לי מה שנעשה, ככה, הכל בלייב, אתה יודע, תוך כדי שידור, נצא לפרסומות.
0: אתה חושב שנצא לפרסומות?
1: אני חושב שהגיע הזמן.
0: אני חושב שזה יהיה רעיון מיד אחרי השיר שסולידין.
1: תקשיב, אחרי זה, אתה יודע מה יקרה אחרי זה?
0: מה יקרה אחרי זה, דודי?
1: עוברים לשלב השלישי והמכריע של הגוף
0: המוזיקה. האם אתה אומר שאנחנו רגע לפני שלב הגמר, השלב השלישי, שבו מאזינים יצטרכו לזהות...
1: רגע, בוא נעשה איזה דיון בלייב. אתה רוצה למרוח את זה לבין הזמנים? אני לא מתנגד, אני לא מתנגד.
0: תשמע, אני לא יודע, זה תחרות, אחי.
1: בשביל המאזינים, תחשב המאזינים רוצים כבר לדעת, נו, אני אלוף המוזיקה או לא אלוף המוזיקה?
0: לא יודע, שיתגעגעו אלינו קצת. שלושת השבועות, ווקאלי, אני רוצה שיהיה איזה געגוע. אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים.
2: שיניים, ידיים.
0: חבר'ה, טובית בשמחה, סרו לי גרין. לא רק מורדכה ולא רק דוד גבאי, גם לגרין יש גרסה כזאת. מיד אנחנו נראה, האם אנחנו נעשה את הגמר ביום רביעי? לא, לא רוצה לעשות את הגמר.
1: אז לא, נדחה את זה ללול כזה?
0: קצת שני, אבל זה יותר מדי זמן.
1: נכון.
0: ובין הזמנים גם...
1: יש לה שלושת השבועות, אחרי זה עוד שלושה שבועות ששדרן חדש.
0: נכון. זה אלול. לא טוב לי, לא טוב לי.
1: אז בואו נסיים את זה עוד שבוע.
0: אתה יודע מה? שבוע הבא ביום רביעי.
1: כמה גמרים בשבוע אחד, שוט בר אילן, אלוף המוזיקה.
0: בחודש, בחודש.
1: שירו למלך.
0: צבר.
1: צבר, הכל פה.
0: טוב, תן לי לישון על זה.
1: שבוע הגמרים.
0: אני אשן על זה לילה ונחליט אם זה ביום רביעי או שנחכה עם זה לבין הזמנים.
3: כי, שלום, שלום, רדיו. מתי עושים את האירוע
1: ש... יש אוכל.
3: מתי עושים את האירוע שמסיימים הכל? איך אומרים? שגומרים הכל שם עם המתמודדים, מסמוידדם.

0: ברבוזם.
1: מה זה ברבוזם?
0: ברבוזם, ברבוזם, ברבידם וסלובמם ודוגמם זם.
1: בפארק הלאומי.
0: איזה שטויות.
1: כן, ממש. בפארק הלאומי אחלה ברבוזים. הפסקת פרנסה מיד מיד, שווים בלוינים, מקרונים, צבוינים. אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן, 3 ועוד 4 דקות. צ'י צ'י צ'י צ'י וואו
2: וואו. צ'י צ'י צ'י צ'י וואו וואו. עכשיו מה? עכשיו מה?

0: עכשיו מה?
1: יוני, יש לך הרבה השפעה על הצעירים.
0: עכשיו מה?
2: ווסלנג ווסלנג קצ'ופ חיים נסן חרד ווסלנג נו נו זוק שם זוק שם ווסלנג קצ'ופ חיים נסן
3: שלום, כאן אפרים החזנה
4: וואלה שיגעת את המדינה אתה שיגעת
5: וואלה קטה שיגעת את המדינה שיגעת
6: את המדינה
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
8: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
12: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
14: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
15: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
14: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בעם.
16: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
17: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה,

0: מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקריה 2023.
4: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
5: אנחנו מאמינים
4: ולהימאמין. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
6: חבר'ה, כרטיסים בודדים אחרונים. משהו מאוד מאוד חשוב לי. חבר'ה, מאוד מאוד חשוב לי לומר, מרדכי בן דוד לא יהיה באירוע במוצאי שבת. זה אירוע גמר, מרדכי מצלם סרטון למלחינים ובארצות הברית, יהיה שם שבת. זה אירוע גמר שבו אנחנו מכריזים מהו השיר שמרדכי בן דוד הולך לבצע ולקחת, ובעזרת השם בשלושת השבועות יוקלט עיבוד, ואחרי תשעה באב יצא כל ההפקה המוזיקלית מוקלטת עם מרדכי בן דוד, הגמר הגדול עם המלחינים, עם המאבדים, עם השופטים, זמרים אורחים, באמצע יהיה מופע עם המיטב של מרדכי בן דוד, ועוד מלא מלא הפתעות בערב הגדול הזה, גמר ענק בהיכל שלמה מוצאי שבת הקרובה. כוכבית 6565, כרטיסים 20 שקלים, אחרי עונה מטורפת, תחרות מדהימה עם לחנים מדהימים שלכם מאזינים יקרים. מוצא שהערב הגדול, הגמר הגדול, שירו למלך, למציאת הלהיט הבא של מרדכי בן דוד. סוף התוכנית, סוף העונה, מטורף, שישה שירים שיעלו לגמר, יבוצעו בלייב על הבמה, איזה כיף. יאללה, שבנו מהפסקת פרנסה, 3:12, האזנה מעולה, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, 3:12, זה קאור.

0: סיפור אתמול, הלו, שלום, הלו. חבר'ה, אתמול בתוכנית, זה אתה? חבר'ה, שומעים אתכם, זה רדיו. הנה הוא הברנש, ואלס. כן, יפה. תשמעו מאזינים, אתמול בדקה, אני יודע, סוף התוכנית, בקיצור, עלה מאזין שבא להתמודד על אליפות העולם, וכבר פעם שלישית, איזה מטורף גלידה, פעם שלישית שאני צריך לקטוע אותו ולהגיד לו, וואי, התוכנית מסתיימת, הם זה חזוק כבר, אתם מבינים? זה נופק לי מחזקה סתם, קם לי במועד. ולא נעים, תמיד הפרדנו, אמרתי לו, תקשיב, תבוא היום יום שלישי בשבוע, תבוא לרדיו, תבוא עם החבר'ה, הרי בכל מקרה אתה עצמך לא יודע את התשובות, זה חברים שעוזרים לך, סתה.
1: אבל ברדיו הם לא יכולים לעזור לי.
0: רגע, שים אוזניות, שתשמע את עצמך, הלו, זה רדיו, שמים אוזניות פה, שלום. לזה קוראים, הלו, זה מיקרופון. אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
2: ידיים, רגליים, גרביים.
0: תזיז את האוזניות ככה. דודי, בוא תעזור לו עם האוזניות, זה צ'יבה בוחר, שטייגן, רוי שוי ורובוי, בתוירה. תראה מתשס, הוא עייף, אין לו אפילו כוח לחשוב, לצד שני. לא, לא, לא, תסדר לו את הצד השני. לא הבנת, תסתכל איך זה נראה.
1: חזק של החיים.
0: אתה הכי טוב בשוק. טוב, מה קורה? שמך בישראל פרטי לא להגיד שם משפחה, שומרים גם לא להגיד שם ישיבה. הלו.
1: דניאל.
0: דניאל, מה קורה תותח? לא להגיד את שם הישיבה, מה לומדים בה? בו בבסר, לא יח פה, חסקס. שתוי חלים, מפה, ירושות, עניינים. בוא נזה רדיו, אסור לדבר פה, שומעים אתכם. בטח ששומעים אותך. לא, צמן בפנטומים כזה, בשפת הזה. בוא תשב פה. יופי, תשב, מה זה משנה שיהיה לכם? תשב על הכיסא הנוח הזה. יפה, ישיבה באזור פה? בבני ברק?
1: כן, בבני ברק.
0: איך בישיבה? איך הולך? מה נייס? מה, תן לי נייס. אבל לא להגיד לך
1: שאני... אם אני אגיד לך את הנייס, אתה תבין הכל.
0: לא, לא, נייס כזה בכותרות מלמעלה. זרקו בחור על זה, תפסו אותו, וזה מלמעלה כזה.
1: גם עכשיו את זה, אבל זה ישיבה שלא זורקים בחורים. ישיבה שלא זורקים בחורים.
0: זה ליד האולמות היכלי מלכות וארמונות חן?
1: לא, אבל זהו, שנייה, אתה תגיע לתשובה, אז
0: בואו נעבור. בסדר, בסדר, בסדר. עבור, איך אומרים?
1: שמה?
3: שקט. שמתפלגת בהמשך הזמן.
0: שקט, לא להגיד.
3: לא מדברים.
0: למעלה או למטה, אגב?
1: תהיה לי עודי מלך.
0: מה, איפה? אורחוס תירה? לא אמרתי, לא בסדר, אתה משנה, אני מטשטש.
3: בגיבה, בגיבה, בגיבה.
1: אין עלי אוהלי.
0: אני מטשטש את האויב. שקט, אני מטשטש את האויב, אתה זה.
1: עכשיו תשמע, הוא עשה לך פעם 30 פתיחים של שמילי.
0: לא מאמין לך.
1: בדקה, היה אירוע כזה.
0: זה אתה?
1: בוא נעשה אירוע כזה.
0: וואו, היית טוב. היית מדהים.
1: אם אתה גבר...
0: לא, לא.
3: זוכר את הוויכוח על שמולי קסוקות?
0: ויכוח? זה אתה?
3: אני מלחנן וזה, ש...
0: ברנה שקורך.
1: דרך אגב, אני חולק עליו לגמרי.
0: מה?
1: אחלה מופע, אחי, מחברים. עכשיו, גם אני לא כזה מתלהב על סוכות, אה? כולה לא מוזיקה כזו.
0: כן, כן, כן, כן. כן. אז מה, תגיד, מה אתה תתווכחו, אני רוצה לשמוע את הוויכוח. מה אתה טוען ומה הוא טוען?
1: אבל, אלי, שומע?
0: אבי מילר, צהריים טובים.
1: יש לך בסוף את מבד.
0: כן, הלאה, לא לתאם עמדות. מה אתם רוצים? הגיעו פה חבר'ה להתמודד בכלל על אליפות, רבותיי, שתבינו.
1: קצת נייס, מה קרה?
0: שתבינו מה קורה. באו להתמודד על אליפות העולם במוזיקה יהודית, העונה הרביעית. ומה אתה רוצה לטעון, שמה?
1: אחלה מופע, תשמע, אני גם עוד שנייה אחרי מאחורי הקלעים, לדבר על כרטיסים וכאלה.
0: איזה מופע, איזה מופע?
1: עם הבד וסוקות.
0: יפה. מורטחה וסוקות, איזה, היה תפיל הרמונית והיה אחרי זה גם עם מידל.
1: לא, לא, לא,
3: עכשיו, עכשיו, מה שהולך להיות.
0: אתה מדבר על המופע בך שהולך להיות בסולטן, מופע מטורף הולך להיות.
1: והוא זלזל.
0: לא, הוא לא זלזל, אני דן אותו לכף השפעה, לכף זכות ש... אתה הכי טוב בשוק. לא, לא, לא, הוא מתחבר לדברים מסוימים.
3: זה לא מתחבר, לא, לא.
1: לא, לא, לא.
0: כן, כן, תן לו, תן לו.
1: כן, כן, כן, שלום.
3: לא טענתי ש...
0: קרוב, קרוב, תקרב.
3: לא טענתי שאין לי בעיה עם זה שאני לא מתחבר לסוכות.
0: כן.
3: זה לא הפריע לי באמת, אמרתי, בתור חיבור שמורטחה ושמוליק.
0: כן. חדש וישר.
3: עכשיו, אתה אמרת לי, זה כמו, זה בא למאה, בא לדעה, וכסף זה...
0: לא, לא, לא, לא רק, לא רק. אמרתי כמה טיעונים שאחד מהם...
3: זה לא עניין שחדש וישר, כי גם היום יש חדשים טובים. יש יוסי פריד, אם אתה מכיר, יצא לפני שנתיים.
1: אחי יוסי פריד, אין.
3: יש חבר'ה טובים
1: חדשים. אגב, הוא עשה טעות עכשיו, הוציא איזה שיר עם מישהו.
3: אבל שיש זמר...
0: לא, לא, לא, חבר'ה, רק אני אגיד משהו. אני רק... שנייה, שנייה.
3: הכל חיובי, באמת שהכל חיובי.
0: לא, אני אגיד משהו, משהו מאוד חשוב. אתם צריכים להבין ששומעים אותנו בסופו של דבר גם מאות אלפי אנשים,

0: צריך הכל ברגישות. ברגישות, יכול להיות שאתה אוהב משהו, אתה יודע, אתה נכנס למסעדה, אני תמיד אומר, מביא דוגמאות, אתה יותר מתחבר למשהו בתפריט, פחות מתחבר. זה לא אומר שהדבר האחר בתפריט הוא, לא, אני אשתמש במילה גסה, מגעיל, או אתה לא מתחבר, לא טעים, לא טעים לך. כאילו לא להכליל ושחס שלום,
1: לא
0: ניצא פה עם מצב שמישהו נפגע או משהו כזה, הכל בטוב. הכל בסדר.
2: דרך אגב, אני זוכר פעם דיברתי איתך בשידור על חתונה של אחותי.
0: כן.
2: אז אמרתי לך, אורגניסט נחמן כהן, וזה אמרתי לך, תשמע, אני רוצה אותך בחתונה שלי, מזה נחמן כהן וזה, אבל למען האמת, היה תותח של החיים.
0: ברור, אתם מבינים.
2: רוצה להחמיא להם, באמת היו.
0: כולם מדהימים, כולם טובים, והחבר השלישי שתכף יצטרף לשיחה. תסכם לי את האירוע, אז מה דעתך, כן?
1: אני לא טענתי אף פעם להגיד שסוכות הוא... לא באתי לזלזל לא בו, ולא זה שאני לא מתחבר אליו, ולא שום דבר. רק באתי לומר כזה דבר פשוט.
0: כן.
1: אמרתי, בתור חיבור, אין לי בעיה חדש וישן, שוב, שלא תבין אותי לא נכון.
0: אתה מתחבר.
1: לא, לא, לא, לא, לא,
0: שוב. לחדש הזה אתה פחות מתחבר.
2: תראה איך אתה מתרלל אותו, הוא רוצה כבר להעביר נושא, תראה את הצבר מאחורה, תראה איזה יופי. תראה איזה יופי.
1: כן. זה לא אני, זה לא, באמת לא מגיע מאינטרס אישי ולא עם, עם הסתכלות אישית שלי. אני אמרתי, מחשבה פשוטה, בתור חיבור של שמוליק סוכות, ומרדכי בן דוד, שעם כל הכבוד לשמוליק סוכות,
0: כן.
1: אין שום קשר בין שתיהם.
0: כן.
1: אז חשבתי שזה קצת מגוחר. עכשיו אתה אומר לי, בא למאה, בא לדעה, אתה אומר לי, הוא מצליח.
0: נסה לדמיין את מורדכי שר את עברתי בסקל, חדש נאורה.
1: תדבר
0: איתו משהו, או איסוי רירי.
1: לא נשמע, אולי איסוי רירי, הייתי אומר, אולי, אולי, אולי.
0: נו, נו, נו, הלו, זה רדיו.
1: טוב, שיניים גרביים.
0: אבל אני כאילו, אני שומע הרבה את הטיעון הזה, שכאילו אנשים, אתה יודע, מורדכי, זה חמישה דורות של אנשים שגדלו, שירים והכל. וזמר חדש של אלבום אחד.
1: זה לא חדש וישן.
0: שנייה.
1: אני ככה, אתן לך דוגמה, את שמילי אונגר, דוגמה.
0: כן.
1: זמר 10 שנים, כן?
0: כן.
1: חופשי ששמילי ומורדכי מופיעים ביחד, זה היה כמה הופעות כאלו.
0: כן.
1: באמת, זה מוצלח וטוב מאוד, למה? כי מגדל אותו ז'אנר, רק שמילי, מה ז'אנר החדש?
0: אז אתה מתחבר לשמילי, ויש הרבה מאוד אנשים שמתחברים לסוכות.
1: אני שוב חוזר ואומר, זה לא
2: יש לי חמור. שתי ז'אנרים ביחד, מופע אחד, זה מה שעושה את ה...
0: בקיצור, חבר'ה, אתה פחות מתחבר לזה, הכל טוב.
1: נשאיר זה לאחר.
0: יש עוד מיליון אנשים שמתחברים לזה, והכל טוב, ואנשים קונים כרטיסים, ובאמת, אני מבין, הכל טוב. זכות של כל אחד להחליט אם הוא בא, אם הוא לא בא, אם הוא קונה, אם הוא לא קונה, אם הוא מתחבר או לא מתחבר. חבר'ה, הכל טוב, אנחנו דמוקרטים, לא?
2: אלי, אתה לא תקבל כרטיס, אני אקבל
1: אחרי. אגב, שנייה אחת, אני רוצה להגיד מזל טוב.
0: אף אחד לא יקבל, אתם תעשו תמלוגים בישיבה, תעשו מהמבחנים כסף ותפנקו את עצמכם.
1: יולי, שנייה אחת, אני רוצה להקדיש מזל טוב למשפחת שרבני. כאילו שרבני?
0: איזה שרבני? שרבני, שרבני שלנו?
1: שמוליק שרבני וכל הזה.
0: אתם סלוי ואווירה?
1: וכולי, לרגל רוסי הבן.
0: די!
1: סורוצקין.
0: איו בו בו די שומה ביו. תן להם איזה שיר
1: טוב. תן להם איזה שיר טוב.
0: חבר'ה, זה גם שדרן וגם שדכן חדש. אתם תהיו פה בשדרן חדש, אני קבעתי, זה צו, אתם פה בבין הזמנים. שקוייך, תודה, גמר אליפות העולם יוצאים לדרך.
1: דניאל, בבקשה.
0: בלי עזרות.

0: תודה רבה, יוצאים לדרך. שתי דקות, שמחה בישראל.
1: דניאל.
0: דניאל, קרוב למיקרופון,
1: אגבי אותו. אבל יולי, עכשיו אני רואה את האנטרים, האנטרים של החדשים.
0: אין חדשים, אין ישנים, מחשב, לא להסתכל, זה לא חוקי. רגע, מה אתה אומר? שנייה, בוא ננמיך, בקול.
2: תמיד זה לא אותו אותיות, נכון? אתה משך עין, אז עין, עין, עין.
1: מה אתה מגלה הכל?
0: אפשר סדר אותיות, אפשר שלא. מה אתה רוצה, לפי סדר של אותיות?
1: שיהיה, יאללה.
0: או רנדומלי.
1: שיהיה, שיהיה.
0: יאללה, יוצאים לדרך, רבותיי. ששש, מה זה? זה. רגע, למה המחשב נתקע? הנה. ששש.
1: שיר מוכר, לא זוכר, עבור.
0: הלאה, איש העיריבו.
1: איש העיריבו, נכון. ועומר ביום הוא שטיימנט.
0: אחד.
1: עבור.
0: לא!
1: עבור.
0: עברתי, זה אתה חייב לדעת.
1: שורקי משהו?
0: לא! אברי מירות.
1: אין לי מושג איך מי זה אברי מירות.
0: מה זה מי זה אברי מירות? חזן מדהים. זמר, מלאכי השור, עשה זמר הכי טוב. לכו יועצר הכל.
1: נכון, אלבום חדש אחר שמות.
0: הכל טוב,
1: הלאה. עוד איך שפירו נשמע.
0: נכון, איזה אבל?
1: לא יודע, מחר, היום, אתמול, מי, לי.
0: אבא, תתה.
1: אבא, תתה.
0: מה?
1: לא יודע.
0: כי, אוזניים, שיניים, הכל משמיים.
1: עבור, עבור.

0: אבו. מה? גם שפירו, לא יודע מי. זה הסאונד של שפירו.
1: הלאה, עברתי, נכון, נכון.
0: זה גם שפירו. זה...
1: זה... זה!
0: את... מחר.
1: לא.
0: אבא, אתה תעבור.
1: הדוד שלו, במיטת קומותיים למעלה.
0: לא זוכר, עבור.
1: אח שלו, שכר מצווה!
0: שכר מצווה, נכון, ביי.
1: אני עוצר הכל, שקט. אני עוצר. שש! מההתחלה הכל.
0: מההתחלה.
1: צאו מפה, חברים, עופו מהאולפן. עופו מהאולפן. אתם מטרידים אותו ומלחיצים אותו. הלו, זה רדיו, שלום. אני רוצה שהוא ירגוע בפנה, זה תוכנית כיף. זה תוכנית שצריך להיות בפן, הכל בטוב. הגיעו פה חברים, שטייגניסטים אגב, הגיעו פה עם הגמור, סקור, כובעים וחליפות. אבל דיר בלק, אתם חוזרים לישיבה, סדר שני שלא ביטול תירה. לא, באמת, חשוב לי, שלא יהיה אחרי זה בגללי. מה קורה, דני? ברגוע, אחי. הם לא פה, לא שוב. דודי זינגר, סגור את הרמקולים באולפן השני.
0: למה שישמעו, תן להם.
1: בסדר, נכון, יאללה. יוצאים לדרך, מההתחלה, ברגוע. ורק זה לא אחי, זה משחק.
0: כולם.
1: נפלנו, כשלנו, בקטנה, הנה אחד. לא הפעלתי עדיין.
0: תשאלו אותי...
1: אחד, יפה, חושב על ירושלים, קמפה.

0: שיר עתיק של מונה, לא יודע מה עבור.
1: לא, לא, לא! עברתי, אוהד מושקוביץ.
0: עבור. תשמע עשו, אני יודע.
1: לא, לא, לא, הסאונד של חיים טיש, יוסף מוישה, אבל לא, ווייס מנדל החדש, תבנה. הלאה, עברתי. של מי?
0: ספירו.
1: אחד. שתיים.
0: עבור. נוחה מוליפה.
1: שלוש.
0: עבוד שלך כמובן. עבור. עבור, עבור.
1: לוקח זמן לפעמים, אני מעריך לפעמים.
0: ולי פה לקמפר אח שחרו לי.
1: ארבע! יפה!
0: עבור. שבת קודש פריד.
1: חמש!
0: לא, לא, לא, לא, שווקי מחר פיסוי מבוי.
1: לא, לא, לא, דוד שלו, מיטת קומותיים הוא יושן למעלה. דדם. איזה שיר, לא, לא, לא, לא, לא, זה אני גם יודע לעשות.
0: ואלי, אל תעשה לי את זה דלחץ.
1: לא, נו, מברכים על הטלית, מברכים על הבגד החדש.
0: שכי על וקימונו.
1: שתה, שש.
0: עבור, עבור.
1: שעשולוים שלו הנה מואל. שוי
0: מריסרו. שבע. שוי מריסרו, אל של אוהד.
1: לא, עבר, עבור, עבור, הלאה.
0: עבור.
1: לא!
0: היי, לילה, לילה, לילה,
1: לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, נו, 30 שניות. בבפם.
0: שיר של חתונות.
1: שבע.
0: כן, כן, כן. סוי סטוסיס, איזו גל הקורות.
1: סוי סטוסיס!
0: מצוין.
1: שבע! של מי?
0: של פריד.
1: לא, לא, לא, תחליט. אחד. 20 שניות.
0: של פריד.
1: לא!
0: אז לא זוכר, נו, עבור, עבור, עבור, אני אשתי.
1: שווקי.
0: לא זוכר, נו. עבור.
1: לא, לא, לא!
0: אני לא מכיר, נו. עבור.
1: לובר, אידל.
0: יש הרמה לפני מקיים.
1: שבע, אתה רואה כשאתה רוצה אתה יכול.
0: ברוך השם. לא, לא, לא, לא, גם שמוכר פריד, עתיק, לא יודע, לא זוכר.
1: לא, לא, לא פריד.
0: מורצה,
1: נגמר הזמן, מורצה.
0: לא,
1: לא, לא. איזה שיר, איזה שיר
0: של מורצה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: חבר'ה, מה זה השיר הזה? די, די. מונה על האקורדיון. אתם שומעים את הרעידות, את הוויברציות של האקורדיון?
0: כן, דיברת על זה כמה פעמים.
1: ואני מת על הסאונד הזה, אותנטי. כשזה לא בקצב, אתם מבינים? זה היופי. אותנטי. חבר'ה, תעשו כפיים לדניאל השטייגניסט. כפיים ממומן. דניאל, אין עליך בעולם. בוא ניתן לו עוד פתיח עד הרי, הוא לא יעבור פה. אין פה חיים קלים, הוא לא עובר. אבל בשביל המצפון, תן לי את זה, מה זה זה?
0: שוב אתה ניגוי שלמגרטר.
1: טוב.
0: אז יאללה, אנחנו בשמונה.
1: לא, בסדר, שמונה.
0: שמונה זה כמעט, הוא עבר בשבע. הוא שם עבר בשבע.
1: לא דומה לו כמעט.
0: הוא שם עבר בשבע.
1: כן. אבל שירה, מה לא הסלו הבאת, שהיא בונה ביסמיקדו של עמית, סויסטוסיס, בקושי ידעת של שווקי.
0: זה כמו שאתה תשמע את יוסה לרוזנבלט, בשבילי.
1: אבל זה מה שאני עושה.
0: אתה לא שמעת את יוסה לרוזנבלט.
1: בטח שכן.
0: אתה מנצח אולי.
1: קוסוביצקי.
0: דודי דינגר לא מכיר את יוסה.

0: אל רודים לאט.
1: נכון, כי הוא לא אוהב חזנות. אבל אני לא משמיע קטעי חזנות פה, מה אתה רוצה?
0: אז גם אני לא מכיר את עמית.
1: עמית, אבל זה חלק מהפסקול של המוזיקה, הילד פלא הכי גדול במוזיקה היהודית, הלו.
0: אל רודים לאט, החזן הכי גדול.
1: נכון, אבל מי שלא אוהב חזנות, זה ז'אנר. עמית יוסון זה לא ז'אנר, זה חלק מהפסקול של המוזיקה.
0: זה ז'אנר של פעם, של צרכות וכו'.
1: מה זה פעם? אז פעם, אתה לא מכיר פעם. זה עניין אחר.
0: סגור. יש סיכוי בשמונה, מה?
1: מה זה זה?
0: מורתחה?
1: לא.
0: מה? זה מורתחה וחוסונו.
1: לא, איזה מלך אתה.
0: אתה רואה, נו תשע, נו, אנחנו...
1: אבל זה לא תשע, זה סעיסו ביף של פריד.
0: וואי, נכון. יו, צילו.
1: אני רוצה לפנק שקט עכשיו, אני רוצה לפנק אותו בין הסדורים. מגיע לו, הוא נשמה או שתי גניסט.
2: אך בלב, באמת. אני עברתי שתם
1: לא... לראות. תן, לא, זה רדיו, לא רואים. חבר'ה, תשמעו, נמל תל אביב, מוטיס, מקום מדהים על הים, בשר, כל הטעמים של הבית, אווירה, טירוף שלא היה, אנגר 4 מעל קפה קפה מאדרין. אני רוצה לפנק אותם, בואו נראה כמה יש. תן להם 3 כרטיסים. אבל תבטיחו לי, באמת זה בליבי ובנשמתי, שלא היה לזמן הישיבה. באמת? הרי זה הכלפי שמה, אתם תראו, אתם תצאו מפה ואני לא יודע מה אתם עושים. קחו את זה אחריות על עצמכם, שלא יהיה ביטול תירה עליי. תמצאו את הזמן שזה יהיה בין הסדורים, תודה. נעמתם לי, אין עליכם בעולם.
0: אחלה, יואלי.
1: ביי, בכיף.
0: אפשר לבקש עוד משהו.
1: תבחר שיר.
0: עשרו לי גרין, מורה במסך הוא השם החדש.
1: יאללה, בוא נשים. יאללה, נועז, נועז.
2: לא, לא, לא, לא. מה עם השיר שלך עם
0: מסך? לא, לא, לא, שיר חדש, יומיים באוויר.
1: ממש איזה, בוא נראה אם יש לנו. אמור להיות אותו, מה אתה אומר, מה? לא יודע מתי נוציא אותו. אולי נשמיע סקיצה עכשיו?
0: יאללה, יש לנו את זה.
1: אני אשמיע, אולי.
2: דניאל שתרח והגיע מהישיבה עד לפה.
1: רגע, חדשים. חבר'ה, זה רדיו פה, שומעים אתכם. חדשים תמוז, בוא נראה, נחס, ארון רזל, מרגו, הלל מאיר. סרולי גרין ושמילי, השיבה איני. סרולי גרין מורה בו מעשיך, יאללה. זנה מעולה, בחור ביקש, יקבל גם לו. הלו, שלום, זה רדיו. מפנקים.

0: בא לי שיר אחר, בא לי שיר אחר. טוב, חבר'ה, יהיה חוידש של דדי, סתם בא לי עכשיו פתאום באווירה הזאת, אפילו שאנחנו לא בראש חוידש, כי אני אוהב את הלחן, אני אוהב את העיבוד הפשוט, את הסאונד של הטופים. אלי לישינסקי בתחילת הקריירה שלו. סאונד של מידי כזה שאני מאוד אוהב, עם סנר כזה, טכנו. לא הוקלט בגלקול. מתיחה, בוא נחייג רגע לפצ'ינה יש לי שני אנשים, בוא נתחיל איתו. בוא נגיד לו צהריים טובים. הוא הכי טוב בשוק, באמת אגב בפערים מטורפים. בוא נראה. מי שענה, אני מנסה את כולם, מי שעונה ראשון. אומרת, דואגת, זורמת, מסמחצת. תודה רבה. לקראת בן הזמנית, מופיעה בקמפיט של עולם הישיבתי, תודה רבה, מה? בוא נעוז, נהיות, הלך לי פה, מה קורה פה? בואו, זה רדיו. הוא לא יענה, הוא הפסיד. דווקא היום היה לי בשורה טובה להביא לו. בתחום ההשקעות. וגם רציתי לסגור לו עבודה. ברעננה. בית כנסת הגדול. משהו בבין הזמן, הוא הפסיד עבודה. הפסיד עבודה. עם הקלה. אפרים החזנה הפסדת. ערב מטורף. 20 חברי מקלה. תזמורת קאמרית. יצירות מאז, מצמיד, תודה רבה, מחדש, מישן, משלבת בקוסוביצקי, מלאבסקי ויוסלה, בקיצור, חומוס עלה, צ'יפס, אוזניים, שיניים, מדר, רגליים, רגליים,
1: רגליים, רגליים,
0: רגליים, זאת דיווניו. טוב, עונה רביעית, יוצאים לשלב השלישי, הדרמטי והמותח, מכיוון שבשבוע הבא, ביום רביעי לכאורה יהיה פה גמר ענק, לא לפני שנספר לכם שבמוצא שקרוב שירו למלך תחרות על החנים מגיעה לישורת האחרונה שיא השיאים מרדכי בן דוד הולך לבצע שיר אחד של אחד המאזינים שישה שירים שיבוצעו על הבמה בלייב עם זמרים, מלחינים, מאבדים, יוצרים החל שלמה ירושלים כוכבית 6565 כרטיסים בודדים אחרונים ברי וברמי מי

0: שלישי בשבוע פעמיים, כתוב 072, 390, 176, אני גם רוצה לעשות מתיחה, בוא נראה אם הוא עונה, כי הוא לא עונה לנו. זהו, הגענו לישורת האחרונה בעונה הרביעית, שבה אנחנו מתקדמים לשלב הבא והקשה. מאזינים יצטרכו לזהות גם מעברים, אין פתיחים, זה לא פתיחים, זה מעברים בתוך השירים. זה כבר ממש לחיות רמה חיבורם שזה גידים של כל שיר ושיר.
1: בשביל הבדיקה הכוללת רמה חיבורם שזה גידם.
0: בדיוק.
1: נראה את זה בוידק זן, יו.
0: וגם יהיה כל מיני רגעים שתצטרכו לזהות, לדוגמה, גיטרות בשירים.
2: גיטרה.
0: או לדוגמה, גם קלרינטים.
2: קלרינט.
0: או גם פתיחים עם תופים.
2: תופים.
0: קטעים של מקלות.
2: מקלה.
0: ויש גם קטעים של שירים, לא מעט שירים במוזיקה חסידית ש...
2: אקורדיון.
0: ומה עם בגלמה?
2: בגלמה.
0: ונבל.
2: נבל.
0: תודה רבה. כל הטוב הזה רבותיי, בעונה מטורפת קשה. ומאזינים שלא ידעו לדוגמה תשובות כאלה ואחרות, יוכלו לענות לנו על חידונים אמריקאים שנשאל אותם, ויהיה פה מאוד מאוד מעניין. אל תתייאשו חברים יקרים. הנה מורט

מישהו רושם לי, יואלי בקיצור, הוצאת לכולם את החשק עוד לשחק. במשחק, איזה פתיחה דרמטית, קלרינט, כינורות, טופים, גיטרה, מקלות, שיניים, אוזניים, ידיים, לא, סתם, הכל בקליל, באמת חבר'ה, זה שטויות, זה לעיתים טורפים, כולם מכירים הכל, קטן עליכם, לא, זה חבר'ה מוכשרים.

0: תבדוק בקו הסקרים, קו הסקרים נסגר, צבר מי זוכה בשובר היומי, האם זה דוד או משה, תבדוק תוצאות. תגיש לי אותן בבקשה. משה, שלום.
1: שלום, שלום יולי, מה נשמע?
0: צהריים טובים, אתה תותח אמיתי, אתה הגעת איתנו לשלב מטורף בעונה הרביעית של אליפות העולם במוזיקה יהודית. עברת את השלב הראשון, את השני, אתה בקי בשירים. דודי, אגב, תן לי סיכור באוזניה כמה הוא הביא לנו בשלבים הקודמים. גם בראשון, גם בשני. בראשון 10, בשני 15. וואו. וואו. טוב, תקשיב, מה שקורה, מה הוא אומר? כן? טוב, תכף נחיז את זה גם. הקרב באמת כזה צמוד? דוד ומשה צמודים ברמות מטורפות. דוד הפעיל, משה הפעיל את כל הישיבה שלו, ודוד גם. השאלה אם דוד לומד בישיבה שיש פי 8 בחורים אולי. אתה מבין, זה לא פייר. או משה, תכף

טוב, בשלב השלישי אנחנו מתעסקים במעברים. זה מעברים של כלי נגינה, מעברים של מקלות, אבל זה לא פתיחים. זהו, לא פתיחים של שירים. האם אתה מוכן לצאת לשלב השלישי? תודה רבה. דקה. דקה בלבד. יוצאים לדרך.

0: הנה המעבר הראשון, רבויסאי.
1: מאמי, אתה משהו לבקש, לא התייאש, אבישי רוזן.
0: יו, איזה גאון! יו!
1: בין כך ובין כך, בין.
0: שתיים! יו!
1: אימו, אימו, פריד.
0: שלוש! וואו! וואו! וואו!
1: הפכת אופריד.
0: ארבע! חמש, חמש, סליחה. ארבע, ארבע, סליחה.
2: דני זמיר.
1: זה חזק על הקטן של אליפריד.
0: יואו! חמש!
1: תפילה את אפריד.
0: שש, שש, שש!
1: איזה חדש, אפריד.
0: שבע!
1: אל תיפול, אפריד.
0: שמונה!
1: עכשיו טוב, אודי דודי.
0: תשע!
1: משהו יועד.
0: עשר!
1: אוי, תחועד.
0: 11! מה היה פה? מה היה פה, גבירותיי ורבותיי? אתה ענק שבענקים. זה מאזין שהוא גאון. אני בטוח שבתוירה אתה שטייגניסט ואתה יודע תוירה. אבל במוזיקה, שזה מה שאני עושה פה בתוכנית, אתה מטורף, אתה גאון, אתה מושלם, אתה רמח איברים שסגידים. זה לא רק פתיחים, שתבינו. הרי השמעתי פה את רק תפילה מהמופע ב-2012, דניאל זמיר, איכל התרבור.
1: 2009.
0: היה גם 2009 וגם 2012, היה את הביסוע של רק תפילה שהוא היה במופע יותר מאוחר עם מקלת ידידים, סיני ברמץ וארשטיין וכל החברים שם, וגלבר, איך קוראים לו, נחמן מהחבר'ה קדיש, מת על המופע הזה, וזיהית את הסאונד של המופע. אחי, אתה מטורף, אתה מטורף. בונה, מה אתה עושה? מה הסדר יום שלך? אתה קם בבוקר, שחריס, מה הלאה? מה אחרי?
1: פייגן בקוילל, בין הסדורים, נסיעות, מפות מוזיקה.
0: מתי יש לך זמן? אחי, מתי יש לך זמן? אתה שטייגן קוילל, יש לך משפחה בטח. אחי, זה לשמוע כל היום מוזיקה, אבל אתה לא שומע כל היום מוזיקה. אתה עושה שטייגן בקוילל. 11 שירים.
1: תמיד אפשר למצוא זמן.
0: חבר'ה, 11 שירים. הבחורצ'יק הביא פה בדקה. זה הכי הרבה שהיה, הוא יהיה בשלישיית הגמר, אין ספק, קל בהליכה. תהיה בהאזנה, אושר ונחת, כל הברכות והאיחולים, יצא גם חרוזים. ביי, נעמת לי מלא. שכוייך.
1: אמן, ביי, יולי.
0: דודי? זהב, כוכב זהב. חבר'ה, שתבינו, בשלב 11 בדקה. חבר'ה, תקשיבו. אתם צריכים לשאוף להביא בדקה הכי הרבה. וזה מנעד רחב, זה דיאפזון של שירים מאז ומתמיד. אל תבואו, תגידו לי, יואל, תן לי רק חד... לא, לא, לא, אנחנו בשלב שאתם צריכים לגלות בקיאות בכל הז'אנרים, כל הסגנונות, כל הזמרים, ישן ועד חדש, מזרחי ועד חסידי, הכל בכל, מכל כל. תודה רבה. נוגילו, אגב, של אבי פולקוביץ', שהוא שמע ברקע. לא שמענו כלום, אבל. רמה גבוה היום. רמה גבוה. דודי, לא נספיק היום עוד מאזין 48. למה לא נספיק? למה? רציתי גם מתיחה.

0: שלום עליכם, הלו, שלום, הגעתי לרדיו, הלו, יש ניגונים? מה עושים פה ברדיו הזה, הלו, יש אוכל גם? כן, הלו, הלו. שלום, ניגונים, ניגונים טובים, בלזניגינים, יו, כן, כן, יש, אמרו שיש גם קוגל, חיו. סינגולדה! קובי, מה העניינים? צהריים טובים, קובי ברומר. הלו, קובי.
1: כן, מה קורה?
0: קובי גרינבוי, מה קורה, קובי ברומר?
1: בסדר, גמור, ברוך השם.
0: אחי, אני מפריע לך, במה אני מפריע לך? תעסוק.
1: אני בנסיעה.
0: מאן לאן?
1: אני מהצפון למרכז.
0: מה אתה עושה במרכז?
1: מה אני עושה? סידורים.
0: יפה, אבל אחי, מהצפון, איזה צפון? אזור חיפה או ראש הנקרא איפה? טבריה? איפה?
1: אזור חיפה.
0: מה, אתה גר שם? נווה שאנן, אדר, איפה?
1: אני לומד שם.
0: באיפה? בגור? סרט ויז'ניץ?
1: משהו כזה, באזור.
0: אופה, איפה? בשילוח? איפה? באיזה אזור? תגיד, פתח, אני נייס, תן לי, אני סקרן. אני רוצה לדעת מה המאזינים שלי עושים, איפה הם לומדים, מה הם אוכלים, מה הולך אצלם בישיבה, איפה, בחיפה?
1: לא, צריך שיקבלו את הילדים שלי למוסדות.
0: נכון, אתה צודק, לא לחשוף, לא, צודק, צודק. המויזס והעניינים, ואז ישמעו על הרדיו אצל דיקמן המטורלל הזה. זה פסניש, לא מתאים, לא. ניצול הזמן. תשמע, אני צריך לסיים את התוכנית, לכן בוא נעשה דבר כזה, ככה זה קורה כל יום, המאזין האחרון שעולה קבוע זה נופל על הסיום. אני רוצה אותך, כמה הוא הביא דודי? כמה אלוף העולם הזה הביא בקודמים? בראשון 8, בשני 11 גם? בוא נעשה, אתם מטורפים, אתם מדהימים. תשמע, מחר דקה של מעברים קטן עליך, אתה אוכל את זה בלי מלח. דקה של מעברים, בוא נסכם 2:15, זמין?
1: כן.
0: יאללה, סגור. 2:15, אש. יאללה, פצצה, תהיה זמין. כיף. סע בזהירות. שלום, שלום, זה רדיו? מה עושים פה? שלום. איזה שיר אתם שמים? אם אפשר משהו של אייזי קוניג. דארה מוירי הוא שם. שלום, הלו, כן. זה נגין... בבייס, שזה נגין מבייס. ביי, אושר ונחת, צדיק. נסיעה טובה. מחר 2:15. סלוחס, ביי. דודי, לא, זהו, סיימנו. הייתי מת להמשיך, אבל צריך פה תוכנית 3 שעות עם כל האירוע הזה. שלישי בשבוע פעמיים, כי טוב כל פליי 176, תוך תודה לעזרה חיים אחנבוקה, ומי הזוכה שלנו בצבר, גבירותיי ורבותיי. גם דוד וגם משה התמודדו על שוברים מפנקים. וכה, אצבעתם והשפעתם. כנראה שמשה הפעיל את כל הישיבה. והוא עשה זאת בגאון, מגיע לו, למה לא? זיכרון דניאל, צבר, הם הזוכים היומיים שלנו. כוכבית 60-66, בכל יום יש אגב שני זוכים בגריל גז מפנק ומקצועי מדהים. אתם רוכשים ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגרות. הוכחת קנייה תשמרו, צפרו על המפגש המשפחתי והחווייתי והמיוחד. וכאמור, כוכבית 6066, אנחנו סיימנו. Thank you, השם אבא, תודה על כל יום ביום, על כל ניגון וניגון. על כל תרלול ותרלול, האוזניים, שיניים. תודה לדודי זינגר. ישכר דרור בניו יורק, בגדול אין עליך בעולם. 88.7 FM. זו בזהירות, מחר הפגנות, טוענים שגם היום, ביי.

0: עושה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אלן מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סנו.
7: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
8: אפשר קצת חומוס?
9: באהבה.
8: תעביר לי סלט חצילים.
9: באהבה.
8: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
9: מצבר באהבה.
10: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוז ועד יוד בית עמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוז ועד יוד בית עמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
11: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
12: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
11: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בעם.
13: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
14: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: על פי סקרון ניבוס אסקריה 2023.
17: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
18: אנחנו מאמינים ומאמינים.
17: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלום.

0: כמו ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך. אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה, זה ממש נוירדיק.

שולם עליכם, עליכם, השולם, מה קורה, מה שלומכם? יום שלישי, נכפל פה, בוא, פעמיים כי טוב. מה קורה איתכם, איך עבר היום עד כה? יואו, כמה פקקים בדרך לפה, אימאלה, כמה פקקים. אבל אני פה בשבילכם, להנים לכם את הזמן. קחו סבלנות, תתעזרו בסבלנות, קחו נשימה עמוקה, ויאללה, מתחילים מעכשיו עד חמש, אני אשים לכם פלייליסט מדהים היום. יואלי גרינפלד, זה השיר הפותח שלנו, יוחיד ומיוחד, זה שמשיר.

כן, זה היה יואלי גרינפלד, ואני עם שימי אנגל, שני זמרים שפתחתי איתם היום את התוכנית, שאני בדרך כלל לא יוצא לי לשמיע אותם הרבה, וחבל, כי יש להם אחלה דברים. אתם רואים, גם אני עובד על עצמי ומתקן את עצמי. שימי אנגל, שייניס.

יו, איזה נוסטלגיה מצאתי לכם פה עכשיו. יו, איזה נוסטלגיה, אימאלי, אני אגביר לכם טיפה את הווליום. פרחי מיאמי, רווח, רווח, רווח.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: השיר הבא לדעתי מעולם לא השמעתי ברדיו, אבל תמיד יש פעם ראשונה. אמיר בניון, עומד בשער, שמעתי וכולי.

איזה יופי, אמיר בניון. ואנחנו ממשיכים עם יעקב שווקי, נצח ישראל לא ישקר, הנה זה בא.

מזכיר לכם ממוצא שקרוב, כן, כן, כן. אירוע הגמרא הגדול של שיר הול המלך. וואי, וואי, איזה ערב הולך להיות. אתם בעצמכם קובעים איזה שיר יבצע. ענק הזבר החסידי, רב מורדכי בן דיוויד. הולך להיות אחלה מופע עם מיטב השירים של מורדכי בן דוד, כמובן בניצוחו של יואלי שלנו. מוצא שבת הקרוב, פרשת בלק או פרשת בולוק. י"ב תמוז, כן כן, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט או בכוכבית 6565. אנחנו עם חיים ישראל, דרך חדשה.

היום השמיני, סלברייט, מוקדש לדוד. כן, דוד, זה בשבילך, מאימא שלך. שלך בהצלחה במבחן. בהצלחה גם מאיתנו, אגב.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: פינת הנוסטלגיה הגיעה, פינת הנוסטלגיה, ומצאתי לכם משהו, מה זה נוסטלגי? עמית ליסטוונד, על שלוש דבורים, אוי לא מומד, אתם זוכרים את הדבר הזה? הנה זה בא, מגביע לכם ווליום.

0: Mordechai Ben David. הכל לטובה.
1: חייב אדם לזכור, חייב אדם לזכור, שכל מה

טוב רבי ישי, על הרקע השיר הזה של ג'וי ניוקום, תנקי הוא השם, הגיע זמננו להיפרד. מה אומר ומה אדבר, הזמן אף לי היום, אף לי לגמרי. ניפגש פה מחר בעזרת השם בארבע, מחכה לכם, תודה רבה לכם על ההזנה. תהיה לכם המשך ההזנה הרבה, תהנו, תנהגו בסבלנות, וניפגש פה מחר. אני הייתי אריק דביר, ביי.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
5: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
4: כשבוחרים את פיתוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא...

0: דלת באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו, בגלל טיקט, ובכוכבית 6565.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
0: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: אפשר קצת חומוס?
3: באהבה.
2: תעביר לי סלט חצילים.
3: באהבה.
2: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
3: מצבר באהבה.
4: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועדיות בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
6: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
11: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש אל על טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
3: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת.

0: פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
0: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
0: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אלן מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סנו.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
9: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
8: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
10: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קאץ. הזמר והיוצר סרולי גרין משיק סינגל חדש בשם מר אבו מעשיך. השיר החדש מזמין את המאזינים לעצור לרגע את מרוץ החיים, להתבונן בעולם שסביבם ולהתחבר מחדש ליופי, לטבע ולנפלאות הבריאה נמצאות בכל רגע ורגע. את ההפקה המוזיקלית לשיר עשה זו של סורקיס. ההרכב היהודי גרוב סגול מוציא סינגל חדש יחד עם ישראל דגן שנקרא מברסלב בוער אש, שהלחין במקור ישראל דגן. על המילים של רבי נתן מברסלב, ובשיר הזה הסולן של גרוב סגול הוסיף מילים משלו.

0: להקשיב ללב.
1: הנה דברים שאומר נאור שימוני, סולן גרוף סגול, על שיתוף הפעולה עם ישראל דגן.
2: זכינו ללמד בישיבה במירון. ככה ביוד בית אבן, כי היה לנו רצון לעשות משהו עם הילדים. אמרנו, אוקיי, יש את רבי נתן, שאמר בברסלב, זה ההילולה שלו, בואו ניצור איזה שיר. והתחלנו ליצור משהו, ויצא משהו ממש ממש יפה. ונכתבו מילים, ופניתי לישראל. ואמרתי לו, ישראל, אנחנו ממש רוצים להוציא אותו. הוא אמר לי, לא, אני לא מסכים. לא אמר לי, כי אני רוצה גם להיות בו.

עם אמר שימוני בראיון למשה דאודי, לראיון המלא ניתן להאזין באתר כל פליי. מוזיקאי יהל אחיה כהן יזם אתגר מוזיקלי סביב ניגון שהוא הלחין לזכרו של אבי פיאמנטה זיכרונו לברכה, וזכה להיענות מרשימה מצד מוזיקאים ונגנים בארץ ובעולם. במסגרת האתגר הוזמנו נגנים להקליט ולשתף את הביצוע האישי שלהם לניגון, כל אחד בסגנונו ובכלי הנגינה הייחודי לו. הנה ביצוע של המוזיקאי דור אסרף לאתגר.

0: בימים הקרובים צפוי לצאת השיר באופן רשמי בשילוב קליפ של כל מי שהשתתף באתגר. סוף טוב בבני ברק, שוטרי תחנת בני ברק במרחב דן הצליחו לאתר כלי חסף בשווי כ-120 אלף שקלים שנגנבו בשבוע שעבר מבית הכנסת של חסידות צ'רנוביל ברחוב אהרונוביץ' בעיר. לאחר חקירה מאומצת הצליחו החוקרים לאתר את הפריטים הגנובים בעלי ערך כספי ורגשי רב עבור החסידות. במוצאי שבת הקרוב פרשת בלק י"ב בתמוז בהיכל שלמה בירושלים מתקיים הגמר הגדול של שירו למלך, תחרות הלחנים הגדולה של קולפליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד בהשתתפו זמרים אורחים בניצוחו של יואלי דיקמן בתזמורתו. הנה דברים שאומר יואלי על הערב המיוחד הזה.
1: אנחנו הולכים להכריז על שיר אחד שמאזין אברך שטייגניס, בחור ישיבה, ששלח לנו שיר. מרדכי בן דוד הולך לבצע את השיר הזה. יזכה לאיבוד כמובן שלושת השבועות, יצחת שבעה, כל השופטים שהיו במהלך העונה המדהימה הזאת, בוי שלה, אופר אולי אזרח, ימי כהן, אבי דרור, כל התעשייה הייתה, והם יהיו גם במוצש הקרוב עם זמרים שישירו מהמיטב של מרדכי בן דוד לעתים מטורפים. זה יקרה במוצש. שופט אורח, אני לא מגלש, זה אחד השופטים הכי בכירים במוזיקה החסידית. הפתעה.
0: כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
3: שלום לכם, ערב טוב מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום שלישי בשבוע, או לצאת בחודש תמוז, ובשתיים הקרובות כרגלנו ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, 100 שנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, חדש וישן, וגם כמה שירי רגש מיוחדים לנשמה. גם אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-1776 שלוחה 2, טבע מספר 6. אני מקשיב לכל ההודעות וגם שמח על כל התגובות. לפני שנתחיל אני אגיד תודה רבה לאריאל דרי, גבי קצמו של אהודי, אזרחה יחלני בלייך, אלעזר מרק, יואלי דיקמן ואוי זדרוק. ונפתח את התוכנית עם שלוימי גרטנר מתוך אלבומו ואיטקין כל העולם כולו. גשר צר מאוד, הלחן וגם העיבוד של מוישה לאופר, ועד השעה 9. שתהיה לכם האזנה נפלאה.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: שמע בני מוסר אביך, מתוך אלבום השבוע של קולפליי, האלבום השני של אלי הרצליך, הלחן של אלי קליין, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.
2: תסנאי

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: שייבונה, בית המקדש, שלמה שמחה, מתוך אלבום הבכורה של אותה המנגינה, לחן של הרב אברהם הורוביץ, האדמור מבוסטון, העיבוד של מוישה לאופר.

חוזרים בזמן 20 שנה אחורה, אלבומו של דוב פרקש, בואי בשלום, השיר שפותח את האלבום אתה קדוש, לחן וגם עיבוד, מוישה לאופר.

הכל קורה, יעקב שואקי, מתוך אלבום הבכורה שלו, שמעתי, אלבום שיצא לפני 25 שנה, הלחן של אחיו, הרב מוישה דוביץ' שואקי, העיבוד של מוישה לאופר.

במידת הרחמים, שמואל ברונר מתוך אלבומו מורנדי בשמיו, עם לחן וגם עיבוד של אלילה אופר, מסיים לנו את השעה הראשונה של כוכבי ערב כאן בכל פליי 107 6 FM. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם השעה השנייה.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
9: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
10: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
9: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות

0: אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם? זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
6: אנחנו מאמינים ומאמינים.
5: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
8: קולפליי 107.6 FM.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה שהשבתם אלינו, פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107.6 FM, עם מנדי ג'רופי, מתוך אלבומו היום הוא יבוא, מגדול, לחן וגם עיבוד, רובי בנה.
2: אורח המון

0: במוצאי שבת הקרוב, אירוע הגמר הגדול, שיר הוא למלך, תחרות הלחנים הגדולה של קולפליי וקול ברמה, אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזבר החסידי, מרדכי בן דוד, מופע מיטב השירים של מרדכי בן דוד בהשתתפות זמרים אורחים בניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן, מוצאי שבת הקרוב פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה בירושלים, כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565, מרדכי בן דוד, ירושלים, מתוך אלבום תומית בשמחה, לחן, משה מונה רוזנבלום ומרדכי בן דוד, העיבוד של מון.
1: עולם

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: כן, יהי רצון, להקת החבר'ה מתוך אלבומם הראשון, הלחן של אלי גרסנר, העיבוד של ישראל עם.

0: בדרכים קולפליי 107.6 FM.
1: מעקדת הילדים, פרחי טורונטו, מתוך אלבומם השלישי, בני המקדש, הלחן של מוישה הובן, העיבוד, שסוקי ברי.

מי בון שיח, שמחה ליינר מתוך אלבומו מרקד, אלבום שצא לפני עשור, הלחן של ירחמיאל בגון, העיבוד של ינקי בריסקמן.

חוזרים 50 שנה אחורה בזמן. מקהלת ילדים עניים זמירות, הרחמן, הוא יזכנו, שיר שביצעו אותו רבים וטובים. הלחן של משה לאופר, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון, הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ובשורות טובות, אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרעי, גבי כץ, משה דאודי, אזרחה יחנן בלייך, אלעזר מקס, אלי דיקמן ואויזר דרוק. נסיים עם מנדי וולד מתוך אלבומו אנחנו עמך, אז נעלה לחן מיכל ליבר, ריבוד של מוישה לאופר, ושתהיה לכם המשך הזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
5: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
12: אנחנו מאמינים ומאמינים.
11: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי.
1: חתונות וחור
2: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקול פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום, דניאל זמצובסקי מביתר עם רננה טוקר מסמינר לוסטיג, אברהם חסידי מישיבת כנסת ישראל סלבודקה עם בת שבע רווח מסמינר הרב קאנה, יוסף חיים קראוס מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם ללי ארקדר מסמינר החדש, ישראל גרינאוז מישיבת גור חצור עם רחל הירש מסמינר גור ירושלים. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: קולפליי 107.6 FM. יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-03-313-1076 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

יש שיר קדספי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. אנרג'טיק מיוזיק עכשיו באוויר, קושר פליי.

0: חמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: אפשר קצת חומוס?
8: באהבה.
7: תעביר לי סלט חצילים.
8: באהבה.
7: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
8: מצבר באהבה.
9: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90. מג' בתמוז 18 ביוני. לשלוח הוכחת קנייה לכוכבי

0: מושלמת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ומאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן וטיזבוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

שלום וברוכים השבים אלה עוד התוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר ואני כאן איתכם לעוד שעתיים של מוזיקות. מוזיקה טובה בעזרת השם, אנרגיות טובות, אנרגיות חיוביות, אנרגיות שומעות שלא משנה מה עברנו היום, הולך להיות יום נפלא. מחר אנחנו הולכים לקום לבוקר חדש, בוקר שכיף, בוקר של אנרגיה, בוקר של אווירה טובה. וכמו שאומר השיר שאיתו נפתח, ואמונו סחו בלילויס. האמונה מגיעה בלילה, אנחנו צריכים בלילה לחזק את האמונה שלנו, אנחנו צריכים לשמוח עכשיו בשביל שמחר בבוקר, כי לשמוח בבוקר, להיות באמונתך ביום, זה קל, ביום רואים הכל בהיר, ברור, אבל כשאנחנו בלילה, זה הזמן שלנו לחזק את האמונה, לחזק את השמחה, לחזק את התקווה, וזה הזמן גם להזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי אילו שירים אתם רוצים להזין להם בתוכנית הזו. מספר הטלפון שלנו הוא לא אחר מאשר 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8, שוב פעם למי ש-0002 313-1076 שלוחה 2 תבע מספר 8. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך? האם יש בכם את האיזוז, את הכוח, את הגבורה להפעיל את הווליום למקסימום ברכב ולצאת איתי למסע הזה להאיר את הלילה כפשוטו? בואו נצא לדרך. סרו לגרין מוטיבי זה להיות

0: כשנשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן, אמן, אמן. זה היה מוטי אילוביץ' המוכשר, שכמובן גם מלחין את השיר הזה, כמו שהוא מלחין את רוב ככלל שיריו.
1: יוצא לי וחסר.
0: ואנחנו ממשיכים לשיר הבא, שהוא תאמינו לו הצעה קסומה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. וזה מצחיק, כי לפעמים שירים באמת נהיים כל כך ויראליים וכל כך מפורסמים, שכבר קצת מרגיש מוזר לשים אותם באיזשהו שלב. ואז סופר מלא זמן, שאני אומר, בוא, לא שמתי את השיר הזה מלא זמן. אז תודה על ההצעה הנפלאה הזאת, יאיר אלייצור, תמיד אוהב אותי.

כן, כן, זה היה נפתלי קמפ באנשים קשרים. נכון, אתם אנשים קשרים. אנחנו ממשיכים עם האחים יוסי ואבי פיאמנטה בשיר יאללה משיח, וכמו שאתם יודעים, היום היה היורצייט של אבי פיאמנטה, וכמו שאני יכול לספר לכם, זו הצעה קסומה ומדהימה של מאזין ששלח את ההצעה הזו, כמובן עם הפירוט המפורט של כל הסיפור מאחורה. והוא ביקש את השיר הזה ככה באמת שיהיה לעילוי נשמתו של אבי פיאמנטה. אז חברים יקרים, תודה על הצעות כאלו, תודה בכלל על הצעות. ואם גם אתם רוצים לשלוח הצעות מדהימות למערכת, מספר הטלפון הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. בואו נאזין לשיר הזה, יאללה משיח.

מורדכי בן דוד על כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו. כמה זה חשוב לשמוע את המילים הללו. יש באמת ימים שאתה רק רוצה לצעוק, לספר לעולם עוולות שנעשות לך, אבל לפעמים יותר חשוב לסתום את הפה. ולעצור, כן, זה גם, אם זה מאתגר. אז היה מורדכי בן דוד, אנחנו ממשיכים עם הודעת הקסומה המדהימה שנשלחה פה למערכת. יהודי ביאליסטוקי שיר באמת פאנקי, כיפי כל כך, סלפים של בס, אנרגיות מטורפות, הצעה מדהימה ששלחתם, דור הולך. מזכיר לכם שמספר הטלפונים, גם אתם רוצים לשלח הצעות לא פחות טובות מזה למספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8.

0: לראות בעצמו.
1: מוטי וייס, סנונית ראשונה מתוך אלבום שהולך לצאת בקרוב, ואם מעניין אתכם לשמוע סיפורים ככה מאחורי הקלעים על השיר המיוחד הזה, תאזינו, כנסו לאתר קולפליי, יש שם כתבה, ראיון שעשיתי איתו, הוא מספר ככה בפרוטרוט על השיר הזה, על האלבום הקרוב. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה קסומה שנשלחה למערכת. חבר'ה, יש פה הפצצה למערכת, ואני כל כך אוהב את זה, כמות הצעות באמת וואו, ותמשיכו, אני אוהב את זה. וביקשו שיר של יונתן רזאל לרגל שחרורו מבית החולים, איזה כיף, איזה בשורות טובות, כמה באמת ביקשנו להתפלל עליו, איזה כיף הזה. בא לי יונתן עם אהרון רזאל, כי אם אפשר את שתיהם, למה לא?

0: יצירתי.
1: אנחנו ממשיכים עם מוישי פרסברגר, דיבורים של אמונה.
0: בתפילה לבק.
1: אחת המחוזות הקסומות, היפהפיות, כזו מחוזת קצרה, שילוב של כל טופ השירים באמת האמוניים שיצאו ככה בפופ הים תיכוני בשנה האחרונה. איזה קסם של מחוזת.

השיר הבא הוא שיר שאני רוצה להקדיש אותו לאורך המהדורה המרכזית ברדיו קול ברמה, איש האשכולות, באמת יהודי שידיו רב לו בכל מה שקשור, בהכל, יהודי מדהים, מתוק, תורה הוא אומר לי תוך כדי, הוא לוחש לי פה, לא לוחש, צועק. הוא רוצה את אליי צור, יחד עם שיר דוד גדסי לדוב קבח, שיר מדהים, שיר דוד עם קולו המיוחד, ואליי צור גם, האמת עם קול מאוד מאוד מאופיין. אז זה מוקדש לך, ישי חסון, שלך נסיעה מופלאה, נקווה שהפעם לא יעצרו אותך עכשיו באיזה הפגנה בדרך. יהיה בסדר.

יאיר אלה יצאו יחד עם שיר דוד גדסי, שיר מיוחד שהקדשנו אותו ככה לישי חסון, באמת העובד המסור שלנו פה במערכת, יהודי שעובד ללא לאות. וגם השיר הבא, אתם יודעים, יאללה, בואו נסיים את השידור עם עוד איזה הקדשה לעוד יהודי יקר שנמצא פה כאן איתנו בשידור, ינקי לוין, באמת אסטרטג בכיר. יהודי שרבים מהם מאמרים עליו גדולות ונצורות, ואנחנו רוצים להקדיש לו את השיר הבא. אני מדבר על אריל יחד עם מוישה דוביד וייסמן דל טטלה, בשירו של רבדון סגל, שיר מלא בקדושה, דבקות ליטאית יהודית שורשית אמיתית. רגע לפני שאנחנו נעבור לשיר הזה, ואנחנו למעשה השיר שסוגר לנו את השעה הזו, לפני שנעבור להפסקת הפרסומות, מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי מה השירים שאתם רוצים להזין להם, למי אתם רוצים להקדיש שירים, מה בא לכם להזין. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. כן, כן, גם לכם, אם יש הקדשות מיוחדות שבא לכם לעשות, זה הזמן, זה המקום, 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. אריל מוישה דוביד וייסמן, סוגרים לנו את השעה הזו.

0: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
6: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
5: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
12: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
13: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום חברים, שבנו שעה שנייה הלילה יאיר, אני יאיר אדלר. כן, זה אני. גם אני הופתעתי, אה? פתאום מסתכל במראה, אני אומר, וואו, זה אני. ואנחנו כאן לעוד שעה, לשעה תמימה של מוזיקה קצבית, כיפית, אנרגטית, באווירה טובה. עם הצעות מדהימות שאתם שלחתם למערכת. אגב, אני אספר לכם שבדיוק ככה שנייה לפני השידור, אני מציץ עכשיו בתחילת שעה, ואני רואה שנשלחו עוד מלא הודעות. לא הספקתי לעבור על הכל רגע, חבר'ה, שנייה. אבל אנחנו נפתח את השעה הזו עם הצעה קסומה ומדהימה שנשלחה למערכת. אני מדבר על אלחנן אלחדד יחד עם קובי ברומר, הנים זמירות, וכמו שנימק אותו מאזין, וכמו שאתם יודעים, אני אוהב מאזינים מנומקים, אני אוהב נימוקים, מה לעשות, מה? נימוקים, זה כיף. הוא אמר לי, הנים זמירות, זה רלוונטי תמיד, תמיד הטקסט הזה, למרות שהוא כאילו נשמע שבתי, אבל הנים זמירות ושירים מהרוג, כי נפשי, אליך תערוג. אני מקווה שאמרתי זה נכון, בכל אופן, כן, אז... זה פותח לנו שעה שנייה, לא לפני שנזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו גם אתם יכולים לשלוח הצעות לא פחות טובות מזו, 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, זה מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתי קשר. שוב פעם, 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. האם אתם מוכנים לצאת לדרך? האם הגברתם את הווליום עד הסוף? האם אתם יכולים ומוכנים לעוף איתי גבוה? בואו נצא לדרך. הנים זמירות!

0: איזה שיר מיוחד אלחנן אלחדד יחד עם קובי ברומר. אוי אני זמי, כן. אני לא אפריע.
1: לשירים
0: טוב, אנחנו התחלנו בצורה נחמדה ואדיבה, אבל אנחנו מגבירים פה קצב משמעותית, והשיר הבא הוא גם הצעה קסומה המדהימה היפהפייה שנשלחה למערכת. השיר הוא אלי הרציך ושלמה ברונר, המנגן, והקדשה היא ליונתן הלוי, בן דודו של השולח, שהוא בן 28 והוא מתחתן מחר. איזו שמחה, איזה כיף, איזו זכות. אז אלי הרציך ושלמה ברונר, יונתן, אם אתה מאזין, יונתן הלוי, זה מוקדש לך, המנגן, אחד משירי החתונות, הרוקים הטובים בכל הזמנים. אם גם לכם יש הצעות, מספר הטלפון הוא 02-313-1076 או 6-3-2-7, מספר 8. וזהו.

0: כן, זה היה אור שיפור של ליבי אר. ליבי אר בהחלט אחרי השיר הביצוע הקצבי הזה. עכשיו שימו לב, השיר הבא הוא גוד הצעה קסומה יפהפייה שנשלחה למערכת. אבל יש לי הסתייגות, הפעם זה לא הגיע עם איזשהו הסבר. ולשיר קוראים תן לגשם. אבל אוקיי, אתם יודעים מה, אני זורם. לפעמים דווקא פול חלפוך אני אוהב. טוב לי תן לגשם קצת באמצע החום הזה.
1: חובות ריקים.
0: גבי אהרון.
1: לאן שמה?

חברים יקרים, אנחנו עד עכשיו היינו ככה בקצב טוב, אבל הגיע הזמן להגביר עוד קצת את הקצב. בא לי להתקדם עם מחרוזת יפהפיה של יהודה מנהיים, קוראים לזה יודלס וייב. ואני רוצה וייב, אני אוהב כל מחרוזת שיש בה וייב בשם, זה כבר טוב. וזה גם ייתן לכם ככה 6 דקות זמן לחשוב מה השירים שאתם רוצים להזין להן כאן בתוכנית, ולספר לי את כל זאת, הישר במספר הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2 טבע מספר 8, אז קחו את הזמן, תחשבו על שיר טוב, תשלחו למעריכת ואנחנו נפציץ פה את כל השידור הזה עד הסוף עם אנרגיות.

ואנחנו ממשיכים עם השיר, באמת השיר הוורסטילי בתבל, שיר שהפך להיות גם להיט חופות, גם להיט רחבות, לא קשה להבין איך באמת זה הצליח להיכנס לכל הנישות האפשריות, שיר שחצה מגזרים עדות צבעים, אני מדבר כמובן על זושה, אם אני כאן הכל כאן.

אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפה ויש שנשלחה למערכת, וכמו שנימק אותו מאזין, אומר, אברומי ויינברג עם הפשטות שלו הסוף, ככה מתאים לסגור את היום, ואני כל כך מסכים עם זה. מה צריך יותר מהענקי הזה? נטול המניירות והצרבות, אברומי ויינברג גם סגולה.

הליארד, סליחה, מתוך האלבום הנבחר של השבוע של קולפליי. איזה מיזם מדהים מיוחד קסום זה, באמת ככה לתת כבוד כל שבוע לזמר אחר, לאלבום אחר, באמת אלבומי שעשו כאן דרך במוזיקה היהודית. אנחנו ממשיכים עם שולם למר, לפון אוף נאבויד. שיר כיפי, דנסי, אלקטרוני. איזה שיר כיפי.

כן, כן, זה היה שולם למר לפונוב נעבוד. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה קסומה ששלחתם למערכת, כמו שאמרתי, היום המערכת על גבול הקריסה מרוב וכמות ההודעות. איזה כיף. נתנאל ישראל, מקום בלב.

חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו אומרים לנו? הם אומרים שגם את תוכנית זו באה אל קיצה, אבל לא לדאוג, גם אחר בעזרת השם, 10 עד 12, אנחנו כאן, עם את תוכנית מלבלבת, בעזרת השם. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לפרידה הזו? לי קשה, לא יודע מה איתכם. מספר הטלפון, מה קשור מספר הטלפון? חברים, אני רוצה לומר תודה רבה. תודה רבה לכם באמת על כך שהאזנתם לתוכנית. איזו כיף, איזו זכות. תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים המופלאים, הקסומים, המדהימים. עכשיו שלחו הצעות מדהימות למערכת. איזו כיף, איזה כיף. כמה גיוון זה מכניס לתוכנית, איזה כיף, תודה. תודה מיוחדת לרעי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים אותי, נותנים עצות וטיפים, כל מה צריך, כל מה נדרש, איזה כיף. תודה למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש בשמה טוב על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית והרבה מעבר למה שאפשר להיז לדמיין. ומעל הכל, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לאבא שבשמיים. על כל נשמה ונשימה, על כל הבל פה שיוצא מפי, מתוך התקווה שלא נאמרו הבלים בשידור. חברים יקרים, אנחנו ניפגש כאן גם אחר, ביי, שיהיה לילה טוב.

0: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: הנה הוא בא. היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
5: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה.

0: פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ומאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. הזמר והיוצר סרולי גרין משיק סינגל חדש בשם מר אבו מעשיך. השיר החדש מזמין את המאזינים לעצור לרגע את מרוץ החיים, להתבונן בעולם שסביבם ולהתחבר מחדש ליופי, לטבע ולנפלאות הבריאה נמצאות בכל רגע ורגע. את ההפקה המוזיקלית לשיר עשה זושה סורקיס. ההרכב היהודי גרוב סגול מוציא סינגל חדש יחד עם ישראל דגן שנקרא מברסלב בוער אש, שהלחין במקור ישראל דגן. על המילים של רבי נתן מברסלב, ובשיר הזה הסולן של גרוב סגול הוסיף מילים משל

0: מקשיב ללב.
1: הנה דברים שאומר נאור שימוני, סולן גרוב סגול, על שיתוף הפעולה עם ישראל דגן.
2: זכינו ללמד בישיבה במירון. ככה ביוד בית אבן, כי היה לנו רצון לעשות משהו עם הילדים. אמרנו, אוקיי, יש את רבי נתן, שאמר בברסלב, זה ההילולה שלו, בואו ניצור איזה שיר. והתחלנו ליצור משהו, ויצא משהו ממש ממש יפה. ונכתבו מילים, ופניתי לישראל. ואמרתי לו, ישראל, אנחנו ממש רוצים להוציא אותו. הוא אמר לי, לא, אני לא מסכים. לא אמר לי, כי אני רוצה גם להיות בו.
1: את הדברים אמר שימוני בריאיון למשה דאודי, לריאיון המלא ניתן להאזין באתר כל פליי. מוזיקאי יהל אחיה כהן יזם אתגר מוזיקלי סביב ניגון שהוא הלחין לזכרו של אבי פיאמנטה זיכרונו לברכה, וזכה להיענות מרשימה מצד מוזיקאים ונגנים בארץ ובעולם. במסגרת האתגר הוזמנו נגנים להקליט ולשתף את הביצוע האישי שלהם לניגון, כל אחד בסגנונו ובכלי הנגינה הייחודי לו. הנה ביצוע של המוזיקאי דור אסרף לאתגר.

0: בימים הקרובים צפוי לצאת השיר באופן רשמי בשילוב קליפ של כל מי שהשתתף באתגר. סוף טוב בבני ברק, שוטרי תחנת בני ברק במרחב דן הצליחו לאתר כלי חסף בשווי כ-120 אלף שקלים שנגנבו בשבוע שעבר מבית הכנסת של חסידות צ'רנוביל ברחוב אהרונוביץ' בעיר. לאחר חקירה מאומצת הצליחו החוקרים לאתר את הפריטים הגנובים בעלי ערך כספי ורגשי רב עבור החסידות. במוצאי שבת הקרוב פרשת בלק י"ב בתמוז בהיכל שלמה בירושלים מתקיים הגמר הגדול של שירו למלך, תחרות הלחנים הגדולה של קולפליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד בהשתתפו זמרים אורחים בניצוחו של יואלי דיקמן בתזמורתו. הנה דברים שאומר יואלי על הערב המיוחד הזה.
1: אנחנו הולכים להכריז על שיר אחד שמאזין אברך שטייגניס, בחור ישיבה, ששלח לנו שיר. מרדכי בן דוד הולך לבצע את השיר הזה. יזכה לאיבוד כמובן שלושת השבועות, יצחק את שבעה, כל השופטים שהיו במהלך העונה המדהימה הזאת, בוי שלה, אופרו לאזרח, ימי כהן, אבידרור, כל התעשייה הייתה, והם יהיו גם במוצש הקרוב עם זמרים שישירו מהמיטב של מרדכי בן דוד לעתים מטורפים. זה יקרה במוצש. שופט אורח, אני לא מגלש, זה אחד השופטים הכי בכירים במוזיקה החסידית. הפתעה.
0: כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. ניוזפליי.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם מפנים לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076 או בהודעה הקולית ל-02-313-1076 שלוחה 2 תיבה מספר 7.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: אלי הרצליך מתוך הרצליך 2, אני מאמין.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה בקשה שלכם, מנדי הב הברפייד.
2: החביר נשדנו אל עום הר.
1: דילה חליים.
2: החביר מנשנו דיחלה.
1: מילים של האדמור הזה.

0: אימפיריום, אברהם מרדכי שוורץ.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: זה לאסף חפץ, ארז דו, לבקשתכם.

זיכרונו לברכה, עכשיו יום חמישי היה היורצייט שלו, לא יצא לי לשדר באותו יום, אבל בהחלט חבר יקר. זה כבר אייל טוויטו.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות.

השיר הזה מוקדש לכל המורים והרבלך שמסיימים את הלימודים, שנת הלימודים, כותבים את התעודות. וכמובן גם למורים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: השיר הזה מוקדש לכל אלו שבדרכים. נסיעה טובה ובטוחה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: שי ברק, פרטיש, ג'ימי לוי, Don't worry.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה לייבי פולקוביץ' נגילה.

ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל המאזינים היקרים שמחרפים נפשם ונשארים איתי עד השעות האלה מדי יום ביומו.

אז זהו היה מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה, עוד תוכנית אחרונה לעונה זו. ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, בוקר טוב גם, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, רק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק

טוב חברים, שלום לכולם, יום שלישי פעמיים כי טוב. מה שלומכם חברים יקרים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. איזה כיף להיות כאן בחידודון. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. כמובן, תודה רבה לשניאור שעורך אותנו, מפיק אותנו, יחיאל. פיקוח טכני רפי אוחנה, יוסי שוני, אבנר שרון, אני עמי מימון. ברצוני לספר לכם רבותיי שנפתחה בריכה למהדרין בראשון לציון, פארק מים שומר שבת, זה לא בריכה, זה פארק מים גלי הדר בראשון לציון. ביום חמישי הקרוב הם עושים שם בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול, ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים עד 1 בלילה. יש פינוקי הבית שם, צ'ולן של מוטיס ופארק מים. זה נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. אז אתם הולכים להתפנק שם רבותיי, ותגידו שעמי מימון שלח אתכם, וללכת להביא את הילדים ליל שישי ככה רבותיי. זה הזמן של הקיץ, לא שכל הבריכות מפוצצות וכולם בבין הזמנים. עכשיו זה הזמן, הבחורים צריכים ללכת להשתכשך להם במים. ליל שישי פתוח משעה 5 אחר הצהריים עד שעה 1 בלילה. אז שוב אני חוזר, חוף דוד רמז 96 בראשון לציון, דוד רמז 96 בראשון לציון, החל מיום חמישי הקרוב. בואו להשתכשך לכם במים ולהתפנק במים ועם איצ'ולנט ועם מגלשות מים ועניינים וכל הדברים הטובים רבותיי. טוב, לאור כל הבלגנים עם טראמפ והג'ינג'י הזה שמבלבל אותנו, אנחנו לא מתבלבלים, פותחים את הקווים, משחקים בכסף מזומן, יצאנו לדרך.

0: עם ישראל, רבותיי, זה העם שלנו.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יצאנו לדרך, יצאנו לדרך הבויסאי. 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה הטלפון. מחייגים וזוכים. טוב, דבר נוסף רבותיי, מיד אחר הפרסומות אני רוצה לספר לכם על פעילות מטורפת מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף. כל שעליכם לעשות, אתם קונים ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות ושולחים הוכחת קנייה לכוכבית 60-66. שם אתם גם מספרים לנו על מפגש חווייתי ומיוחד. מה היה לכם? הייתם במסעדה? הייתם על האש? הייתם בבריכה? עשיתם שבע ברוכס? שבע ברכות? לא יודע מה שעשיתם. ואז אתם מספרים לנו בהקלטה שם בכוכבית 60-66. ייתכן ואתם תזכו, סיפור המנצח והטוב ביותר יזכה בגריל גז. בכל יום יש לנו שני זוכים. חייגו כוכבית 60-66. ושוב אני חוזר רבותיי, גם אצלנו בתוכנית אנחנו נעלה החל מהשעה 2:30, 2-3 מאזינים שספרו לנו סיפור חווייתי שלהם, אם יש את זה עם החומוס, עם בלי חומוס, עם צבר, עם בלי צבר, אבל חוויה שהייתה להם מיוחדת, משפחתית, עם החבר'ה בישיבה, ובשמחה וטוב לבב. שוב אני חוזר רבותיי, כוכבית 60-66, משאירים לנו פרטים ואנחנו בכיף נפנק. שלום וצהריים טוב למאזינים הראשונים, שלום מאיתנו, כן. יצחק, שלום. יצחק.
2: שלום, מה נשמע עמי?
0: מאיפה אתה, יצחק?
2: אני מבני ברק.
0: טוב, שומע אותי טוב, שומע אותי מקודה, איך אתה שומע אותי?
2: אני שומע קצת מקודה.
0: טוב, נשתדל להתגבר על זה, צולמן, כן? לעבור לטלפון השני. טוב. אגב, שתדעו, אפשר להתקשר אלינו ל-0722 0722-33-55-921. שאלה ראשונה, כתוב שכל דור שאין נבנה בית המקדש מעלין עליו כאילו החריב אותו, למה?
2: מה כל דור שלא נבנה בית המקדש, מה?
0: טוב, אני מביא אותך לקו החדש. מרדכי, שלום.
3: כן, שלום וברכה.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, האם רצוי לבנות עיר על הרים וגבעות?
3: לא, כי הגמרא אומרת שאסור שיהיה יותר גבוה מבית הכנסת.
0: לא שייך לבית
3: הכנסת. שיהיה יותר גבוה מבית הכנסת.
0: לא שייך לבית הכנסת, שכולם קומת קרקע, אני שואל הרים וגבעות.
3: האם סתם לעשות, לא בגלל, לא בעיה של בית הכנסת?
0: לא.
3: עדיף שלא.
0: למה?
3: למה? בעיקרון, בגלל בית הכנסת, כשלא שלא יותר גבוה מבית הכנסת, אבל אני יודע מי יודע, אני יודע בעיקרון שעשו, עדיף שלא, עדיף שלא.
0: בירושלים היו עושים, לא עושים בדירות יותר גבוהות מזה, אין את טעם
3: שם. בגלל בית המקדש.
0: כן,
3: אבל... לא, שם אין בעיה, כי בית המקדש זה הכי גבוה.
0: לא, זה לא השאלה שלי, אבל... שאלה שלי היא שונה לגמרי. האם רצוי לבנות עיר על הרים או גבעות?
3: עדיף שלא.
0: לא שאלתי אם עדיף שלא, אם רצוי, ולמה?
3: לא רצוי.
0: למה?
3: אני חושב בגלל שיש דין, או בגלל בית הכנסות או בגלל בית המקדש, אבל...
0: אין פה בית מקדש, אני מדבר איתך בחיפה.
3: רצוי שלא.
0: למה?

0: לא, לא, לא, לא עולה לי כרגע, אבל רצוי שלא.
1: למה?
0: למה לא לעשות דלרים גבוהות? לא, לא, לא, לא חושב, לא, לא, לא, לא, לא חושב עכשיו למה, אבל אני חושב...
1: אומרת הגמרא במסכת עירובין, כל עיר שיש בה מעלות ומורדות, אדם ובהמה שבמתים בחצי ימיהן, מזקינים בחצי ימיהן, למה? עקב המאמץ התמידי לעלות ולרדת. תודה נסיך, קבל מאיתנו שני כרטיסים לבריכה, הבריכה האיכותית בראשון לציון. החל מיום חמישי הזה יש שחייה לילית, תתפנק לך ותהנה לך, תבוא עם עוד חברים, מחיר זול מאוד, נמצא ברחוב דוד רמז, הבריכה פארק המים גלי הדר, נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יצחק, שלום.
2: שלום עמי.
1: טוב, שאלה ראשונה, איזה עיר הייתה מפורסמת כעיר הכהנים?
2: עינוב, עיר הכהנים.
1: תשובה נכונה. איזו מילה משמשת אין כשם איש, אין כשם מקום ואין כשם צבע? מילה של בן אדם, מקום וצבע.
2: אולי...
1: מה?
2: אולי לבן, לא?
1: לא שומע.
2: אולי לבן, אני אומר.
1: איזה מקום יש לבן? התשובה היא אדום. איי, איי, איש אדום, מקום אדום, צבע אדום. טוב, קבל מאיתנו גם אתה שני כרטיסים לפארק המים שומר השבת גלי הדר בראשון לציון, ביום חמישי הקרוב, ליל שישי, עם צ'ונט, עם הצגה, נמצא בחוף דוד רמז 96 ברשלץ. ממליץ בחוב, בחום לבחורים, להגיע להתפנק. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נפתלי!
3: שלום עליכם.
1: מה קורה נפתלי?
3: ברוך השם, מה איתך?
1: גאולה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: מהו המקום שמעולם לא היה צפוף בו?
3: בית המקדש.
1: ירושלים, לא בית המקדש.
3: ירושלים.
1: מעולם לא אמר...
3: משתחווים בירושלים.
1: לא, זה לא המשתחווים. מעולם לא אמר, צר לי המקום שעלים בירושלים.
3: שעלו לרגל. עלו לרגל, כן.
1: ולא יאמר צר לי, ולא יאמר צר לי, צר לי המקום, זה לא אותו דבר. בבית המקדש היו עומדים צפופים, משתחווים רווחים, זה משהו אחר לגמרי. זה היה נס אחר. לא היה צפוף.
3: לא הבנת אותי, מה?
1: אתה יודע מה, יאללה, נחשיב לך את זה. על איזו מדינה מלך משה רבנו בימי חייו?
3: רק רגע. קוש.
1: קוש, תשובה נכונה. טוב. אלו מקומות בארץ ישראל, אין אומות העולם יכולים לומר, גזולים הם בידכם.
3: אלו מקומות בעולם, של יוסף, שכם, ירושלים, של דוד, ומקום שישי, מערת המכפלה.
1: תשובה נכונה, מערת המכפלה, בית המקדש וקבורתו של יוסף. שאלה הבאה, למה גלינו לבבל ולא לארם?
3: בני דודנו?
1: לא. זה לא שאלה קשה, זה שאלה קלה דווקא.
3: תרחיב. למה גלינו לבבל ולא לארם? הם ירחמו עלינו? בני בבל ירחמו עלינו? לא יודע.
1: טוב. מאיפה אתה בארץ?
3: ירושלים.
1: ירושלים שלי לעד. טוב, קבל מאיתנו פרס. ספארי לקס, מתחם פסטורלי מפנק, בשביל לקחת פסק זמן להתאווררות, תלו שני כרטיסים. כל כרטיס שווה 90 שקלים. מתאים לימי גיבוש, חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר. שמגר 21 בירושלים. קיבלת שני כרטיסים, שווה הפרס 180 שקלים. תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. נועם, שלום.
4: כן, שלום וברכה.
1: מה הבאת, נועם?
4: מירושלים.
1: אחלה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: איזה עיר בארץ ישראל מוזמנת לפורענות?
4: שכם.
1: מאיפה אתה יודע?

0: כי היה היה גם מכירת יוסף, היה גם וחלקות המלוכה שם.
1: תשובה נכונה. בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו את מכירת יוסף, ובשכם נחלקה מלכות בדוד. טוב, שאלה הבאה, מפרשת השבוע. איכן נמצא בעירה של מרים?
0: כנרת.
1: תשובה נכונה, בכנרת. כל הכבוד. כמה אתה עומד על? 40 שקלים. שאלה הבאה. מה הם שבעת הרקיעים?
0: זה כתוב מסכת חגיגה. וילון, רקיעה, זבולון, מכון, מעון, ערבות ושחקים.
1: יאללה, מצוין, 60 שקלים. שאלה הבאה, אתה מוכן?
0: כן.
1: יאללה. לאיזה בעל חיים קר בימות החום והקיץ?
0: קר גם בימות החום, בימות הקיץ. טוב, לא יודע.
1: חמור! לא אתה, תשובה חמור, כן. כתוב חמור בתמוז גריר עלה. הבעל חיים הזה קר לו במות הקיץ. טוב, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, הוא ירושלמי, נעניק לו פרס משקפיים במתנה, מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק בקניון רמות, קומה ראשונה, משקפיים מוכנים תוך 10 דקות. ממליץ עליהם בחומת על מילאנו אופטיק, משהו פגז, יש להם צבעים ואיכויות ומשקפיים ברמה הכי גבוהה. אני מגיע מבת ים עד קניון רמות בירושלים, יש לעשות משקפיים שם, לא בגלל שאני לא סומך על אף אחד, בגלל שהם הטובים ביותר, ולדעתי, לכו תתפנקו ותעשו משקפיים, יש להם מבצע מטורף. מה המבצע שלהם? אספר לכם. המבצע שלהם אומר, שימו לב, מולטיפוקל במחיר לא לפרסום, בסדר? לא לפרסום.

וזה מוקדש לרב אלי בן גיגי, איש החסד והעשייה, הרב של בית הרפואה תל השומר, סגן, סליחה. אחלה אלי, המלך הבלתי מעורר.

זה ישראל צובר, רבותיי, הוציא שיר פגז. אחד השירים הטובים ביותר שיצאו בתקופה האחרונה. גדול הזמר ישראל צוברי. זה לא שיר, זה להיט. ואיזה ביצוע, אימא לב ואבא לב. אלוף העולם, ישראל, אוהבים אותך, ישראל, אתה שומע אותי, אנחנו אוהבים אותך.

איך כותב לי רונן אבי קיסר, מנכ"ל הקפה העולמי? רונן, מה עם הקרקעות שמכרת לי? הבנתי אפשר לעשות שם מגינה.

טוב חברים, פתחנו את הקווים רבותיי, חייגו אלינו ל-072-3355-921 וזה משה דואק. חייגו אלינו, ספר לנו על החוויה. אני רוצה לספר לכם פעילות מדהימה של צבא, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף, כל שלכם לעשות זה לקנות מגוון מוצרי צבא ב-29 שקלים ו-90 אגורות ולשלוח אוכלת קנייה לכוכבית 60-66. גם עכשיו נפתח את הקווים, תעלה לנו לקו השידור וספרו לנו על חוויה משפחתית הכי טובה במיוחדת שלכם. לדוגמה, מפגש על האש בפארק, טיול בצפון. צוות השיפוט שלנו יבחר את המאזין עם הסיפור הטוב ביותר. יחיאל צולמן, יאללה בוא נעלה אותם ונשמע מה הם אומרים. 072-3355-921. עכשיו רק צבר.

0: אלוף, אלוף, משה, אתה אלוף, ובדלק, אין כמוך. מה זה עכשיו? מה זה? יאללה, בוא ספר לנו. מי איתנו, בבקשה. אתם מתקשרים עכשיו, מספרים לי על חוויה משפחתית הכי טובה או מיוחדת שהייתה לכם. לדוגמה, מפגש על האש בפארק, טיול בצפון, צוות השיפוט שלנו יבחר את המאזין עם הסיפור הכי טוב, וכמובן פרסים מיוחדים. שלום לנתנאל.
1: שלום.
0: שלום, בוא ספר לי, חוויה שלך.
1: שנה שעברה היינו בבין הזמנים שניסן, היינו באיזה טיול.
0: איפה הייתם? איפה טיילתם?
1: לאזור צפון.
0: כן. כמה הייתם, בני המשפחה או רק חברים?
1: בני המשפחה.
0: נו, ומה החוויה שהייתה?
1: לא, אז ישבנו שם באיזה יער קקל, ופתחנו שולחן, מנגל. אז היה גם סלטים של צבר.
0: ענק, יפה, אהבתי. אהבתי. תודה, נסיך. חבר'ה, אני מחפש חוויה עם משמעות, עם משהו מרגש. זה שהם עושים על האזם, זה כיף, זה נהדר. ספרו לנו איזה חוויה, אתם יודעים. היינו בפארק, היינו סירה, קבל סתירה. טוב, שלום איתנו. גבריאל, שלום.
2: שלום וברכה, מה שלומכם?
0: השתבח שמו. גבריאל, מאיפה אתה?
2: ירושלים.
0: יאללה, גבריאל, ספר לי על החוויה שהייתה לכם.
2: זהו, אז כידוע שבאמת חומוס זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד נצרף, במיוחד איתנו הספרדים, ואתה יודע, עשינו על האש ככה עם כל החבר'ה מהישיבה ושכחנו את כל הסלטים בישיבה, התרגלנו ככה בישיבה ונצרנו, ובאמת אמרנו אותו, חיים איזה משהו ככה ללפת את הפק ודפקנו של השכנים, והדבר הראשון שיוצאו לנו זה ישר חומוס סבן, באמת שיוסיף לנו הרבה עם הכנסיות ועם ה... קציצות וכל מה שישר ויצר ככה מתלבש יפה, ווואלה זה מאוד עזר בשינה.
0: יאללה, החכמתנו. תודה נסיך, אז יש לנו שני סיפורים, שניהם שווים אחד מהשני. חבר'ה, החוויה לא צריכה להיות סביב סלטי צבר דווקא. אפשר שהייתם בים, ראיתם סירה, עניינים. שלום וצהריים טובים לינון. מי איתנו? ינון, שלום.
3: מה איך העמי?
0: אינון ואליה, אני שולח עוד 80 יום ראש שנה, דבר איתי, כן.
3: מה איתך?
0: אה? ברוך השם.
3: אני אספר את הסיפור שהיה לי עם סלטי צבר, אמנם מספיק, אבל בסדר.
0: כן.
3: יום אחד היה לי את היום, נראה לי הכי, איך אומרים, שחור בחיים. לא שחור, אבל בסדר.
0: כן.
3: הייתי בישיבה, רציתי לחזור לכיוון הבית, הייתי צריך לעשות כמה שידורים. חזרתי מהישיבה, יצאתי מהישיבה, אני לומד בירושלים, חזרתי לכניסה להיר, פתאום אני מגלה ששכחתי כמה דברים בישיבה, אז עוד פעם אני צריך לחזור. חזרתי לישיבה, חזרתי לכניסה לירושלים, התחילה ההפגנה. ואתה יודע, כל העצבים עולים וחם וכו' וכו' וכו'. אתה לא יכול להגיע.
0: אני כבר קורא מה אתה עשית כאן, אני כבר קורא.
3: אחרי זה 4 שעות של נסיעה, אני מגיע לבית, כולי עצבני, רעב. אז אבא שלי בדיוק אומר לי, אתה שומע, אמרו איזה מבצע וזה, בוא תראה, קניתי איזה סלטים, תאכל, כך תאכל. ובדיוק אני רואה את הסלט של החתילים והקרור, אז ישבתי והתענקתי, ונראה לי היה שווה כל זה.
0: יאללה, בכיף. הוא הזוכה שלנו. הוא הזוכה שלנו. חברים, רוצים להשתתף איתנו, מחגים עכשיו כוכבית 60-66. תקליטו שם בבוט את הסיפור החווייתי שלכם. כמובן לקנות סלטי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות ומקבלים מאיתנו בכל יום שני מאזינים גריל גז.
4: מזלי, מזלי
0: בא לי, אתה יודע, גז גריל, אבל גריל גז שווה, שווה.
4: מזלי, מזלי
0: זה גדול הזמר אבירם ג'ירף

שירים של פנן, זה הכיף שלנו. אבירם, בוא נצא איזה מחרוזת אתה ואני, ככה כיף. על המתים, על הגיטרה, אבא שלך עשה לנו טובה על הלב. בוא, אני מזמין אותך.

0: מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפי.
1: שום עליכם מרן.
2: שלום וברכה, תוריים טובים.
1: שאלה כבוד הרב, זבוב הטריד את שמעון באמצע הלימוד. חברו אומר לו, תקשיב, אני מומחה ללקוט זבובים. מה עשה? ניסה כמה פעמים לתפוס את הזבוב מעל הפנים של שמעון, אבל פעם אחת אותה במילימטר, עיף לו את המשקפיים. האם וואי, יהיה חייב? או שיגיד לשמעון, שהסכים לקוט אותו, אתה הסכמת, מה אתה רוצה? אתה צריך לראות את המשקפיים.
2: שאלה מעניינת, האמת היא שבהשקפה הראשונה זה נראה אדם מועד לעולם. אדם מועד לעולם, אז אותו אחד שהתיימר להיות מומחה ללקוט זבובים, היה צריך להיזהר ולחשוב על המשקפיים של החבר שלו. אבל התשובה היא שהוא פטור ופטור לחלוטין, ואני אסביר גם למה. כיוון ששימון נתן לו אישור להעיף לו את הזבוב מהאף או מהאוזן או מהמצח, לא משנה איפה שזה לא יהיה.
1: כן.
2: כיוון ששימון נתן לו אישור, זה נקרא בשפת חז"ל מזיק ברשות. מזיק ברשות זה אומר שאם הניזק נתן לו אישור לעשות את מה שהוא עושה, הניזק היה צריך לחשוב על כל ההשלכות. הניזק שמעון היה צריך להוריד את המשקפיים, אולי יותר למקד אותו. אם הניזק ידע מהפעולה שהמזיק הולך לעשות, הוא ידע מהפעולה, אז עליו התביעה להישמר ולהיזהר, ולכן אותו יהודי שהתכוון לטובה, לעזור לסלק את הזבוב באמצע הלימוד, יהיה פטור לגמרי מתשלום המשקפיים.
1: טוב, איך קמתנו? אז מה עכשיו הוא שישבר לו המשקפיים? מה נעשה? נשלח אותו לבילן אופטיק?
2: נשלח אותו מיאן אופטיק, ונגיד לך אותם מזה, אם במקרה שהוא היה חייב, אז היינו צריכים להתחיל

0: לקבל פה, כמה הוא אמור לשלם. האם כמו משקפיים כמה שעולה בחנות, או כמו משקפיים יד שנייה. השאלה היא הרי זה משקפיים משומשות או משקפיים עלינו. מצד שני, אם אולי היה שובר את זה, אולי צריך לקנות חדשות. נכון. אז אם על הצד שהוא היה חייב, יש פה עוד, עוד איזו הזדמנות לעוד פינה בעזרת השם, כמה אנחנו שמים את הנזק של משקפיים משומשות.
1: טוב, אל לבקש הכל לדעת. תבואר מפי אילון בי מיליון, כבוד הרב.
0: שרות טובות, כל טוב לכולם.
1: שכח גדול, שכח, אל נבקש. הכל לדעת, אל נסתקרן לגבי המחר. נהנה, רגע, איפה השיר הזה? איך נעלם לי? איך זה? בוא, איפה נעלם לי חפצת את זה? אל נבקש, הנה. יאללה, בוא נשמע את זה. מיד לאחר הפרסומות נחזור פה רבותיי עם כל הפרסים, שאלות, תשובות, לבינתיים בואו נתפנן על דוד חפצדי, אל נבקש הכל לדעת. אל נסתקרן לגבי הפקקים מחר, יש לפעמים שהפקק לא נודע, לא ידע מתי ייגמר, לעולם. עם כל ההפגנות, הם עושים הפגנות צודקות למען לומדי התורה.

חשבנו עליכם שעה שנייה, מאזינים יקרים, כל ברמת 921-143-157. איך אתם מרגישים? משתבש מול עד בורא עולם בכל העולמות כולם. תודה רבה לאבא. אין כמוכם יהודים יקרים, פותחים את הקווים, ישחק הכסף מזומן, שעה נוספת, המוסר קדושה לפנינו. כל ברמה נולד בשביל לעשות זיכוי הרבים, אנחנו פה בשביל לעשות זיכוי הרבים לעם ישראל. נפתח עם חבר שלנו לקוטי שמחה, החתן שלנו דניאל סעדון היקר, הנחיית עם חלל משמרתי. רק קטע מזה נשמע כזה ארוך מאוד. סולמן מפיק אותנו, אלי בן חמו, הגאים אלקטרונים, פיקוח טכני אלי בן חמו, יוס לשוני אלי בן חמו, דיגיטל אלי בן חמו, אווירה ומצבו אחרי אלי בן חמו, עורך התוכנית אלי בן חמו, אלי הנסיך, אין גמוך. מגיש רבותיי.

0: זה דניאל סאודון שמתכונן לחתונה שלו. אין על אבנר שרון, המלך.
1: עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד תבינו, עוד תבינו, עוד תבינו.
0: שם יאריך ימה בטוש, אותם הנעימים, תלו רפואה שלמה, בריאות איתנה. מה שיבקש יהיה לו.

0: שניהם רוצים את זרב אותם על המסתרעבים. קסם איזומן, כוכבית 3206, יצאנו לדרך, רבותיי, מי איתנו? שלום. יעקב, שלום עליכם, רבי יעקב.
1: שלום, מה נשמע, עמי?
0: יופי, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שאלה ראשונה, איזה חיה אין בדוגמתה בים?
1: איזה חיה, מה? נשמע מקוטע.
0: איזה חיה אין בים? כל החיות יש בים וביבשה, איזה חיה אין בים?

0: איזה חיה אין בים? אולי אריה, לא?
1: אריה, יש אריה ים. יש אריה ים, יש אריה דרי, יש כל מיני אריה. יש אריה רגיל, יש אריה... יש אריה... חולדה, חולדה. תודה, שלום. שלום. שלום, רובן, שלום.
2: שלום, אמי, מה נשמע, אמי?
1: מה קורה, רובן?
2: ברוך השם, אמי, יש לנו אמי יום הולדת, בעזרת השם, במוצאי שבת.
1: אז אל דו, וכמה תהיה?
2: אנחנו נהיה בני 20.
1: יאללה, חתונה, לא, לא, זה, לא, לא לחכות אותם מדי. יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
1: את מי הכניע היתוש?
2: את טיטוס.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד, תותח. בין 20 לחוכמה. יאללה, איזה חיה אין האש שולטת בה? ומי ששח בדמיה, אין האש שולטת בו.
2: שנייה אחת, אמי, רגע, אנחנו חושבים. רגע אחד.
1: איזו חיה אין האש שולטת בה? ומי ששח בדמיה, אין האש שולטת בו. מי היא החיה?
2: מה
1: קורה
2: מי ששח בדמיה?
1: מי שלוקח את הדם שלה, שם על הגוף שלו, יכול לקפוץ לאש.
2: כן, כן. שנייה אחת, אמי, אנחנו חושבים, רגע.
1: שנייה, אמי. אנא, שם משה, אנא, סלמנדרה, יא תותח, סלמנדרה, כל הכבוד. יא אלוף, האלופים, רבותיי, כל הכבוד. יאללה, ממשיכים הלאה. תחש, אתה מכיר תחש?
2: תחש, כן,
1: אורות
2: נחשים.
1: יופי. תחש זה חיית טמאה או טהורה?
2: מסבור אפשר אולי לומר שזה יהיה חיית תורה, שכן היום משתמשים בה למרבד של בין קודש הקודשים לשער בית המקדש.
1: אז אתה אומר, את זה, אתה אומר את זה מסבורה?
2: מסבורה, כי בעצם זה שמשתמשים באור של הבהמה הזאת, בתור פרוכת של קודש הקודשים, אז אמור נראה להיות האור, אבל לא כתוב בתורה שמותר לאכול את זה.
1: השאלה שלנו היא, האם זה חיית תורה? או שזה, או שלא הייתה, אז חיית, זה השאלה. זה מופיע בפרשת סטרומו.
2: זה חיית מאה.
1: אז אם כן, זה חיית תאורה, הייתה חיית תאורה גדולה, הייתה במדבר, היה לה קרן אחת במצח, באור שלה היה שישה גוונים. שישה גוונים באור, זו הייתה חיה יפהפייה, ועשו ממנה יריות. אז הסבר הראשון שאמרת, היה בסדר. הסבר השני... היה בסדר, בסדר. קבל מאיתנו 4 כרטיסים שוברים, אתה והישיבה, לארוחה עסקית, כוללת שולנט, בשר, קישקה, לחמניה ושתייה, בליל שישי, בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, יש שם שולנט על הים, אנגר 4 בתל אביב, מעל קפה קפה, כל שבוע שם פינוקים, יושבים, רואים את הים, רואים את החוף, שומעים מוזיקה של שניאור גרינפלד, נכנסים לאווירה של יחיאל צולמן, זה בא גרינפלד וצולמן, וכל הצולמן, כל העניונים עם כל הדבורים וכל הזה, כל הגרגל קרושה וכל הדברים, החלות האלה, כן. שלום וצולם טוב למאזין הבא. יונתן הקטן, שלום יונתן.
3: מה נשמע הרבה?
1: יופי, כמה צבעים יש לטווס?
3: מה זה?
1: כמה צבעים יש לטווס?
3: טווס.
1: טווס, מה יש לך אתה? מה אתה נורמלי? טווס שפותח את הזה בכל הצבעים.
3: כמה צבעים?
1: כמה צבעים?
3: כמה צבעים?
1: איזה צבעי הקשת? מה זה? איזה 3?
3: 10.
1: מה פתאום, נו? כמה צבעים יש לטווס?
3: חי, חי.
1: אני חי, חי, חי, וטוב לי. לא. אומר המדרש תנחומה במשת עזריע, הטווס יש בו 365 מיני צבעים. ככה מביא התנחומה. רוצה להתווכח? לא, זה הטווס המצוי. אתה הצולמני, המבול. יאללה, שלום למאזין הבא. אריאל, שלום.
4: שלום וברכה, רבי ימי.
1: גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, באיזה חודש היונה לא יכולה ללדת? לא יולדת.
4: היונה מה?
1: לא יולדת. לא הולכת לחדר לידה. באיזה חודש...

0: יונה לא הולכת לחדר לידה.
1: וואו, מה
0: לי ולחודש? שאלה. שאלה קלה, גמרא בבבא בתרא מביאה את זה. חבר'ה, אתם יודעים, אני רוצה לומר, אז אתה בינתיים תחשוב. לא, לא, אתה תחשוב לבינתיים. אני רוצה איזה. יוני עם דרכן לעשות, הנה זה אמר לי, היא לא יולדת, היא מטילה ביצים. ומה אתה עושה עם הביצים? שקשוקות במיני חביתות שלך? אה? טוב. הבנתי שלאחרונה התחלתם לעשות חביתות עם ביצים של יונה. תגיד, תציע להם את זה, דניאל, תציע להם. תקשיב רגע, לא, אני רוצה לומר לכם, אנשים לא קובעים. לא, זה מישהו כותב לי שטויות. תקשיב רגע, צריך להגיד לך, אנשים, לצערי הרב, לאחרונה לא קובעים מתים לתורה. הם עסוקים כל הזמן סביב הטלפון שלהם. לא קובעים מתים לתורה. בתורה יש את הכל. כלומר, בבבא בתרא אומרת, יונים דרכן לעשות שני ולדות בכל חודש. זכר ונקבה, חוץ מחודש אדר, שהיונים לא יולדות, אינן יולדות. אבל היית בסדר, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, תהנה לך מדד פיצה אקסטרה, פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם רשת בכל הארץ, ממליץ בחום, אלה שרוצים להזמין עכשיו פיצה, בא להם פיצה ככה באנרגיה, כוכבית 60-18. בסדר? אם אתם רוצים לפתוח חנות פיצה ליד הבית, דברו איתם, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום למאזין הבא איתנו, שלום איתנו, אלף, אלפייל, שלום.
2: הנה.
0: כן, אלפייל.
2: כן, מה נשמע?
0: מה קורה אלפייל?
2: ברוך השם,
0: אלוהים. מאיפה אתה אלפייל?
2: חולון.
0: חולון? לא מאמין לך, אצל הרב פרזיס, הרב השי, חבר שלי. טוב.
2: תדיק את עולם, תדיק, תדיק, תדיק אמיתי.
0: תלמיד חכם, תלמיד חכם. יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה. איזה בשר, אגיד לי שתך שם שקט, תעשה לי טובה. איזה בשר דומה וטעמו לבשר של החזיר?
2: חלב, לא חלב?
0: מי? חרב?
2: חלב.
0: לא, לא, מה פתאום. ישנו בשר דומה וטעמו לבשר, מה השם משפחה שלך אתה?
2: כהן.
0: נו, אתה צריך לדעת את זה.
2: בשר, מה זה בשר
0: ש... הבשר שלו, אתה אוכל טעמו טעם החזיר. אתה אוכל את הבשר הזה, מרגיש חזיר. לא מרגיש שאתה כאילו אוכל חזיר.
2: זה חלב כזה, חלב,
0: משהו
2: חלב, לא כמו חלב כזה.
0: לא. לא. התשובה היא איזה בשר דומה בטעמו לבשר החזיר, זה מוח של דג שיבוט. שיבוטה. שיבוטה. טוב, תן לי עוד מאזינים, תן לי עוד מאזינים. טוב, שלום איתנו. מי? ישראל מאיר, שלום. כן. יופי, מצוין. איך אתה? יאללה. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, מהכסף הקטן. איך קוראים לאמא של דוד המלך? איך?
3: אלישבע?
0: לא הבנתי.
3: אלישבע?
0: לא, לא, לא. הייתי מעניק לך איזה שיפוד משיפודי המלכה, אבל סגרנו את ההכנות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אבי, שלום.
4: נשאר על הקו, בבקשה.
0: מה אתה רוצה, נשאר על הקו?
4: הלכה, הלכה.
0: הלכה? מה מברכים על במבה?
4: מחלוקת, בוא נגיד שהכל.
0: לא, אתה צריך להגיד לי את המחלוקת, מה?
4: או אדמה, או שהכל, והרב עובדיה אומר שהכל.
0: או שהכל. טוב. אז שהכל אתה אומר?
4: כן.
0: יאללה, בסדר. אתה רוצה עוד שאלה בהלכה?
4: כן.
0: יאללה, בוא נחפש לך הלכות, יאללה. שינינו, אתה יודע שאנחנו רצים על הלכות, יאללה. כתוב כל השונה הלכות בכל יום, מה קורה איתו?
4: כל השנה
0: הלכות, וכל המובטח לו
4: שהוא
0: בן
4: העולם הבא.
0: יפה מאוד. זאת אומרת, עכשיו לומדים הלכות, אנחנו בני העולם הבא.
4: ברוך השם.
0: יאללה. בואו נשאל אותך שאלה. אמא שומעת את הבן שלה הקטן... לא, זה שאלה קלה, רגע. ואיך השאלה.

0: ככה שיפול לך המערכת. אדם שיש לו ילדים קטנים מאוד, רוצה להביא אותם לבית הכנסת, אבל הוא יודע שהם עלולים להפריע לציבור להתפלל. אבל אם הוא לא יביא אותם לבית הכנסת, הוא עצמו לא יוכל להתפלל בציבור. מה יעשה? הלו.
1: כן, אני אענה לך
0: לפי היגיון. לא, לא היגיון, מה פתאום היגיון? תעלי להלכה, איזה היגיון?
1: יישאר איתם בבית. אם אין אף אחד שישאר איתם בבית, לא יביא אותם לבית הכנסת להפריע לאחרים.
0: מה? תפילה במניין, שמע ישראל.
1: אבל הם מפריעים לאחרים.
0: טוב, יאללה, תשובה נכונה. כל הכבוד.
1: גם אחרים יפסידו.
0: יופי, כל הכבוד. בת שהגיעה לגיל 12. האם אבא שלה צריך לומר עליה ברוך שפטרני מעונשה של זו?
1: בת שהגיעה לגיל, נראה לי שלא.
0: יאללה, נפלת, ראית שאלה קלה, נפלת. כן, טוב שהאבא יאמר כך לא על בנו, גם על ביתו. ילקוט יוסף, אוצר דינים לאישה ולבת, מהדורת אף שסמכי עמוד קוף סמך ת'. הבנת? אבל כך פיצה.
1: כן, עמי, אפשר לקבל פיצה?
0: מגש אחד או שניים אתה רוצה?
1: מה שאתה רוצה.
0: אתה רוצה גם קולה?
1: אם אפשר.
0: יאללה, קיבלת, אחי.
1: תודה רבה.
0: לסובה. שני מגשי פיצה וקולה עלינו. פנק אותו. באהבה ואוף חיבה. אני בכיף. פנק אותו. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. כן. לא, אתה צודק, פרסומות. איך זה הגיע ככה, אני? מרוב פרסומות. טוב, חברים, לפני שעוברים לפרסומות, אם יתקלקל לכם המיני בר. ורוצים לקנות מיני בר חדש לכבוד שבת. שמעתם מה אני אומר לכם? אני ממליץ בחום על הטלפון הבא. א', מקבלים עד 50% הנחה. ב', סננים, שנתיים חינם. ג', שירות ואמינות. אני ערב לטלפון הזה. לא אומר את זה על שום בן אדם. אני ערב לטלפון הזה. ואם אתם הגיע הזמן להחליף סננים, לא לחכות לרגע האחרון. להחליף את הסננים, גם שירות תיקונים, גם מיני בר הזול ביותר בארץ. אני מבטיח לכם. בעומד על זה, במחיר הטוב ביותר בארץ, כל סוגי המיני ברים, דיגיטל, רגיל, מכני, שבת, לא שבת, חמים, הכל מפה. אלה שעשרה ראשונים מקבלים שנתיים סננים חינם. חייגו אלינו 0523-844-844. 0523-844-844. 0523-844-844. מחייגים, מזמינים, נהנים, מתפנקים, קונים מיני בר חדש לשבת. עם כל השכלולים, שנתיים סננים עליי. 0523-844-844. 0523-844-844. פרסומות.
2: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס, בהגשת שניאור גריפל.
0: שניאור גריפל,
3: ברוך השם, ברוך השם.
0: מה קורה? יש חדשות במוזיקה?
3: כן, אתה יודע מה, אנחנו נתחיל, בדרך כלל אני שומר אותו לסוף, נתחיל אותו מההתחלה. אברהם פריד, אמרם אדר וגדול הזמר אברהם פריד בדואט חדש בשם ברכת כהנים.
0: אמרם אדר, הטייקון המיליונר שעושה פה דואט עם...
3: כן, לאלבום קוראים מברוק. לשיר קוראים ברכת כהנים.
0: כמה זה עלה לפריד? כמה זה?
3: לא יודע. דרך אגב, פריד בארץ, היה אתמול חתונה של משה שילת, הבת של משה שילת.
0: נכון, שראיתי שם בכפר.
3: כן.

0: אבל אני אוהב אותו, אם הוא פה בארץ, תביא אותו מחר.
1: טוב, הזמר הבא זה גם זמר שאתה מאוד אוהב, אלי מרקוס.
0: בואו, קשרתי אליו בשבוע, אמרתי, שמע, השיר הזה שיר פגז, אבל זה מתאים לאלול. זה כינר, כחום המיד היוצר, שרים אותו בימים נוראים. וכאילו הוציא את זה לא בזמן. כאילו זה לא הזמן, זה עכשיו זמן קיץ, עכשיו זה זמן שמחה. איזה ניגון של שמחה.
1: זה מעניין שהם